steaua speranței. A patra zi a falnicei creații aduce în cer nu doar luminători, ci răspândite în infinite spații, grupate mii și mii de constelații și stelele, aștri strălucitori. Nu știm ce taine sunt ascunse în stele și nici n-avem dorința de a ști, dar la împlinirea vremii, printre ele, prin spuza de scântei ca mici candele, o stea ca semn divin pe cer sclipi. Magii din răsărit, scrutând tăria, au înțeles dumnezeescul semn și către Betleem, unde Maria născuse iezde pe Iisus, Mesia, să plece îndată, au simțit îndemn. S-au proșternut în sfântă închinare și darul scump pe magi au adus, după ce steaua călăuzitoare, împlinindu-și sfânta însărcinare, i-a dus la ieslea pruncului Iisus. Prindea contur un plan de mântuire născut de la căderea în păcat, când Dumnezeu, spre a ne împăca cu sine și a moșteni comorile divine, în pruncul sfânt din iesle s-a întrupat. Și pentru a ne uni în veșnicie, pe sine însuși s-a făcut blestem, ducând spre Golgota, ca o făclie, speranța ce prin Domnul reînvie, aprinsă în steaua de la Betleem. Privesc spre boltă în nopțile senine, dar nu cred că o stea va străluci ca steaua ce-a condus pe magi la tine, o prinț măreț al dragostei devine speranța mea de fiecare zi.

Întâia epistolă a lui Pavel către Corinteni. Capitolul 5. Din toate părțile se spune că între voi este curvie și încă o curvie de acelea care nici chiar la păgâni nu se pomenesc, până acolo că unul din voi trăiește cu nevasta tatălui său. Și voi v-ați sfălit și nu v-ați mâhnit mai degrabă pentru ca cel ce a săvârșit fapta aceasta să fi fost dat afară din mijlocul vostru. Cât despre mine, măcar că n-am fost la voi cu trupul, dar fiind de față cu Duhul, am și judecat ca și când aș fi fost de față pe cel ce a făcut o astfel de faptă. În numele Domnului Iisus, voi și Duhul meu, fiind adunați la olaltă prin puterea Domnului nostru Iisus, am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna Satanei pentru nimicirea cărnii, ca Duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Iisus. Nu vă lăudați bine. Nu știți că puțin a luat dospește toată plămădeala? Măturați aluatul cel vechi ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți fără aluat. Căci Hristos, paștele noastre, a fost jertfit. Să prăznuim dar praznicul, nu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimile curăției și adevărului. V-am scris în epistola mea să n-aveți nicio legătură cu curvarii. Însă n-am înțeles cu curvarii lumii acesteia, sau cu cei lacom de bani, sau cu cei hrăpăreți, sau cu cei ce se închină la idoli, fiindcă atunci ar trebui să ieșiți din lume. Și v-am scris să n-aveți niciun fel de legături cu vreunul care, măcar că își zice frate, totuși este curvar sau lacom de bani sau închinător la idoli sau defăimător sau bețiv sau hrăpăreți. Un astfel de om nu trebuie nici să mâncați. În adevăr, ce am eu să judec pe cei de afară? Nu este datoria voastră să judecați pe cei dinăuntru? Cât despre cei de afară, îi judecă Dumnezeu. Dați afară, dar, din mijlocul vostru pe răul acela.

0: Asculți emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă emisiune. Bun venit, îi spunem și invitatei noastre, Oana Cosma. Oana, bine ai venit!
2: Mulțumesc, bine v-am găsit!
1: Ce poveste frumoasă ai, eu știu de dinainte, dar de-abia apuc să desfacem această poveste și să pătrundem în istoria regăsirii tale, momente cheie în care tu ți-ai dat seama că Dumnezeu există, că e real și ce te-a învățat toate aceste experiențe despre El. Unde vrea să ne oprim?
2: Cred că aș începe, am așa o listă lungă, dar cred că aș începe...
1: Am văzut-o!
2: Cumva, aș începe cumva să vă spun că m-am născut în 1980, într-o familie în care Dumnezeu nu era cunoscut, părinții mei nu-L cunoșteau și s-a simțit de-a lungul timpului lucrul acesta. Mama îmi povestea că atunci când eu aveam 3 ani, ei au început să se certe mai mult și mi-am dat seama crescând că...
1: Părinții tăi mergeau măcar ocazional la biserică sau aveau așa măcar o umbră de credință? S-au rugat vreodată cu tine?
2: Cred că mama s-a rugat, îngerașul meu și tatăl nostru, dar era pur și simplu o rugăciune care o știam din cărți, nu era o rugăciune personală. Uh-huh. Și, eu crescând, nu am fost apropiată de nici de mama mea și nici de tatăl meu, cu toate că tatăl era cel care era ducăreț, cum ar veni, mergeam la plimbare cu bicicleta, ieșeam împreună, dar cumva lucrurile care le-aș fi vrut să le vorbesc cu mama sau... cumva să simt că se apropie de mine. Nu a existat o apropiere. Mi-aduc aminte, la 8 ani s-a născut fratele meu, era chiar înainte de Revoluție, în 1988, și cumva depărtarea aceasta de părinți se tot lărgea. Și nu simțeam... Mi-aduc aminte...
1: Tu realizai că sunteți distanță sau nu-ți dădeai seama decât că îți lipsește ceva? Sau ulterior, ca adult, ai realizat că ar fi trebuit să existe ceva acolo?
2: Îmi doream... Vezi, aveam două vecine, două fete, surori, care cumva legătura care ele o aveau cu mama lor era mult mai faină, mai deschisă decât legătura care aveam eu cu mama. Și faptul că părinții mei se certau, tot timpul mi se părea mie, cumva mă îndepărta mai mult de ei.
1: Un copil suferă atunci când vede scene
2: de
1: certuri, violență sau, eu știu, conflictualitate între părinți. De foarte puține ori părinții realizează cât de mult îi afectează pe copii

0: destul de mult timp plecat de acasă și îmi aduc aminte la vârsta aceea că am făcut să-mi iau un plan că viața pentru mine nu merită trăită și că voi lua un pum de calmante și să termin cu viața asta.
1: La 11 ani.
0: Între 11 și 12, nu mai mi-amintesc exact. Îmi făcusem un plan, vreau să scriu o scrisoare, pur și simplu câteva cuvinte de adio. Mi-aduc aminte, în ziua plănuită, nu am avut curajul să iau pumnul respectiv de medicamente și cumva așa ceva în inima mea, un gând, a fost pus cum că voi face tot posibilul să descoper totuși viața asta trebuie, nu este lăsată pe pământ pentru oameni, pentru, cum să zic, random, așa fără scop. Deci trebuie să fie un scop. Deci eu mi-am pus în minte să încep să caut pentru ce trebuie trăită viața. Mi-aduc aminte, între timp intrasem la liceu, prietena mea cea mai bună, care a fost acceptată la alt liceu, a murit foarte, foarte rapid, a făcut cancer și a murit, a fost o lovitură mare pentru mine. În același timp, o colegă de bancă, care nu era credincioasă, m-a invitat la o biserică, dar ea m-a invitase pentru că nu vrea să meargă singură. A auzit că vine un grup de americani negri care urmau să cânte acolo și mai mult din curiozitate, că eu nu văzusem om negru până atunci niciodată, am zis că hai că vin cu tine. Și am mers atunci, nu mi-aduc aminte nici ce s-a cântat, nici predică, absolut nimic, dar ce m-a uimit pe mine a fost faptul că cândva în timpul serviciului, era destul de informal, în timpul serviciului fiecare om a pus ceva în farfurie când a trecut, când s-a făcut coleta. Și eu știam că suntem, adică în România atunci nu existau oameni bogați, foarte bogați și săraci, eram clasa
1: perioada
0: medie,
1: comunistă, da. Cam așa. Da.
0: Și a fost foarte deci șocant pentru mine să văd că cu bucurie oamenii puneau bani în perș. Apoi am început să aveam o Biblie prin casă, deci astea sunt lucruri care se întâmplau cumva în același timp în inima mea. Am început
1: foarte interesant. Deci faptul că ai văzut cum se strâng bani colecta a însemnat pentru tine ceva ce te-a atras.
0: Da, era ceva ce nu înțelegeam, dar era șocant, pentru că eu n-aș fi pus. Deci și dacă aș fi avut un leu la mine, nu aș fi pus. N-aș fi înțeles scopul, aș fi lăsat să treacă pe lângă mine liniștit. Și așa am și făcut, de fapt. Dar îmi aduc aminte, în perioada aceea am început să citesc din Biblie, cu toate că nu înțelegeam ce citesc.
1: La întâmplare? Sau?
0: La întâmplare. Am auzit de cartea Psalmi și am început să citesc din Psalmi. Iar apoi Marcu. Deci nu mi-a spus nimeni ce să caut. Citeam pur și simplu unele versete, mi se păreau mai interesante, mi le scriam pe spatele ușii la cameră, pe o foaie, le memoram, dar nu pot să zic că înțelegeam, deci era pur și simplu de curiozitate. Apoi am început să merg la biserică, tot așa invitată la o seară de tineret, apoi am început să merg regulat, cumva mama văzând că eu... Deci pentru mine era mă bucuram că sunt și alți tineri, pentru că mă simțeam singură în situația mea din familie. În liceu nu am fost populară. Notele mele erau de 7-8, pentru că era un liceu foarte bun, dar în același timp eu cu problemele de acasă cumva târnau greu pe inima mea. Și la biserică cumva găseam, cu toate că n-am fost apropiată, nu pot să zic pe nimeni un nume ca să zic că s-a apropiat de mine, dar totuși faptul că erau acolo și de bucuria lor mă bucuram și eu, de slujirea lor mă bucuram eu. Iar când mama a văzut că eu încep să merg, sunt serioasă și merg la biserică, mi-a spus că să încep să mai caut și altă biserică, altă denominațiune, ea fiind ortodoxă, sperând că eu voi reveni în religia ortodoxă, pentru că ea tot timpul mi-a spus că dacă voi schimba religia, este un lucru foarte urât care să-l face în fața lui Dumnezeu. Și eu am luat-o pe cuvânt. Am mers la Biserica Baptistă, am mers la Pentecostală, la Adventistă și început să-mi fie, mama spunând același lucru, început să-mi fie greu să... Adică ce biserici mai erau acolo? Mărturile Jehova și nu mai știu. Deci cumva eu nu mai vreau să caut. Vreau să rămân într-un loc și să pus să-mi fac prieteni acolo. Și

0: La un moment dat, mama mi-a interzis, asta era, aveam 17 ani, mi-aduc aminte, mama mi-a interzis să mai merg la biserică, văzând că eu cumva nu vreau să mă las, deci chiar vreau, simțeam că ceea ce fac, cumva, ceva în inima mea se dezrădăcina, simțeam că încep să aparțin unui loc. Și mama mi-a spus că am de ales ori să merg la biserică, ori să plec de acasă. Și știu că vreo 2 luni de zile tot mă gândeam cum aș putea să le împart pe amândouă, că la 17 ani chiar nu vreau să, n-aveam unde să merg. Și mi-a venit mie o idee, deci după ce 2 luni nu am fost la biserică, mie îmi plăcea foarte mult să merg cu rolele. Și mergeam, deci în fiecare seară, și cât de multe teme aveam, jumate de oră, mergeam, aveam o stradă proaspăt asfaltată acolo, mergeam pur și simplu să-mi limpezesc gândurile. Și m-am gândit că aș putea să-i spun la mama că mă duc să mă plimb cu rolele, că mergeam și în weekend, și să mă duc de fapt la biserică. Și asta am și făcut. Îmi puneam în ghiozdan o fustă, pantofi și plecam la biserică. Cu rolele, bineînțeles, mama crezând că eu mă duc să mă plimb. Și am făcut așa câteva luni, până când, în decembrie, în 97, urma să fie un concert de Crăciun. Și eu cumva vreau să tatonez terenul, să văd dacă părinții mei ar fi deschiși să vină la biserică, măcar pentru un concert. Adică știu că nu suntem credincioși, dar măcar de Crăciun și de Paști încercam să mergem la biserică și speram că ai mei vor fi deschiși la idee.
1: Dar spune-mi, în afară faptului că mergeai la biserică, mergeai pentru că simțeai nevoia, exista ceva în mintea ta, în inima ta, care se întâmpla și care te determina să cauți cu atâta ardoare să participi la aceste întâlniri?
0: Nu pot să pun punctul pe I. Transformarea care s-a făcut în inima mea nu s-a făcut într-o anumită zi sau lună, dar cumva ceea ce cuvintele care le citeam în scriptură parcă aveau viață în spatele literelor care erau scrise acolo. Deci nu pot să explic, dar știu că deci în perioada aceasta când am reînceput să merg la biserică, deci înainte de decembrie, cumva viața mea, vroiam să-L urmez pe Dumnezeu. Deja înțelesesem așa foarte minuscul ce este El, ce a făcut pentru mine. Nu am avut un moment în care, să zic, m-am pus pe genunchi și m-am pocăit. Mi-aduc aminte că m-am pocăit de multe ori. Mergeam la culcare plângând că pur și simplu de lucrurile care se întâmplaseră în ziua respectivă, de felul în care am vorbit cu mama, nerespectuos, obișnuiam să trântesc uși, când veneam de la școală nu tot timpul salutam, îmi aduc aminte că tata îmi zicea să mai ies odată și să mai intru cum trebuie. Și lucrurile acestea care eu le făceam cumva în mod normal și mi-arătam rebeliunea față de părinți, începeau să mă simțeam mustrată în conștiința mea, dar mai mult decât un lucru care nu-l faci bine, nu e, pentru că nu e frumos față de părinți din respect, deci era o dorință, simțeam că golul acela din inima mea cumva începe să se umple. Și nu știu să-ți spun așa mai exact, să pun punctul pe ei, au trecut mult timp de atunci, dar știu că citeam în Biblie și cumva cuvântul, asta am fost tot timpul uimită, uitându-mă înapoi, că oricât de puțin cunoșteam eu cuvântul care îl citeam, e un cuvânt care are putere, un cuvânt care mă transforma pe mine citindu-l și Dumnezeu se lăsa descoperit de o inimă care căuta, la început nici nu știam ce căutam, dar cumva El se lăsa descoperit și eu mă îndrăgosteam de ceea ce citeam în cuvântul Lui. Atâta știu să-ți spun. Și știu că, auzind de botez în predici, mi-am dorit foarte mult să mă botez. La concertul acela de Crăciun, părinții mei deci, au escaladat certurile din cauza mea. A fost clar că nu m-au lăsat nici pe mine să merg. Dar știam că urmează un botez în februarie, în 98. Aveam, în martie urma să împlinesc 18 ani. Și am hotărât, m-am dus și am vorbit cu păstorul și i-am spus că eu vreau să mă botez, i-am explicat situația de la mine din familie. La sugestia lui am venit la programul de Crăciun cumva să văd dacă ai mei ar fi deschiși să vină. Și în februarie am făcut legământ cu Domnul. A fost, o bucurie enormă și a fost tristețe enormă în același timp, pentru că aș fi vrut foarte mult părinții mei să fie acolo, fratele meu și...
1: Fratele tău știa?
0: Fratele meu... Nu, nu știa.
1: Nu știa nimeni.
0: Sunt 8 ani diferență între mine și el, el e mai mic. Uh-huh. Și cumva dacă nu știau părinții mei, el cu atât mai puțin știa. Și apoi mi-aduc aminte că în 98 am intrat la facultate, la Politehnică. Cumva am continuat să merg la sălile de tineret, deci eram flămândă. Orice întâlnire era de rugăciune, de tineret, de orice conferință care auzeam că intrarea e liberă și eu acolo. Și în...
1: Părinții tăi au aflat că te-ai botezat.
0: Nu. Sper să ajungem și acolo. Deci, între timp, am uitat să precizez că deci când aveam 16-17 ani, un unchi de-al meu, care era credincios, care locuia în state, s-a reîntors pentru o săptămână, două, a fost în România, ca să se facă misiune, nu știu exact prea multe detalii, dar știu că s-a întors ca să lucreze cu oamenii din Oltenia. Și câteva zile a stat la noi, pentru că eram foarte apropiați de el, de soția lui, chiar înainte să plece. Și ce m-a surprins, și asta iar a fost un wow mare pentru mine, a fost că, deși el și soția lui, deci era foarte scump telefonul să vorbești în state pe atunci, se sunau și povesteau aproape în fiecare seară, așa, o medie de o oră. Și eu mă gândeam, zic, cum, ai mei care locuiesc împreună, 5 minute nu se pot... Nu se pot înțelege și imediat începe cearta și ăștia la alți doi, cum să zic, adică și plătesc telefonul și îl vedeam bucuros, îl vedeam, după aia îmi povestea ce povestea cu soția lui. Ei, și lucrul acesta m-a făcut să-mi doresc ca atunci când eu mă voi căsători să am o relație cu mare el. Și bineînțeles că doar Dumnezeu poate să dea acea, cum să zic, unitate și coeziune. Bun, revenind la... În 98, deci am intrat la facultate, iar apoi unchiul acesta, împreună cu mătușa mea, Beni și Nina Stănescu, ei au propus să vin și să fac școala în state. Și, dar fără nicio... Deci să aplic la facultate și vedem de acolo. Am aplicat la facultate acolo, asta era în 99, prin ianuarie, cred că am aflat că sunt acceptată. Și fusesem la ambasadă, dar care era scopul meu? Eu vreau să fug de acasă, deci nu mai puteam să suport certurile care erau acolo și eu vedeam ca pe o
1: evadare.
0: Evadare, exact. Și cumva, cu orice preț, deci era ca și cum eu mă aflam într-o mare și notam cât de repede pot ca să ajung la mal, dar Dumnezeu nu vrea asta. Dumnezeu vrea să învăț o lecție în locul în care sunt și indiferent dacă voi rămâne acolo sau... voi pleca în state, deci dacă voi rămâne să locuiesc cu familia mea sau voi pleca în state, cumva eram gata să primesc voia lui pentru mine. Și mi-aduc aminte, primele două dăți am mers la ambasadă, eu 100% sigură că voi lua viza, bineînțeles că m-am întors neluând-o.
1: 100% fără.
0: 100% fără, exact. Și mi-aduc aminte că m-am pus cu burta pe carte, am învățat engleză, dar nu aia era important. Dumnezeu făcea o lucrare în inima mea. Și ajunsesem la sfârșitul anului 99, să spun că dacă, deci eram atâta de, aveam o pace în inimă în care în discuțiile mele povestind cu Dumnezeu, am spus că indiferent, eu mă voi mai duce o singură dată la ambasadă, dacă voi lua viza, thank God, dar dacă nu, orice ar fi, deci eu cumva voi încerca să schimb familia mea sau nu știu, deci sunt gata să accept ceea ce vrea Dumnezeu pentru mine. Și în luna, la început de mai, am mers din nou la ambasadă, am rămas șocată când am primit viza și cu intrări multiple și la sfârșit de mai eram deja în state. Pentru mama a fost un șoc, pentru mine, cum să zic, să văd că Dumnezeu, deși inițial îmi doream să plec dintr-un motiv greșit, după ce el m-a adus la nivelul unde trebuia, am îngăduit ca să merg în state. Acolo, deci am mers în Atlanta, imediat m-am implicat la biserica din Biserica Păstorită de Fratele Matei Studor și Pete Popovich. Tinerii de acolo au devenit familia mea, biserica aceea, la fel, Mi-aduc aminte, în luna mai, ei, deci în fiecare primăvară, început de vară, ei strângeau fonduri pentru a merge în Moldova în misiune. Și chiar știu că i-am aterizat într-o marți sau miercuri, sâmbătă se mergea la spălat de geamuri. Deci cu tinerii mergeam să spălăm geamuri la case de oameni care doreau să doneze, dar în același timp aveam nevoie de un serviciu. Și în discuțiile care le aveam acolo cu tinerii, acum uitându-mă înapoi, m-au cizelat foarte mult. Seriile de tineret, deci eram tot timpul flămândă, cu mâna pe sus. Deci poate tinerii, nu știu, când locuiești în state mai mult timp cumva, sau probabil în orice loc, te plafonezi un pic. Eu eram tot timpul aia care se răspund la întrebări. Nu contea că zic o greșeală sau nu, dar cumva învățam pentru mine din cuvânt, din mărturiile altora. Și
1: Mona, nu ne-au rămas multe minute și aș vrea să te uiți puțin la povestea ta, la felul în care de la înstrăinare față de Dumnezeu și necunoaștere totală, ai ajuns parte în familia lui, cu o relație dinamică și vie, la toată transformarea asta care a avut loc în viața ta. Și, într-un fel, dacă ar fi să dai un titlu acestui capitol din viața ta, să-l sumarizezi într-o idee, să găsești un fir roșu în narațiunea ta, care ar fi acela?
0: Dumnezeu este credincios și onorează o inimă care îl caută, o inimă curată, care îl caută de adevăratele, așa, din străfundul inimii.
1: N-ar trebui să știi multe lucruri despre el, nici măcar să ai un context favorabil ca să se întâmple lucrurile astea. E suficient să vrei.
0: Nu, uitându-mă cum Dumnezeu m-a luat pe mine, nu știam un pocăit. Și totuși Dumnezeu a fost credincios. Cumva și mai, nu știu cât timp mai avem, dar vreau doar să spun lucrul acesta. Deci în 2001, anul următor, deci aveam aproape un an de când eram în state și pentru misiunea aceasta din Moldova, știu că îmi doream foarte mult să merg, dar bineînțeles că nu aveam fondurile necesare. Îmi aduc aminte că am făcut o foaie de asta, să vezi cât de credincios este Dumnezeu, știi, dacă te vrea într-un loc, face imposibilul posibil. Îmi făcusem o foaie în care cumva mi-am împărțit finanțele. Eu lucram la case de curățenie doar ca să pot să mă întrețin bani de benzină, de școală, că stăteam cu unchiul și cu mătușa mea. Dar și știu că am scris acolo disponibil aș fi avut $43. Și am scris că ce fac eu, deci din banii mei nu este posibil, dar Dumnezeu poate. La El totul este cu putință. Și în luna iunie a venit păstorul la mine și mi-a înmânat un bilet de avion ca să pot să merg împreună cu ceilalți tineri în misiune. Și pentru mine asta a fost o încurajare enormă, că frații din biserică au pus bani de la dânsii ca să pot să fiu parte din misiunea din Transnistria. Da.
1: Încă o dovadă, cel puțin în dreptul tău, că Dumnezeu e credincios.
0: Tot timpul.
1: Trebuie să încheiem emisiunea aici, din păcate. Eu aș mai continua această poveste. E frumoasă, e sinceră, e onestă, e durere, dar în același timp regăsire și lucrul acesta oferă speranță. Oana, mulțumesc pentru că ai acceptat provocarea mea. Nu a fost ușor, dar nici atât de greu precum ți-ai imaginat. Și cred că sunt oameni care se identifică cu povestea ta. Mă rog din toată inima să fie de folos părinților care poate se ceartă fără să-și dea seama cum sunt afectați copiii, copiilor care au trecut prin experiențe similare cu ale tale și care pot să spună există speranță și pentru mine, pot găsi o familie și o comunitate în care să cresc și să fiu vindecat. E ceea ce mă rog să audă fiecare dintre cei care ne-au urmărit pe parcurs acestei jumătăți de oră. Oana Cosma a fost invitata mea. Mulțumesc celor care ați rămas alături de noi pe parcursul acestei emisiuni. Fie ca Dumnezeu să vă vindece inima. Cel mai important lucru. O zi frumoasă în continuare.
2: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Fericirea făcătorilor de pace. Sub ale timpului portaluri, intratam în mileniul 3. Mânați de vânturi și de valuri, spre ani din ce în ce mai grei. Purtat de nave spațiale, pe lună omul a pășit, iar traiectoriile astrale de acum sunt drum bătătorit. Știm cum să despicăm atomul, sinistre arme fabricăm, da, știm cum să ucidem omul, dar nu știm pacea să o creem. În inim clocotește ura, cu al ei venin ucigător, și arma clasică e gura, iar ucigașul vorbitor. Istoria egal războaie, prezentul un neologism, ce înseamnă sânge în șiroaie, numite enfatic terorism. Dar cei ce lumea blestemată al păcii spirit răspândesc, îl au pe Dumnezeu ca tată și fiii lui ei se numesc. Ferice este de aceea ce-o dăruiește la dușmani, spunea Iisus în Galileea acum 2000 de ani. În ură nu e fericirea, ea e al iadului în semn. Pacea se naște din iubirea zdrobită pe al crucii lemn.

Am început renovarea la noi la biserică în urmă cu 2 luni de zile. Am văzut că și voi faceți renovare și cred că frații din comitet se vor bucura că voi aduce câteva mărturii, că va fi implicarea mai mare și la voi. Când a început renovarea, băiatul meu, Ianis, de 6 ani jumătate, o zis, tate, zice, dacă e nevoie de dărâmat, eu sunt primul, zice. Am zis, mă, Ianis, de ăștia avem destui, deci n-avem nevoie. Oprește-te, zic, că nu e nevoie de dărâmat. Nu e nevoie de spărtură prea mare, că zic, ăștia sute avem. De zidit, am zis, e nevoie. De zidit. Am început renovarea la biserică, era nevoie de sume mari. Și am zis așa că m-am uitat la frază și am zis, Domnul rezolv. M-am bazat cumva pe mine, că rezolv eu, că mă cunoaște lumea. Am 150.000 de oameni care mă urmăresc pe pagina de Facebook. Și am făcut așa un plan, dacă pun anunț cu renovarea, 1 euro dacă dă fiecare, am rezolvat-o. Că doar suntem pocăiți, ne implicăm, ne ajutăm unii pe alții, nu? 1 euro e mult, pui la KFC 5 euro meniu. Și stai la coadă jumătate de oră. Și am zis, eu rezolv, eu fac tot. O să Dumnezeu faci, nu? Dă-i drumul. O să vezi ce faci. Te faci de râs, asta faci. Am pus anunț pe pagina, am băgat acolo designer, am sunat frumos, cu poze, cu dacă ați beneficiat de predicile din biserică, dacă v-ați bucurat de cântările de aici, că ne urmăresc din 25 de țări, oameni în fiecare duminică. Am crezut că în 2 ore, vreți să vă spun ceva? 100.000 de oameni au văzut anunțul, asta m-a spus Facebook-ul, 12 donații am avut. Am avut cam 100, cred că nu 100 de mii, am avut undeva la vreo 1000 și ceva de like-uri. Numai că nu poți să mergi la Dedeman cu like-uri. Să-ți dea bolțar pe like-uri. Nu poți să faci asta. Am avut comentarii. Domnul să vă ajute, zice, extraordinar. Ne bucurăm de dumneavoastră, zice. Era și timpul. Nu vă spun că din biserică a fost împotrivă. În 14 ani, eu, iubiții mei, n-am făcut renovare în biserica Muntele Sionului, de când ne-am mutat în Muntele Sionului de Eva. N-am făcut renovare în 14 ani. Și trebuie să spunem în fața bisericii ca păstori, ca să motivăm oamenii, în 14 ani, fiecare v-ați renovat acasă cel puțin de 2-3 ori. O zis unii, dar nu trebuie la biserică. Dar știți, eu spun că nu trebuie, ca să nu se implice. Să nu se implice, să nu-i coste nimic. Când am văzut că n-am strâns mai nimic, am zis, Doamne, gata cu Facebook-ul, cu Insta, cu tot. Am văzut că 12 enemia sunt din 100 de mii. Și am zis, Doamne, te rog să rezolvi tu. Și-a zis, Domnul, asta așteptam. Asta așteptam. Am zis, Doamne, cum o să rezolvi? Vreau să te văd cum rezolvi. Într-o zi a venit o factură la biserică și trebuia plătită. Și am zis, Doamne, ce faci acum? E lucrarea ta. Și mă sună administratorul și spune, frate Cristi, o soră văduvă din biserică a adus 22 de milioane. N-are cont de Facebook. Ce bine că nu m-a dat like, nu? Ce bine că s-a implicat. Văduvă? Știți ce făceam eu ca păstor? Vă spun aici în locul ei. Spuneam, frate păstor, m-a trecut pe lista văduvilor. Nu știți că eu n-am cum să. Și n-aș fi judecat. Aș putea să trec mai departe și să vă spun multe, dar vă mai spun 2 mărturii frumoase. Am fost într-o zi la adunare. Suntem 300 de membri la Muntele Sionului. Și am pus așa în surprindere să văd cine e la lucru, la servici. Cine e acolo la moloz? Cine e acolo la ciment? Cine e acolo la praf, la transpirație? Am zis, mă, din 300, cred că vreo 100 o să fie. 2. Un frate de 73 de ani, operat de 2 luni la ochi. Era la lopată și lucra. Și al doilea frate era un frate de vreo 68 de ani, care are acasă o soție, o arbă. Care putea să zică, frate, doar eu nu pot să vin. Că soția mea are nevoie de mine 24 din 24. M-am uitat și am zis, ce puțin e snemia. Am zis, pe voi nu trebuia să vă găsesc. Am mâncat acolo cu muncitori, că am adus echipe pe bani din alte părți, împreună cu frații. Și la final ăsta, fratele ăsta care are soție oarbă acasă, a scos 2 cozonaci. Și a zis, soția mea vă roagă dacă vreți. Soția mea, care e oarbă, a făcut 2 cozonaci. Vă rog, frumos să mâncați în ei. Ce mai bun cozonaș pe care i-am întâlnit în viața mea. Avem la biserică la noi o soră care e în cărucior. Are piciorul stâng tăiat. Acum 4 ani a luat botezul, după ce mai întâi s-a botezat băiatul ei. Am întrebat-o acum câteva luni, cum sunteți? O ridicat mâna în sus și a zis, slăviți să fie Domnul, sunt foarte bine.
Am zis, cum puteți să spuneți că sunteți foarte bine când sunteți pe cărucior? Că îi întreb pe patron, pe oameni cu bani, pe oameni businessmen. Cum ești? Groaznic, am pierdut 1000 de euro din 100. Dezastru. Și iar ridică mâna sus și spune că e bine. Și am spus, de ce sunteți bine? Cum puteți să-mi spuneți că sunteți bine? Și au zis, frate Cristi, de când m-am botezat împreună cu băiatul meu, în fiecare zi deschidem Biblia ca să ne rugăm, cântăm și simțim că în camera noastră mai vine cineva. Și atunci ui de cărucioare, ui de medicamente, ui de toate. Și am spus mărturia asta acum câteva luni undeva într-o biserică. Și acum o lună, în timpul renovării, mă sună un frate de Cristi, dăm numărul la sora asta. Vreau să-mi trimit niște bani. M-am bucurat. I-am trimis numărul, i-am trimis banii, m-a sunat băiatul ei după câteva zile. Frate Cristi, am primit banii. Zic, foarte bine, slăvit să fie Domnul. Zice, te-am sunat să spun ceva. Împreună cu mama am hotărât ca toți banii care i-am primit să dăm la renovarea bisericii. Am zis, frate Cristi, probabil că n-ai înțeles. Dacă omul ăla vrea să-mi dea banii pentru renovare, mă suna pe mine. Banii ăștia sunt pentru voi. Dacă vreți să vă dați decioara din ei, maxim accept. Nu accept să dați. O zis, frate Cristi, mi-a zis mama să vă spun, să vă transmit, nu ne opriți, că vrem să ne facem casă în cer. Frați și surori, sunt slujitor tânăr, n-am multă experiență, dar vă spun înainte Domnului că mi-este frică de ziua judecății. Când Dumnezeu va ridica în picioare oameni din cărucior, văduve, am fost undeva, am predicat pe o câmpie în Bihor, a venit un băiat la mine cu 300 de euro și a zis, Cristi, asta e pentru renovarea bisericii. Și am zis, mă, omule, tu nu o să stai pe scaunele alea care le-o să le punem, tu nu o să beneficiezi de aerul condiționat. De ce dai banii ăștia? O zis, Cristi, și eu am mâncat de acolo.

Salmul 51. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta. După îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele. Spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curățește-mă de păcatul meu. Căci îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea ta. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta, așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. Iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea. Dar tu ceri ca adevărul să fie în adâncul inimii, fă dar să pătrundă înțelepciunea în lăuntrul meu. Curățește-mă cu isop și voi fi curat. Spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada. Fă-mă să aud veselie și bucurie și oasele pe care le-ai zdrobit tu se vor bucura. Întoarce-ți privirea de la păcatele mele, șterge toate nelegiuirile mele. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. Nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și sprijinește-mă cu un duh de bunăvoință. Atunci voi învăța căile tale pe cei ce le calcă și păcătoșii se vor întoarce la tine. Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, izbăvește-mă de vina sângelui vărsat și limba mea va lăuda îndurarea ta. Doamne, deschide-mi buzele și gura mea va vesti lauda ta. Dacă ai fi voit jertfe, ți-aș fi adus, dar ție nu-ți plac arderile de tot. Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit. Dumnezeule, tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită. În îndurarea ta varsă-ți binefacerile asupra Sionului și zidește zidurile Ierusalimului. Atunci vei primi jertfe neprihănite, arderi de tot și jertfe întregi. Atunci se vor aduce pe altarul tău viței.

0: 7 minute în familie.
1: O abordare onestă a celor mai frecvente probleme cu care se confruntă familia mileniului 3.
0: 7 minute în familie.
1: Împreună cu Ileana Radu, medic de familie și psihoterapeut familial.

0: Bună ziua, bine ne regăsim! Ne propunem astăzi să descoperim ce vorbim când nu vorbim. De cele mai multe ori, dacă ne certăm, dacă ne sare țandăra, dacă suntem supărați, tăcem după ce am vorbit o vreme sau pur și simplu tăcem. Încerc să mă gândesc că un clișeu posibil în casele noastre poate fi Maria care vine de la școală, trântește ușa după ea, se vede clar că e furioasă și aruncă ghiozdanul. Se duce în camera ei, se așează la computer și deschide mesul și nu spune nici bună ziua, nu spune nici ce i s-a întâmplat, ci pur și simplu tace. Mama, bineînțeles că e foarte consternată și revoltată pentru că ar fi trebuit să se vrănicească măcar de un bună ziua, asta am pățit la școală azi, asta mi s-a întâmplat în tramvai, ție cum ți-a fost ziua astăzi, lucrurile obișnuite și pur și simplu Maria stă în camera ei și tace și nu spune nimic, dar de fapt se regăsește cu prietenii ei pe mes și cu ei are un anume tip de dialog. Ce comunică de fapt Maria când nu comunică? Ce vorbim când nu vorbim? Pentru că de fapt nu putem să nu vorbim. Nu putem să nu comunicăm. Este o axiomă în teoriile comunicării. Orice comportament conține un mesaj. Chiar dacă nu este articulat în cuvinte, putem transmite prin cum intrăm în casă, cum trântim ușa, cum aruncăm ghiozdanul, cum ne așezăm în fața computerului, ce facem în următoarea etapă, e pur și simplu o demonstrație și o lectură pe care cei mai mulți părinți nu pot să o citească și nu sunt gata să o citească pentru că se blochează pur și simplu în furie și zic, ce-a pățit fata asta? De ce face lucrurile pe care le face? Ce cu obrăznicia, cu indolența și cu neobrăzarea și cu nerecunoștința și lista este infinită în mintea părinților când este vorba de comportamentul adolescenței. Categoric, Maria când nu vorbește, vorbește ceva și transmite ceva și poate că transmite ceva ce ar putea fi numit suferință, însingurare, revoltă, mânie, neputință, dar despre toate lucrurile astea, ea nu vorbește articulat, nu vorbește cu cuvinte, ci vorbește cu un anume tip de comportament care așteaptă să fie descifrat. Și dacă nu ne alfabetizăm așa, fără ofensă, no offense, în a descifra și în a lectura acest tip de limbaj din casele noastre, pierdem foarte multe curse și pierdem foarte mult din ceea ce înseamnă peisajul propriilor noastre case. Mă gândesc la ce spune Cartea Proverbelor despre femeia înțeleaptă, că ea veghează asupra celor ce se întâmplă în casa ei. Cred că o femeie, o mamă înțeleaptă, o soție înțeleaptă, o bunică înțeleaptă, o mătușă înțeleaptă, pentru că vom trece prin toate rolurile astea, veghează la ceea ce se întâmplă în casa ei. Și a veghea înseamnă și avea educația și capacitatea de a citi dincolo de cuvinte, de a înțelege acest tip de alfabet pe care îl transmit copiii noștri, soții noștri, cei cu care ne întâlnim în fiecare zi. Poate cea mai bună soluție ar fi să-i transmiți că ești într-un anume fel alături de ea, că înțelegi, chiar dacă nu înțelegi, că ești o prezență în mânia ei, în furia ei, în revolta ei, În starea care a adus-o să trântească ghiozdanul, să trântească ușa și să se ducă la calculator. Pentru că, de fapt, s-a dus la calculator ca și spre o ușă, ca și spre o resursă, ca și spre o supapă. Ai putea să-i arăți într-un anume fel că ești cu ea, ca o prezență. Poți decodifica doar dacă te alfabetizezi și nu te alfabetizezi dacă nu te smerești să recunoști că nu știi ce se întâmplă și că ar trebui într-un anume fel să înveți lucrurile astea. Iar dacă nu te smerești, dacă nu pleci cu atitudinea asta, că poate este ceva ce te depășește, poate că este ceva ce nu înțelegi și nu te arunci să judeci, să cataloghezi, la rândul tău să fii foarte ofensat, mai ales dacă ești în poziția de părinte, ai șansa să reușești să pricepi ce se întâmplă și să decodifici, de fapt, ceea ce se întâmplă. Vorbim și când nu vorbim. Ce vorbim, de fapt, când nu vorbim, ca să putem să ajungem să și lecturăm fără cuvinte, avem nevoie de răbdare, de dragoste și, de ce nu, de smerenia de a ne educa să citim ce-i dincolo de cuvinte și ce este fără cuvinte.
1: Șapte minute în familie.
2: O abordare onestă a celor mai frecvente probleme cu care se confruntă familia mileniului 3.
1: 7 minute în familie.
2: Împreună cu Ileana Radu, medic de familie și psihoterapeut familial.

O creștină sinceră a cerut ajutorul lui Henry Suso în legătură cu viața ei spirituală. În efortul ei de a simți suferințele pe care le-a simțit Hristos pe cruce, ea și-a autoimpus un trai foarte auster. Lucrurile nu mergeau prea bine în viața ei și Suso și-a dat seama care era motivul. Bătrânul sfânt i-a scris fiicei lui spirituale și i-a amintit că Domnul nostru nu a spus: dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să ia crucea mea și să mă urmeze. El a spus să-și ia crucea lui. Diferența constă doar în adjectivul posesiv folosit, însă ea este enormă și importantă. Crucile sunt toate asemănătoare, dar nici măcar două nu sunt identice. Niciodată nu a mai fost o experiență a crucii ca aceea pe care a avut-o Mântuitorul. Tot procesul îngrozitor al morții pe care a suferit-o Hristos a fost ceva unic în experiența omenirii. Trebuia să fie așa pentru ca prin crucea lui oamenii să primească viața. Purtarea păcatelor, întunericul, respingerea de către Tatăl au fost niște suferințe aparte pentru persoana jertfei sfinte. A pretinde că o experiență se aseamănă câtuși de puțin cu cea lui Hristos ar fi mai mult decât o eroare, ar fi un sacrilegiu. Fiecare cruce a fost și este un instrument al morții, dar niciun om nu a putut muri pe crucea altuia. Fiecare om a murit pe propria cruce. De aceea a spus Iisus să-și ia crucea lui și să mă urmeze. Există, e drept, un sens real în care crucea lui Hristos include toate crucile și moartea lui Hristos include toate morțile. Dacă unul singur a murit pentru toți, toți deci au murit. Am fost răstignit împreună cu Hristos. Crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Aceasta ține de lucrarea judiciară a lui Dumnezeu legată de răscumpărare. Creștinul, ca mădular al trupului lui Hristos, este răstignit împreună cu capul său divin. Înaintea lui Dumnezeu, fiecare credincios adevărat este socotit ca unul care a murit atunci când Hristos a murit. Orice experiență ulterioară a răstignirii personale se bazează pe această identificare cu Hristos pe cruce. Însă în experimentarea practică, zilnică, a răstignirii credinciosului, intră în joc propria lui cruce. Evident că aceasta nu este crucea lui Hristos, ci este crucea personală a credinciosului, cu ajutorul căreia crucea lui Hristos devine aptă de a omorî natura cea veche și de a-l elibera pe credincios de sub puterea ei. Propria cruce a credinciosului este una pe care el și-o ia de bunăvoie. În aceasta constă deosebirea dintre crucea lui și crucea pe care mureau condamnații romani. Aceștia mergeau la cruce împotriva voinței lor, credinciosul pentru că alege să facă asta. Niciun ofițer roman nu a arătat vreodată spre vreo cruce spunând: dacă vrea cineva să ia crucea. Numai Hristos a spus asta și astfel a lăsat întreaga chestiune la latitudinea creștinului. Acesta poate refuza să-și ia crucea sau se poate apleca să o ia și să pornească spre dealul întunecat. Deosebirea între marea sfințenie și mediocritatea spirituală are la bază alegerea pe care o face fiecare creștin. A merge alături de Hristos pas cu pas, suferind în mod identic răstignirea romană, este un lucru imposibil pentru creștin și cu siguranță Dumnezeu nici nu îl cheamă la asta. El îl cheamă însă să se socotească mort împreună cu Hristos și apoi să accepte de bunăvoie orice măsură de lepădare de sine, pocăință, umilință și jertfă smerită ce se poate cere pe cărarea trăirii zilnice. Aceasta este crucea lui și este singura pe care Domnul îl cheamă să o ducă.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 3. Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele, căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace. Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia, leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Nu te socoti singur înțelept, teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele din tâi roade din tot venitul tău, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de must. Fiule, nu disprețui mustrarea Domnului și nu te mâhni de pedepsile Lui, căci Domnul mustră pe cine iubește, ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. Ferice de omul care găsește înțelepciunea și de omul care capătă pricepere. Căci câștigul pe care îl aduce ea este mai bun decât al argintului și venitul adus de ea este mai de preț decât aurul. Ea este mai de preț decât mărgăritarele și toate comorile tale nu se pot asemui cu ea. În dreapta ei este o viață lungă, în stânga ei bogăție și slavă. Căile ei sunt niște căi plăcute și toate cărările ei sunt niște cărări pașnice. Ea este un poem de viață pentru cei ce o apucă și cei ce o au sunt fericiți. Prin înțelepciune a întemeiat Domnul pământul și prin pricepere a întărit El cerurile. Prin știința Lui s-au deschis adâncurile și strecoară norii roa. Fiule, să nu se depărteze învățăturile acestea de ochii tăi. Păstrează înțelepciunea și chibzuința, căci ele vor fi viața sufletului tău și podoaba gâtului tău. Atunci vei merge cu încredere pe drumul tău și piciorul nu ți se va poticni. Când te vei culca, vei fi fără teamă și când vei dormi, somnul îți va fi dulce. Nu te teme nici de spaibă năprasnică, nici de o năvălire din partea celor răi, căci Domnul va fi nădejdea ta și El îți va păzi piciorul de cădere. Nu opri o binefacere celui ce are nevoie de ea când poți să o faci. Nu zice aproapelui tău, du-te și vino iarăși, îți voi da mâine, când ai de unde să dai. Nu gândi rău împotriva aproapelui tău când locuiește liniștit lângă tine. Nu te certa fără pricină cu cineva când nu ți-a făcut niciun rău. Nu pismui pe omul asupritor și nu alege nici una din căile lui. Căci Domnul urăște pe oamenii stricați, dar este prieten cu cei fără prihană. Blestemul Domnului este în casa celui rău, dar locuința celor neprihăniți o binecuvintează. Când are a face cu cei batjocoriți,
își bate joc de ei, dar celor smeriți le dă har. Înțelepții vor moșteni slava, dar partea celor nebuni este rușinea.

Este Biblia relevantă pentru zilele noastre? Evrei 4:12 spune: căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Chiar dacă Biblia a fost scrisă de mai bine de 40 de oameni de-a lungul unei perioade de peste 1500 de ani, acuratețea și relevanța ei pentru zilele noastre rămân neschimbate. Biblia este singura sursă obiectivă în ceea ce privește întreaga revelație pe care a dat-o Dumnezeu oamenilor cu privire la El însuși și la planul Său de mântuire pentru omenire. Biblia înmagazinează o mare cantitate de informații despre lumea înconjurătoare, lucruri care au fost confirmate prin observații științifice și cercetări. Unele dintre pasajele relevante în acest sens includ Levitic 17:11, Eclesiastul 1, versetele 6 și 7, Iov 36, versetele de la 27 la 29, Psalmul 102, versetele de la 25 la 27 și Coloseni 1, versetele 16 și 17. Pe măsură ce se descoperă în Biblie planul de răscumpărare a omenirii de către Dumnezeu, sunt descrise într-un mod foarte variat diferite persoane și caractere. Procedând astfel, Biblia prezintă informații bogate despre comportamentul și tendințele din viețile oamenilor. Propriile noastre experiențe din viața de zi cu zi ne arată că aceste informații sunt mult mai descriptive și mai pline de acuratețe cu privire la condiția umană decât ar putea să o facă orice manual de psihologie. Multe dintre evenimentele istorice menționate în Biblie au fost confirmate de surse din afara acesteia. Adesea, cercetările istorice arată că există multiple confirmări ale evenimentelor biblice prin intermediul surselor non-biblice pentru aceleași evenimente. În multe cazuri, Biblia s-a dovedit a fi chiar mai precisă din punct de vedere istoric decât alte dovezi extra-biblice. Cu toate acestea, Biblia nu este o carte de istorie, nici un tratat de psihologie și nici o revistă științifică. Biblia este descrierea pe care Dumnezeu ne-a dat-o despre cine este El, ce dorințe și ce planuri are El pentru omenire. Cea mai importantă componentă a acestei revelații constă în prezentarea felului cum oamenii s-au îndepărtat de Dumnezeu prin păcat, dar și a felului cum Dumnezeu a decis să refacă comuniunea noastră cu El prin sacrificiul Fiului Său, Iisus Hristos, pe cruce. Nevoia noastră pentru mântuire nu se schimbă, însă, dar nici dorința lui Dumnezeu de a ne împăca pe noi cu El. Biblia conține o mulțime de informații acurate și relevante pentru zilele noastre. Cel mai important mesaj al Bibliei, mântuirea, este aplicabil oriunde și în orice moment din viața oamenilor. Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, nu va fi niciodată învechit, depășit sau necesar de revizuit. Valorile culturale se schimbă, legile se schimbă, generațiile de oameni vin și pleacă, însă cuvântul lui Dumnezeu este la fel de relevant și aplicabil vieților noastre astăzi, cum a fost încă din primul moment când a fost scris.
nu trebuie neapărat ca întreaga Scriptură să se aplice în mod explicit situației din zilele noastre, însă întreaga Scriptură conține adevărul pe care noi putem și trebuie să îl aplicăm în viețile noastre astăzi.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24/24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor. Radio care te conectează cu cerul.

Păstrează-ți hainele curate. Ferice de cei ce spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Apocalipsa, capitolul 22, versetul 14. Faptul că avem posibilitatea să ajungem în raiul lui Dumnezeu este un dar pregătit de Domnul Iisus pentru ființa umană. El este Cel care ne-a curățit păcatul cu sângele Său prețios. Totuși, odată ce acceptăm acest dar prin credință, depinde de noi faptul de a rămâne curați. Spălarea hainelor este un act de curățire, dar în acest caz se referă la curățirea spirituală, curățirea lăuntrică. Prin urmare, modul în care putem avea dreptul de a ne împărtăși din pomul vieții și din alte privilegii ale Domnului este trăind în ascultare de El. Pentru aceasta, trebuie să menținem o viață curată în fiecare aspect al vieții noastre. Păstrând hainele curate, adică trăind o viață de integritate, ne va permite să ne bucurăm de minunile pe care Domnul le-a pregătit pentru noi. Așadar, să avem grijă de hainele noastre, spălându-le zilnic cu sângele Domnului Iisus Hristos, păstrându-le în stare potrivită pentru a putea participa la cea mai mare sărbătoare dintre toate, sărbătoarea pe care Domnul a pregătit-o pentru noi toți, nunta mielului. Amin.

Epistola lui Pavel către evrei, capitolul 8. Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri, ca slujitor al locului preasfânt și al adevăratului cort, care a fost ridicat nu de un om, ci de Domnul. Orice mare preot este pus să aducă lui Dumnezeu daruri și jertfe. De aceea era de trebuință ca și celălalt mare preot să aibă ceva de adus. Dacă ar fi pe pământ, nici n-ar mai fi preot, fiindcă sunt cei ce aduc darurile după lege. Ei fac o slujbă care este chipul și umbra lucrurilor cerești, după poruncile primite de Moise de la Dumnezeu când avea să facă cortul. Ia seama, i s-a zis, să faci totul după chipul care ți-a fost arătat pe munte. Dar acum Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă, cu cât legământul al cărui mijlocitor este El e mai bun, căci este așezat pe făgăduințe mai bune. În adevăr, dacă legământul dintâi ar fi fost fără cusur, n-ar mai fi fost vorba să fie înlocuit cu un al doilea, căci ca o mustrare a zis Dumnezeul lui Israel: Iată vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Nu ca legământul pe care l-am făcut cu părinții lor în ziua când i-am apucat de mână ca să-i scot din țara Egiptului. Pentru că n-au rămas în legământul meu și nici mie nu mi-a păsat de ei, zice Domnul. Dar iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după acele zile, zice Domnul, voi pune legile mele în mintea lor și le voi scrie în inimile lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Și nu vor mai învăța fiecare pe vecinul sau pe fratele său zicând: Cunoaște pe Domnul, căci toți mă vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai mare dintre ei. Pentru că le voi ierta nelegiuirile și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele și fără de legile lor. Prin faptul că zice un nou legământ, a mărturisit că cel dintâi este vechi, iar ce este vechi, ce a îmbătrânit, este aproape de pieire.

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire. Invitata mea de astăzi, Geta Mateiu, este una dintre persoanele pe care mi-am dorit cel mai mult să le aduc în emisiunea noastră. Bine ai venit, Geta!
2: Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație.
1: Cam toți o știu drept Mama Geta. Mama Geta pentru că gătește sarmale incredibile, pentru care o inimă de mamă și foarte mulți se regăsesc bine primiți în preajma ei. Și pentru că de ani de zile este un fel de mamă pentru oamenii pe care majoritatea îi marginalizează, deținuții. O lucrare impresionantă pentru o femeie singură care s-a dedicat trup și suflet să le facă bine acestor oameni. Geta, povestește-mi de unde și până unde ideea aceasta a mersului în penitenciar.
2: Ideea nu a fost a mea la început. În 90, primul botez în biserică, m-am botezat aici. Și era Livia Căpușan, care acum este la Domnul. Și ea credea că eu sunt din străinătate. Și a venit la mine în curte și m-a întrebat dacă n-aș vrea să lucrez când vin în țară cu ea, dar zic unde? La penitenciar, dar eu zic sunt de aici. Nu ești din Germania? Nu. Nici din America? Nu. Sunt româncă. Și din 92, din august, am început lucrarea în penitenciar.
1: Concret ce?
2: Deci am mers la femei. Atunci erau femei în
1: deținute.
2: Da. Și cu poezii, cu așa ceva, adică nu predică pentru că nu sunt așa ceva, dar cu ajutor am început să scoatem la diferite biserici, am început să cumpărăm unele lucruri care aveau nevoie și nu și le puteau procura singure. Și am lucrat 6 ani la femei. Și după 6 ani, preotul care era atunci, Busuioc era, a zis, nu vrei să vii la bărbați, că n-am pe nimeni astăzi. Era o zi de sâmbătă și nu avea cine trebuia să vină, n-a venit. Păi la bărbați, eu ce să fac? La bărbați, încă mai erau femeile. Și m-am gândit, zic, hai să încerc, ce o fi, o fi. Și bineînțeles, eram și mai nou în credință, nu aveam atâta experiență, dar cu rugăciunea mă descurcam. Și m-am dus cu versete din Biblie, cu rugăciune, ascultam ce îmi spuneau ei, unde știam le răspundeam, unde nu am spus scrieți, data viitoare când voi veni cu un păstor care știe să vă răspundă. Și așa am început la bărbați. Și domnul director a spus, Mama Geta de atunci, cine era, zice, ar fi cazul să rămâneți la minori. Am fost prima dată, încă minori erau în Timișoara. Și a mers câtva timp, a fost extraordinar, o lucrare foarte faină. Am putut să cunosc băieți care, de exemplu, nu știu, li s-au luat televizorul din cameră că s-a stricat. Și când a intrat a fost atât de nervos, tânăr de vreo 16-17 ani, și am cerut voie la gardian, pot să vorbesc cu el, zic, undeva, da, zice, mergeți în spate. Și am rămas foarte surprinsă, spunea că sunt mai mulți copii, vreo 6, familie dezbinată, și se face pele de găină. În momentul când am pus mâna pe el, eu am simțit ceva, că se scutură sau nu știu, și o lăsa capul jos și mi-a spus, zice, știți, pot să vă spun Mama Geta, zice că văd că mulți vă spun așa. Zic, da, mama mea niciodată n-a pus mâna cum a spus dumneavoastră acum pe mine. Niciodată nu mi-a spus că sunt bun de ceva. Niciodată nu mi-a spus că pot să fac ceva cu viața mea. Eu sunt cel mai mare dintre frații mei. Eu numai cuvinte urâte am auzit, numai că nu ești bun de nimic. Și de multe ori mă gândeam la chestia asta cu acest tânăr. Pentru că de multe ori părinții greșesc. Dacă zici unui copil, azi, mâine, poi mâine, nu ești bun de nimic, nu știi să faci nimic, nu te poți descurca, până la urmă, lui se întimpărește minte, măi, nu sunt bun. Și la o săptămână când m-am dus din nou, când acest tânăr a intrat, a venit și gardiana care se ocupa cu ei, mă, ce-o țipat, vrea televizorul. Și atunci am spus, hai cu mine să vorbim noi doi. Spune-mi, tu fără televizorul ăla nu poți. Poate. Hai să încercăm. Ți-o spus clar. Ți-l repară și ți-l aduce. Dar nu se poate astăzi până mâine. Când a venit la o săptămână, mi-a zis, Mama Geta, nici nu mai am nevoie de televizor. Gata. M-am liniștit. Și nu știa să citească. Când m-am dus la minor ca să pot să-i acaparez în cuvânt, am zis, măi, care îmi spuneți un cuvânt, ceva, un verset din Biblie, eu vă dau ceva. Ori un semn de carte, ori o carte care o să citiți când o să știți să citiți, sau ceva. Și așa am făcut ca foarte mulți tineri să-mi spună câte un verset.
1: Să înceapă să învețe.
2: Da. Și domnul director Bâl a fost atunci, am spus, dacă pot să duc ceva dulciuri. Și pe urmă i-am ademenit cu dulciuri. Cumpăram, dar nu, bineînțeles, o iugine.
1: I-am ademenit.
2: Da. Da, i-am ademenit ca să poată să citească. Și un timp a mers vreo 3 ani și după aia i-a mutat la Buziaș și atunci am rămas la bărbați, la bărbați.
1: Deci, la deținuți, în fiecare săptămână mergeai și alături de tine chemai pastori, lideri, oameni care știau să cânte. Ți-ai făcut practic o echipă cu care să mergi în fiecare sâmbătă, mai mult decât atât. Ai găsit fonduri, habar n-am de unde, pentru că nu dispui de resurse. De
2: nu sunt sponsorizată.
1: Nu ești sponsorizată. Așa, ai găsit de unde numai Dumnezeu știe și cu tine. Și de fiecare dată le-ai dus ceva.
2: Da.
1: Cam ce le duceai?
2: De obicei, totdeauna le duceam oricâte o ciocolată, dar lângă ciocolata se avea totdeauna o revistă creștină, cărți creștine, deci niciodată la cei care știau să citească și îi întrebam și Biblii. Erau Claudiu Marițan, Cristi, care îmi procurau Biblii, nu știu de unde. Am cumpărat foarte multe Biblii, mi se duceau de la, nu știu, undeva o librărie creștină și luam Biblii și le duceam. Adică totdeauna am căutat ca să le dau ceva. Era pe timpuri Proverbe, o cărticică atât de frumoasă și era și ceva poze în ea. Era micuță și am luat-o. Aia până și gardienele mult timp mi-au spus, mama Geta, noi o avem aici în poșetă. Deci căutam totdeauna să îi le duc ceva. Și bineînțeles, când erau sărbători, cum era înainte de pandemie, mă rog, când era Petru și Pavel, atunci căutam să le duc ceea ce au ei nevoie. Întrebam pe domnul director ce să le cumpăr la cei necăutați. Deci, în special, ăștia este mai problema, care sunt necăutați, pentru că nu vin nimeni. Și de multe ori când ies și când le spun, să încerce dacă primesc pachete. Să le împartă și cu cei care n-au, chiar dacă nu dau mult. Și am rămas surprinsă când de multe ori spune, mama Geta, să știți că colegul meu a primit pachet de acasă, dar mi-a dat și mie ceva. Adică încerc ca în camere unde sunt și dacă vin toți, sau dacă chiar nu vin toți. Adică când merg înapoi să nu se poarte urât
1: cu cei care sunt acolo.
2: Pentru că, da, într-adevăr, să fac schimbări, deci ei nu mulți stau într-o cameră, aceeași grup. Am avut când m-au rugat deținuții, mama Geta, încercați să nu ne mute, că ne înțelegem, suntem 4. Nu, ei mută și de multe ori ei mergeau la lucru și când veneau, asta este ordinea în interior.
1: Am înțeles. Geta, în cei aproape 30 de ani...
2: 31
1: de ani de mers în penitenciar. L-ai văzut pe Dumnezeu intervenind în viața acestor oameni? Ai văzut rezultate? A meritat? Dă-ne, caută-mă poveste.
2: Am fost cu păstorul Daniel Cocaru, deci era biserica lui. Eu am mai multe biserici, nu merg numai cu Betelul. Și a venit un om, prima dată un om în vârstă, dar era înainte de sărbătoare, nu mai știu ce sărbătoare era. Și acel om în vârstă, că era cu părul alb, zice, mama Geta, pot să vorbesc ceva? Zic, da, te rog, nu avem voie să-i întrebăm, dar dacă ei vor să ne spună, e ok, putem să le răspundem, putem să vorbim cu ei. Și zice, vreau să vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați făcut pentru noi, anii ăștia aici. Vine Sfintele Sărbători și vreau ca Dumnezeu să vă binecuvinteze casa, copiii. Și atunci l-am întrebat, după ce a terminat el, zic, dar tu ești pocăit? Nu, sunt ortodox. E ok, zic, n-am nicio problemă, dar zic, felul tău de a vorbi, mi se pare că probabil ai prins ceva de pe la noi. Zice, s-ar putea să pune jos și să ridică un... Era din Ploiești, Petroșan, de pe undeva, un tânăr, la vreo 30 ceva de ani. Și în momentul când se ridică, vine în fața mea. Eu stăteam în picioare, îl prezentam, am prezentat biserica și după aia am vorbit că ei și-au cerut voie să vorbească cu mine. Și să se pună în genunchi. Și l-am ridicat sus, stai omule, de ce te pui în genunchi? Eu nu sunt sfântă. Și zice, știi ceva, mama Geta? Când am venit prima dată, m-a dus, m-a arătat unul din colegi. Când am ieșit, atâta v-am înjurat. Atât v-am, zice, nu știu ce cuvinte mi-au ieșit din gură. Prima dată când am fost. Când am fost a doua oară, păi, am stat eu și m-am tot uitat și am văzut cum vorbiți cu oamenii. Am văzut cei care erau cu dumneavoastră, toți zâmbind, tot așa, și m-am gândit, măi, oare n-am făcut o prostie. Dar, bineînțeles că v-am înjurat din nou. Și zice, acum este a treia oară și vreau să-mi cer iertare în fața lui Dumnezeu, dar și în fața dumneavoastră. Aici cine a fost? A fost Duhul lui Dumnezeu. Pentru că altceva nu se poate. Că dacă stai să te gândești, da, ei zic că poate nu sunt vinovați, poate că nu știu ce, dar acolo tot ceva ai făcut dacă ai ajuns. Dar din moment ce tu recunoști că cineva te-a atins și ceva, este puterea lui Dumnezeu.
1: Când deținuții își spășesc perioada lor de detenție, după ce s-au întâlnit cu tine, te-ai mai întâlnit cu ei, pe unii i-ai ajutat să-și găsească servicii, pe da, unii i-ai ajutat.
2: Da. Am ajutat.
1: Dar unii te-au invitat chiar la botezul lor și ai văzut viața lor transformată.
2: La nuntă. Am făcut nuntă aici, la doi, care au fost închiși.
1: Povestește-ne.
2: Prima nuntă a fost la un băiat de la Gelu. Surorile lui erau femei de servicii aici. Și când au auzit că eu lucrez la bucătărie, când s-au eliberat, a zis, mama Geta, visă că te-și bineînțeles. Și fiică mea, fiind cu apeză cea mare, o aranjat o mireasă. Și am făcut aici anunta. Irinel, ca majoritatea acum nu știu să spun, nu știu, deci a fost închis 14 ani, deci a fost destul de mult pentru tentativă, crimă, nu mă interesează că niciodată nu întreb și nu l-am întrebat nici acum dacă a ieșit. Și iară, m-a ajuns la anuntă, da, și am făcut nunta aici, a fost nunta aici. Deci, plus binecuvântări, plus am căutat și cu frați din biserica noastră și de la Pentecostal, am mers la Lipova. La unul care s-a eliberat și avea 4 copii. L-am ajutat foarte mult. S-a pocăit. Este un om extraordinar. Acest deținut, steretibil cheamă, trăiește prin cuvântul lui Dumnezeu. Nu are teamă de nimica, scrie niște poezii extraordinar, dar totdeauna spune, măi, avea 4 copii. Soția era mică, slăbuță. La ei, dacă ți-o picat pâinea jos, cum zice la țară, ai putut să iei să o mănânci. Deci o femeie cu 4 copii putea să țină o curățenie extraordinară. Ne-am dus, nu spuneam că venim. Numai gata suntem, în Șiștarvăț, lângă Lipova, o stat, acum este în Timișoara. Sunt care mă caută, dar spun o întâmplare foarte drăguță. Eu cum merg la penitenciar, merg cu autobusul, n-am mașină. Și acolo, noi la fântână arteziană, mă pun, dacă e mai repede, zic să nu mă duc să stau în ușă. Și m-am pus pe scaun, era nimeni, în stânga, în dreapta. Și scot cartea de poezii și zic, hai să mă uit o poezie. Și în timpul ăsta vin vreo 8 romi, dar dă-ia, pălării. Mă zic, Doamne, mă uit, nu-i nimeni, mă, nimeni nu era. Și când ajunge la parculețul ăla mic, trebuie să îndreaptă înspre mine. Zic, Doamne, ce vrei tu? N-am nimic, telefonul, n-am bani, n-am nimic. Și în momentul când au ajuns lângă mine, erau din Târgu Mureș. Să rămână mama Geta. În momentul când o zic mama Geta, măi, zic, numai de aici, mă, zic, de aici mă cunoaște, m-a dat în penitenciar, da, nu vă aduceți aminte? Mami, zic, eu vin de 3 ori pe lună. Sunt mulți, nu pot să-i amintesc. Ce și să știți că ne-am dus acasă în Târgu Mureș și ne-am pocăit. Și și-o scos pălăria și mi-o mulțumit.
1: Extraordinar, ce extraordinar.
2: Dumnezeu a lucrat la ei și sunt mulți. Era un caz cu ani în urmă. Un tânăr a murit în penitenciar și cu Mia și cu Costel ne-am dus acolo și atunci domnul director ne-a chemat la el. Și zicea că dânsul a fost foarte încântat pentru că o chema pe toți. Nimeni nu a spus nimica și, măi, venind într-o dimineață, să știți că domnul director Bâla, eu zic că Dumnezeu l-a atins așa cum este el și îl iubesc enorm de mult, el știe. Și zice, venind ultima zi, m-am gândit, mă, mai am un deținut din camera respectivă. Atunci erau camere cu câte 40 și cu 80, erau cu mult. Și zice, hai să-l mai chem și pe ăsta. Și l-a chemat. Măi, ce ai văzut? S-au bătut. Ca deținuții. Dar zice, să știți că când s-au bătut, s-au dat pumni. Ce, nu s-au bătut, dar el când să se urce sus, o pica și-o dat cu capul de patul de vis-a-vis. Și aia a fost și cauza morții la autopsie. Și zice, păi de ce spui asta? Zice, știți ceva? O singură dată am fost la mama Geta. Și zice, am auzit acolo că nu-i bine să minți. Și nu mint, spun adevărul. Și atunci domnul director mi-a zis, zice, mama Geta, dumneavoastră, n-ar putea să vă mulțumească părinții deținuților sau soții sau oricine, ci societatea. Pentru că din ăștia câți noi avem aici, precis, nu toți, pentru că nici afară nu-ți toți sfinți, dar vor ieși oameni care în schimbați. Și asta este pentru societate. Majoritatea care vin la noi, furt, viol, primește și altceva. Dar dacă el i-a schimbat, societatea e destul dacă la câțiva în câștigă un om. Este ceva.
1: Ce să mai spunem? Împărăția lui Dumnezeu.
2: Da, și asta este. Este. Viețile lor sunt extraordinare. Mai era iar odată un dețenu de pe lângă Arad undeva și spunea că soția era foarte bolnavă și i-a dat-o acasă. Și niște pocăiți din sat se duceau și o ajutau, că ea nu se putea ridica și avea un copil de vreo 4 anișori. El o mărturisit, spun ce o mărturisit el. Și zice, am zis, a fost atât de ciudă pe pocăitele alea care veneau la ea. Și ea nici nu putea să ridice pentru ea afară, deci trebuia ajutată. Și zice, mama apropie ea și am spus, nu mai vreau pocăite în casă. Și ea zice, dar cine mă ajută că tu ești la lucru? Cine mi ajută copilul? Ce mamă? Și au trecut, o zis că vreo 6 luni, că doctorii au dat-o că nu mai trăiești. Și după 6 luni zice, vin acasă de la lucru. Și zice, văd un cap prin curte de femeie. Cine e asta? Cine crezi că era? Soția lui. Acele pocăite care au mers acolo, s-au rugat, au ajutat-o. Și zice, Dumnezeu a făcut minuni cu soția mea. Astăzi am al doilea copil cu ea, chiar cu câteva zile înainte de a merge noi, i-a născut al doilea copil. Nu este minunea lui Dumnezeu?
1: Categoric, da.
2: Și nu numai cei care sunt închiși. Și dacă auzi ceva și ajuți un pic, eu de atâtea ori le spun și la ei, măi, când ieșiți, n-am bani, am o pensie mică, dar cu ce pot vă ajut? Pot să vă dau de mâncare, pot să vă fac o mâncare sau altceva, nu cu bani. Și de multe ori ei și ei spun, mama Geta, e destul că veniți la noi și vorbiți așa cum vorbiți. Și asta face foarte mult.
1: Dumnezeu ți-a deschis uși incredibile în acest spațiu, de la director, ofițeri, psihologii penitenciarului, ce să mai spunem de deținuți, toți oamenii ăștia, într-un fel sau altul, Dumnezeu ți-a dat trecere, ți-a deschis uși nebănuite.
2: Nu-i meritul meu, Cristina, puiul meu. Cred că Dumnezeu a fost pe lângă mine, știi? Înaintea mea și așa, pentru că nu-s. Acum îmi amintesc chiar cu câțiva ani, a fost o ședință de-a lor, cum fac fiecare an, mărește gradele, mă rog. Și am fost invitată. Și domnul director Bâla zice, vezi cum se vorbește. Domnul director, nu știu să vorbesc nimic. Dar erau numai deputați, parlamentari, la Continental s-a făcut. Erau pregătit. Eu cred că eram singura, fără nicio pregătire. Și zic, nu, lasă că m-am ascuns acolo să nu... Vorbește un deținut de la noi, de aici, în Timișoara, de la penitenciar. Și după aia zice, și acum zice, vrem să o ascultăm pe cea mai veche colaboratoare a noastră. Doamna Matei, dar în momentul ăla când m-am predicat sus Cristina, am simțit că nu mai am picioare, că nu mai am nimic, dar pentru mine a fost ceva foarte ușor pentru că a vorbit băiatul ăsta înainte. Uh-huh. Și el a spus unele lucruri și cum i-a ajutat de noi și așa și cum iasă la biserică și m-am putut descurca, știi? Dar când m-am pus jos, toată tremura. Și directorul mi-a arătat. Ok.
1: Mama Geta, Dumnezeu ți-a deschis ușile acestea spre inimile lor ca să le arăți dragoste, să le arăți că pot să fie și iubiți, nu doar respinși, nu doar, eu știu, tratați de sus. Au găsit în tine înțelegere și acceptare. Au simțit că nu sunt priviți de sus de tine.
2: Cred că asta este și încă ceva. Totdeauna spun și la cine merge cu mine, măi, la ușe vă lăsați problemele. Dacă aveți, eu știu, ceva probleme, intrăm fără probleme. Intrăm așa senin, pentru că ei și așa sunt toată ziua acolo închiși. Acum au, iar au revenit la... liberă, adică poți să plimbe și prin curte și prin oriunde. Și totdeauna le spun. Și cred că și din asta, acum de când am început de luna trecută, când mi-au zis fetele de acolo care lucrează, zice, mama Geta, nu știu, poate o să fie numai 5-6, zic, Ramona, dragă, dacă o să fie și 4. Stăm mai mult de vorbă cu ei. Și când m-am dus, te rog să mă crezi. Tot veneau și am întrebat pe gardianul cu mine, mai vin? Da, mai vin. Deci de la 4, 6, 8 am ajuns la 30 și ceva. Și când să plecăm, s-a terminat, o spus, dar mama Geta, când veniți? Atunci era a doua și a patra la început. Acum mi-o dat și a treia, că o zis că sunt prea multe biserici. Și am 3 sâmbete pe lună.
1: Pe lună.
2: Da.
1: Geta, n-ai avut o viață ușoară și Dumnezeu te-a învățat multe. Nici acum nu poți să zici că ai o viață ușoară, ești chiar, ai avut destule. Ce te-a învățat Dumnezeu prin toate câte ai trecut, despre El?
2: Să știi că cel mai mult, acum, după atâția ani, a fost primul botez aici, m-am botezat, a fost acum, când era prima pandemie, primul an, și sânul meu cu problemă, mi-a dat niște medicamente, mi-a fost foarte, foarte rău, nu dormeam deloc. sunt, nu știu, medici stagiari care nu știu de ce au câte un salon unde dorm noapte. Probabil n-au, nu știu. Și cum eu sunt cam vorbăreață, vorbeam și cu tineri și cu doctorițe, fete. Mi-a fost foarte greu. Cam jumătate de oră, de multe ori și o oră după tratament intravenos făceam, în continuu vomitam, deci nu mă puteam. Frică mi-era tot. Și n-am putut să mă rog. Seara, pe la vreo 11, așa ceva, m-am pus pe geam și mă uitam afară din spital și zic, Doamne, Tu știi că sunt un om, dar nu pot să fac nimic. Fă ceva. Nu știu, liniștește-mă. Tu poți, eu nu pot. Eu vreau, dar nu pot. Și știu cine e în spate, zic. Dar tu poți să mă faci. Și m-am pus în pat, după ce mi-a făcut injecția de 12, și dimineața, la 7, vine una din fete care mai venea noaptea și zice, Doamna Matei, m-am speriat de dumneavoastră. Zic, de ce? De 4 ore am venit azi noapte. Am deschis ușa și zice, prima dată m-am uitat, doarme. Aveam patul, nu vedeam ușa. Dar eu totdeauna când se deschidea ușa spuneam, intrați că nu dorm, intrați că nu dorm. Și ele știau. Și zice, când am intrat și a treia oară, am venit până lângă dumneavoastră și dormeați ca un bebeluș. Și a fost puterea lui. Numai el a fost acolo. Nu puteam altfel. De atunci mi-a mai dispărut frică. Dar mai este. Dar știu că Dumnezeu e cu mine. Și știu că mă ajută. Știi că și cu inima am. Și mai multe chestii. De multe ori câteodată mi-a dat de rău și zic, vai Doamne, dar nu mă pot duce sâmbătă. Dar cum să anunț că nu mă duc? Te rog să mă crezi. Nu mai am nimic sâmbătă dimineața. Fetele îmi spun, mama, dar ți-a fost rău. Nu mai am nimic. Și îmi pare rău că uneori chiar și dintre frații noștri îmi spune, ce merge acolo că sunt cei mai răi oameni? Nu e adevărat. Să știi că acolo sunt oameni foarte buni dintre ei. Și încă ceva, e în Matei, nu? 25 parcă. Am fost închis. Păi când ai fost, Doamne, închis și noi te-am căutat? Uite, când ai fost la cei mai neînsemnați oameni. Cu ani în urmă aveam nepoțelul la mine și erau niște tineri care s-au eliberat și veneau duminica după ceva să le dau de mâncare și n-am fost acasă și era numai nepotul meu. Și când intru, nu aveam interfon atunci, vin acasă de la biserică, mama zice, o veni micul ăla. Și, păi am dat, ce am găsit în frigider? Bine, zic, nu e nicio problemă că i-ai dat. Și m-a împățit toată tot cu acest băiat. Vine la mine într-o sâmbătă, era ziua unei fete, nu știu care, și o cerut de mâncare. Zic, puiul meu, azi nu pot. Sau mai târziu, nu știu, zic, acum nu pot. Făceam carne pane. Te rog să mă crezi. În momentul când m-am dus la ragaz, Doamne, dacă ai fost tu. Și nu ți-am dat o bucată de pâine. Am luat tava și am ieșit după el. Măi, nu, o intrat în pământ. Pur și simplu nu l-am găsit. M-am întors înapoi și am început să plâng, dar am făcut. Și s-a terminat. Și duminică vin la biserică și era pe scări. Când l-am văzut, mi s-a luminat inima. Măi, copile, unde ai dispărut ieri? Păi mama Geta m-am băgat printre blocuri și am ieșit afară. Zice. Am văzut că sunteți ocupată și n-am mai vrut să vă deranjez. Măi, dați că am coborât. Iartă-mă. Și l-am dus acasă și i-am dat. Deci, nu știu, pot să dau copiii care vin la mine tineri acasă, ei pot să spună, fiecare. Pot să dau chiar tot, nu-mi pare rău. Dar dau cu drag, nu dau că, eu știu, îmi pare rău. Cât am, atâta dau.
1: Geta, ești o minune. Poate că întâlnirea de gradul zero despre care am vorbit astăzi e chiar acum pentru cei care ne urmăresc, care pot să vadă în tine dragostea lui Dumnezeu. O femeie simplă, cu un venit mic, nici nu te întreb cât ai pensie, dar din pensia pe care o ai, tu ai bani să duci ciocolată și mâncare și daruri deținuților pe care nu-i caută nimeni, din pensia ta, o femeie văduvă, o femeie bolnavă, o femeie care găsește putere și sănătate și voință să meargă sâmbătă, chiar dacă a avut o săptămână în care s-a simțit îngrozitor. E Hristos.
2: Da, nu, e puterea lui, eu nu pot face. Și nu sunt singură, să știi că totdeauna când astea, uite de exemplu cum e și acum. Eu am o grămadă de plase acolo, cu unele lucruri pentru cei care nu sunt căutați. Ce mi s-a spus, să nu cumpăr nimic ce nu am voie. Dar aici, eu cer. Păi, vezi că trebuie să luăm niște cadouri, dăm. Alții îmi dau, alții să facă, uite, dar uite și eu. Altă dată nu mai zic, deci o dată. Și să știi că totdeauna, îmi amintesc când sora Vica și bătrâna era și spunea, eu mă plângeam cu pușcăria aia, ban, trebă unguiente pentru picioare, ba ceva cremă pentru mâini, ba avea mulți care aveau cu stomacul probleme, medicamente pentru stomac. Și totdeauna ziceam, nu mai pot, sora Vica, și cum să fac? Mama Geta zice, Dumnezeu te ajută, Dumnezeu scoate. Și să știi, nu pot să zic, dacă eu nu știu, n-am încercat niciodată pentru mine, dă-mi Doamne sau ajută-mă să fac un lucru în casă, nu, niciodată. Dar dacă zic ceva pentru ei, la Dumnezeu, nu știu. Vine, vine.
1: Cam câți deținuți crezi că ai întâlnit în viața ta? Sute?
2: Mai, nu, mii? Străiești ceva de ani.
1: Mii de deținuți.
2: Mii de deținuți.
1: Mii de deținuți ai avut ocazia să întâlnești în cel mai vulnerabil și critic moment al lor și să le arăți dragostea lui Hristos.
2: Mulțumesc.
1: Nu trebuie să fii nici cu școală, nici cu bani, nici sănătos, ca să faci, nici tânăr măcar, ca să faci lucrurile astea, ci trebuie să ai inimă doar.
2: Am mai fost o dată cu păstorul nostru, cu Alex, și mi-a fost foarte rău. Și m-am dus în spate la camera lor, unde au, că i-au circuit închis cu televiziunea. Și când am venit înapoi, ei s-au rugat pentru mine, erau toți în picioare, după ce mi-am revenit, și se rugau pentru mine. Și-o zis Alex, ce dacă așa s-ar ruga oamenii noștri și în biserică, spus cu câțiva ani în urmă, ar fi extraordinar.
1: Oamenii ăștia simt dragostea ta, Geta. De fapt, e dragostea lui Dumnezeu în tine.
2: Și nu numai, că și cei care vin cu mine, pentru că eu singură n-aș putea să fac. Sunt bisericile care trimit oameni care, adică, au o plăcere să vină. Am avut și oameni care au venit o dată să vadă sau, nu știu, iartă-mă, Doamne, care să dea mare că merge la pușcărie. Dar nu ar mai veni după aia. Deci vine pentru un timp și după aia gata, nu. Lucrarea asta, de câte ori n-am vorbit și cu fratele păstor Petrică, Petrică, spune-mi și mie un om de la noi din biserică, nu sunt păstor, nu am teologie, care merge de mine ca mie de 30 de ani în același loc. Și mai este o problemă, că aici dacă mergi pe sate, misionar, în biserici, dacă cineva nu-i place, vine din sat, iasă și pleacă. E, acolo nici nu poate să plece.
1: Acolo trebuie să te asculte.
2: Dar trebuie să stea. Vrei, nu vrei?
1: Geta, suntem la finalul emisiunii și aș vrea să-ți mulțumesc că ai acceptat invitația mea. Uite, nici nu a fost așa greu cum te-ai așteptat.
2: Mi-a fost...
1: A și trecut repede, mai repede decât te-ai fi așteptat. Îți mulțumesc.
2: Mulțumesc.
1: Și mă rog ca Dumnezeu să-ți dea putere în continuare, să-i molipsești pe toți cu care mergi de pasiunea asta și dragostea asta pentru Dumnezeu și oameni.
2: Vă mulțumesc și eu și... Nu este o lucrare ușoară, dar să știm că nu suntem singuri. Dumnezeu e cu noi.
1: Și rezultatele sunt extraordinare.
2: Îți mulțumesc. Vom vedea duminică.
1: Ne vedem. Mulțumesc tuturor celor care ați rămas alături de noi și sper ca provocarea pe care invitata mea, mama Geta, sper că ați reținut numele, să vă rămână în suflet și să faceți ceva cu ea. Să fiți binecuvântați.
0: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

Stați liniștiți, copiii mei. Fiți calmi și liniștiți. Nu considerați aceste zile rele, aceste zile de așteptare ca fiind rele. Cel ce te iubește cel mai mult, cel ce-ți plănuiește drumul, n-a uitat de marea ta nevoie de astăzi. Și dacă El așteaptă, e sigur că El așteaptă să-ți arate ție, copila Lui prea iubit, dragostea profundă a inimii Lui. Stați liniștiți, copiii mei, fiți calmi și liniștiți. Voi doriți mult să cunoașteți voia Domnului vostru drag, în timp ce gânduri pline de neliniște vor să se furișeze înăuntru, căutând să distrugă, pentru că El întârzie. Convinge-te pe tine însuți în simpla credință să te odihnești pe faptul că El, care știe totul și te iubește, va face ce e cel mai bine. Stați liniștiți, copiii mei, fiți calmi și liniștiți, să nu faceți niciun pas, nici măcar unul, până nu se deschide calea Lui. Atunci, ce bine!

0: De totul ce mult se pierde, e greu, e adevărat, dar atunci El îți dă har să consideri locul cel mai greu ca fiind cel mai plăcut.
1: Și privind cu lăcomie în grădina pitorească, El văzu frumoasa vie lângă casa împărătească. Nu era un oarecare. Este vorba de Ahab, el împăratul tare, nu-i un luptător mai slab. Via care ispitește lui Nabot îi aparține. Omul care o îngrijește și o păstrează pentru sine. El ar vrea ca să-i o strice, ca să pună în locul ei straturi, dar Nabot nu se dezice, n-o dă pentru zarzavaturi. Uite, ți-o plătesc sau poate vrea o alta în locul ei, dar Nabot refuză toate, nu se vinde la mișei. Țineți împărate arginții, nici pe 1000, nici pe 100, via mi-au dat-o părinții și nu poate fi vândută. Și nu poate fi schimbată cu un alt loc, o altă vie, căci prin lege e sigilată și îi mi-aparține mie. Și nu poate fi răpită, căci îi sunt moștenitorul. Via mea va fi păzită, Domnul este păzitorul. Și voi ține piept furtunii, ori și cine ar îndrăzni să-mi ia ce mi-au dat străbunii, nu mi-o vor desteleni. Nu se vinde moștenirea, nu se vinde ce e sfânt, nu se schimbă mântuirea cu nimic de pe pământ. Însă oricât ar ține el să-și apere parcela, iată că păgâna vine cu furtună, Izabela. Eu îți dau Ahabe via, nu ești tu conducătorul? Îl încurajă soția. Ce-i Nabot? E servitorul. Și pornind ca o furtună cea stăpână peste tot, ea le scrise o minciună împotriva lui Nabot. Voi, bătrâni, ce țineți sfatul legii cu adevărat, iată astăzi împăratul vă trimite un vinovat. Fapta care l-o sândește e grozavă, a hulit, legea te ce-l pedepsește ca să fie nimicit. Știți? Cunoașteți rânduiala, n-avem martori, însă voi nu încape îndoiala, veți găsi acolo doi. Doi bărbați pe care frica să nu-i sperie nici biciu, știți? Doi oameni de nimica. Gata pentru sacrificiu. Ei să meargă împreună și să-și dea același vot, proclamând a lor minciună împotriva lui Nabot. Nu oricum, ci după lege, postul să topească gheața, iar la urmă să înțelege martorii să-i curme viața. Martorii cu sobrietate să-și anunțe mărturia, ca mulțimea din cetate să-i știe vinovăția. Și ieșiră de la pândă, cei ascunși numit soborul, ca să-l ducă la o sândă, pe Nabot, pe hulitorul. Doamne, nicio apărare? Omul e nevinovat. Uite ce mulțime mare pe Nabot l-a înconjurat. Toți cu pietrele în mână au ieșit ca să-l lovească, iar doi martori cu minciună l-au lovit ca să-l smerească. Noi fără îndoială pe acest om l-am auzit, plin de o mare îndrăzneală cum pe Domnul a hulit. Atunci trebuie să moară ca și viermele pe vatră. Toți priviră cu o cară și izbind întâia piatră. Iar sărmanul se îndoaie și se prăvăli ușor, căci căzură ca o ploaie pietrele din mâna lor. Și se revărsă potirul peste el și a lui grădină, căci Nabot a fost martirul osândit, dar fără vină. Și se întunecă cetatea de pornirea lor turbată. Atunci cel ce e dreptate i-a chemat la judecată. I-a chemat ca să plătească sângele nevinovat și să nu mai făptuiască nimeni așa păcat. Iată-l pe Ahab în vie, se crezu biruitor, a crezut că nu se știe care este fapta lor. Însă Domnul cântărește fapta celui vinovat, iar la urmă răsplătește fiecărui ce-a lucrat. Nu vei coborî în pace, în țărână liniștit, ce ai făcut ți se va face, omule nelegiuit. Ai frânt cumpăra dreptății și cu falși te-ai unit, iar prin oamenii cetății pe Nabot l-ai nimicit. Și lovindu-l drept săgeata, trasă de păgâine mâini, Ahab își primi răsplata, sângele-i fulinți de câini, Izabela cea vopsită a căzut lângă palat. Iată și ea-i pedepsită pentru sângele vărsat. Eu îți dau Ahab via, dacă nu te uiți spre cer și ții împărăția sub toiagul tău de fier. Eu a îndrăznit păgâna, iar Ahab căzu înfrânt, o lăsă să întindă mâna și să verse sânge sfânt. Eu, se amestecă soția fratelui cel lucrător, lasă-mă să-ți lucru via ca să-ți fie mai ușor. Dar Nabot te întristează, el nu-ți dă ce au dat părinții, el e tare.

aprinde, ucedează, ele cum a fost și sfinții. Banii nu-i schimbă firea, când l-auzi te apucă ciuda. Eu rămân cu moștenirea, dați-l arginții toți lui Iuda. Nu l-atrage înălțarea. El mai bine vrea smerit să rămână cu lucrarea darului făgăduit. El mai bine vrea să moară ca să-și apere ogorul, via lui, frumoasa țară dată de Mântuitorul. Cum au procedat străbunii cu Nabot cel răpus, tot așa tatăl minciunii procedă și cu Iisus. Dar în orice disperare se aude în pustiu glasul de îmbărbătare, Dumnezeul meu e viu. Ca să știe lumea toată prin al Domnului cuvânt, căci există o judecată mai pe urmă pe pământ. Când Hristos la toți urmașii le va da împărăția, atunci vor vedea vrăjmașii, căci a sfinților e via. Atunci orice ce femeie ce la idol s-a închinat, va trebui înapoi să deie sângele ce l-a vărsat. Fiii lui Ahab, mișeii cu alor false mărturii, colo în cuptorul văii, vor fi aruncați de vii. Voi, Naboți, ce țineți via prin credința celor sfinți, nu vă vindeți veșnicia oamenilor pe arginți. Nu lăsați să pună straturi în a voastre piepturi firea. Nu se dă pe zarzavaturi roada Duhului iubirea. Via voastră sufletească nu se poate înlocui. Ea e de origine cerească, e de sus din veșnicii. Este marea moștenire sus acolo, în partea dreaptă, locul de neprihănire, locul care ne așteaptă. De aceea nu vă înfrice, Izabela cea păgână. Domnul poate să ridice trupurile din țărână. Țineți numai cu tărie adevărul și credința, fiindcă Dumnezeu vă știe și necazul și voința. Dumnezeul Sfânt vă așteaptă să vă dea cununa vieții pentru lupta voastră dreaptă în grădina frumuseții. Veșnicia fericirii în dumnezeiescul crâng va fi locul odihnirii pentru cei ce astăzi plâng. Nu se poate acum descrie slava celui credincios. Doamne, dă-ne Tu tărie să fim ca Iisus Hristos, să păzim a noastră vie ca Nabot, să fim la fel până când în veșnicie Domnul ne-a chemat la El. Amin.

0: Cred că un verset care se potrivește foarte bine familiei Dohan este din Filipeni 4:13, pototul în Hristos care mă întărește, și chiar la începutul anului sunt cu această familie minunată, împreună cu mama Lenuș, cu tata Vali și împreună cu unul din frații lui Ovidiu Dohan, și anume cu Adi Dohan. Pace, și mă bucur pentru că ați acceptat să facem această mărturie, pot să spun, zguduitoare pentru familia dumneavoastră. Cum s-a întâmplat? Care a fost începutul vieții lui Ducu?
1: Ducu a fost un copil cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat într-un moment din viață în care ne-l doream foarte mult. Aveam 30 de ani când l-am născut și l-am primit cu atâta bucurie. A fost un dar de la Dumnezeu pentru noi, copilul acesta. Toată familia a fost încântată că Dumnezeu ne-a dat așa o binecuvântare și a crescut iubit de toți cei din jur și de noi, de frații lui, de bunici. A fost deosebit. A avut o copilărie normală, a fost un copil foarte vesel, râdea tot timpul și ne dădea o stare de bine, așa, eram așa de fericit doar uitându-ne la el.
0: Ca și tată, știu că sunteți mai emoționat, știu că Ducu înseamnă pentru dumneavoastră, nu pot să vorbesc despre trecut foarte mult. Puteți să ne spuneți o experiență care v-a marcat copilăria lui Ducu?
2: Ducu, așa cum spunea și soția, a fost un copil deosebit. Nu pentru că a fost copilul nostru, dar într-adevăr era un copil deosebit. I-a dăruit Dumnezeu toate darurile posibile. Când aveam câte o discuție cu el, că îmi plăcea foarte mult să discut cu el, să mă joc cu el, totdeauna îl provocam, îmi dădea niște răspunsuri care pe mine mă lăsau mască. Și vorbeam cu soția așa când eram doar noi doi, zic, mai copilul ăsta e deosebit, sunt și ceilalți doi inteligenți, dar ăsta e peste ceilalți doi. Pe lângă toate acestea, daruri, Dumnezeu i-a mai dat un lucru pe care nu l-am cerut, nu l-am vrut. I-a dat o boală incurabilă, tumoare la creier.
0: Haideți să revenim la subiectul nostru și știu că Ducu are o cântare foarte frumoasă pe YouTube care este interpretată cu tine, Adi. Amintirea cu Ducu cred că îți provoacă multă poveste, multe amintiri frumoase sunt aici. Cum ai ajuns să cânti cântarea respectivă? Pentru ascultătorii noștri, Ducu a fost înzestrat de Dumnezeu cu darul muzicii și chiar a cântat în biserică de mai multe ori împreună cu frații lui și una din cântări a cântat-o chiar cu tine, Adi.
3: Am ajuns să înregistrez această cântare cu Ducu în cadrul unui concurs la care el participa la grădiniță și avea o voce foarte frumoasă, avea un dar deosebit în ce privește slujirea prin cântare și eu împreună cu Dani, celălalt frate al meu, ne-am chinuit mult să-l învățăm să cânte și la pian. Și noi nu înțelegeam de ce nu poate să își folosească amândouă mâini în același timp la pian și noi ne-am fi dorit ca el să cânte și la pian în videoclipul de pe YouTube, la grădiniță. Și nu știam de ce nu reușește.
0: Și ce ai gândit atunci?
3: Nu știu ce să gândesc, eram un copil, eu aveam 11 ani, nu știam ce înseamnă asta, nimeni nu s-ar fi gândit ce se ascunde în spatele acestui simptom, că nu își poate folosi amândouă mâinile în același timp la pian.
0: Și totuși, Ducu a fost un băiat foarte inteligent. Să ajungem la treapta întâi, în clasa întâia a fost printre primii din clasă, și a urmat clasa a doua și cred că aici a fost punctul forte de unde a început tragedia vieții lui Ducu. Cum s-a întâmplat?
1: Începuse clasa a doua de vreo 2 săptămâni și când venea acasă să-și facă temele, se plângea mereu că îl doare capul. Noi, având doar băieți care nu au fost super conștiincioși la învățat, ne-am gândit că îi caută el o scuză să nu facă temele. Dar am văzut că lucrul ăsta se repetă o zi, două, trei. Am văzut că își apropie caietul prea tare, nu își apropia ochii către caiet și ne-am gândit, îi trebuie ochelari. Sigur, de asta îl doare capul. Și am vorbit cu soțul, i-am făcut o programare la oftalmolog Și am fost împreună la oftalmolog, când i-au făcut analizele acolo și pe fundul de ochi, doamna doctor a văzut și a știut exact despre ce e vorba, dar nu ne-a spus. Ne-a zis, Lenuș, pentru liniștea ta sufletească, du-te și fă un tomograf, că, așa ca să stai tu liniștită. Am ascultat-o pe doamna doctor, care mă cunoștea de când eram copil. A doua zi am făcut programare la tomograf și i-am făcut tomografia. În momentul în care medicul interpreta rezultatul și ne-a spus ce e acolo, am simțit că se prăbușește pământul sub noi. Nu ne-a venit să credem. Mă uitam la soțul meu, el se uita la mine, nu mai aveam cuvinte, nu puteam nici să vorbim. Am venit acasă, ne-am gândit ce să facem. Prima dată ne-am pus pe genunchi și ne-am rugat. Apoi am zis, hai să vedem ce ușă ne deschide Dumnezeu, ce să facem, încotro să o luăm. Nu vă povestesc, că e prea lungă povestea, dar am ajuns la București, la Spitalul Bagdasar Arsenie, acolo unde e un profesor foarte bun, domnul profesor Ciurea. Am ajuns la dânsul foarte greu, cu mari intervenții, și s-a uitat la Ducu, l-a văzut ce vesel era și i-ar fi plăcut să se joace cu doctorul. Și a spus, da, copilașul este bolnav și am să fac tot ce pot să-l salvez. Ce simțiți în momentul în care v-a spus diagnosticul?
2: Nu știam ce reprezintă sau cât de grav este. Tumoare la creier. Și așa am fost crescut și știam că Dumnezeu poate face minuni. Și întotdeauna am crezut că Dumnezeu poate face minuni. De aceea nu ne-am pierdut cu firea, ca să spunem așa. Ne-am rugat Domnului și am mers cu credință înainte. Am spus, Domnul știe de ce ne trece El pe aici, dar El ne va scoate biruitori. Nu știu cât va dura, nu știam ce presupune treaba aceasta, dar am mers înainte cu credință. A fost operat la București. După aceea, doctorul neurochirurg care l-a operat mi-a spus, domnul Dohan, după aceasta trebuie să ducem la laborator probe să vedem de ce natură este tumora aceasta. Între timp, cât soția era internată cu el în spital, am început să mă documentez. Am intrat pe internet, am văzut și diagnosticul care l-a pus doctorul acela a fost meduloblastom. Am citit pe internet și după aceea m-am documentat, am luat cărți de specialitate, am vorbit cu doctorul. Când era liber, mă lua la el în birou și stăteam de vorbă și îl întrebam. Eu îl întrebam așa ca unul care nu se pricepe la medicină și îi spuneam doctorului de la început, mă scuzați că întreb, dar întreb ca un om care nu se pricepe. Zice, nu e nicio problemă, de aceea sunt eu ca să vă explic, să vă lămuresc.
1: Și ce vă spunea medicul de fiecare dată?
2: Doctorul de fiecare dată îmi spunea că, zice, la noi sunt rare cazuri, dar dacă după o perioadă de 5 ani nu apare, nu recidivează boala, atunci se consideră că ești vindecat. Și prognosticul de supraviețuire la 5 ani, undeva în România, mi-a spus, este undeva de 30%. Oh, când am auzit de 30%,
1: Da, deja un procent destul de mare.
2: e bine, am zis eu, Dumnezeu poate face minuni. Și am mers înainte cu credință, ne-am rugat, am luat zile de post, am avut o susținere deosebită a fraților din biserică, care mereu au fost de partea noastră. Când eram în spital, primeam deseori telefoane și spuneam, uite, acum ne-am rugat pentru Ducu. Și totdeauna așa am fost susținut de frații din biserică. Pentru că Ducu, așa cum am spus la început, era un copil deosebit. El nu era numai al nostru. El era copilul pe care îl iubeau toți frații din biserică. El cânta în corul de copii, el spunea poezii, cânta în biserică, era iubit de toți.
1: Hai să vedem după ce a fost operat, treapta numărul 2. Deci a fost operat la București. Ce s-a întâmplat mai departe? După ce a fost operat, ne-au recomandat să ne internăm tot în București, la Spitalul Fundeni, pentru a începe curele de chimioterapie. Ne venise deja rezultatul de la biopsie, știam că este tumora cea mai malignă posibil, gradul 4 de malignitate, și ne-am mutat acolo. Ne-am plimbat prin spitale 2 ani și 3 luni.
0: Ați rămas în București, a făcut chimioterapia respectivă, s-a simțit mai bine?
1: Da, chiar după primele cure, întâi am început cu radioterapia, s-a terminat radioterapia, am început chimioterapia, care se făcea odată la 6 săptămâni, și în perioada asta, între două cure, venea acasă, a mers la școală, a terminat clasa a treia foarte bine, a recuperat tot ce... Da, se putea recupera și a recuperat materia pe care a pierdut-o în timpul cât a lipsit. N-a rămas cu goluri, deci chiar a ținut pasul cu colegii lui la școală. A terminat și clasa a treia, totul mergeam spre bine.
0: Da, și frate Adi, cum l-ai văzut tu? Deci în viziunea ta de adolescent, pot să spun, la 11 ani, 12 ani, ce tablou aveai asupra fratelui tău?
3: L-am considerat că e un copil inteligent, așa cum am amintit și părinții mei adineauri. Mergeam împreună la concursul de matematică, el pentru categoria lui de vârstă, la clasele 1-2, și dintre toți colegii lui, el a obținut cel mai mare punctaj. A obținut el la clasa a doua un punctaj mai mare decât am obținut eu la clasa a șasea. Și oare, nu era o gelozie, dar oarecum așa o concurență între noi, cine obține un punctaj mai mare. Și l-am considerat un copil foarte inteligent și eram mândru că e fratele meu, mă bucuram de el.
0: Când ai auzit că totuși este bolnav, ce te-ai gândit?
3: Pentru mine parcă n-a fost așa un șoc de mare, pentru că probabil nu înțelegeam, dar am trăit tot timpul cu speranța că va fi bine, că nu se va întâmpla nimic rău, va fi fratele meu toată viața. Am crezut că o să fie vindece.
0: După ce a făcut chimioterapia, ce s-a întâmplat?
2: După ce a terminat perioada de chimioterapie, la fiecare perioadă de tratament, cam la 3 luni de zile, trebuia să facem câte un RMN. A făcut RMN-ul. De fiecare dată când mergeam la RMN, tot la 3 luni de zile, ne spuneau rezultatul. S-a micșorat, am omis să vă spun, în urma operației, a intervenției chirurgicale, medicul neurolog nu a putut scoate în totalitate tumora. A mai rămas un rest tumoral și a spus că urmează tratamentul cu radioterapie și chimioterapie. Și am urmat acest tratament oncologic. De fiecare dată mi se spunea tumora s-a mai redus cu atâția milimetri, s-a mai redus, până în final rămăsese cât un bob de mazăre. De la o tumoră care era, la început, înainte de operație, era mai mare decât o nucă. S-a redus până a rămas cât un bob de mazăre.
0: Cât ați avut speranță în momentul în care ați văzut, ați auzit mărimea tumorii, nu v-ați gândit niciodată că s-ar putea să se mărească vreodată, ci totdeauna ați crezut că se va micșora până la maxim.
2: Așa este, și ultima dată după ce am terminat tratamentul oncologic, am făcut RMN-ul și mi s-a spus acolo în creierul mic unde a fost tumora, nu mai exista niciun urmă de tumor. S-a redus complet, a dispărut. Dar în următoarele 3 luni, când am mers să facem RMN-ul, mi s-a spus că au apărut metastaze pe coloană.
0: Ce s-a făcut mai departe?
1: Prima dată am plâns. Am plâns de la mai știu de noi, că vedeam că se apropie sfârșitul. Văzusem în spital atâtea cazuri, eu sunt permanent cu el în spital. Vedeam în jurul meu cum mor copiii unul după altul, cu același diagnostic pe care l-avea și ducul. Dar am spus nu, nu ne lasă Dumnezeu pe noi. Nu se poate, Dumnezeu poate. Dumnezeu o să-l ridice oricât de rău ar fi și oricât de jos ar cădea. Dumnezeu are putere și îl ridică. E un test pentru noi. Mergem mai departe. Am mers la doamna doctor de la oncologie și am spus așa, doamna doctor, dacă ar fi copilul dumneavoastră, ce ați face? Unde ați merge cu el? Mergem și în China dacă trebuie, mergem oriunde, facem orice. Doar spuneți-ne ce posibilități avem. Și ea mi-a spus, dacă ar fi copilul meu, m-aș duce la o profesoară din Viena, de la AKH. Nu știu cum ajungeți la ea, eu pot să vă spun doar cum o cheamă. E treaba voastră cum ajungeți acolo, se ajunge foarte greu la dânsa. Bineînțeles că ne-am dat peste cap și am ajuns. Am ajuns la Viena. Asta se întâmpla în vara anului 2014.
0: Știu că am fost împreună cu adolescenții noștri la AKH, deja Ducu era acolo și mi-aduc aminte de fiecare dată de câte ori mergeam noi acolo la spital să-l vizităm pe Ducu, mama lui era prezentă acolo. Știu că m-am întâlnit și cu fratele Vali, cred că o dată sau de două ori, și ce mi-amintesc cel mai mult, îi plăcea foarte mult să cânte. De fiecare dată ne cerea să cântăm împreună cu copiii de la biserică cântări. Asta era pasiunea lui. La început era foarte vesel și foarte activ, cânta împreună cu noi, se ruga împreună cu noi. Dar în 2015, dacă nu greșesc, totuși l-am văzut mai trist, mai abătut. Ce s-a întâmplat?
2: În toată această perioadă, cât Ducul a fost bolnav, eu a trebuit să fiu piesa tare din această ecuație. Și fiind capul familiei, stâlpul casei, cum spune, a trebuit să-i încurajez pe ceilalți din jur. Și fiind crescut într-o familie creștină, știam că Dumnezeu poate să facă minuni. De aceea am sperat până în ultima secundă că Dumnezeu ne va da biruință. Când trăiești cu speranța în suflet, când crezi cu adevărat, când te rogi din tot sufletul și îți dorești din toată ființa ta ca Dumnezeu să-ți dea izbândă și în final nu se întâmplă cum vrei, te simți dezorientat, zdrobit, nu știi încotro să apuci, nu știi ce să mai crezi, se prăbușește, cum am spune, și ultima speranță.
0: Știu că ați avut speranță până la sfârșit. Totdeauna aveați o speranță care n-a murit, cred că numai în momentul în care a murit și Ducul. Și 2 ani, exact ce a spus dumneavoastră, 2 ani și 3 luni, a fost din spital în spital. V-au anunțat sau v-au spus medicii de la AKH că va muri?
1: Da, după 6 luni de tratament, când l-au evaluat din nou, i-au făcut remene, au constatat că nu avea niciun efect tratamentul. Au venit o echipă de medici, asistenți, psihologi la mine, că eram doar eu în spital cu el, și mi-au spus, ne pare rău, nu știm de ce nu reacționează, nu știm de ce nu are efect, dar nu mai putem face nimic. Să știți că Ducul nu o să mai trăiască mult.
0: Ce simțiți atunci?
1: Știți ce am simțit? Pentru că soțul meu m-a încurajat de mult și tot îmi spunea, nu dispera, Dumnezeu poate. N-am fost așa disperat atunci. Am zis, ăsta e momentul când Dumnezeu trebuie să intervină. Am ajuns în punctul cel mai de jos, mai jos de atât nu se poate. I-au întrerupt tot tratamentul, nu-i mai dădeau nimic, nici antibiotice, îl hrăneau doar pe venă pentru că Ducul era în pat, nu mai vorbea, nu mai mânca, doar respira, atât. Și am zis, acum am ajuns în punctul cel mai de jos. Cu credință înainte Dumnezeu, acum va lucra. Așa am crezut.
0: Iar tu, Adi, știu că erai deja un băiat 13 ani, când a fost anunțat că fratele tău nu va mai trăi mult, credeai lucrul respectiv sau nu?
3: Am refuzat să cred lucrul ăsta și asta se întâmpla undeva în preajma sărbătorilor și când am aflat de ce ar trebui să urmeze, am mers și eu cu tatăl meu și am stat ultimele zile în care Duc a trăit, am fost acolo la Viena. Am fost în momentul în care Ducul a murit, eu am fost lângă patul lui, l-am ținut de mână. Și atunci, pe loc, nu am realizat ce se întâmplă. Eram prea băgați în priză, să zic așa. N-am realizat chiar ce se întâmplă, că Ducul a murit, ce urmează de acum, că pur și simplu nu o să mai fie printre noi. Și am venit acasă, loc toate formalitățile. După 2-3 săptămâni, cred că am realizat și eu ce s-a întâmplat. Când a început să-mi fie dor de el, chiar am realizat, nu o să-l mai văd niciodată pe pământul ăsta.
0: Cum ați reacționat dumneavoastră? La momentul în care medicii v-au spus, Ducul a plecat la cele veșnice.
2: Nu mai știam ce să cred. Am zis, Doamne, dacă ai știut că nu avem nicio șansă, de ce ai îngăduit atâta suferință? De ce în toată perioada aceasta am simțit sprijinul lui Dumnezeu. Vedeam că lucrurile încep să meargă bine, mergeau o perioadă bine. A fost o perioadă așa cu urcușuri și coborâșuri. Mergea o perioadă bine, simțeam și se vedea și pe el că se simte mai bine, credeam și atunci în noi se aprindea speranța și credința că totul va fi ok, totul va fi bine și vom ieși la capăt și Dumnezeu ne va da izbândă. Și urma o perioadă de cădere imediat și așa a fost toată perioada asta de 2 ani și aproape jumătate. Urcușuri și coborâșuri. Și când s-a întâmplat ca Duhul să plece, n-am mai știut. Eram dezorientat și așa, ca să fiu sincer, am revoltat împotriva lui Dumnezeu și am spus, dacă ai știut că ai să-L iei, pentru ce mi l-ai mai dat? Am stat de multe ori și m-am gândit, să fi știut de la început, poate să fi născut cu ceva deficiențe, să fi fost un copil mai plăpând, mai bolnăvicios, mai puțin dotat intelectual, aș fi acceptat, așa s-a născut, m-aș fi împăcat cu situația, cu ideea. Dar a fost un copil excepțional și atunci n-am înțeles de ce Dumnezeu ne-a trecut prin această situație.
0: Știu că Dumnezeu vă mângâie și vă iubește chiar după moartea lui Ducu. Și înainte de a începe interviul, știu că Lenuș mi-a povestit un vis pe care l-a avut fratele lui, Dani, mai mare. Dani, cred că e foarte emoționat și nu cred că ne poate spune visul, dar cred că mama ne poate spune visul. Cred că asta a fost prima mângâiere a voastră din partea lui Dumnezeu pentru voi.
1: Da, într-adevăr. Ducu avea cu Dani o relație specială. Erau foarte apropiați. Aveau același caracter blând amândoi și se înțelegeau foarte bine. Între ei n-au existat certuri. Și a doua zi după înmormântare, Dani a venit în cameră la mine și mi-a povestit. Mama l-a învisat. Cum, Dani? S-a făcut că a venit la mine în cameră și s-a așezat în brațele mele așa cum obișnuia el să facă. Și eu l-am întrebat, Ducu, ce faci? De unde ai venit? Dani, eu sunt într-un loc atât de frumos. Aici sunt o mulțime de copii care se joacă. E frumos aici și știi ceva? Am scăpat de teme. Aici nu ne pune nimeni să facem teme. Aici doar ne jucăm și cântăm toată ziua și așa de bine. Și în visul lor am apărut și eu. Și Dani mi-a spus în vis, mame, uite-l pe Ducu, dar eu nu vedeam nimic. Și atunci Ducu i-a spus, o să mă arăt și lor. Stai liniștit, acum ei nu mă pot vedea. Dar am să mă arăt la toți cei care cred cu adevărat că într-o zi se vor întâlni cu mine.
0: Și așa s-a întâmplat. De multe ori l-ați visat pe Ducu și acum după 4 ani, știu că lipsa lui este profundă în familia voastră, se simte ca și la început chiar această lipsa lui, dar sunt convinsă că trăiți cu nădejdea revederii. Aveți această speranță care vă ajută să treceți în fiecare zi. Și cred că un lucru care ați putea să le spuneți ascultătorilor noștri care poate în aceste momente trec prin momentele pe care le-ați petrecut voi acum 5 ani, 6 ani. Ce le puteți transmite lor?
2: Ce aș putea transmite? Evident că fiecare om se manifestă într-un mod aparte, dar una, că am sperat că poate cu timpul durerea va trece, dar nu trece, doar ne obișnuim să trăim cu ea. Și pe măsură ce trece timpul, parcă se aprinde în noi speranța că într-o zi ne vom revedea. Și trăim cu această speranță, care uneori e mai tare decât durerea. Asta ne face să putem merge înainte.
0: Sunt atât foarte emoționat. Ca și mamă, ce pot să le transmită mamelor care trec prin aceste situații?
1: Eu vreau să le spun familiilor care trec prin această dramă că eu am învățat două lucruri din toată povestea asta, două lucruri importante. În primul rând, când Ducu s-a îmbolnăvit și veneau frații din biserică și ne vizitau, toți ne spuneau, roagă-te să se facă voia Domnului. O, cum să mă rog eu așa? Nu se poate. Nu se poate. Cum să mă rog să se facă voia Domnului? Eu știu că Domnul poate. Și am să-L implor și am să mă rog cum n-am mai făcut-o niciodată, niște rugăciuni din acelea pe viață și pe moarte. Și eu știu că Dumnezeu poate, nu mă pot ruga să se facă voia Domnului, nu. Și m-a dus Dumnezeu într-o stare după 2 ani și ceva de chin, când eram în spital la Viena și mă uitam la Ducu în pat, legumă, încerca să vorbească cu mine și nu putea. Și știți ce am ajuns să fac? Am ajuns să mă rog să-l ia Dumnezeu mai repede. Mă puneam pe genunchi, eram doar eu cu el în salon. Mă puneam pe genunchi lângă patul lui, plângeam și îi spuneam, Doamne, dacă asta e hotărârea ta, așa e planul tău cu familia noastră, atât te rog, nu-l mai chinui atât. Fă să plece mai repede, măcar să se sfârșească chinul lui. Rămân eu cu chinul în suflet, dar să știu că el a scăpat. Și le-aș recomanda părinților, știu că e greu, să nu spuneți că nu-i greu, că eu știu că e foarte greu, dar rugați-vă să se facă voia Domnului, pentru că e cea mai bună, chiar dacă noi nu vedem asta. Și chiar dacă nu o să fim niciodată în stare să-i mulțumim lui Dumnezeu, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat încercarea asta, nu pot, uitați-vă, sunt 4 ani și eu încă nu pot să mă rog așa. Dar el știe mult mai bine decât noi ce avem noi nevoie. Și eu sunt convinsă că moartea lui Ducu are un scop anume, Dumnezeu nu face lucrurile la întâmplare. Și un alt lucru pe care vreau să-l spun mămicilor în situația asta, să știți că Dumnezeu ne întărește și în momentele astea. Eu am avut o perioadă foarte grea cu Ducu, ultima perioadă a vieții lui, ultimele 2 luni, să spun. Ducu facea mereu crize și îi se oprea respirația, pentru că nu mai dădea creierul comanda plămânilor să respire și rămânea fără aer. Și chestia asta se întâmpla de 2, 3, 4, 5 ori pe zi și de câteva ori pe noapte. În momentul ăla, în liniștea nopții, începeau să sune toate sirenele de la aparatele unde era conectat Ducu, veneau mulțime de medici, asistente, veneau în jurul lui, îl resuscitau, îi dădeau oxigen, îl aduceau din nou la viață. Și chestia asta s-a întâmplat de 10 de ori. Și de fiecare dată când se întâmpla lucrul ăsta, mie mi se făcea rău. Mi era rău, eram slăbită, tremuram din toate încheieturile mele, eram terminată. Trebuiau asistentele să-mi dea mie primul ajutor pentru că eram praf, nu mai știam ce-i cu mine. Și Dumnezeu m-a adus în starea în care, în clipa când Ducu a plecat, eu îl țineam de mână, n-am avut nimic din toate stările astea. S-a stins așa cum stinge o lumânare și eu eram lângă el și n-am avut nimic. Am simțit așa o ușurare pentru că s-a terminat chinul lui. Nici măcar n-am putut să plâng atunci imediat. L-am îngăiat doar, l-am sărutat. Și am luat așa cum este. Spre deosebire de soțul meu, eu nu m-am războit cu Dumnezeu. Pentru că știu că n-ar ajuta la nimic și știu că dacă Domnul mi-a dat durerea asta, tot El mă ajută să trec prin ea. Și pe asta mă bazez și cu asta merg înainte.
0: E foarte frumos și exact ce spunea Lenuș, copiii ne sunt dăruiți în familiile noastre doar pentru o perioadă de timp ca să-i administrăm și ca să-i pregătim pentru cer. Și cred că familia Dohan l-au primit pe Ducu pentru o perioadă de 10 ani, s-au bucurat de experiențele lui, de părtășia pe care el a avut-o în mod special cu Dumnezeu și pentru darul pe care Dumnezeu l-a pus în el. Așa că eu cred că la sfârșitul acestei mărturii, cred că amândoi părinții pot să spun versetul cu care am început, Filipeni 4:13, pot totul în Hristos care mă întărește.
4: În continuare, vă las să ascultați una din melodiile preferate ale lui Ducu, interpretată cu fratele lui la pian, care l-a făcut celebru la concursul din București, ocupând locul întâi. O voce superbă, dar pentru o perioadă scurtă de timp aici pe pământ.
0: Fiți binecuvântați de Domnul, deci din Rădăuți, Gabi Bușdei împreună cu familia Dohan.

Psalmul 140. Scapă-mă, Doamne, de oamenii cei răi. Păzește-mă de oamenii asupritori care cugetă lucruri rele în inima lor și sunt totdeauna gata să atâțe războiul. Ei își ascut limba ca un șarpe, au pe buze o travă de năpârcă. Păzește-mă, Doamne, de mâinile celui rău. Ferește-mă de oamenii asupritori care se gândesc să mă doboare. Niște îngânfați îmi întind curse și lațuri, pun rețele de-a lungul drumului și îmi întind capcane. Eu zic Domnului, Tu ești Dumnezeul meu. Ia aminte, Doamne, la glasul rugăciunilor mele. Doamne Dumnezeule, tăria mântuirii mele, Tu mi-acoperi capul în ziua luptei. Nu împlini, Doamne, dorințele celui rău. Nu lăsa să izbutească planurile ca să nu se fălească. Asupra capului celor ce mă înconjoară să cadă nelegiuirea buzelor lor. Cărbuni aprinși să cadă peste ei, în foc să fie aruncați, în adâncuri de unde să nu se mai scoale. Omul cu limba mincinoasă nu se întărește pe pământ și pe omul asupritor nenorocirea îl paște și îl duce la pierzare. Știu că Domnul face dreptate celui obișnuit, dreptate celor lipsiți. Da, cei neprihăniți vor lăuda numele Tău. Oamenii fără prihană vor locui înaintea Ta.

Versetul zilei 27. Epistola lui Pavel către Efeseni, capitolul 4, versetele 25 la 29. Nu vă mai mințiți unii pe alții, spuneți adevărul, fiindcă avem părtășie unii cu alții și atunci când ne mințim unii pe alții, ne facem rău nouă înșine. Dacă sunteți supărați, nu comiteți păcatul de a da în continuare apă la moara supărării voastre. Nu lăsați să apună soarele peste mânia voastră. Treceți cât mai curând peste ea, fiindcă atunci când sunteți supărați, îi oferiți diavolului posibilitatea să se afirme în voi. Dacă e vreunul care fură, trebuie să se lase de furat îndată și să se apuce de o muncă cinstită, începând să se servească de cele două mâini ale sale pentru a da la alții care duc lipsă. Nu folosiți un limbaj murdar. Să nu vă iasă din gură decât vorbe bune, care să-i ajute pe cei cu care vorbiți și să constituie pentru ei o binecuvântare.

Oare de ce fel de lucruri ne legăm noi oamenii inima? Meditație de Dan Andrei Căpățână. Poate ne legăm inima de palpabil, de lucruri, de bani, de ceea ce deținem. Credem că dacă îl punem pe a avea înainte de a fi, suntem cineva. Ne legăm de conturile din bancă, de grosimea portofelului, de cilindrii mașinii. Poate ne rezemăm viața într-un credit bancar. Nu este situația diabolică în sine, dar iubirea acestei situații este. Și totul poate să dispară într-un incendiu sau într-un accident, într-o

Ne legăm viața poate de o activitate, fie munca, afacerea. Excesul nu face bine nimănui niciodată. Valabil este și cu serviciul. Prea mulți dedică astăzi totul muncii. Timp, pasiune, energie. Familia trebuie să se mulțumească doar cu fărâmiturile. Mulți câștigă posturi de conducere, dar își pierd copiii. Se înalță cât mai sus, dar ai lor se adâncesc în ei înșiși. Își construiesc case, dar își distrug căminul. La proxima concediere, intră în depresie. Poate ne legăm inima de plăcere. Hobby, concedii, shopping. De tot ce se poate să ne aducă satisfacție. Ca oameni, suntem singurele ființe care nu se satură niciodată. Nu ni s-a dilatat stomacul. Nu ni s-a mărit cavitatea bucale mai mult. Nu avem mai multă poftă de mâncare. Nu pentru asta muncim mai mult, ci pentru că a crescut numărul dorințelor. Dar cu cât ne împlinim dorințele, apar altele, mai puternice, mai strigătoare, mai de dorit. Ca și fructul interzis din Eden, căutăm împlinirea lor cu orice preț, până nu mai simțim nicio plăcere, niciodată. Ne legăm inima de nimicuri, de pleavă, de tot ce nu rămâne după noi când plecăm de pe acest pământ. Lucrurile trec, oamenii se schimbă, corporațiile cad și dorințele nu le vei satisface niciodată, iar tu rămâi tot cu inima goală și poate singur. Leagă-ți inima de cer, de creatorul tău, de Dumnezeu, de tatăl tău, cel care poate să aibă cu adevărat grijă de viața ta.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 3. Toate își au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Nașterea își are vremea ei și moartea își are vremea ei. Săditul își are vremea lui și smulgerea celor sădite își are vremea ei. Uciderea își are vremea ei și tămăduirea își are vremea ei. Dărâmarea își are vremea ei și zidirea își are vremea ei. Plânsul își are vremea lui și râsul își are vremea lui. Bocitul își are vremea lui și jucatul își are vremea lui. Aruncarea cu pietre își are vremea ei și strângerea pietrelor își are vremea ei. Îmbrățișarea își are vremea ei și depărtarea de îmbrățișări își are vremea ei. Căutarea își are vremea ei și pierderea își are vremea ei. Păstrarea își are vremea ei și lepădarea își are vremea ei. Ruptul își are vremea lui și cusutul își are vremea lui. Tăcerea își are vremea ei și vorbirea își are vremea ei. Iubitul își are vremea lui și urâtul își are vremea lui. Războiul își are vremea lui și pacea își are vremea ei. Ce folos are cel ce muncește din truda lui? Am văzut la ce îndeletnicire supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. Orice lucru el îl face frumos la vremea lui. A pus în inima lor chiar și gândul veșniciei, măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Am ajuns să cunosc că nu este altă fericire pentru ei decât să se bucure și să trăiască bine în viața lor. Dar și faptul că un om mănâncă și bea și duce un trai bun în mijlocul întregii lui munci este un dar de la Dumnezeu. Am ajuns la cunoștința că tot ce face Dumnezeu dăinuiește în veci și la ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut și că Dumnezeu face așa pentru ca lumea să se teamă de El. Ce este a mai fost și ce va fi a mai fost. Și Dumnezeu aduce iarăși înapoi ce a trecut. Am mai văzut sub soare că în locul rânduit pentru judecată domnește nelegiuirea și că în locul rânduit pentru dreptate este răutate. Atunci am zis în inima mea, Dumnezeu va judeca și pe cel bun și pe cel rău, căci El a sorocit o vreme pentru orice lucru și pentru orice faptă. Am zis în mintea mea că aceasta se întâmplă numai pentru oameni, ca să-i cerce Dumnezeu. Și ei înșiși să vadă că nu sunt decât niște dobitoace, căci soarta omului și a dobitocului este aceeași. Aceeași soartă au amândoi. Cum moare unul, așa moare și celălalt. Toți au aceeași suflare și omul nu întrece cu nimic pe dobitoc, căci totul este deșertăciune. Toate merg la un loc, toate au fost făcute din sărână
și toate se întorc în sărână. Cine știe dacă suflarea omului se suie în sus și dacă suflarea dobitocului se pogoară în jos, în pământ? Așa că am văzut că nu este nimic mai bun pentru om decât să se veselească de lucrările lui. Aceasta este partea lui. Căci cine îl va face să se bucure de ce va fi după el?

cum aș putea să prezint Evanghelia prietenilor mei și membrii familiei mele fără să risc ca ei să se simtă ofensați sau ca să îi îndepărtez de mine? Fiecare creștin are fie un membru al familiei, fie un prieten, un coleg de muncă sau o cunoștință care nu este creștin. Mărturisirea Evangheliei altor persoane este întotdeauna un lucru dificil și devine și mai dificil atunci când în aceasta este implicată o persoană care ne este apropiată. Biblia ne arată că unele persoane se vor simți ofensate când li se va prezenta Evanghelia. Luca 12, versetele de la 51 la 53. Și aceasta cu atât mai des cu cât persoana ne este mai apropiată. Cu toate acestea, ne este poruncit să mărturisim Evanghelia. Nu există niciun fel de scuze pentru a nu împlini această poruncă. Matei 28, versetele 19 și 20, Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 8, 1 Petru 3, cu 15. Așadar, cum am putea să evangelizăm membrii familiilor noastre, prietenii noștri, colegii de la serviciu și sau persoanele care ne sunt apropiate? Cel mai important lucru pe care îl putem face este să ne rugăm pentru ei. Roagă-te ca Dumnezeu să le schimbe inimile și să le deschidă ochii. 2 Corinteni 4:4 către mesajul Evangheliei. Roagă-te ca Dumnezeu să îi convingă de dragostea Lui și de nevoia mântuirii prin Iisus Hristos. Ioan 3:16. Roagă-te să primești înțelepciune cu privire la modalitatea în care le poți mărturisi Evanghelia. Iacov 1:5. Dincolo de rugăciune, este nevoia să trăiești o viață creștină autentică înaintea acestor persoane, astfel încât să se vadă clar schimbările pe care Dumnezeu le-a făcut în viața ta. 1 Petru 3, versetele 1 și 2. După cum a spus Sfântul Francis de Assisi, predică Evanghelia întotdeauna și numai atunci când este necesar, folosește cuvinte. Dincolo de toate acestea, trebuie să ai disponibilitatea și tăria de a prezenta mesajul Evangheliei și folosind cuvinte. Proclamă mesajul mântuirii prin Iisus Hristos prietenilor și familiei tale. Roman 10, versetele 9 și 10. Fii întotdeauna pregătit să vorbești despre credința ta. 1 Petru 3:15, având grijă să faci aceasta cu gentilețe și respect. În ultimul rând, este nevoie să înțelegem că trebuie să lăsăm rezultatul evangelizării în mâna lui Dumnezeu. Este numai puterea și harul lui Dumnezeu care mântuiește oamenii și niciodată eforturile noastre. Cele mai bune lucruri pe care le putem face noi sunt să ne rugăm, să le mărturisim Evanghelia și să trăim o viață creștină exemplară înaintea celor care ne sunt apropiați și dragi. Preluat de pe Good Questions. Folosit cu permisiune.

Calea sacrificiului. Vă aduceți aminte, fraților, de osteneala și munca noastră, cum lucram zi și noapte ca să nu fim sarcină niciunuia din voi și vă propovăduiam Evanghelia lui Dumnezeu. 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 9. Prin aceste cuvinte putem înțelege cât de importantă este munca, dar totodată și sacrificiul în predicarea Evangheliei. În plus, versetul acesta ne amintește, de asemenea, cât de important este a nu fi o povară pentru ceilalți. Dacă suntem dedicați predicării Evangheliei, trebuie să căutăm modalități de a face acest lucru eficient și eficace, așa fel încât să nu depindem de resursele celorlalți. Predicarea Evangheliei nu este o cale ușoară, iar acest verset ne amintește de această realitate. Necesită muncă asiduă, sacrificiu, dar în cele din urmă și răsplata este mare. Domnul ține cont de osteneala ta. Tu mergi înainte și nu da înapoi. Dacă cumva te simți obosit sau descurajat în această lucrare, vreau să spun că predicarea Evangheliei este valoroasă și sacrificiile tale nu trec neobservate de ochii Domnului. Așadar, fiecare efort contează. Fiecare pas pe care îl faci în credință seamănă speranță în inimile celor din jur. Așadar, mergi înainte. Amin.

fi șterși de mâna ta, când în palmă îți voi pune pe deplin durerea mea, plânsul meu și toată truda vor fi libere în vânt. Vei rodi din min sămânța mult lovită în pământ. Și din trupul meu, prea moale, făurit în chip de lut, tu vei face vasul tare, îmbrăcat cu Duhul Sfânt. Știu că-mi voi uita durerea, suferința ce-am strâns. Mă voi smulge din plăcerea nopții lungi, pline de plâns. Nu mă mai complac în lacrimi, nu pot astfel să rodesc. Mă desprind și las în urmă tot ce nu-i duhovnicesc. Tu vei face o dimineață aurită în raze mii, iar pe cerul fără ceață, soare, tu vei străluci. Tu ești soarele cel veșnic, apărut în calea mea, care-i iluminat cărarea când povara era grea. În seninul dimineții, doar noi doi de vorbă vom sta și îmi vei spune sensul vieții ce-ai plătit pe Golgota. Îmi vei aminti tu iarăși, prin a Duhului cuvânt, cum purtat ai tot păcatul să fiu liber pe pământ, să trăiesc în biruință, să am viață din plin, cum să umblu prin credință când furtunile iar vin. M-ai purtat mereu pe brațe și încă vrei să mă mai porți până în cărunteți bătrâne, până la ale morții porți. Ia-mă tu, doar tu mă poartă, ție mă predau de plin. Orice spin, orice durere, ție, Tată, ți-le închin. Nu mai vreau să car cu mine chin amar de orice fel, mă dezleg de neiertare. Doar prin tine pot să sper, ție mă predau cu totul, tot ce sunt, tot ce gândesc. Fă din mine vasul tău, vas în care tu

Și tu, Betleeme Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetene ale lui Iuda, totuși din tine îmi va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui origine se duce până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei. Dor de Efrata. Văzduhul plin de strune de argint, din care curg neîncetat colinde pe raza lunii prinsă în hiacint, și din al veșniciei labirint istoria ascultă și se aprinde. Simte venind din zorii ei fiori pe imemoriale portative cântări de îngeri, glasuri de păstori vibrând sub cerul nopții până în zori prin ale terebinților ogive. Era început de Ev în Betleem. Venea dumnezeirea la Efrata într-un demers dramatic și suprem, iar pământenii, într-un gest extrem, ca primitori, i-au oferit poiata. A fost smerirea până la pământ, când iezlea a îmbrătișat divinul și când, luând teluricul veșmânt, pruncul pășea în nou legământ ca să-i croiască omului destinul. O noapte sfântă, noapte de cântări din stele scânteind în constelații, o noapte ce transcende timp și zări, trecând prin inimi, sentimente, stări a mii și mii de alte generații. Și cântul de atunci, astăzi colind, îmi reaprinde dorul de Efrata și către iesprea de atunci privind, vreau acest dor fierbinte în stil, să-l prind, din care să vibreze Maranata.

Poliacuri am venit. Domnul doctor, fie-ți milă, că suntem copii sărmani, dacă moare și măicuța, ce ne facem noi, orfani? Doctorul se înduioșează, de la masă se ridică și cu gândul tot la carte, greșind, luă o altă sticlă.

în sticluța lui o travă. Doctorul, cum îl petrece cu privirea pe sărman, se întoarce iar la masă și citește din roman. Deodată se înfioară, de la masă se ridică. Oare ce medicamente i-o fi pus în a lui sticlă? Când zărește eticheta, inima îi se înfioară. Vai, ce crimă poate să fie! Grav e ceea ce am greșit! N-am să mai ajung copilul ce-a fugit la lui mamă. De va gusta din sticluță, va muri de bună seamă. Doctorul cu disperare în genunchi el s-a rugat și cu ochii plini de lacrimi către ceruri a strigat.

lui meu, facă doar să nu ajungă la măicuța lui bolnavă copilașul care duce în sticluța lui o travă. Iată, ușa se deschide, copilașul cu sfială și cu ochii plini de lacrimi îi arată mâna goală. Domnul doctor, în fuga mare am căzut și am spart sticluța,

Ioan, capitolul 19. Atunci Pilat a luat pe Iisus și a pus să-l bată. Ostașii au împletit-o cu mână de spini, i-au pus-o pe cap și l-au îmbrăcat cu o haină de purpură. Apoi s-au apropiat de el și ziceau: „Plecăciune împăratul iudeilor!” Și îi dădeau palme. Pilat a ieșit iarăși afară și a zis iudeilor: „Iată că vi-l aduc afară ca să știți că nu găsesc nicio vină în el.” Iisus a ieșit deci afară, purtând cununa de spini și haina de purpură. „Iată omul!” le-a zis Pilat. Când l-au zărit preoții cei mai de seamă și aprozii, au început să strige: „Răstignește-l! Răstignește-l!” „Luați-l voi și răstigniți-l!” le-a zis Pilat, „căci eu nu găsesc nicio vină în el.” Iudeii i-au răspuns: „Noi avem o lege și după legea aceasta el trebuie să moară, pentru că s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu.” Când a auzit Pilat aceste cuvinte, i-a fost și mai mare frică. A intrat iarăși în odaia de judecată și a zis lui Iisus: „De unde ești tu?” Dar Iisus nu i-a dat niciun răspuns. Pilat i-a zis: „Mie nu-mi vorbești? Nu știi că am putere să te răstignesc și am putere să-ți dau drumul?” „N-ai avea nicio putere asupra mea”, i-a răspuns Iisus, „dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. De aceea, cine mă dă în mâinile tale are un mai mare păcat.” De atunci Pilat căuta să-i dea drumul, dar iudeii strigau: „Dacă dai drumul omului acestuia, nu ești prieten cu cezarul. Oricine se face pe sine împărat este împotriva cezarului.” Când a auzit Pilat aceste vorbe, a scos pe Iisus afară și a așezut pe scaunul de judecător în locul numit Pardosit cu pietre, iar evreiește Gabata. Era ziua pregătirii Paștelor, cam pe la ceasul al șaselea. Pilat a zis iudeilor: „Iată împăratul vostru.” Dar ei au strigat: „Ia-l, ia-l, răstignește-l!” „Să răstignesc pe împăratul vostru?” le-a zis Pilat. Preoții cei mai de seamă au răspuns: „Noi n-avem alt împărat decât pe cezarul.” Atunci l-a dat în mâinile lor ca să fie răstignit. Au luat deci pe Iisus și l-au dus să-l răstignească. Iisus, ducându-și crucea, a ajuns la locul zis al căpățânii, care în evreiește se cheamă Golgota. Acolo a fost răstignit. Și împreună cu el au fost răstigniți alți doi, unul de-o parte și altul de alta, iar Iisus la mijloc. Pilat a scris o însemnare pe care a pus-o deasupra crucii și era scris: „Iisus din Nazaret, împăratul iudeilor.” Mulți din iudei au citit această însemnare pentru că locul unde fusese răstignit Iisus era aproape de cetate. Era scrisă în evreiește, latinește și grecește. Preoții cei mai de seamă ai iudeilor au zis lui Pilat: „Nu scrie împăratul iudeilor, ci scrie că el a zis: „Eu sunt împăratul iudeilor.” „Ce am scris, am scris”, a răspuns Pilat. Ostașii, după ce au răstignit pe Iisus, i-au luat hainele și le-au făcut patru părți, câte o parte pentru fiecare ostaș. I-au luat și cămașa, care n-avea nicio cusătură și era dintr-o singură țesătură de sus până jos.
și au zis între ei, să nu sfâșiem, ci să tragem la sorți a cui să fie. Aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească scriptura care zice, și-au împărțit hainele mele între ei și pentru cămașa mea au tras la sorți. Iată ce au făcut ostașii. Lângă crucea lui Iisus stătea mama lui și sora mamei lui, Maria, nevasta lui Clopa și Maria Magdalena. Când a văzut Iisus pe mamă sa și lângă ea pe ucenicul pe care îl iubea, a zis mamei sale, femeie, iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului, iată mama ta. Și din ceasul acela, ucenicul a luat-o la el acasă. După aceea Iisus, care știa că acum totul s-a sfârșit, ca să împlinească scriptura, a zis, mi-e sete. Acolo era un vas plin cu oțet. Ostașii au pus într-o ramură de isop un burete plin cu oțet și l-au dus la gură. Când a luat Iisus oțetul, a zis, s-a isprăvit. Apoi și-a plecat capul și și-a dat Duhul. De frică să nu rămână trupurile pe cruce în timpul sabatului, căci era ziua pregătirii și ziua aceea de sabat era o zi mare, iudeii au rugat pe Pilat să zdrobească fluierele picioarelor celor răstigniți și să fie luați de pe cruce. Ostașii au venit, deci, și au zdrobit fluierele picioarelor celui dintâi, apoi pe ale celuilalt, care fusese răstignit împreună cu el. Când au venit la Iisus și au văzut că murise, nu i-au zdrobit fluierele picioarelor, ci unul din ostași i-a străpuns coasta cu o suriță și îndată a ieșit din ea sânge și apă. Faptul acesta este adeverit de cel ce l-a văzut. Mărturia lui este adevărată și el știe că spune adevărul pentru ca și voi să credeți. Aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească scriptura. Nici unul din oasele lui nu va fi sfărâmat. Și în altă parte, scriptura mai zice, vor vedea pe cine au străpuns. După aceea, Iosif din Arimatea, care era ucenic al lui Iisus, dar pe ascuns de frica iudeilor, a rugat pe Pilat să-i dea voie să ia trupul lui Iisus de pe cruce. Pilat i-a dat voie. El a venit, deci, și a luat trupul lui Iisus. Nicodim, care la început se dusese la Iisus noaptea, a venit și el și a adus o amestecătură de aproape 100 de litri de smirnă și de aloie. Au luat, deci, trupul lui Iisus și l-au înfășurat în fășii de pânze de in, cu miresme, după cum au obicei iudeii să îngroape. În locul unde fusese răstignit Iisus, era o grădină. Și în grădină era un mormânt nou, în care nu mai fusese pus nimeni. Din pricină că era ziua pregătirii iudeilor, pentru că mormântul era aproape, au pus acolo pe Iisus.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: să verificăm niște lucruri atunci când ne punem alături de cineva. Să ne întrebăm și să verificăm. Omul acesta mă mângâie, mă securizează, mă îngrijește, e devotat stării mele de bine? Atunci când sunt îndurerat, trist, din motivele mele personale, el e sensibil față de durerea mea emoțională, față de nesiguranța pe care o trăiesc, vine în întâmpinare nevoii mele de liniștire, știe să mă aline, îl preocupă asta, îl interesează binele meu emoțional. Dacă se întâmplă să fiu, nu știu, atacat, persecutat, încolțit de oameni sau situații, el e acolo să mă apere, să fie protector? Dacă am greșit față de el, eventual, sau fără să-mi dau seama, accidental am făcut un lucru care l-a supărat, e blând, e bun în sensul de a vedea cu blândețe ce s-a întâmplat și să-mi acorde iertare și considerație și clarificare?
1: Bun găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Cineva cu multă ironie sau poate cu prea mult miez spune așa: se pare că vremea în care ne apreciem cel mai mult partenerul este înainte de căsătorie și după funeralii. Căsătoria fiind o loterie la care bărbații își pun în joc libertatea, iar femeile fericirea. O perspectivă care izvorăște din adâncul nu foarte luminos al unor experiențe trăite, nu-i așa? Dar cum privesc la căsătorie doi tineri furați de emoții, mobilizați de așteptări, entuziasmați de atenția care li se acordă, copleșiți de bucuria de a lucra împreună pentru o bună reușită a nunților? Ei bine, cum privesc la căsătorie sau cum se pregătesc pentru căsătorie? Și aici e realmente cheia pentru intervalul lung dintre ziua nunții și ziua despărțirii la mormânt. Ei bine, dragi ascultători, vă invităm să discutăm și astăzi despre consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Un subiect pe care continuăm să-l abordăm împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Și dacă în edițiile anterioare am discutat despre conceptul și practica consilierii premaritale din perspectiva psihoterapeutului, despre aspectele pe care le pot descoperi o tânără și un tânăr despre sine înainte de a face pasul căsătoriei, despre ce trebuie să învețe tânăra, tânărul despre celălalt în condițiile în care va depinde de el în marile și micile aspecte ale vieții, ce pot învăța doi tineri înainte de căsătorie despre comunicare, despre ceartă și respect pentru diferențele dintre ei? Ei bine, astăzi vă invit să abordăm noi aspecte legate de acest subiect, consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Rămâneți așadar împreună cu noi!

0: Fantastic! Iată din câte unghiuri poate fi abordată problema securității emoționale în cabinetul psihoterapeutului. E efectiv foarte încurajatoare acest tablou pe care l-ați zugrăvit privind problema securității emoționale atât de importantă, esențială pentru reușita în căsnicie. Da, astăzi nu avem, din păcate, instituit o școală pentru a învăța despre căsătorie, așa cum spuneam și la început, exceptând cursurile de consiliere premaritală oferite de biserică sau în unele biserici evanghelice și iată de către psihoterapeuți. Însă nu legea educației aduce conceptul de cursuri paternale aproape obligatorii în anumite situații. Și am văzut legea concediului paternal, este de asemenea o prevedere care aduce în atenția taților posibilitatea de a-și crește zilele libere ca urmare a frecventării acestor cursuri de puericultură, adică de îngrijirea copilului. Consilierea premaritală, așadar, ar trebui să abordeze și problema planificării familiale și care sunt aspectele esențiale ale acestei realități pe care ar trebui să le cunoască tinerii înainte de a intra într-o relație de căsătorie. Planificarea familială.
1: Da. Absolut că această chestiune ar trebui să fie parte din ceea ce înseamnă consilierea premaritală. Pentru că scopul planificării familiale, care există ca serviciu, oferit de multe cabinete medicale, poate, și chiar în terapie, este de a îmbunătăți calitatea vieții în general vorbind și pentru a învăța cuplul și a-l pregăti și cu privire la sănătatea sexualității și a planificării sarcinilor și, desigur, a valenței maternale și parentale ulterioare. Deci, ne ajută planificarea familială să discutăm din timp despre bunăstarea fizică, emoțională, mentală, socială, dar și sexuală. Și să avem o abordare pozitivă cu respect a sexualității. Cred că știm și înțelegem cu toții că au fost vremuri, epoci, etape în istorie în care sexualitatea a fost un subiect tabu și nu cred că a ajutat foarte mult, ci dimpotrivă a adus foarte multe probleme care au fost la rândul lor tabu, nu s-au discutat, au fost puse sub rej și a creat multă nefericire. Adică e important să știm cum funcționează femeia din punct de vedere sexual, a intimității, bărbatul, care este dinamica intimității sexuale. Și, de asemenea, planificarea aceasta familială își propune să învrednicească, să abiliteze cuplul în capacitatea lor de a preveni situații de disfuncții, de dinamică sexuală și neîmplinire. Foarte multă nefericire poate să aducă asta în cupluri. Autoculpabilizare atunci când oamenii nu cunosc și nu înțeleg dinamica aceasta fiziologică, anatomică și relațională a sexualității. Dar, de asemenea, abilitează cuplul să decidă când, cum, dacă și câți copii să aibă. Poate că lucrul acesta ne contrariază puțin, dar e important ca bună învoirea, bună înțelegere, discuția și respectul reciproc să fie valabile și în chestiunea aceasta, să poată cădea de comun acord la câți copii dau naștere, ambii parteneri, când și dacă există etape, dacă se stadializează, să spunem, sau se creează acolo un anumit spațiu între sarcini. De asemenea, putem să vorbim în planificarea familială despre metodele contraceptive, dacă sau nu vom apela la ele și cum pot fi ele folosite corect. Apoi, e foarte important să fie pentru mulți tineri în ziua de astăzi o educație corectă despre prevenirea infecțiilor cu transmitere sexuală, acelor boli cu transmitere sexuală. Sigur că nu e așa dacă sunt principii bine clare, stabilite și discutate și ar fi de dorit să nu treacă nimeni prin astfel de probleme. Apoi, poate că e important ca acest cuplu să știe despre prevenirea și depistarea precoce a unor posibilități nedorite de cancer, de col uterin sau de sân, sau, eu știu, să combată, eu știu, mortalitățile și morbiditățile aderente sau adiacente sarcinilor, complicațiile. Dacă nu avem educație, nu știm ce se poate întâmpla. Și, desigur, de asemenea, planificarea familială își propune să combată și să reducă cât mai mult abandonul de copii. Adică, știm cu toții, copiii doriți sunt mai bine și îngrijiți, și educați, și alimentați, și sunt copii mai sănătoși. Deci e important ca sarcinile să fie dorite, copiii să apară doriți și asumați de către ambii părinți. Deci, e important să avem discuții și despre aceste lucruri și cuplul să hotărască împreună care sunt valorile care vor influența și aceste aspecte ale sexualității, ale nașterilor, ale frecvențelor nașterilor, a numărului de copii și așa mai departe.

0: consiliere premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită este subiectul pe care continuăm să-l abordăm împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România. Și așa cum spuneam la început, un subiect în condițiile în care prima imagine a celor doi tineri care vor să se căsătorească e legată de ziua nunții, cu tot fastul pe care îl presupune acest eveniment, nunta. Nunta fiind mare consumatoare de resurse de tot felul, însă în cheltuiala aceasta pentru organizarea exemplară a zilei nunții, puțin se gândesc la riscul divorțului. Însă studiile arată că căsnicia are 47% șanse de reușită doar și 53% reprezintă rata divorțului, în condițiile în care una din patru căsnicii se sfârșesc în divorț. Înainte de căsătorie, ne întrebăm, doamna Ștefania Botez, înainte de căsătorie, e oportun ca cei doi să discute efectiv și despre divorț? Și dacă da, în ce termeni?
1: Realitatea este că înainte de căsătorie e foarte oportun și e de dorit ca cei doi să poată avea o perspectivă împărtășită și bine asumată despre tot ce înseamnă cuplu, durabilitatea, valori, rezistență și așa mai departe. Chestiuni care pot să fie tolerate și care nu pot fi tolerate, până unde și ce n-aș tolera, nu am putea și așa mai departe. Sigur, Dumnezeu urăște mult despărțirea în căsătorie. Este foarte explicit din punctul acesta de vedere. Scopul și gândul lui a fost că atunci când doi oameni se unesc, această uniune să fie una de lungă durată și cu loialitate și fidelitate. Realitatea, așa cum ați spus, pe teren este alta din multe puncte de vedere și cauze. Dar aș reveni și a spune că, iată, dacă am acordat suficient timp și atenție stadiului acestuia de prospectare, de clarificare în perioada premaritală, poate că am evita cu bătaie lungă, pe termen lung, rupturile și separările și apariția atâtor situații de divorț. Deci, societatea socotește că logodna, de fapt, e timpul acela de cunoaștere reciprocă, de evaluare a posibilității întemeierii și durabilității dintre cei doi și e bine să fie văzut înainte dacă există riscuri și dacă sunt îndoieli serioase, mai bine este ca în stadiul acesta în care nu suntem încă prin angajament și legământ unul cu celălalt angajați, e mai de dorit ca dacă nu se reușește compatibilizarea, nu e cel mai oportun să se recurgă chiar la această rupere a logodnei sau la o despărțire mai bine acum decât mai târziu, pentru că implicațiile sunt mai mari după. Și atunci pot să apară situații în care elementele de îndoială și de nefuncționalitate să fie prezente, să fie evidente și cu atât mai bine ar fi să nu se forțeze lucrurile pentru a se ajunge acolo în căsătorie, în legământ. Motive, de exemplu, pentru care unele logodne s-ar putea rupe și la care ar trebui să fim atenți, pot să fie luate puțin în calcul și discutate. În primul rând, n-ar trebui să ne căsătorim pentru că suntem obligați de o circumstanță. Poate că există o sarcină neplanificată, dar nu există acolo niciun temei pentru. Deci, iată, să întreprindem acțiunea căsătoriei doar dintr-un motiv sau altul, ca acesta, chiar și o sarcină neplanificată, nu e un motiv temeinic și suficient pentru o relație care nu avem nicio siguranță că ea nu va ajunge totuși tot la ruptură. O altă obligație ar putea să fie faptul că, nu știu, familia ne presează sau prietenii, anturajul ei pun presiunea aceasta, că voi sigur vă potriviți sau dacă tot ați ajuns. Știu și se întâmplă situații în care s-a ajuns până într-acolo încât am pus la punct totul și presiuni care s-au făcut de genul, păi da cum, am rezervat restaurant, invitațiile sunt date, totul este dat, totul este aranjat, cum să nu, n-avem cum să mai dăm înapoi și s-a pășit în actul căsătoriei cu un cost de nefericire și de necompatibilitate cu bătaie lungă. Da? Deci, motive ca acestea, proprietăți comune, bunuri, proiecte comune, sarcini neplanificate, presiunea anturajului, nu sunt motive pentru care să pășim. De asemenea, un motiv pentru care am putea să ne gândim la o eventuală rupere, deși e dureros, pentru că deja suntem implicați emoțional, poate fi dureros să rupem, dar poate e mai sănătos să rupem acum, ar fi, de exemplu, pierderea interesului. Sunt situațiile acelea în care copiii, adolescenți, tinerei se îndrăgostesc încă din liceu, sunt împreună, sunt faza aceea în care poate vor să scape de acasă dintr-un climat oarecare sau e mirajul că vom fi adulți și ne facem noi viața cum vrem și ne îndrăgostim la prima vedere așa și la prima tinerețe, dar odată cu trecerea anilor, oamenii se maturizează și la un moment dat ajung să pur și simplu să schimbe, să se modifice interesul și opțiunea și modalitatea în care îl percepe celălalt. Și atunci să apară ruperea și pierderea interesului. Nu sunt pregătiți suficient, emoțional, psihologic, traumele sunt nerezolvate. Istoricul acesta dureros din spate nu îi lasă, sunt blocați și nu sunt pregătiți emoțional să pășească. Și atunci dacă nu suntem pregătiți să spunem și să nutrim așteptarea că ne vom vindeca prin relația de căsătorie, ar trebui să ne pună serios pe gânduri și să nu pășim cu astfel de așteptare nerealistă, mă va vindeca. Sigur că se întâmplă, se întâmplă și e de dorit ca partenerul să securizeze și să faciliteze, să contribuie la întărirea și poate chiar vindecarea cuiva. Dar pentru ca să fiu vindecat de o relație anterioară, de istoricul de traumă, de conflictul nerezolvat cu figura nu știu care parentală, ar trebui să ne punem pe gânduri și să nu pășim dacă nu suntem pregătiți. Și incompatibilitățile reale și nu acele doar invocate, și anume reale de, nu știu, culturi, etnii, religii, medii sociale și interese diferite, chestiunile acelea de convenție și de conjunctură care creează o incompatibilitate puternică ar putea fi un motiv pentru care lucrurile să nu se întâmple. Atenție foarte mare! Dacă cineva, un posibil partener, are elemente de imaturitate, vădită, superficialitate, impulsivitate și agresivitate observabile, o egocentrare, sigur, toți suntem într-o anumită măsură egocentri și vrem binele nostru, dar atunci când egocentrarea este exagerată sau atunci când observăm că folosește, până în ghilimele, oameni și situații într-un interes personal și nu are intenții serioase, asumate și responsabilitate, încă o dată spun, sunt elemente care trebuie să ne atragă atenția și pe care să le observăm, să le discutăm și mai bine să fim vigilenți înainte și să rupem o logodnă decât să se ajungă la un divorț sau o rupere cu multe implicații afectogene, atât pentru parteneri, cât poate și pentru copiii care deja apar în relația respectivă.

0: Da, se spune că cele mai multe persoane care ajung la divorț și-ar fi dorit să existe cineva care să le ofere o îndrumare înainte de a se căsători. Ori consilierea premaritală este contextul ideal, prilejul, condițiile esențiale pentru a ridica multiplele implicații ale căsătoriei. Pentru a le aborda, pentru a le clarifica, pentru a le înțelege, pentru a le asuma. Da, consilierea premaritală fiind un tip de terapie cu ajutorul căreia cuplurile învață cum să se pregătească pentru căsătorie și consilierea premaritală are acest rol, acest scop de a spori, practic, șansele fericirii și durabilității căsniciei. Efectele pozitive ale consilierii premaritale, făcându-și simțită prezența pentru mult timp după întreruperea terapiei efective. Cum ați prezenta, doamna Ștefania Botez, beneficiile consilierii premaritale din realitatea cabinetului de psihoterapeut, evaluând cuplurile pe care le-ați consiliat de-a lungul anilor? Iar la această întrebare și multe altele vă invit să găsim răspuns în ediția de săptămâna viitoare a acestei emisiuni. Vă reamintim o serie de emisiuni în care discutăm despre consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Un subiect abordat împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România, și interpretă de muzică creștină în același timp. Așadar și astăzi, în finalul acestui interviu, o invităm să adreseze un dar muzical pentru fiecare dintre dumneavoastră. Toată ocrotirea lui Dumnezeu pentru fiecare. Rămâneți împreună cu noi pe Undele Radio.
1: Am mers împreună într-o călătorie în stadiul tatonării, a precontemplării, a ceea ce poate să însemne relația de căsătorie. Da? Consilierea premaritală ne va ajuta, vă va ajuta să precontemplați, să înțelegeți, să clarificați și să decideți. E important să parcurgeți acest stadiu și este foarte important să nu uitați de factorul acela care întărește, consolidează orice relație de cuplu pe acest pământ, și anume Dumnezeu, cel care prezent acolo, e un refugiu pentru fiecare dintre noi în parte, dar și pentru cuplu ca atare. E refugiu pentru mine ca individ și e un refugiu, un medic, o mângâiere, un adăpost în vremuri de criză, care sunt inerente vieții și pentru cuplu, și pentru familie. Tu mi-ești refugiu. Fă din această realitate spirituală o realitate psihologică, existențială pentru tine și pentru cuplul tău. Fiți binecuvântați la adăpostul celui care este refugiu pentru fiecare dintre noi.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Aș vrea să-ți spun, Hristoase, Domnul meu, că-mi pare rău, atât de rău îmi pare, că ai suferit pe cruce în locul meu și rana ta cumplit astăzi mă doare. Ar vrea să-ți spună, oful meu de acum, să nu te fi jertfit tu pentru mine. Dar tu îmi spui duios că nu-i alt drum să ajung la Dumnezeu decât prin tine. Aș vrea să-ți spun că nu pot să înțeleg iubirea ta ce mi-a iertat păcatul. Și-aș vrea să strig ca Petru că mă leg să îți slujesc cum n-a făcut-o altul. Ar vrea să-ți spună gândul meu ascuns că sunt sfios și aștept încurajare. Dar tu de mult în minte mi-ai pătruns și-mi dai prin Duhul Sfânt îmbărbătare. Aș vrea să-ți spun că stare ca o stâncă, dar tu cunoști că slab și îmi e frică. Căci firea mea e o rădăcină adâncă, tu smulge, drum țărână mă ridică. Ar vrea să-ți spună trupul meu de lut, că împovărat de griji, încet se frânge. Tu știi înainte de a mă fi născut, că mersul vremii flacăra o stinge. Aș vrea să-ți spun că simt cum anii trec, dar tu mă arăți din slavă veșnicie. Și în umilință fruntea mea plec, primind prin Harul Sfânt a ta tărie. Prin Harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt și Harul lui față de mine n-a fost zadarnic. Căci prin Har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.

Cred că fiecare dintre noi am avut cel puțin o dată în viață dorința de a sta față în față cu noi înșine, de a medita la lăuntul nostru, de a sta de vorbă cu sufletul nostru. La emisiunea Oglinda Sufletului ne propunem să ne oprim o clipă din tumultul vieții cotidiene și să medităm la ceea ce dorește și, de fapt, de ceea ce are nevoie sufletul nostru. Să căutăm acea odihnă sufletească pe care poate mulți dintre noi am pierdut-o. Și unde putem găsi această odihnă pentru sufletul nostru? Doar în Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu vorbește. Dumnezeu însă vorbește numai celor care își fac timp să asculte. Numai omul care ia seama la ceea ce spune Dumnezeu poate să aibă comuniune cu Cel Preanalt și să cunoască tainele Lui. Un asemenea om vede de asemenea suferința lumii și îi simte durerea. El poartă poverile împreună cu frații săi. Doamne Dumnezeule, multe sunt minunile și planurile Tale pentru mine. Aș vrea să le vestesc și să le trâmbițez, dar numărul lor este prea mare ca să le povestesc. Sunt Nicoleta Dumitru și vă spun un bun venit la o primă ediție a emisiunii Oglinda Suflet.

0: Sufletului. Astăzi vom avea alături de noi o invitată specială care dorește să-și deschidă inima și să ne povestească experiența ei cu Dumnezeu, ceea ce Dumnezeu a lucrat în viața ei. Ne bucurăm să putem să o avem alături de noi pe Anișoara Bejera. Bine ai venit alături de noi, Anișoara, la Oglinda Sufletului!
1: Pace vouă, bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru această invitație frumoasă!
0: Pentru început, aș vrea să te prezinți mai întâi pentru ascultătorii noștri să ne spui câteva cuvinte despre tine.
1: Numele meu este Anișoara Bejera, sunt din județul Arad, căsătorită în județul Satu Mare. Domnul m-a binecuvântat cu un soț minunat și cu doi copii minunați, un Iosuaș Rut, și mulțumesc Domnului pentru acești doi copii minunați. În anul 2009 ne-am căsătorit, apoi am hotărât să venim în Austria, mai exact în Viena, unde am și decis să-L urmăm pe Domnul, închin legământul cu Domnul în apa botezului împreună. Soțul meu provenea din familie creștină, eu am crescut în biserică, în casa Domnului, însă abia în 2009 am decis să facem și acest pas minunat și mare.
0: Practic de aici începe viața ta creștină. Cum au decurs lucrurile în continuare?
1: În anul 2012, Domnul a binecuvântat cu primul copilaș, un băiețel minunat pe nume Iosua. Iar mai apoi, în anul 2014, venea pe lume cel de-al doilea copil al nostru, o fetiță pe nume Rut.
0: Să înțeleg că după nașterea copiilor a intrat în planul pe care Dumnezeu l-avea cu tine de înfăptuit.
1: Da, să trec la ceea ce am vrut eu să spun și la ceea ce Domnul mi-a dat harul să pot să-L mărturisesc. În anul 2011, la o seară de rugăciune în România, Domnul mi-a vorbit într-un mod minunat. În seara aceea, prin multe lupte, am ajuns într-o bisericuță unde era o seară de veghe și erau mulți frați și el printre frați erau vase de lucru. Acolo Domnul mi-a vorbit despre anumite dureri și anumite vindecări pe care eu nu le aveam la momentul respectiv. Însă Domnul tot atunci îmi spusese să-mi ridic fruntea și să nu mai stau ca un pipiric, pentru că El mă iubește și vrea să-mi prelucreze vasul.
0: Te gândeai într-un fel la ce va urma?
1: Nu, n-am înțeles nimic atunci, însă au trecut aproape 3 ani până ca Domnul să-și ducă la desăvârșire planului minunat pe care l-avea în dreptul ființei mele. În momentul în când fetița noastră a venit pe lume în anul 2014, în durerile prin care am trecut la naștere, a fost necesară să se facă o injecție epidurală din cauza durerilor mult prea mari.
0: Poți să ne explici puțin în ce constă aceasta?
1: Această injecție epidurală se face în coloană doar atunci când ți se face cezariana, însă eu am născut normal fără să mi se facă operația de cezariană. M-am simțit altfel, m-am simțit bine pentru că nu mai erau durerile acelea care au fost fără injecție și medicii la momentul acela nu mi-au explicat că de fapt eu puteam muri pe masa de naștere din cauza inimii și Rut, fetița noastră, la fel risca să moară pentru că au fost nevoiți să o ajute și dacă trăgeau prea tare de capul ei, puteau să o spânzure pentru că avea cordon umbilical învelit după gât de 3 ori. Dacă nu o trăgeau, putea înghiți lichidul amniotic.
0: Cum au decurs lucrurile în continuare?
1: Au fost tot ok în momentul acela, însă au venit durerile mai tari și complicațiile au apărut abia după ce fetița a venit pe lume, complicații în privința mea. Au început durerile foarte mari de cap, tot mai mari, nu aveam voie să mă ridic din pat, eram țintuită la pat doar în perfuzii și într-o zi, chiar în ultima zi, înainte să fiu externată din spital, soțul meu venind la mine și la fetiță să ne ia acasă, a venit și un medic care într-adevăr vorbea foarte urât și în clipele acelea am văzut cum, într-adevăr, așa cum Dumnezeu are slujitorii Lui și cel rău are slujitorii Lui, în loc de vorbă bună, mi s-a vorbit foarte urât. Însă soțul meu a spus, asta nu se va face. Eu vreau să-mi facă din nou o injecție cu sângele meu și să-mi pună din nou în coloană, crezând că din cauza lichidului eu am durerile astea groaznice de cap. Dar nu a fost așa. Am semnat că voi merge acasă pe propria răspundere cu aceste dureri de cap. Mi-am luat copilașul și am plecat acasă. Însă durerile erau foarte mari. Și am hotărât ca împreună cu soțul meu să sunăm la frații lucrători. Și am sunat la frații lucrători din Biserica Elim, unde facem și noi parte. Frații lucrători, fratele păstor Ionel Vlas și fratele Irimuș. Ne-am înțeles și au venit la noi acasă, însă nu mă puteam nici măcar să mă ridic. Eram țintuită la pat, mă ridicam foarte greu din cauza durerilor foarte, foarte mari de cap, pentru că nu știam ce s-a întâmplat și ce avea să se întâmple peste doar câteva zile. Au venit frații, mi-au făcut ungerea, m-au întrebat dacă simt ceva, cum e și normal să simți la ungere, însă eu simțeam ceva foarte, foarte puțin. Au plecat acasă și la fix o săptămână, într-una din seri, într-o marți seară, mă ridicasem să o văd pe Rut în pătuțul ei și în momentele acelea nu mai puteam stau pe piciorul stâng, simțeam că îmi fuge piciorul de sub mine, nu aveam putere să stau pe picior, nici mâna stângă nu mai avea puterea normală. Vorbind cu soțul meu, l-am rugat să mă ducă jos la spital unde avem noi, lângă noi un spital, să-mi fac un control. Și am mers cu soțul meu la acest spital, mi s-a făcut un control de rutină, mi s-a spus că poate fi o lipsă de calciu. Însă, eu nu știam și nici medicul care era atunci de servici nu și-a dat seama că, de fapt, se instalase o semipareză. Am venit acasă, ce era interesant că durerea mea de cap mai dispăruse din ea și nu era atât de puternică. Am venit acasă și întreaga noapte nu puteam să dorm. Era o agitație, o agitare în sufletul meu. Nu știam ce se întâmplă cu mine. Dimineața, când m-am trezit să merg la baie, totul s-a întâmplat și foarte rapid. Am căzut în baie și atunci s-au manifestat șocul epileptic, semipareza pe partea stângă, tromboza la creier și accidentul vascular pe creier.
0: Ce s-a întâmplat după aceea?
1: Căzând jos, eram acasă doar eu și mama mea și cei doi copilași, soțul era la muncă, însă, așa cum Domnul îngăduie o încercare, dar îți îngăduie și scăparea și îți dăruiește și oameni care să fie acolo la momentul respectiv, când mama mea a deschis ușa apartamentului să strige după ajutor, în momentul acela a venit o vecină și m-a întrebat dacă trebuie să cheme salvarea. Eu nu știu câte minute am stat jos pentru că, normal, mi-am pierdut conștiința, nu știu, dar Domnul mi-a dat putere să mă pot ridica. Deși în momentele acestea, un om, când cade în așa ceva, nu are cum să ridice. Medicii au spus că, în cazul meu, cum am căzut, au zis, nu era normal să te mai ridici. Trebuia să mor pe loc sau să rămâi paralizată. Însă Domnul n-a îngăduit lucrul acesta. Prin puterea Lui am putut să mă ridic, mă sprijineam de mama mea și m-a ridicat. Și mi-a revenit, știam tot, eram conștient, mi-a luat telefonul, a sunat pe soțul meu, mi-a spus, eu nu mă simt bine, voi merge la spital. A venit între timp ambulanța și pe picioarele mele am coborât cu medicul de pe ambulanță jos, la mașină. Și în mașină mi s-a pus multe întrebări, dar am simțit că se apropie din nou o serie de șoc, de șoc epileptic. Simțeam deja prin mâini, simțeam cum totul o ia pe partea aceea de șoc și rugam să facă ceva, să nu mă lase așa, să intervine, dar n-avea ce să-mi facă. O luat telefonul și a vorbit ei cu soțul meu. Eu m-am trezit în AKH, în tomograf. Acolo în tomograf m-am speriat foarte tare. Nu știam de ce sunt acolo, nu știam unde sunt. Era prima dată când eram într-un astfel de aparat. Prima imagine și prima idee care mi-a venit era că eu sunt moartă și toți cred că eu sunt moartă și eram în sicriu, așa credeam eu. Dar medicii, văzându-mă normal pe monitor, a venit repede și m-au scos afară din tomograf și m-au liniștit că sunt ok, că sunt vie, să nu-mi fie teamă. m-am dus în salon și în salon deja era soțul meu, mă așteptam. Am stat câteva minute de vorbă, am discutat foarte puțin și a urmat a treia serie de șoc epileptic, al treilea accident vascular pe creier, totul din nou. Au fost trei serii într-o singură zi. Atât am gândit Domnul în viața mea să fie. Și asta era miercuri, de acolo nu mai știu nimic, pentru că, țin minte, soțul meu a alergat foarte repede după medici. A venit un singur medic și tot ce a putut să fac a fost doar să... Asta îmi și amintesc, mi-a pus un pic să nu-mi înghit limba și de acolo mi-a dat ceva injecții ca să dorm cât mai mult. Au trecut nopțile, au trecut zilele peste mine, nu mi-am dat seama, nu știam. Soțul meu spunea că mă mai trezeam din când în când, dar eu asta nu mi-am amintit. Însă vineri, a treia zi și trei, pentru mine e ceva special, pentru că cu trei luni înainte să nasc pe Ruth, printr-o lucrare, prin Duhul Sfânt, Domnul mi-a vorbit și mi-a spus: îți voi fi medic la căpătâi și îți voi face trecere înaintea multor medici cum tu nu poți gândi. Și chiar nici măcar nu gândeam până unde poate să ajungă în viața mea lucrarea Domnului. Nu gândeam așa. Gândeam că nu o să am probleme cu glicemia, cum am avut la primul copil și doar atât. Însă Domnul a avut un plan mult mai mare. Un plan pe care atunci în 2011 îmi spusese despre el și în 2014 Domnul a început să lucreze în viața mea prin planul acesta minunat de lucru. Vineri, a treia zi, Domnul m-a trezit. Și o să spun că Domnul m-a trezit pentru că nici de cum eu n-am avut cum să mă trezesc, ci puterea Lui și mila și îndurarea Domnului au fost cele care m-au trezit la viață. Era soțul meu lângă mine, erau asistente și medici la control, la ceilalți pacienți. Am deschis ochii și l-am văzut pe soțul meu. M-a bucurat foarte mult. Și m-a bucurat foarte mult, Nicoleta, dragă, știi de ce? Pentru că mi-a dat Domnul harul din nou să-mi pot revedea soțul.
0: În momente dificile ca acestea, vedem ce dar prețios am primit din partea Domnului, familia.
1: E un lucru minunat. Pentru că Domnul mi-a dat încă o șansă, o șansă mare de care să profit și să fac tot ce n-am făcut pentru el până acum. Când mi-am văzut soțul, am radiat de bucurie și imediat medicii au venit și mi-au înconjurat patul. Și așa cum Dumnezeu a spus, îți voi face trecere înaintea multor medici, Dumnezeu mi-a făcut trecere înaintea multor medici în spitalul AKH. Au venit medicii și au început să vorbească cu mine și să-mi explice. Dar eu nu înțelegeam atâta germană și i-am rugat să-mi explice în engleză. Mirați, m-au întrebat, dar doamna Bejera, tu mai înțelegi, tu mai îți amintești ceva, tu mai știi încă engleză? Eu mirată de ceea ce ei se mirau, am zis da, de ce? Păi zice, cazul tău e un caz destul de grav, tu normal trebuia să mori sau să rămâi handicapată. Și în momentul când se produce un accident vascular pe creier, normal nu-ți mai amintești nimic, nici cum te cheamă, nici cine ți-i familie, nu mai ești în stare să ții o lingură în mână să mănânci. Dar atunci am zis, eu sunt o minune? Și au zis, da, tu ești o minune pentru că trăiești și pentru că tu îți amintești tot. Dacă eu sunt o minune, atunci minunea mea e Dumnezeu.
0: Deci poți să spui că ai văzut cu adevărat mâna Domnului intervenind miraculos în viața ta în acele momente.
1: Da, am văzut-o. Am văzut-o de foarte multe ori, numai că de cele mai multe ori omul nu vrea să vadă sau lucrurile simple îi se pare că el le face singur. Dar de la cel mai mic lucru până la cel mai mare e mâna Domnului.
0: Ai primit un cuvânt din partea Domnului ca să te încurajeze să te încrezi pe deplin în Domnul chiar și în acea încercare?
1: Da. În acele momente grele, când eram încă în maternitate cu fetița mea și durerile erau foarte, foarte grele de cap, când medicii nu spunea decât să stau la pat, să iau perfuzii, să beau apă, Domnul mi-a vorbit din nou și mi-a vorbit dintr-un cuvânt minunat, din Isaia 41:13. Și o să citesc primul verset, care pe mine m-a încurajat și eu cred că pe mulți va încuraja. Căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te iau de mâna dreaptă și zic, nu te teme de nimic, eu îți vin în ajutor. Un verset minunat, un verset care, într-adevăr, mi-a dat putere să cred că Domnul e cu mine și să nu-mi fie frică de absolut nimic, pentru că ceea ce El avea să fac în viața mea va fi un lucru minunat. O mărturie vie, pentru că În 2011, în acea lucrare, domnul mi-a spus te voi vindeca de durerile de cap, de coloană și nu știam, Doamne, ce dureri că eu nu am. Și mi-a spus domnul, tu singură mă vei mărturisi cu gura ta. Dar cum poți să mărturisești dacă tu nu ai trecut prin niște experiențe cu Domnul? Doar așa, trecând, chiar dacă e greu, prin suferință, acolo, în cuptor, l-am simțit pe Domnul cel mai aproape de mine. Acolo am simțit prezența Lui și am văzut mâna Lui. Și am văzut că poți avea un nume mare, poți avea bani mulți, dar în clipele alea, în clipele când treci prin valea umbrei morții, ești doar tu și El, nimeni altcineva și nimeni nu te poate ajuta.
0: De fapt, atunci realizez cât de important este pentru un om să-L aibă pe Dumnezeu în viața lui, pentru că fără Dumnezeu nu putem nimic.
1: Da, în clipele alea realizez că fără de El ești nimic.
0: Ai simțit sprijinul bisericii, a fraților din biserică că sunt alături de tine în acele momente grele din viața ta? A fost importantă susținerea în rugăciune, unitatea? Și dacă da, cât de mult a contat pentru tine acest lucru?
1: Da, am simțit foarte mult sprijinul bisericii și chiar vreau să le mulțumesc și să zic că Domnul să-i binecuvinteze pe toți. Aș vrea să spun niciodată să nu vă îndoiți de puterea Domnului. Credeți în Domnul, cereți sprijin, rugăciune, bisericii, fraților, surorilor, celor care sunt puși acolo pentru aceste lucruri și lăsați pe Domnul să prelucreze vasul vostru. Asta vrea Domnul, să ne bizuim pe El și nu pe puterea noastră și să înțelegem că orice încercare, fie prin suferința trupească, fie prin diferite alte încercări, sunt îngăduite de Dumnezeu pentru a îndepărta zgura din viața noastră, să fim aur curat, un vas de cinste folositor stăpânului. Și aș vrea să adaug un lucru, să vă faceți timp și să ne facem timp să vizităm bolnavii. Eu, până să ajung pe acel pat de suferință în acest spital, aveam o prietenă și era în spital ea. Fiind acolo în spital, o cunoscut o altă soră, nici măcar nu știam că din cadrul bisericii noastre, o soră tânără care a suferit multiple scleroză. Și mă tot suna și spunea, Ani, nu vrei să vii cu mine să vizitezi o soră? Și spuneam, ba da, o să vin, dar acum nu am timp. Însă, în acea zi de vineri, când Domnul m-a trezit, picioarele patului meu a venit în vizită sora Emma, adusă de o altă soră care a ajutat-o foarte mult și mi-am dat seama că ceea ce eu am făcut nu a fost ok, pentru că trebuie să avem grijă de bolnav și să îi vizităm așa cum ne cere Domnul.
0: De fapt, cuvântul din Matei 25, începând de la capitolul 35, la acest lucru se referă, căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți. Pe lângă faptul că aducem o bucurie celor ce sunt în suferință, vom primi și o răsplată de la Domnul.
1: Dacă eu nu mi-am făcut timp să pot să vizitez pe această soră atunci când încă eram bine, a venit timpul ca Dumnezeu să-mi facă timp să pot să stau în spital cu ea și printre primele persoane care m-au vizitat în acea zi de vineri era și Emma, această soră scumpă și dragă mie.
0: De ce crezi că Dumnezeu a îngăduit să treci prin această încercare? Ce a lucrat acest lucru în viața ta?
1: Personal, pentru mine, eu cred că Domnul a vrut și vrea să prelucreze viața mea, să fiu o mărturie vie și să pot sluji Domnului. De mică am cântat și acolo în Biblie spune că El a dat un talent fiecăruia, doar să-l folosim. În anul când eu am venit aici împreună cu soțul meu și eu am făcut parte din biserica aceasta minunată, nu am făcut nimic pentru Domnul. Și o spun cu rușine, dar o spun. Nu am încercat să intru, să laud pe Domnul, deși Domnul mi-a lăsat și mi-a dăruit un talent minunat de a lăuda. Însă când Domnul te trece prin încercări și Domnul ți-a dat dragostea și puterea Lui, e imposibil să rămâi nepăsător, să rămâi doar la Domnul a făcut minune și atât. Nu. Mergi mai departe și încerci și dai silința să faci tot ce poți ca să-L lauzi pe Domnul. Așa am ajuns cu ajutorul Domnului să pot să-L laud pe Domnul în cadrul corului din biserică și mulțumesc Domnului pentru că mi-a dat acest har minunat și faptul că eu azi mai trăiesc doar datorită milei și îndurării Domnului, căci Iisus e minunea din viața mea.
0: Ce ai crezut în acele momente grele din viața ta? A venit gândul de îndoială din partea celui rău, dacă nu cumva Domnul te-a părăsit? Sau ce întrebări ți-a trecut prin minte în acele momente?
1: Nico, dragă, pot să spun că niciodată n-am crezut că Domnul m-a părăsit și nu spun asta pentru că acum sunt bine, ci spun asta pentru că am văzut mâna Lui chiar în clipa când am căzut de pe picioare și știam că eu nu am cum să mă ridic, însă mâna Domnului m-a ridicat. Nu mi-a fost frică că El m-a părăsit, însă mă gândeam dacă voi pleca de pe acest pământ, oare câte fapte vrednice de slava Lui am făcut eu și nu eram pregătită să plec.
0: Mă bucur să găsesc la tine o credință așa mare ce nu toți oamenii o au. Tu chiar și prin momente grele din viața ta nu ți-ai pierdut încrederea în Dumnezeu, ci l-ai lăsat pe El să-ți prelucreze viața așa cum dorește El. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Romani 8:28.
1: Îmi dau seama că Domnul mă iubește atât de mult încât mi-a spus să mai dau încă o șansă. Deci nu mi-a fost frică niciodată că Domnul m-a părăsit.
0: Deci, în momente ca acestea, omul își evaluează trecutul și vede ce nu a făcut și putea să facă.
1: Foarte mult. Ce? În momentele astea, da. Momente ca acelea, omul își evaluează toată viața și îți dai seama că puteai să faci mult mai multe, dar nu ai făcut.
0: Ai luat vreo hotărâre de a schimba lucrurile în viața ta în urma acestei încercări?
1: Da. Am luat o hotărâre cu ajutorul Domnului să fac tot ce nu am făcut până atunci și să-i dau slavă, să-L mărturisesc oriunde Domnul va deschide o ușă. Și faptul că Domnul mi-a deschis o ușă și aici, la acest post de radio minunat, să pot să-L mărturisesc, e un har deosebit și aș vrea ca toți cei care ascultă această mărturie să fie încrezători în Domnul, să nu se bazeze pe puterea lor, ci să se bazeze pe puterea Domnului care l-a înviat pe Lazar, m-a ridicat pe mine dintr-un pat de suferință, mi-a dat putere, mi-a dat viață. A treia zi, Domnul mi-a dat puterea să pot să mișc mâna și medicii să fie uimiți și să spună, wow, tu ești o minune. Și eu să pot să spun, da, minunea mea e Dumnezeu, e să dea din cap sceptici, să zică, o fi, cum zici tu. Dar eu să pot să văd în fiecare zi soarele, lumina, sunt bucur de familie, de copilași. E un har deosebit și mulțumesc Domnului pentru asta.
0: Cum a fost acea perioadă în care ai stat în spital departe de familia ta, departe de copiii tăi?
1: După primele 10 zile de la naștere, nu mi-am mai văzut fetița aproape 3 săptămâni, lucru care m-a afectat puțin mai mult, pot spune, pentru că tu știi, Nico, că în acele zile se leagă legătură strânsă între mamă și copil. Eu n-am mai avut lucrul acesta, copilașul meu. M-a afectat pentru că au urmat câteva luni în care aveam nevoie de repaus, de odihnă foarte multă și n-am putut să mă ocup de ea nopți pentru că medicii îmi spuneau că trebuie să te odihnești neapărat. Dar m-am bucurat pentru că Domnul mi-a dat harul să o revăd după aproape 3 săptămâni și să pot să-mi strâng din nou fetița în brațe. Un lucru minunat pentru că mi-a spus Domnul să te bucuri de ceea ce eu ți-am dăruit. Familia care e cel mai minunat lucru. Aș vrea să adaug faptul că dacă medicii din spitalul unde eu am născut au pus problema că din cauza lichidului din coloană care se scurge am durele de cap, la tomograful din AKH nici de cum n-a ieșit așa ceva, ci faptul că în momentul nașterii un chiar de sânge s-a dus prin dreptul inimii și a ajuns la creier, unde s-a produs tromboza, care automat a dat șocul epileptic, semipareza pe partea stângă, lichid pe creier și accidentul vascular. medicii și-au pus multe semne de întrebare și discutau între ei dacă să-mi facă operație pe creier pentru a elimina acel chiar de sânge. Însă nu a fost nevoie, pentru că la toate analizele medicii au văzut că acel chiar de sânge va dispărea prin tratament. Și mai ales că Domnul și-a pus mâna și atunci când nu vrea să facă o minune, Domnul depărtează toate obstacolele și te face să fii o minune și înaintea medicilor și înaintea oamenilor și înaintea tuturora să poți mărturisi și în ziua măreață că și tu ești o minune din mâna lui.
0: Cum a primit familia ta această încercare?
1: Mama mea a fost foarte afectată pentru că nimeni din familia noastră nu a avut aceste simptome sau această boală. Acum un șoc epileptic, o epilepsie aia se face sau vine din familie. Însă la mine a fost totul automat. Mama mea, având o vârstă înaintată, a fost afectată foarte tare. Dar am găsit un sprijin foarte mare în ea. Și să ai părinți care să se roage pentru tine, e o binecuvântare și un har. Mama mea s-a rugat mereu pentru mine, pentru frații mei, se roagă mereu și a văzut că toată încercarea aceasta e de fapt o prelucrare pentru mine, pentru familia noastră în general. A văzut mâna Domnului și eu cred că a fost necesar această prelucrare în viața mea. Și mulțumesc Domnului pentru acest har minunat, pentru că așa pot să-L mărturisesc pe Domnul că e viu în viața mea și pot să spun unui om care e bolnav că înțeleg suferința, pentru că ai trecut printr-o suferință la fel și tu, și pot să-L îmbărbătez, să-i spun să creadă în Domnul, pentru că El e același și ieri și azi și în veci. Are aceeași putere de a vindeca, de a ierta, de a tămădui, de a ridica și de a sprijini. Pentru că și pe mine Domnul m-a ridicat și mă sprijinește în fiecare zi.
0: Cum a primit soțul tău această încercare? Bănuiesc că a fost foarte greu să se ocupe de cei doi copii în lipsa ta.
1: Soțul meu a fost mereu lângă mine. A fost mereu acolo când mi-a fost greu. Pot să spun că soțul meu e o binecuvântare pentru mine în viața mea și Domnul l-a ales așa de minunat.
0: Pot să completez puțin? Fiecare soț este o binecuvântare pentru soțiile lor. Un dar primit de la Domnul.
1: Da, pentru că s-a ocupat de copii, muncea și în același timp, venea la mine la spital, dar faptul că am trecut prin această încercare a făcut să ne apreciem mai mult unul pe celălalt și să ne apropiem și mai mult de Domnul împreună.
0: După această vindecare pe care Domnul a făcut-o în trupul tău, au mai venit momente de îndoială?
1: Da. Și la foarte scurtă vreme, Nico, a venit vrăjmașul și mi-a dat o teamă, da, un duh de frică. Însă într-o seară, vorbind cu cineva la telefon, cu un vas de lucru, Duhul Domnului mi-a arătat că să mă rog pentru că un duh de frică îmi dă târcoale. Vorbeam seara și dimineața. Am ajuns sumbră așa prin casă, că eu nu mă simt bine, că eu am ceva, că îmi tremură mâinile, că nu mi-e bine. Și soțul meu îmi spunea, Ani, tu nu ai nimic. Deci ne rugam, mama mea se ruga, soțul meu se ruga, eu mă rugam. Dar totuși era o neliniște apăsătoare și nu știam ce să fac. Și atunci a spus, te rog, sună la salvare. Salvarea a venit imediat și am mers nou în AKH, m-am internat. Mi s-a spus că mi se vor face din nou niște analize, tomograf, tot ce e nevoie. Medicul care mi-a fost medic și prima dată, cum am văzut din nou, zis, Ani, ce s-a întâmplat cu tine? Și am zis, nu știu, dar nu mă simt bine. Zice, nu se poate, tu ai fost foarte bine. Însă, spunându-mi că dimineața următoare voi face un tomograf, eu aveam o teamă de tomografe. Pentru mine, tomograful era un loc în care nu am aer și nu te simți confortabil deloc. Însă Domnul atât de minunat, Domnul atât de bun și mi-a arătat încă o dată să nu fie frică de nimic. Și chiar în acea noapte Domnul mi-a arătat un vis, în vis mi-a arătat tot ce se va întâmpla, mi-a arătat că va pregăti medici minunați și așa au fost. Tot ceea ce eu am visat, a visat un medic, a venit la mine și mi-a dat o pastilă să o țin sub limbă câteva minute pentru a te liniști, să nu-ți fie teamă, nici de cum să dorm sau ceva, nu. Și am visat că voi merge jos în sala de tomografe. Acolo mă așteptau doi medici și îmi spuneau, pentru că știm că ai avut data trecută probleme cu tomograful, că nu-ți place, uite, aici este o oglindă, tu te uiți aici și ne vezi pe noi acolo. Nico, vreau să spun că ceea ce domnul mi-a arătat în vis, dimineața următoare a venit un medic, mi-a dat o pastilă, îi simțeam gustul exact ca în vis. Am mers jos în sala de tomograf, erau doi medici minunați și mi-au spus așa, doamna Bejera, știm că data trecută ai avut probleme cu tomograful și pentru că ai avut problemele astea, uite, aici așa oglindă sus, te rog să te uiți aici și ne vezi pe noi acolo. Și am zis, doamne, cât ești tu de minunat. Tomograful meu a durat atunci 40 de minute. Pentru mine asta a fost enorm de mult. Pentru că data trecută n-am putut să stau, mi-era teamă. Dar în momentele astea, când eram la tomograf, mă rugam și era deoparte așa, auzeam o voce, hai, apasă pe buton că tu nu mai poți, ieși odată. Pe cealaltă parte, cântam în gândul meu, le-o dam pe Domnul și am o pace și am zis, eu pot, eu încă pot. Și a venit medicul și a stă mine, doamna Bejera, știi cât ai stat în tomograf? 40 de minute. Și am dat seama că și acolo tot Domnul e cu mine. Am ieșit din tomograf și mi s-au dat rezultatele și mi s-au confirmat că analizele sunt tot mai bune, că n-am nimic, însă pe foaia mea de externare a fost scris doar frică.
0: Deci acum poți mărturisi cu toată convingerea că atunci când Dumnezeu se atinge de cineva ca să-l vindece, o face pe deplin și omul acela nu trebuie să se îndoiască că Domnul l-a vindecat.
1: Pot să spun că Domnul ce începe duce la bun sfârșit, că niciodată nu lasă un lucru neterminat. Dacă Domnul îți promite vindecare, vindecarea e deplină.
0: Acum, spre încheiere, ai un cuvânt pentru ascultătorii noștri dacă dorești să le transmiți ceva?
1: Să se încreadă în Domnul toată inima lor, să nu se bizuie pe înțelepciunea lor, să lucreze pentru Domnul când sunt sănătoși și să nu aștepte să vină încercarea peste ei, pentru că dacă lucrezi pentru Domnul până să vină încercarea, dacă stai în rugăciune și în veghere până să vină încercarea, când va veni încercarea, tu vei avea putere să o biruiești împreună cu Domnul.

0: Îți mulțumesc că ai dorit să fii alături de noi și să ne mărturisești lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o în viața ta. Doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze pe tine și familia ta și îți doresc în continuare să rămâi plină de credință în Dumnezeul nostru care și astăzi face minuni.
1: Amin. Și eu vă mulțumesc și Domnul să vă binecuvinteze.
0: Ne luăm rămas bun aici, dragi ascultători, de la ediția de astăzi a emisiunii Oglinda Sufletului. Nădăjduiesc această mărturie pe care Anișoara Bejera a dorit să o facă cunoscută și celor ce poate trec prin aceeași suferință prin care a trecut, să poată să fie întăriți în credință. Așa cum cuvântul lui Dumnezeu ne învață în Iacov, capitolul 1, începând de la versetul 2, frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare, dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșită lucrarea, ca să fiți desăvârșiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Până la o nouă întâlnire cu emisiunea Oglinda Sufletului, vă doresc binecuvântarea Domnului și harul și pacea Domnului să vă însoțească în fiecare zi.

Psalmul 14. Nebunul zice în inima lui: nu este Dumnezeu. S-au stricat oamenii, fac fapte urâte, nu este nici unul care să facă binele. Domnul se uită de la înălțimea cerurilor peste fiii oamenilor să vadă de este vreunul care să aibă pricepere și care să caute pe Dumnezeu. Dar toți s-au rătăcit, toți s-au dovedit niște netrebnici. Nu este nici unul care să facă binele, nici unul măcar. Și-au pierdut mintea toți cei ce săvârșesc fără de legea, de mănâncă pe poporul meu cum mănâncă pâinea și nu cheamă pe Domnul. Ei vor tremura de spaimă când se va arăta Dumnezeu în mijlocul neamului neprihănit. Râdeți voi de nădejdea celui nenorocit, dar scăparea lui este Domnul. O, de-ar porni din Sion izbăvirea lui Israel. Când va întoarce Domnul înapoi pe prinșii de război ai poporului său, Iacov se va veseli și Israel se va bucura.

Și când se va arăta păstorul cel mare, veți căpăta cununa care nu se poate vesteji a slavei. 1 epistolă sobornicească a lui Petru, capitolul 5, versetul 4. Nu te teme nici de cum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniță pe unii din voi ca să vă încerce și veți avea un necaz de 10 zile. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Apocalipsa, capitolul 2, versetul 10. Eu vin curând, păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Pe cel ce va birui îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu și nu va mai ieși afară din el. Voi scrie pe el numele Dumnezeului meu și numele cetății Dumnezeului meu, noul Ierusalim, care are să se pogoare din cer de la Dumnezeul meu și numele meu cel nou. Apocalipsa, capitolul 3, versetele 11 și 12. Mâniați-vă și nu păcătuiți, să nu apună soarele peste mânia voastră. Epistola lui Pavel către Efeseni, capitolul 4, versetul 26. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile, în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Epistola lui Pavel către Efeseni, capitolul 5, versetul 20. Epistola lui Pavel către Coloseni, capitolul 3, versetul 17. Și orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Amin.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 7. Mai mult face un nume bun decât un de lemnul mirositor și ziua morții decât ziua nașterii. Mai bine să te duci într-o casă de jale decât să te duci într-o casă de petrecere, căci acolo îți aduce aminte de sfârșitul oricărui om și cine trăiește își pune la inimă lucrul acesta. Mai bună este întristarea decât râsul, căci prin întristarea feței inima se face mai bună. Inima înțelepților este în casa de jale, iar inima celor fără minte este în casa petrecerii. Mai bine să asculți mustrarea înțeleptului decât să asculți la cântecul celor fără minte. Căci râsul celor fără minte este ca pârâitul spinilor sub căldare. Și aceasta este o deșertăciune. Averea luată prin silă înnebunește pe cel înțelept și mita strică inima. Mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Mai bine cel bun la suflet decât cel îngânfat. Nu te grăbi să te mânii în sufletul tău, căci mânia locuiește în sânul nebunilor. Nu zice, cum se face că zilele de mai înainte erau mai bune decât acestea? Căci nu din înțelepciune întrebi asta. Înțelepciunea prețuiește cât o moștenire și chiar mai mult pentru cei ce văd soarele. Căci ocrotire dă și înțelepciunea, ocrotire dă și argintul, dar un folos mai mult al științei este că înțelepciunea ține în viață pe cei ce o au. Uită-te cu băgare de seamă la lucrarea lui Dumnezeu. Cine poate să îndrepte ce a făcut el strâmb? În ziua fericirii, fii fericit. Și în ziua nenorocirii, gândește-te că Dumnezeu a făcut și pe una și pe cealaltă, pentru ca omul să nu mai poată ști nimic din ce va fi după el. Tot felul de lucruri am văzut în zilele deșertăciunii mele. Este câte un om fără prihană care piere în neprihănirea lui și este câte un nelegiuit care o duce mult în răutatea lui. Nu fi prea neprihănit și nu te arăta prea înțelept. Pentru ce să te pierzi singur? Dar nu fi nici peste măsură de rău și nu fi fără minte. Pentru ce vrei să mori înainte de vreme? Bine este să ții la aceasta, dar nici pe cealaltă să n-o lași din mână, căci cine se teme de Dumnezeu scapă din toate acestea. Înțelepciunea face pe cel înțelept mai tare decât 10 viteji care sunt într-o cetate, fiindcă pe pământ nu este niciun om fără prihană care să facă binele fără să păcătuiască. Nu lua nici tu seama la toate vorbele care se spun, ca nu cumva să auzi pe sluga ta vorbindu-te de rău. Căci știe inima ta de câte ori ai vorbit și tu de rău pe alții. Toate acestea le-am cercetat cu înțelepciune. Am zis, mă voi înțelepți. Dar înțelepciunea a rămas departe de mine. Cu mult mai departe decât era mai înainte. Și ce adică? Cine o va putea găsi? M-am apucat și am cercetat toate lucrurile
cu gând să înțeleg, să adâncesc și să caut înțelepciunea și rostul lucrurilor și să pricep nebunia răutății și rătăcirea prostiei. Și am găsit că mai amară decât moartea este femeia, a cărei inimă este o cursă și un laț, și ale cărei mâini sunt niște lanțuri. Cel plăcut lui Dumnezeu scapă de ea, dar cel păcătos este prins de ea. Iată ce am găsit, zice Ecleziastul, cercetând lucrurile unul câte unul ca să le pătrund rostul. Iată ce-mi caută și acum sufletul și n-am găsit. Din o mie am găsit un om, dar o femeie n-am găsit în toate acestea. Numai iată ce am găsit, că Dumnezeu a făcut pe oameni fără prihană, dar ei umblă cu multe șiretenii.

cum pot să-i predau lui Dumnezeu toate grijile și problemele? Este uneori un adevăr deconcertant pentru mulți creștini că, deși îi aparținem lui Dumnezeu prin credința în Hristos, parcă încă avem aceleași probleme care ne-au afectat înainte de a fi mântuiți. De multe ori devenim descurajați și blocați în grijile vieții. Faptul că atât Vechiul cât și Noul Testament abordează această problemă în același mod indică faptul că Dumnezeu știe că problemele și grijile sunt inevitabile în această viață. Din fericire, El ne-a dat aceeași soluție pe care a dat-o atât în Psalmi, cât și în scrisoarea lui Petru. Aruncați grijile asupra Domnului și El vă va sprijini, nu vă va lăsa niciodată să cadă cel neprihănit. Și aruncă asupra lui toată neliniștea, pentru că El are grijă de voi. 1 Petru 5 cu 7. În aceste două versete sunt cuprinse câteva adevăruri uimitoare. Dumnezeu ne va susține, El nu ne va lăsa niciodată să cădem și tot El are grijă de noi. Luați pe rând, vedem mai întâi că Dumnezeu declară atât capacitatea sa, cât și voința sa de a fi puterea și sprijinul nostru, mental, emoțional și spiritual. El este capabil și cel mai bine dornic să ia tot ceea ce amenință să ne copleșească și să-l folosească în beneficiul nostru. El a promis că va lucra toate lucrurile împreună pentru binele celor care îl iubesc, care au fost chemați conform planului său. Chiar și în momentele în care ne îndoim de El, Dumnezeu încă lucrează pentru binele nostru și pentru gloria Lui și a promis de asemenea că El nu va permite nicio încercare să fie atât de mare încât să nu o putem suporta în puterea lui Hristos și că Dumnezeu va oferi un mijloc de scăpare. 1 Corinteni 10 cu 13. Prin aceasta, Dumnezeu nu ne va lăsa să cădem, așa cum a promis în Psalmul 55 cu versetul 22. A treia afirmație, Lui îi pasă de tine, ne oferă motivația din spatele celorlalte promisiuni ale sale. Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu rece, fără simțuri sau capricios. Mai degrabă, El este Tatăl nostru ceresc, iubitor, a cărui inimă este blândă față de copiii săi. Isus ne amintește că, așa cum un tată pământesc nu le-ar refuza copiilor săi pâinea, tot așa Dumnezeu a promis că ne va da daruri bune atunci când îi cerem. Matei 7 cu versetul 11. În scopul de a cere daruri bune, mai întâi trebuie să ne rugăm și să-i spunem Domnului că noi știm ce spune El în Ioan 16 cu 33. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Atunci ar trebui să-i cerem Domnului să ne arate cum El a biruit problemele, grijile, mânia, temerile și vinovăția noastră. 1. Să ne bucurăm de problemele noastre pentru că Dumnezeu le va folosi în folosul nostru. Ba mai mult, să ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruința în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Romani 3 și 4 din capitolul 5. 2. Vedeți îngrijorările noastre ca pe o oportunitate de a practica Proverbele, capitolul 3, versetele 5 și 6. Domnul ne dezvăluie prin cuvântul său Biblia că putem face
ca să ne încredem în El de bunăvoie. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. 3. Contracarați mânia ascultând de Efeseni 4:32 și fiți buni unul cu alții, blânzi, iertându-vă unii pe alții, așa cum v-a iertat Dumnezeu în Hristos. Și 4. Să ne mărturisim păcatele înaintea Lui, așa cum spune în 1 Ioan 1:9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Toate problemele noastre pot fi depășite prin simpla credință în cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu este mai mare decât toate grijile și problemele noastre la oraltă și trebuie să ne dăm seama că dacă vrem să fim biruitori în viața noastră de credință, toată lumea suferă de aceasta, deoarece Biblia ne învață că ispita este cunoscută omenirii, 1 Corinteni 10:13. Nu trebuie să lăsăm pe Satana să ne înșele și să creadă că toate problemele noastre sunt din vina noastră, că toate îngrijorările noastre se vor împlini, că toată mânia ne condamnă sau că toată vina noastră este de la Dumnezeu. Dacă păcătuim și ne mărturisim, Dumnezeu iartă și curăță. Nu trebuie să ne simțim vinovați, ci mai degrabă să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt că El iartă și curăță. Niciunul dintre păcatele noastre nu este atât de mare încât Dumnezeu să nu le poată ridica de la noi și să le arunce în marea uitării. Vezi Psalmul 103, versetele 11 și 12. În realitate, sentimentele vin din gânduri, așa că, deși nu putem schimba modul în care simțim, putem schimba modul în care gândim. Și aceasta este ceea ce Dumnezeu vrea să facem. De exemplu, în Filipeni 2:5 ni se spune: să aveți în voi gândul acesta care a fost și în Hristos Iisus. În Filipeni 4:8, creștinilor li se spune să se gândească la lucruri care sunt adevărate, vrednice de cinste, drepte, curate, vrednice de iubit, fapte bune și demne de laudă. În Coloseni 3:2 ni se spune să ne gândim la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Prin urmare, pe măsură ce facem acest lucru, sentimentele noastre de vinovăție se diminuează. Așa că, în fiecare zi, făcând câte un pas, ar trebui să ne rugăm ca cuvântul lui Dumnezeu să ne ghideze, să citim și să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, să medităm la cuvântul lui atunci când apar problemele, grijile și îngrijorările vieții. Secretul este de a preda lucrurile lui Hristos și aceasta nu este un secret, este pur și simplu să-i cerem lui Iisus să ne ia povara păcatului original și să fie salvatorul nostru, Ioan 3:16, precum și să ne supunem lui Iisus ca Domn al nostru în orice vreme. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Rămâi întotdeauna integru. Avraam zicea despre Sara, nevasta sa. Este sora mea. S-a temut să spună că este nevasta sa, ca să nu-l omoare oamenii din cetate din pricina ei. Abimelec, împăratul Gerarului, a trimis și a luat-o pe Sara. Geneza, capitolul 20, versetul 2. Adesea, în vremuri de incertitudine, ca și Avram, putem fi înșelați că minciuna este singura modalitate de a proteja ceea ce iubim. În cazul de față, Sara. Avram și Sara ajunseseră în țara împăratului Abimelec, însă ea a fost dusă la haremul împăratului. Când Dumnezeu îi descoperă în vis lui Abimelec că este soția lui Avram, acesta i-a dat-o înapoi pe Sara. Încearcă el să explice lui Abimelec că Sara nu era soția lui, ci sora lui. Unii afirmă faptul că a comis un act de înșelăciune, alții însă cred că Avram încerca pur și simplu să se protejeze pe sine și pe Sara de bărbații din țara lui Abimelec. Indiferent de interpretare, acest verset este unul din multele din Biblie care ne învață importanța de a ne încrede și de a ne păstra integritatea în relațiile noastre. Avraam ar fi trebuit să aibă încredere în Dumnezeu că îl va proteja, atât pe el cât și pe Sara. În schimb, a ales să se protejeze pe sine și pe Sara prin mijloace înșelătoare. Iată câteva întrebări. Cum stăm cu propria noastră integritate și încredere în relațiile noastre, unii cu ceilalți? Suntem onești cu ceilalți și cu noi înșine, în orice moment, în orice situație? O altă întrebare. Avem încredere în Dumnezeu când lucrurile devin dificile? Sau căutăm propriile noastre mijloace de protecție? Iată dar că ar trebui să ne străduim să fim drepți și transparenți în orice moment, indiferent de circumstanțe. De asemenea, să nu uităm că Dumnezeu este cu noi în orice moment și că El îi va proteja și călăuzi întotdeauna pe cei care au încredere în El. Uneori, în dorința noastră de a-i proteja pe cei pe care îi iubim, putem cădea în ispita de a ascunde adevărul. Exact așa cum a făcut Avram. Însă adevărata putere stă în integritate și încredere totală în Dumnezeu. Așadar, atunci când ne confruntăm cu astfel de situații, să rămânem fideli Domnului, că în cele din urmă transparența construiește legături mai puternice și ne apropie de Dumnezeu, dar și unii de ceilalți. Amin.

Întâia epistolă a lui Pavel către Corinteni, capitolul 8. În ce privește lucrurile jertfite idolilor, știm că toți avem cunoștință, dar cunoștința îngânfă pe când dragostea zidește. Dacă crede cineva că știe ceva, încă n-a cunoscut cum trebuie să cunoască. Dar dacă iubește cineva pe Dumnezeu, este cunoscut de Dumnezeu. Deci cât despre mâncarea lucrurilor jertfite idolilor, știm că în lume un idol este tot una cu nimic și că nu este decât un singur Dumnezeu. Căci chiar dacă am fi așa numiți Dumnezei, fie în cer, fie pe pământ, cum și sunt în adevăr mulți Dumnezei și mulți domni, totuși pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu, Tatăl, de la care vin toate lucrurile și pentru care trăim și noi și un singur Domn, Iisus Hristos, prin care sunt toate lucrurile și prin El și noi. Dar nu toți au cunoștința aceasta, și unii, fiind obișnuiți până acum cu idolul, mănâncă un lucru ca fiind jertfit unui idol, și cugetul lor, care este slab, este întinat. Dar nu carnea ne face pe noi plăcuți lui Dumnezeu. Nu câștigăm nimic dacă mâncăm din ea și nu pierdem nimic dacă nu mâncăm. Luați seama însă ca nu cumva această slobozenie a voastră să ajungă o piatră de poticnire pentru cei slabi. Căci dacă te vede cineva pe tine care ai cunoștință că șezi la masă într-un templu de idoli, cugetul lui, care este slab, nu-l va împinge pe el să mănânce din lucrurile jertfite idolilor? Și astfel el, care este slab, va pieri din pricina acestei cunoștințe a ta, el, fratele pentru care a murit Hristos. Dacă păcătuiți astfel împotriva fraților și le răniți cugetul lor slab, păcătuiți împotriva lui Hristos. De aceea, dacă o mâncare face pe fratele meu să păcătuiască, nu voi mânca niciodată carne ca să nu fac pe fratele meu să păcătuiască.

0: Ne povesteai și nouă la curs că era la un moment dat cu un manual de istorie de clasa 6 și erai fascinat de ce găseai în manualul de istorie.
1: M-am întors din nou la basic-urile acelea care se predau copiilor și mi-am dat seama că dacă aș fi fixat acele cunoștințe, m-ar fi ajutat să înțeleg mai bine Biblia.
0: Poate cu mintea de acum.
1: Da, cu mintea de acum, nu cu zăpăceala de atunci.
0: Vă salutăm din nou și este foarte mare bucuria pentru că din nou îl avem alături de noi pe Corneliu Chiriluță. Corneliu, mulțumim foarte mult pentru că, iată, a treia oară ne onorezi cu prezența.
1: Mulțumesc a treia oară pentru invitație.
0: Așa facem și sperăm noi să nu fie ultima această ediție. Am vorbit despre ce înseamnă consilierea, despre diferența între consiliere și psihoterapie. Am vorbit despre moduri în care aleg sau caut un consilier, ce să găsesc la acesta. Am vorbit despre așteptările pe care pot să le am, pentru că pot să merg la un consilier din motivații mai bune sau mai greșite. Despre așteptările astea, pentru că aș putea să merg să cred că mă repară cineva și să fug de responsabilitatea mea. Cum este oare să fii consilier? Și mă gândesc eu că poate mai mulți se întreabă. Și în loc să citim de undeva cum ar fi să fii consilier, cred că tu, care ești un om cu povestea ta, cu istoria ta, cu ceea ce reprezinți tu, pentru că fiecare om este ca un sat, să spunem, ai putea să ne spui despre cum este să fii consilier, despre cum este să fii tată, soț și consilier, despre ceea ce se întâmplă în cabinet, despre viața ta, despre ce ai văzut, despre ce am putea să vedem și noi și pentru, de ce nu, aspiranții la această, nu poziție, ci la acest rol, la această activitate de a fi alături de altul, de fratele om care are nevoie de ceva. Cu siguranță ai văzut oameni care au fost în consiliere de multă vreme și care au obosit de atâta încercare. Fie ea oricare cauza aceea pentru care n-a văzut încă binele. Cu siguranță ai experimentat momentele mai grele, mai ușoare, victorii, deși nu știu dacă îmi place cuvântul ăsta, dar bucurii să vezi oamenii în transformarea lor, făcând un pas mai departe, că dacă am pornit pe drum, înseamnă că suntem bine. Dacă, chiar dacă n-am ajuns acolo, dacă am făcut un pas, înseamnă că suntem în transformare, în dezvoltare și asta este bine. Așa că hai să începem cu, deși noi, tu ne-ai mai spus în edițiile anterioare cum ai ajuns să faci asta, poate că mai degrabă de ce ești consilier?
1: De ce sunt consilier?
0: Ai putea să fii altceva? Și nu mă refer la capacitate, la capacitatea ta intelectuală. Cu siguranță că ai putea să faci multe.
1: Da, uite, chiar am fost, nu știu care rost să spun asta acum, dar ca fapt divers legat de întrebare, am fost olimpic la multe în școala generală, mate, română, la regiune, am mers și în istorie, contabilitate, la spaniolă, am mers la olimpiadă.
0: Ne povesteai și nouă la curs că era la un moment dat cu un manual de istorie de clasa 6 și erai fascinat de ce găseai în manualul
1: mare...
0: de istorie.
1: M-am întors din nou la basic-urile acelea care se predau copiilor și mi-am dat seama că dacă aș fi fixat acele cunoștințe, m-ar fi ajutat să înțeleg mai bine Biblia.
0: Poate cu mintea de acum.
1: Da, cu mintea de acum, nu cu zăpăceala de atunci. Sunt la jumătatea vieții, dacă depinde cât e de lungă în ochii lui Dumnezeu viața noastră, că poate sunt la capătul ei, nu știu. Nu știu cât mi-a mai îngăduit Dumnezeu, dar aș putea să spun că am avut o viață aglomerată, aș putea să spun. Și nu atât de mult cu multe evenimente în exterior, deși și astea sunt inerente, inevitabile, dar cu un tumult interior. Uite o chestie interesantă. De când mi-am dat seama că exist, de când am început
0: să... De când ai avut conștiența de sine.
1: Da? Sau când s-o dezvoltat suficient de mult, că noi avem de mici, dar da, și... am avut așa un sentiment straniu că sunt, știi cum se zice, pasărea asta, cucul, își pune ouăle în alte cuibare și m-am gândit mereu, puiul ăla de cuc când se naște în cuiba asta, nu se întreabă și el, păi ce-i cu mine pe aici? Ei, așa m-am simțit eu. Deci așa m-am simțit toată copilăria, adolescența în mod special, de la adolescență, încoace, parcă nu aparțin. am simțit că nu aparțin. Parcă nu aparțin lumii astea. Mi-am pus întrebări de familie, de biserică, de Dumnezeu, da? Când a fost să-mi reglez conturile cu Dumnezeu, să mă întreb cine este El, dacă există, nu puteam să-i neg existența, dar voiam certitudini, sau știu, na, normal. Și am avut mereu sindromul ăsta al puiului de cuc născut într-un lume căruia parcă nu-i aparține. Ce vreau să spun cu asta este că mereu am fost un întrebăcios, mereu am căutat să privesc în spatele aparențelor. Mereu mi-am pus întrebări dincolo de ceea ce era evident și aparent pentru cei din jurul meu. Și asta m-a făcut să mă simt un pic straniu față de alții. Ce-i neregulă cu mine? Părea că sunt un veșnic nemulțumit, dar nu un critic continuu. Nu la asta, ci mereu am vrut altceva. Mai mult, am vrut ceva mai mult. Unul din textele biblice care m-au ajutat foarte mult în adolescență, când l-am înțeles pe Domnul Iisus, a fost că spunea el, eu am venit ca oile să aibă viață și să aibă din belșug. Și am fost frustrat. Vreau belșugul ăsta de viață. Nu vreau viață. Nu mi-e suficient să știu că Iisus îmi dă viață. Vreau viața din belșug. De ce s-a obosit Iisus să spună cuvântul ăsta acolo? De ce l-a mâncat limba să spună viață din belșug? Vreau viață din belșug. Mi se părea că mulți din jurul meu trăiau, poate că mi se părea mie,
0: percepția.
1: Ca adolescent, percepția. Că alții aveau o viață plictisitoare sau că erau ei plictisiți, păreau plictisiți de propria lor viață. Am avut viață din belșug. Și am avut conștiența atât de zi, un lucru extrem de important pentru un consilier. Nu l-am subliniat destul de mult în edițiile anterioare. Se vorbește mult în anii ăștia de inteligență emoțională.
0: Da.
1: Mă, este extrem de importantă. Inteligența emoțională presupune să ai cu ce să poți opera emoțiile, trăirile celuilalt, trăirile interioare, sufletești, să ai cu ce tu să-ți cunoști destul de binișor cotloanele vieții. Și de obicei pe la cursuri, probabil ți-aduce aminte, vorbesc despre diferența între conștiință ca tribunal superior, for superior de deliberare în dreptul individului, conștiință, conștiința de sine e autointerogarea, e capacitatea de autoanaliza și în urma acestei autointerogări și cunoașteri conștiențe, autointerogări, cât de conștient ești să-ți pui întrebări, rezultă cunoașterea de sine. Eu știu ce știu despre mine pentru că m-am întrebat. Dar sunt oameni care nu știu lucruri despre ei sau fiecare într-o anumită etapă a vieții sau cu privire la un anumit aspect din viața noastră, nu cunoaștem lucruri despre noi pentru că nu ne-am întrebat.
0: Da.
1: Îmi este foarte cunoscut răspunsul ăsta de multe ori în terapie la unii și la alții când îi întreb ceva și spun nu știu, nu m-am gândit niciodată la asta. De asta spuneam anterior că unii spun, acum în timp ce vorbesc cu tine îmi dau seama că faci click-ul ăla, se aprinde beculețul.
0: Da. Tu ai o vorbă pe care o aud și pe care mi-am însușit-o, dar te citez. Nu e suficient să ai un singur procesor. E suficient să ai un al doilea procesor
1: este nevoie
0: cu care să te observi și tu spui așa, sunt bucuros și sunt conștient de faptul că sunt bucuros. Sau simt asta și mă opresc și mă văd pe mine și mă analizez, mă observ și mi-observ stările. Și cred că e un lucru de care avem nevoie ca oameni. Măcar să-l activăm.
1: Și dacă vrei să aibă, să sune și mai frumos și mai interesant de frumos, nu doar că mă bucur și mă bucur că mă bucur.
0: Da.
1: Conștientizez că mă bucur și mă bucur că pot conștientiza că sunt în bucurie. Pot conștientiza ce bucurie am. Dar mă bucur când văd că sunt trist.
0: Absolut.
1: Da, adică să-ți dai voie să trăiești tristețea. E un joliu, o jale, un doliu sau ceva. Da. Sau o tristețe liniștitoare. Pavel vorbește despre o tristare după voia lui Dumnezeu. Doamne, îți mulțumesc că m-ai dus în punctul ăsta. Să pot spune, accept asta, mulțumesc, mă bucur că pot fi trist. Mă bucur că pot să mă retrag undeva în solitudine și să-mi văd viața, să-mi văd interiorul.
0: Să văd ce lucru Dumnezeu. Înseamnă că sunt viu. Și că sunt în contact cu ceea ce simt și că îmi dau voie să mă ascult, îmi dau voie să mă văd, să mă observ, fără să mă sperii, fără să mă condamn.
1: Uite, o expresie, o expresie pe care Pavel o folosește, expresia lui cu omul lăuntric,
0: da,
1: omul ăsta, duhul, ne spunem lucruri în duhul nostru, mai pe românește, îmi spun lucruri în barbă, îmi spun lucruri în barbă, ca pentru mine, dar îmi spun în mintea mea, sau am cugetat, sau, uite, David spune în Psalmul 42, când vorbește cu sufletul lui, pentru ce gemi în lăuntrul meu?
0: Sufletul
1: meu. Nu-l întreabă pe Dumnezeu, Doamne, de ce gem în lăuntrul meu? Se întreabă pe el însuși. constată, conștientizează, constată, identifică geamătul ăsta, că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, spune da. David în altă parte.
0: Și poartă un dialog.
1: Da, poartă un dialog cu el. Pentru ce gem în lăuntul meu, suflete al meu? Nădăjduiește iarăși în Dumnezeu, cărci iarăși în voile lui, da. Da? Și în Efeseni, Pavel, îmi place mult expresia lui cu ochii inimii, să vă lumeze. Okay. Din momentul în care am auzit credința voastră în Dumnezeu și dragostea pentru toți sfinții, nu încetez să mă rog pe Dumnezeu să vă dea un duc de cunoaștere și de percepere în cunoașterea voii lui și să vă dea, să vă lumeze ochii inimii. Ochii inimii, ca să puteți împreună, înțelege împreună cu toți sfinții care sunt nădejdea chemării. Adică, la ce pot nădăjdui cu chemarea asta pe care am făcut-o Dumnezeu? De ce exist? De ce m-a creat? De ce m-a mântuit? Ce pot aștepta? Ochii inimii.
0: Okay.
1: Da, și spune tot așa de înăuntru nostru, să locuiască Hristos în noi și să cunoaștem adâncimea, lungimea, lățimea, înălțimea. Ce înseamnă toate astea? E o cunoaștere, nu știu dacă pot să spun tridimensională, a interiorului în termenii ăștia ai inteligenței emoționale, de care se vorbește atât de mult. Cuvântul cheie ar fi conștiență, conștiență de sine, să fii conștient. Vorba aia din români, bă, tu te auzi?
0: Da, da, da.
1: Bă, tu ești conștient?
0: Da, da, da, înțeleg.
1: Tu te auzi, da, da.
0: Și revenind la întrebarea mea, să înțeleg că ai fost foarte conștient de conștiința ta de sine și asta te-a adus apoi pe făgașul pe care ai fost condus să devii consilier.
1: Am fost flămând de cunoașterea asta, adică cu așa întrebări nu poți să dormi ușor.
0: Da, da, da. Trebuie să faci pace cu ele sau cu tine.
1: Da, da, și ajungi să cunoști lucruri despre tine, să cunoști despre alții, dar atenție pentru oricine ne ascultă, nu înseamnă că devii deștept tu în capul tău. Trebuie să te verifici mereu, să mai citești, da, să te consulți cu alții, să continui echipare. Astea sunt extrem de importante. Dar acum mă limitam și spuneam doar că un consilier este cu atât mai bun cu cât are o conștiență de sine. Solomon spune, mai mult valorează, parafrazez, mai mult valorează un om stăpân pe sine, da, decât unul, da, care, da, cucerește multe cetăți.
0: Multe țări, da.
1: Da. Ei, și asta m-a ajutat, mi-aduc aminte, probabil prima carte ce am remarcat că îmi place din gama asta era, dar nu mai știu titlul exact, limbajul, comunicarea non-verbală, ceva, băi, ce m-a fascinat, mi-am dat seama că îmi place, mi-am dat seama că mie îmi plăcea să analizez oameni, ți-am spus că
0: în copilărie
1: stăteam pe bordura trotuarului, cum erau alea de pe timpul Ceaușescu, erau modele astea standard și îi analizam pe oameni, cu ce sunt îmbrăcați, cum merg, figura lor, cât este grăbiți, meditativ și mai departe, interesant, și trecea timpul și nu mă plictiseam să observ asta. Da. Ei, și așa am început să-mi dau seama și să-mi pun întrebări. Și în studiile mele nici nu contează, da, mi-am dus studiile în teologie, licență, masterat, doctorat prin state, pe partea de psihologie, de psihoterapie. De un fel sau de altul, sau din filozofie, am fost flămând de cunoaștere. Asta e cuvântul cheie, am vrut să cunosc mai multe. Acum, evident că și Solomon spune că cine cunoaște multe nu se poate să nu sufere. Cu cât cunoști mai multe lucruri, ești dezamăgit de niște lucruri la tine, ești dezamăgit de niște lucruri în societatea umană, la oameni. Uneori, ca oameni, ne dăm cu ciocanul pe degete singuri. Da, și nu știm de unde.
0: Și totuși, da, așa se spune că ignoranța este, îmi scapă termenul român, că ignoranța e cumva mai bună. Acum aș vrea să te întreb, oricât de mult ar durea cunoașterea, ai alege să nu ai?
1: Asta este că nu pot face abstracție de faptul că sunt conștient acum,
0: da, da, da.
1: Fiind conștient de o anumită, sau o anumită, faptul că am o anumită conștiință de sine, nu pot să fac abstracții de faptul că o am, știi, să mă anulez pe mine însumi.
0: Da, da, da.
1: Așa că cu mintea de acum aș spune că nu, aș alege tot drumul ăsta,
0: da, da,
1: și le-aș sugera tuturor, chiar dacă doare, dar ne face mai umani,
0: da,
1: ne face să ne dorim o schimbare, un progres, să creștem, să ne maturizăm, da? Să înțelegem pe alții. Nu poți să fii altruist dacă nu înțelegi prin ce. Să-ți înțelegi trăirile tale interioare și să te ducă căpșorul, să înțelegi că și pe altul doare. Și undeva, cred că într-o nișă specifică pe treaba asta, cred că sublinează Domnul Iisus când spune ce voiți să vă facă oamenii vouă, să le faceți și voi, da, lor. Adică ești conștient de ce îți place? Îți dai seama că îți place sau nu îți place asta? Nu fă altuia, ce vorba românilor, da? Ce ție nu-ți place, altuia nu-i faci. E un minim de empatie. Dar asta înseamnă să cunoști despre tine, că dai mereu cu
0: Da, uite, un lucru pe care îl spun în contextul meu celor care, să spunem că mă ascultă, e foarte important să știi ce nu vrei și ce nu-ți place. Și chiar oamenilor care se îndreaptă către căsnicie te salvează de multe ori să știi de dinainte ce nu ai vrea să faci, unde n-ai vrea să ajungi. Nu ne garantează asta că nu vom face sau că nu vom ajunge acolo, dar ne dă un plus de conștiință și de... Poate chiar ne trasează un alt făgaș pe care l-am fi avut la un moment dat. Doar faptul că știm ce nu vrem să devenim, ce nu vrem
1: Dacă
0: să ajungem.
1: Dacă ar fi să discutăm despre... și ne ducem și spre limite și să când să spui nu...
0: Da.
1: Să nu mai mergi în spirit de turmă, să nu mai accepti abuzuri în viața ta, fără să-ți fie bătut la ușă. Vrei?
0: Da, da.
1: Nu să te pomenești cu decizia aparent bună a cuiva pentru tine, chiar și un bine făcut cu sila.
0: Da, da, iubirea poate fi de multe ori violentă, chiar iubirea, din motivații greșite. Ce te împlinește în munca ta?
1: Hai să mai continuăm puțin din întrebarea anterioară.
0: Sigur,
1: și apoi ajung, mă împlinește și parcursul ăsta, dacă e să-ți răspund și în felul ăsta. Da, deci mi-au căzut cărți în mână, am citit, nu eram convins că vreau să urmez teologia. E o poveste foarte interesantă cum am ajuns să fiu pastor. Niciodată n-am pretins o chemare, nu știu de care. Am fost atras de oameni ca albina la nectar, să zic, la miere. Că la miere e trânturul atras. Mire. Și am citit, mi-am urmat studiile în teologie și în introducerea mea la licență, nu mai știu ce denumire academică trebuia să aibă lungă acolo, ceva despre... consilierea pastorală, darul spiritual al păsuririi sau ceva de genul ăsta.
0: Deci chiar de atunci, cuvântul consiliere.
1: Da, deja eram la facultate. Și în prefață, acolo, în introducere, îmi explicam eu durerea de a scrie pe tema asta. Am cunoscut momente, prea multe momente în care am fost singur, neînțeles și am avut nevoie să vorbesc cu cineva și acum se mai vorbește despre consiliere, psihoterapie, dar pe vremea aceea nu știai cu cine să vorbești și dacă aveai o problemă, venea cineva foarte bine intenționat, drăguț, am eu o carte. Păi m-am săturat de cărți. Am iubit cărțile, mă duceam de 3 ori pe zi la biblioteca școlii, citeam, am citesc pe rupte, copiii mei citesc foarte mult la fel. Le-am transmis plăcerea asta de a citi, iubesc cărțile, dar când ai nevoie, când ai o durere,
0: da, nu vrei
1: cărțile poți să-l dai, ai vrea să vorbești cu autorul, dacă se poate. Da, dă-mi un om, vreau un om, nu o carte despre. Și nu știu dacă e timp acum să dezvoltăm diferența dintre o carte și un consilier, dar sugera, cartea este un necesar absolut, dar consilierul s-ar putea ca în anumite situații să nu poți depăși o situație fără un consilier, să te dedubleze, să-ți împrumute omul lui interior, lumea lui lăuntrică, să te verși ca să-ți vezi, lucrurile. Da. Bun, și atunci am scris tot pe tema asta, orice studiu am făcut, tot am scris pe tema asta, așa la licență și la master, diferența între consilier și ucenicie, iată, în mediul eclesial. La doctorat m-am dus pe echiparea liderilor, că asta am visat dintotdeauna, eu însumi fiind facultat undeva în trecutul meu, pe partea asta, din partea unor lideri eclesiali. Da? Și la doctorat am scris, am făcut o cercetare pe asta, un program care să echipeze pastori, să înțeleagă consilierea, să se echipeze înșiși pentru consiliere, să faciliteze dezvoltarea mentalității, deschiderea mentalității pentru consiliere în mediile eclesiale, în cercurile noastre bisericești, să încurajeze oamenii să se formeze în consiliere și pentru beneficiul lor individual, dar și în ideea de a deveni consilieri, înțelegând tu ca păstor că n-ai cum să faci față la... Dacă ar fi să iei pe bune, foarte pe bune și în serios consilierea oamenilor, n-ai avea timp.
0: Și ce facem cu biserici foarte mari.
1: Da, de asta zic că promovăm cursurile astea de consiliere creștină. E nevoie ca cât mai mult să antreneze, ca să nu mai spunem de lideri de tineret, cele care lucrează cu surorile, cu copiii și mai departe. Lucrezi cu oamenii, trebuie să te echipezi. Sau trebuie, e ideal, e benefic. Măcar să nu te pomnești că rănești, dacă nu cumva chiar să duci un curs.
0: Da, da, da, măcar să știi când să nu vorbești și când să nu...
1: Da, am mai, ce cursuri am dat, am auzit de cursul ăsta, a venit prin anii 2000 în țară la noi, curs de consiliere creștină, pe care după ce l-am parcurs și am devenit eu însumi instructor, trainer de curs, formator, am vrut neapărat să-i dau o notă mai cristocentrică decât se presupunea că ar fi trebuit să-l aibă, adică nu sunt mulțumit doar să fie o abordare creștină. Vreau să fie o abordare cristocentrică, centrată în el ca persoană, numai valorile lui. Una este să vorbești despre bunătate și blândețe.
0: Așa.
1: E bine să fim buni? Da, e bine. E bine să fim răbdători? Da, e bine. Sunt virtuți. Le găsești în codul bunelor maniere. Dar altă treabă este când cunoști o persoană care este așa și înveți la acea persoană. Și anume vorbim de Iisus Hristos.
0: Da.
1: Care ne-a trupat și el chiar pretinde și spune, nu zice, bă, fiți buni.
0: Da,
1: nu, învățați de la mine.
0: E mesajul care devine mesager și nu doar...
1: Pentru că poți să fii, cum spuneai tu, poți să fii răutăcios cu adevărul pe care îl ai. Da. Abordarea cristocentrică nu înseamnă doar niște versete biblice. Vorba de o inimă înmuiată. Îmi place atât de mult secvența asta când Domnul Iisus vorbește cu un fruntaș al iudeilor, care se întâmplă să fi fost un tânăr bogat, noi așa știm, tânărul bogat, era un fruntaș al iudeilor plin de Tora. Și îi discuția aia cu bogăția lui, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică, Domnul Iisus îi spune, du-te, vinde tot ceea ce împarte la săraci, ia-ți cucea și urmează-mă. Și el pleacă întristat. Și ne spune acolo evanghelistul că Domnul Iisus l-a iubit. I-a spus ce să se facă,
0: dar
1: l-a trimis la Biblie, spunem noi, dar l-a iubit. Asta îmi place foarte mult la Domnul Iisus. A avut o inimă dincolo de conversații, s-a conectat la oameni.
0: Da.
1: Știi? A putut să vadă dincolo de vameși și păcătoși, inima oamenilor. Și interesant, s-a simțit mai confortabil între oamenii ăștia. Se pare că ăștia aveau o conștiință de sine mai dezvoltată, apropo de conștiință de sine.
0: Da. Știau că sunt greșiți, știau.
1: Și Domnul Iisus spune, nu, cum zice, nu...
0: Nu cei sănătos are nevoie de doctor.
1: Nu cei sănătoși au nevoie de doctor și nu neprihăniți au nevoie de... Deci eu am venit pentru păcătoși. Adică pentru cei care conștientizează, care își asumă că sunt în felul ăsta.
0: Da.
1: Vorbeam și cu soția cu ceva timp în urmă și constatam, iarăși îl citesc pe Pavel, uitați-vă, fraților, nu mulți de neam ales sunt printre noi, să zicem așa. Cu cât prosperi în viața materială, te paște pericolul să te înglodezi, un cuvânt mai din Moldova, da?
0: Să te învârtoșezi.
1: Să te prinși, să te lași prins în lumea asta fizică, materială, care îți dă un confort, niște facilități și observ puțin că, unii poate chiar judeca pe alții, că pe un pat de spitalul caută pe Dumnezeu. Sunt momente de vulnerabilitate când oamenii mai coboară și în ei înșiși, nu numai cum dau în exterior imaginea publică. Și atunci ne punem întrebări. Iov, cartea Iov. Păi cât de zdrobit a fost omul ăla și ce întrebări a scos din el.
0: Da.
1: Ce cunoaște.
0: Și nu le-ar fi avut întrebările fără încercarea
1: ai timp
0: crucială.
1: Să te întrebi, ai timp să te întrebi când viața din exterior se întâmplă cu așa mare repeziciune.
0: Și când ești și confortabilă. Da? Uh-huh. Din confortul fotoliului meu cu un ceai cald în mână, probabil că mi-e foarte greu să mă conectez cu cel care suferă afară în frig.
1: Da. Și cei care suferă își pun întrebări. Pentru că văd suferința aia ne la locul ei și îi fac să-și pună întrebări. Cel care suferă își pune întrebări. Cel care nu suferă nu își pune întrebări.
0: Dar de ce?
1: Iarăși revin la Solomon, care spunea mai bine este să mergi într-o cale de jale, că te gândești la creatorul tău, la făcătorul tău, decât într-o casă de veselie. Deci cel care suferă își pune întrebări, e mai vulnerabil, coboară, este onest, este așa modest. Este. Cel care are o boală se întreabă care va fi capătul vieții mele. Cum arată până atunci? Cât mai am de trăit? Ce pot să fac până atunci? Pot să evit moartea? Nu putem evita, dar am vrea să o prelungim la nesfârșit. Sunt întrebări pe care nu ți le pui când o duci foarte bine. Deci mie mi-e frică, mi-e teamă de... Mă bucur de diferite facilități în viața mea. Mm-hmm. Dar mi-e și frică de el, mi-e groază de el în același timp.
0: Da, un om neciobit, un om prea întreg. Nu poate fi un recipient prin care Dumnezeu, bunătate și alte lucruri să poată trece mai departe. Îmi place o ilustrație pe care a făcut-o altcineva cu o sticlă, un recipient. O sticlă de jumătate de litru conține jumătate de litru. Printr-o sticlă de jumătate de litru prin care sunt găuri sau poate căreia lipsește chiar fundul, poate trece un ocean. Când noi suntem răniți, când noi suntem știrbiți, când avem zdrobirea noastră, în structura noastră, putem fi recipiente prin care să treacă mai departe. Iubirea lui Dumnezeu, lucrurile pe care El ne le-a încredințat nouă pentru folosul altora. Și pe undeva și asta înseamnă să fii consilier.
1: Da.
0: Sau fără de asta ai putea fi un profesor, un academician, care nu neapărat poate să conțină un alt om, mai ales un om în durere.

0: face de prieteni chiar și pe dușmanii
1: chiar și
0: lui.
1: Pe
0: Știi? Și
1: dușmanii lui.
0: uneori vezi și asta. Eu am multă satisfacție. În Isaia 61, Domnul Iisus, când se prezintă el ca robul Domnului, peste care este uns Duhul Domnului, spune că am venit să vestesc un an de răzbunare. Anumite lucruri se răzbună. Din păcate, nu toate lucrurile, nu pe toate le vedem schimbându-se în decursul vieții, dar da, privind la parcursul meu, mă bucur să văd că am avut răbdare. Pavel spune că răbdarea în suferință e un mare câștig.
1: Da.
0: Suferi și dacă scurt circuitezi procesul, dacă suferința, fuge suferința, dacă scurci, noi încercăm să scurt circuitezi, dacă ne iese paciența bine, dacă se poate, știi? Dar dacă stai pe loc când te doare și înveți să rabzi, nu în sensul de a suferi abuzuri, ci cu lucrul tău interior, mă refer în mod special aici, vei vedea că se va fi meritat.
1: Da.
0: Să nu fi zis vorba aia, să nu fi făcut lucrul ăla. De multe ori îmi fac mea culpa, nu trebuia să zic, nu trebuia să fac, dar mă bucur pentru momentul în care am tăcut, am știut să tac, am știut să fac ce trebuie să spunem așa. Și atunci îmi place să învăț din trecutul meu și bune și mai puțin bune. Și lucrul ăsta mi-aduce satisfacție foarte mare. Cristina, dacă mă crezi pe cuvânt, vin oameni suferinți în consiliere. Dar jubilez de bucurie când îi văd cum își pun întrebări. Sau și le spun, atât de mult mă bucur că îți pui întrebările astea. Mă bucur că vezi lucrurile astea. Lucruri pe care le faci și îi rănesc pe alții. Mă bucur, nu trebuie să vină cineva să te tragă de mânecă. Tu singur îți dai seama. Dar oameni care au făcut diferite greșeli, păcate, lucruri condamnabile și își smăcinați de ele. Și până să găsim noi rezolvare, mă bucur că ești aici, mulțumesc că ai venit, mulțumesc pentru încredere, mulțumesc că ești dispus, apreciez că ești deschis să discutăm despre asta, dar chiar dacă nu veneai la mine și vorbeai cu altcineva, mă bucur, este câștigul tău, este meritul tău, să zic așa, nu al meu, bravo ție, felicitări că îți pui astfel de întrebări. Hai să vedem cum am descoperit pas cu pas răspunsul, dar iarăși mă întorc la conștiința de sine, mă bucur când văd oameni care sunt conștienți de ține. Da. Și probabil am putea spune că din născare avem un potențial mai mic sau mai mare pe care îl explorăm sau nu în conștiința asta de sine. Dar contează enorm. E ca un tampon, ca o plasă de siguranță, ca o, nu știu ce altă analogie să dau. Atunci când ai o conștiință de sine, ai un recul mai mare, poți să absorbi șocul, impactul evenimentului din jur, ai o lume
1: cu
0: bogată interioară și
1: da,
0: le poți lucra în interior. Dar dacă tu nu ți-ai pus întrebări de sprijin și te-o lovi direct în piept, te dă pe spate.
1: Da, da, da.
0: Dar trebuie să știi cum să primești loviturile vieții oarecum. Mm-hmm. Cum le procesezi cu Dumnezeul tău, cu Creatorul tău și așa mai departe. Și atunci e foarte fain. Asta e un lucru care îmi dă mare, mare satisfacție. Oameni care suferă, dar își pun întrebări.
1: Tu ești martor la transformări în oameni care sunt mai vizibile sau mai puțin vizibile, dar care sunt de fapt colosale în economia întreagă a lui Dumnezeu, pentru că să-ți pese de oameni și să fii acolo, să pui umărul când cineva învață din nou să meargă, cred că e frumos.
0: Hai să-ți citesc, uite, niște încurajări superbe, doar două fibre scurte.
1: Avem nevoie cu toții de asta, să le auzim.
0: Îmi spune cineva, sunt fascinat că văd atâtea roade după terapia de până acum. Multă putere de gestionare a gândurilor a lucrat Domnul în mine. Îmi dau seama că am meritat din plin. Da. Altcineva, sunt atât de mulțumitoare lui Dumnezeu pentru posibilitatea de a face terapie. Parcursul meu, puncte de suspensie, este atât de frumos, zice. Astea doar așa scurte. Mă bucur în discuția cu ei să-i văd. Sau altcineva îmi spunea, s-a deprins să-și înlocuiască gândurile alea stricăcioase, nu știu cum să le zic altfel, cu gânduri raționale, realiste, logice, biblice, în parametru, în raportul la Dumnezeu. Am învățat să-mi spun lucruri diferit. Da? Mereu îmi spuneam că sunt prost, că sunt neatent, că sunt neajutorat, că nu știu cum. Hai să văd ce fac acum, sau știu eu, sau să apelez la Dumnezeu. Îmi place să văd că oamenii între terapii, câteodată omul, pe măsură ce stă mai bine pe picioarele lui, rărim ședințele până când stă, na, cu totul pe picioarele lui. Și îmi place când vin oamenii mai târziu și îmi spun, măi, Cornel, uite, de când ne-am mai văzut, uite, mi s-a întâmplat cu tare lucruri, dar uite cum am depășit lucrul ăsta.
1: Da.
0: Terapia a avut sens, cum spuneau persoanele astea, o merita din plin.
1: Cred că asta e satisfacția ta, cred că cea mai mare, să vezi.
0: Întrebai la un moment dat care e legătura, relația între consilier și consiliat,
1: da,
0: sau
1: da,
0: psihoterapeut și consiliat, cum vreau să-i zicem. Este exact asta. Eu nu lupt în locul tău, te ajut ca un antrenor, nu fac exerciții în locul
1: tău. Deci nu pot să devin, n-ar trebui să devin dependent de consilierul meu.
0: Da.
1: Pentru că nu mă duc să mă repare

0: un quick fix.
1: Da, ci din creație Dumnezeu a pus în noi un mod de a trăi, un potențial de a face față, de a ști să mergi, să vorbești, să mănânci, să știu eu, o grămadă de alte lucruri. Și câteodată nu știm să facem banale lucruri. Nu știm să raportăm la cineva, nu știm să iertăm, nu știm să primim o critică, nu știm să primim o laudă, știi? Și lucrurile pot fi mai dramatice de atât. Și satisfacția mea este că oamenii în conștiința asta a lor, lucrul ăsta cu ei înșiși, în lumina lui Dumnezeu, a Scripturii, în raportarea cu Hristos, devin din ce în ce mai autonomi. Este un alt cuvânt cheie pe care l-aș pune cu hashtag autonomie. Nu independență, că suntem interdependenți.
0: Așa este, da.
1: Singurul care este independent este doar Dumnezeu. Noi suntem interdependenți. Nu avem cu mama de copil, copilul de mamă, soțul de soție, soția de soț, interdependenți. Nu e sănătos să fim dependenți de celălalt. Singura dependență legitimă este dependența de Dumnezeu, care este independent. Dar între noi suntem interdependenți. Însă în tot jocul ăsta de cuvinte, autonomia e un cuvânt care strălucește foarte frumos în mintea mea. Și este satisfacția mea când îl ajut pe om să se raporteze la potențialul pe care Dumnezeu l-a așezat în el și să aibă încredere. Știi, expresia asta în societate, e bine să avem încredere în noi înșine, că nu, că noi toți ne lepădăm, noi ne încredem în Dumnezeu. Da, Dumnezeu ăsta, Creatorul ăsta, a pus în tine niște lucruri. Tu ca om, cum funcționezi tu ca om? Ca ăluia care era olog la scălătoarea Bete, ridică-te, tu!
0: Tu ridică-te!
1: Nu, te ridică-te, ia-ți patul, nu l-a pus Iisus, nu, Petru, i-a ajutat-l pe să-și ducă patul acasă. Nu, ridică-te, ia-ți patul și umblă, fă pași, fă pași.
0: Da.
1: Sau pe un alt or pe care l-a vindecat, du-te și spală-te la...
0: Da, fă ceva.
1: La rău, da.
0: Și chiar și pe Ilie, în depresia lui, l-a pus să... Să facă niște pași, păi, să-și ia apă.
1: Da, da. Și Dumnezeu pune în noi niște potențiale pe care noi nu mai știm să le folosim, dacă le-am folosit vreodată. Așa numită încredere în sine, mai practic și mai corect spus ar fi încredere în competențele pe care le-am. Hai să dau analogia asta cu niște părinți care își învață copilul, cu oameni. Suntem și toți într-o cupă aici. Un părinte care își învață copilul să facă la uliță. Nu vrei să-l ai toată viața în Pampers. Ne gândim la vremurile în care nici nu erau pe mână. Nu vrei să fac toată viața și este e o bucurie pentru toată casa când copilul nu mai face pentru apucă.
0: Foarte mare bucurie.
1: Și bravo, ai reușit. Adică copilul are competența să-și controleze sfincterele, tot așa cum Biblia zice să ne controlăm limba.
0: Da.
1: Da, cum să-ți controlezi gândul, facem orice gând, îl facem rob ascult de Hristos. Sunt o grămadă de chestii care se presupune că ar trebui să ni le controlăm. Când eram copil, da, gândeam ca un copil. Dar nu se mai justifică să gândești ca un copil. Și tot Pavel spune Corintenilor, mă, fiți oameni, adică maturi, fiți oameni odată. Cât stăm? Sau Galatenilor le spune, cât o să mai sufăr pentru voi durerile nașterii? Zici că e un travaliu care nu se mai termină. Și folosește analogia asta, luând-o din anatomie, în lumea spirituală, ca să arate că sunt niște etape în schimbarea și transformarea noastră. E bine, și schimbările astea sunt într-adevăr o satisfacție pentru mine.
0: Da.
1: Da. Oameni care încep să-și asume viața pe care Dumnezeu le-a dat-o și să-și o gestioneze. Nu poți să spui așa sunt eu și să faci ravage în jurul tău și să rănești oameni cu vorba, cu fapta sau cu nevorba și cu nefapta.
0: Da.
1: Știi? Sau cu neimplicarea ta. Fii prezent în familie. Fii prezent în acolo unde scrie în fișa postului că ar trebui să fii prezent și nu doar prezent și implicat.
0: Acolo trebuie, sigur.
1: Și atunci...
0: Asta te împlinește. Ce ți ia din energie? Ce te obosește? Ce ți stoarce puterea? Ce ți este greu?
1: Sper să nu te enervez. O să mă întorc la același cuvânt, conștiință de sine.
0: Absolut.
1: Ce mă omoară? Ce mă consumă? Este, cu toată compasiunea o spun, conștiința asta limitată de sine pe care o avem în anumite ipostaze ale vieții, că nu ne dăm seama că facem rău. Sau alții nu-și dau seama că fac rău altora.
0: Da.
1: Și mai în glumă, mai în serios, de multe ori se întâmplă că vin în terapie aia care suferă datorită celor care nu vin și ar trebui să vină în terapie, știi? Și sunt multe lucruri triste în lume. Oamenii nu sunt conștienți de ceea ce fac. Nu sunt conștienți de consecințele faptelor lor. Lipsa asta de conștiință de sine, de lipsa de autonomie, iarăși mă întorc la asta. Asta crede-mă că mă consumă cel mai mult. Apoi ca o extensie, da, răni pe care unii le-au făcut și ăsta le conștientizează acum. Cu cât e mai mare conștiința de sine, fântâna vieții lui, să spunem așa, sufletului lui, cu atâta mai obișnuit să spun că na, unii ne naștem, spuneam, cu potențiale diferite în ce privește conștiința de sine. și sper să nu... Și unii, să spunem că au 3 senzori cu care procesează viața asta. Unii au 17 senzori. Și mai întrebă cioși, depistează, sunt atenți la detalii, nu că își propune. Așa,
0: da,
1: alții, 27 de senzori. Ei, și dacă ai 27 de senzori, gândește că multiplici de 9 ori mai mult durerea din viața ta, nu că o multiplici, o vezi de 9 ori mai intens decât o vede unul cu doar 3 senzori.
0: Așa e, da.
1: Da. Și sunt unii oameni care nu au ales ei să fie așa și ai zice în cazul ăla, de nu aș ști așa de multe lucruri, de nu aș fi așa de conștient să tratez durerea mai superficială. Nu poți să fii ceea ce ești să fii, făcut să fii, și constructul pe care Dumnezeu ți l-a dat te-ar putea face să fii foarte bun în diferite aspecte, domenii, activități, slujirea oamenilor, spre exemplu, dar când e vorba să suferi, tu s-ar putea să suferi mai intens.
0: Mai intens.
1: Gândește puțin că Domnul Iisus, care știa toate lucrurile, zice după nunta din Cana, cred, da, în Ioan 2 acolo, spune că după minunea asta, mulți au crezut în el, dar el nu a crezut în oameni, pentru că el știa ce este în om. Îți dai seama să treci de unul singur prin lume și toată lumea să te ovaționeze, dar tu să nu-ți poți pune încredere în oameni, să n-ai unde să-ți pleci capul, zicea fiul omului, n-ai unde să-și plece capul.
0: Da.
1: Știi, să n-ai sprijin cineva care să te înțeleagă cu adevărat. Și în grădina Ghețimani, tot vorbim de abordare cristocentrică, acolo la Iisus ca persoană. La Iisus ca persoană, cum a experimentat viața pe pământ, câtă singurătate a experimentat omul ăsta, dacă îmi dai voie să spun așa,
0: da,
1: era omul Dumnezeu,
0: omul
1: Iisus. Câtă singurătate a experimentat omul ăsta?
0: Și mă mai duc cu gândul și înainte de Calvar, când i-a luat pe cei 3 și eu a dormit, când el suferea, și a fost un fel omenesc de a spune, mie mi-e rău, mă poate ajuta cineva, mi-e greu.
1: Și n-au putut. Interesant,
0: da. E cum spunem noi, mi-e rău, adică ajută-mă, leșin, cad, fii lângă mine. Și n-a fost nimeni acolo, cât de prin toți porii lui, cum a simțit el suferința aceea.
1: Da.
0: Ce ți-ai dorit să vezi în oameni? Și putem alege aici, poți să alegi tu în părinți, în profesori, în pastori, în autorități, în... Ce ți-ai dorit să vezi în oameni mai mult? Alege tu o categorie sau...
1: Cred că o să mă bați până la urmă dacă tot zic de conștiința asta de sine. Duhul omului. Aici, un termen mai biblic, în duhul nostru, da. Oamenii să fie mai maturi în duhul lor. Asta mi-ar plăcea. Și facem. Viața oricum ne împinge să tot experimentăm on the hard way, știi?
0: Da.
1: Pe calea dificilă, tot dând cu capul de lucruri și nu prea anticipăm sau nu învățăm din greșelile din trecut. Asta mi-ar plăcea la oameni. Spre exemplu, dacă e să vorbim despre părinți, așa de mult mi-ar plăcea ca părinții, și spunea cineva că suntem generația, probabil prima generație în care părinții își asumă rolul ăsta ca niciodată până acum, să vorbește mult despre parenting, se scrie, se fac podcasturi.
0: E adevărat.
1: Părinți care spun, hei, am rolul ăsta. Îmi place să folosesc sintagma asta, creșterea și educarea copiilor. Foarte mulți oameni se plâng că i-au primit de la părinților, dacă au primit-o și pe aceea, de creștere.
0: Creștere.
1: Mâncare.
0: Da.
1: Haine. Tot ce
0: casă
1: e fizic,
0: masă.
1: Material. Da, casă și masă, vorba aia. Și oamenii spun, măi, da, eu am și un suflet. Dar ce, nu te-am iubit că ți-am pus mâncare pe masă? Oi, dar nu neg asta, dar iar și-l citesc pe Domnul Iisus, care în discuția cu Satan, când la ispitirea din Matei 4, citează din Vechiul Testament și spune, omul nu va trăi numai cu pâine, noi oameni buni, ci cu orice cuvânt din partea unei alte persoane, din partea lui Dumnezeu ca creator.
0: Ca tată, ca părinte.
1: Da. Avem suflet și avem niște nevoi legitime sufletești.
0: Legitime, îmi place
1: legitime.
0: Că ai spus că sunt legitime,
1: nevoi legitime,
0: sunt un moft.
1: Nevoi fundamentale legitime, nevoi fundamentale sufletești legitime. De ce spun legitime? Pentru că Dumnezeu ne le-a creat. Noi nu am putea să-L percem pe Dumnezeu, n-am putea să-L primim pe Dumnezeu dacă n-am avea nevoie de Dumnezeu.
0: Da.
1: Nu ne-am bucurat de primirea Lui dacă n-am suferit de nevoia noastră de acceptare, de apartenență. Da? Să fim acceptați, să aparținem, nevoia noastră de semnificație. Dacă n-am fi avut nevoia de semnificație pusă de Dumnezeu în noi, n-ar avea sens pe noi ce înseamnă să fim în Hristos. Și cu Hristos am cunoscut Dumnezeu.
0: Da.
1: O securizare, nevoia de securizare. Sunt nevoi fundamentale ale sufletului omenesc, legitime din creație, da, de la Dumnezeu.
0: Are sens ce spui, pentru că mă gândesc la oameni, tu ai spus că nu l-am primit pe Dumnezeu dacă n-am conștientizat această nevoie, și într-adevăr există oameni care nu au conștiența asta, pentru că sunt mulți oameni care spun eu nu am nevoie de Dumnezeu, pentru că mă uit în jur și nu am nevoie de nimic altceva. Îmi sunt percepția mea, ca să vorbim în termenii corecți, este că îmi sunt suficient mie.
1: De foarte multe ori, cum spuneam anterior, oamenii ăștia au suferit diferite abuzuri de la figuri de autoritate, de la lideri eclesiali, și spun că îl asociază pe Dumnezeu sau biserica cu liderul, sau asociază familiile monogame cu părinții pe care au avut el sau un prieten de cineva de-a lui, și oamenii de fapt au o revoltă față de ceva. Nu m-aș grăbi să-i cred neapărat, nu că nu-i cred pe cuvânt, dar trebuie să înțeleg ce vor să spună. Pentru că Apostolul Pavel ne garantează, ne decopertează sufletul omenesc în Romanii 1 și spune că Dumnezeu în persoană s-a asigurat că pune în om, Solomon zice, gândul veșniciei, ne punem întrebări legate de efemeritatea noastră pe pământ, dar Dumnezeu se asigură că a pus în om cunoaștere de Dumnezeu. Interesant asta. Căci ce lucrurile legate de dumnezeirea lui sunt puse în el. Le vedem lămurit când te uiți cu luarea minte la tot ce a creat Dumnezeu. Le vedem noi. Dar oamenii le nădușe în nelegirile lor. Și atunci oamenii au o anumită conștiință de sine, dar sunt, lasă că mănânc mai târziu la asta, nu mă gândesc la asta.
0: Avem puterea de a înăbuși.
1: Evităm, dar să ne eschivăm de la întrebări pertinente. Întreabă-l pe orice ateu sau agnostic, te gândești la moarte? El spune, nu va urma nimic după. Am înțeles, asta e poziția ta, dar de întrebat te întreb, nu? Nu mă poți minți că nu te întrebi.
0: Da.
1: Răspunsul nostru diferă, dar de întrebat te întreb, nu-i așa? Ei, ce-i cu întrebarea asta? De ce te întreb? Cum de te întreb, știi? Asta legat de conștiința de sine. Ei, asta mi-ar plăcea ca părinții să înțeleagă că copiii lor nu sunt doar o carcasă.
0: Da.
1: Nu doar un vehicol. Sau dacă e vehicul trupul lor, e un vehicul pentru un suflet pe care nu-l vezi. Și foarte mulți clienți, aproape că am obosit eu, Cristina, decât să plâng oamenii, că părinții mei mi-au văzut doar corpul, doar trupul. Și sunt recunoscători. Și unii spun cu toată onestitatea înaintea lui Dumnezeu, sunt recunoscători pentru mâncare, haine.
0: Da, da, da.
1: Mi-au dat mai mult decât au avut ei.
0: Pentru că părinții noștri au făcut ce au putut cu ce au avut atunci.
1: Dar interesant este că aceiași părinți, neînțelegând unii, da, din păcate nu puțini, neînțelegând nevoile astea sufletești și justificându-se cu ceea ce fizic material au oferit, aceiași părinți mai târziu au nevoie să fie sunați, să primească atenție, să fie băgați în seamă. Nevoi sufletești, acceptare, apartenență. Nu mă izola la un azil. Vreau să mă ții lângă tine, să mă primești, să mă iubești. Iată că se învârte roata și ne confirmă. În parcursul unei vieți ajungi la înțelepciunea, la conștientizarea și înțelepciunea cu privire la viață, că nu-i tot în haine și mâncare. Asta le-aș spune la părinți. Măi, copiii noștri au un suflet. Fă ce faci tu de obicei față de copilul tău, dar întreabă-te, trece totul pentru un fil, are un suflet, are niște nevoi. El simte. Nu e o piatră, nu e un bolovan, el simte. Copilul ăla simte. Mulți vorbesc foarte mult despre animale. Măi, simte câinile ăla, simte. Dar un copil...
0: Da.
1: Nu, de la părinți, de la profesori, mă uit acum și la copiii noștri prin școală. Mi-ar plăcea ca toți profesorii să fie un domn trandafir în materia lor. Da? Am observat la copiii mei, mă gândesc la una dintre fete anume, legat de o materie anume. În gimnaziu nu i-a plăcut istoria și pot presupune de ce. În liceu îi place foarte mult istoria. Exact. Profesorul face diferența. Să-ți placă ce faci, dar nu poți cere asta profesorilor, pentru că am ajuns cu tristețe la o concluzie și sper să mi-o combată careva. Sper să nu am dreptate. Am ajuns la concluzia că în orice breaslă, 80% din oamenii din acea breaslă nu prea au nicio treabă cu ceea ce fac.
0: Trist.
1: Evident că ne place să ne asociem cu cei care știm ce facem.
0: Da.
1: Dar beneficiarii tuturor serviciilor ar putea să spună, mă, și nu știu dacă, n-are rost. Oricine poate să ia la rând, când spui că sunt preoți cu har, e clar că nu ești la fel de mulțumit de toți ceilalți care nu au har.
0: Da, pentru că nu spui
1: preot
0: că toți
1: pastori cu har, profesori faini, dar foarte mulți și dacă îi de făcut o grevă, o facem cu toții. Dar nu și
0: doctori buni.
1: Da. De ce cauți recomandări la un medic? De ce nu mergi cu ochii închiși la unul? Da. Dar it is what it is, acceptăm lucrurile așa cum sunt. Dar ce vreau să spun, dacă m-ai întrebat ce mi-aș dori de la profesori, să fie conștienți că iarăși spun. Copiii aia au un suflet. Dacă ție îți place materia, și nu în sensul că, bă, materia pe care vă predau eu e cea mai importantă în viață, nu fi subiectiv în felul ăsta, că îl păcălești, îl dezorientezi pe copil pentru că el aude asta de la toți profesorii.
0: Da, profesorul de matematică trebuie să fie conștient că în fața lui poate fi un viitor pictor.
1: Da, ceva de genul ăsta. Și matematica, chiar dacă va deveni un pictor, să-i fie dragă matematica
0: asta. Dragă,
1: dacă ție-ți e dragă matematica și dacă iubești copiii, asta e o chestie foarte interesantă. Toți care lucrează în sociu uman, ca profesor, spre exemplu, să vorbești despre, trebuie să dai un test psihologic, să fii în toate toanele, cu toate țigle pe casă, dar ar trebui mai să fii people-oriented.
0: Așa este.
1: Oamenii vor, ca pastori, să fie people-oriented mai mult decât task-oriented. Da? Orientați pe sarcini, departamente, slujire, activitate. Omul, vreau să-mi peste de tine mai mult decât serviciu pe care ți-l...
0: Fie el la o calitate ireproșabilă. Și asta era una întrebări. La fel, ce ți-ai dori să vezi în pastori? Da.
1: Mă limitez să spun despre mine sau să pornesc de la mine, eu însumi fiind pastor. Asta ar fi ideal și cred că noi toți ca păstori ne-am dori asta, îmi aleg cuvintele cu grijă, ne-am dori
0: sigur.
1: Asta. Să ne pese mai mult de oameni, să-i ascultăm mai mult și este fenomenal, oamenii au nevoie doar să fie auziți și ascultați mai mult decât de sfaturi. De ce vin oamenii la bisericile noastre? Pentru că într-o măsură mai mică sau mai mare, ei converg spre valorile noastre. Altfel n-ar mai veni.
0: Da.
1: Dar nevoie să fie văzuți. Unde vii să fie ascultați.
0: Da.
1: Și să te atingi de fiecare în parte.
0: Ai avea cum să ne povestești în timpul scurt care a mai rămas despre o... Nu am un cuvânt mai bun decât victorie, despre o mare încurajare, despre o mare bucurie, deși ai făcut-o deja în ce ne-ai mai povestit. Dacă îți vine ceva foarte, foarte specific în minte, ne-ai povestit despre ce te încarcă, despre ce îți dă bucurie, practic e o întrebare repetitivă, dar dacă ai așa un... de fapt, mesajele pe care le-ai citit, feedback-urile acelea ar fi încununarea ceea ce...
1: Da, acum, lucrând cu oameni de diverse situații, care se confruntă cu diferite probleme, nu știu de unde să încep și unde să termin, primele care îmi vin în minte... Sunt acele situații în care am fost ca un fel de moașă pentru un copil care nu se mai naște.
0: Mm-hmm.
1: Dar e o sarcină peste termen. La ce mă refer aici? James Dobson, celul creștin din America, spunea un copil care stă, continuă să stea cu părinții acasă după 20 de ani, situația asta se împute, o zic eu în cuvintele mele, se strică.
0: Da.
1: Și în ce îl privește pe copil și în ce îl privește pe părinți. Pentru că părinții rămân antrenați în a fi părinți și uită să mai fie soț, soție sau să fie indivizi, să-și vadă sufletul lor, viața lor și mai departe. Și continuă să ofere un ajutor nenecesar unuia care...
0: Nu are autonomie.
1: Da, nu are autonomie. Scopul nostru ca părinți, că și tu ești părinte, și vorbim noi toți care... și un noi general... scopul nostru este să-i facem, să-i ajutăm pe copiii noștri să facă pași în autonomie. De ce învățăm pe copii să meargă?
0: Ca să ne mai ținem în brațe și să meargă singuri, să se descurcă.
1: Da, dar ți-asumi că el va face pași și la propriu și la figurat.
0: Și plecarea adesea este cu spatele la părinte, este spre viitor.
1: Și asta doare. Dar tu ca părinte, te găsești bucuri. Satisfacția că el pleacă. Ar fi ciudat să plece copilul cu spatele și să-l bușească viața, că el nu a văzut ce vine.
0: Da.
1: Din păcate, mulți părinți nevindecați sărăcuții de problemele lor. Ori îi țin pe copii într-o îmbrățișare strânsă, ori dacă îi las să plece sau ei se smul și pleacă, eu condiționat pe copii să plece cu spatele și tot cu fața la părinți, cu fața la părinți. Există un moment deja l-am citat foarte mult pe Solomon, mă spune, e un moment când culegi pietre și un moment când arunci pietre. Un moment pentru naștere, un moment pentru moarte. Noi ca părinți înțelegem că dând autonomie copiilor, noi ne-o pierdem pe a noastră și ne ducem spre mormânt. E trist, dar
0: e natural.
1: Nu am inventat-o eu sau tu.
0: E sănătos, am putea să spunem.
1: Suntem
0: că
1: într-o
0: economia...
1: societate largă. Ne creștem unii pe alții, ne ducem unii pe alții, ne asistăm unii pe alții. Statul, zice, da, că oferă servicii de-astea de asistență pentru categorii într-un fel sau altul. Deci societatea umană încearcă să găsească soluții. Da, da. Familia, Pavel spune că familia, în mod special, trebuie să ajute ca să nu împovăreze biserica sau alte grupări sociale mai largi. Familia, într-un fel sau altul, ne avem unii pe alții. E adevărat că sunt situații când unii cu mai mulți copii, cu mai puțin copii, cu familie mai extinsă, mai sunt unii care experimentează singurătatea într-un alt de... nici nu ne gândim. Dar într-un fel sau în altul, nu ajuți cu nimic copilul ăla dacă îl ții. Și atunci spuneam că sunt ca un fel de moașă pentru unii când îi ajut să plece de acasă. Și am o vorbă ce are pentru mine foarte mult sens. Mai mult sau mai puțin, noi petrecem 9 luni în uterul mamei. Dar petrecem vreo 20 de ani în uterul familiei, unde nu mai este vorba doar de legătura cu mama, ci și cu tata și cu toți ceilalți membri ai familiei, uneori și cățelul și purcel, bunică, bunici și mai departe. Ideal ar fi, mă rog, nu dezvoltăm acum cu familia nucleu, dar un copil care nu mai pleacă de acasă, își întârzi devenirea. Și sunt unii care la 30 de ani spun, măi, Corneliu, dar eu abia acum mă desprind de părinți, eu abia acum învăț autonomia asta, cum să funcționez ca individ creat de Dumnezeu.
0: Da.
1: Că am fost ținut în brațe cu Suzeta până acum. Da? Crescut în puf sau ținut de fusta mamei și mai departe. Și viața de credință, culmea, ți este afectată de aceste disfuncționalități. Pentru că întârzii să-L vezi pe Dumnezeu pe picioarele, să fii pe picioarele tale și să-L vezi pe Dumnezeu. Să vezi ce diferit o să-L vezi pe Dumnezeu când o să fii pe picioarele tale. Sau când le spun unora, să stai tu într-o locuință, o garsonieră, o ceva, și să fii tu ăla care bagă cheia în ușă și nimeni altcineva. Să vezi cum vezi viața după, pe ferestrele acelei garsoniere, la propriu sau la figurat. Dar să vezi cum îl vezi pe Dumnezeu. Și bucuria și satisfacția mea este când oamenii aceștia îmi confirmă, plecați de acasă, că văd lucrurile diferit. Și își reconsideră viața de la A la Z. Da, își reconsideră modul cum văd slujirile, biserica, pe Dumnezeu, un partener de viață, jobul, sufletul lor, părinții, frații. Și în primă fază te bucur că ai scăpat, că ai ieșit, că ai... Că o sarcină peste termen pune în viața în pericol și a copilului și a mamei.
0: Da.
1: Da. Și atunci e bucuria aia că s-a născut un copil sau că cineva a plecat de acasă și este pe picioarele lui. Apoi vine vinovăția, vai, am lăsat, am părăsit, ca și cum copilului lui îi pare că își părăsește mama.
0: Da, da.
1: Și uneori este condiționat să te simți prost că m-ai părăsit pe mine. Vezi, Doamne?
0: Da. Ai plecat, mamă, și m-ai
1: lăsat. Da, m-ai lăsat, da. Apoi vine o altă etapă când pe picioarele tale tot ce încerci să faci, pe picioarele tale îți dai seama că ești extrem de stângaci în o grămadă de chestii, că ai fost ținut 20, 25 de ani, 30. Și persoane care spunea că la 30 de ani, măi, Corneliu, la 30 de ani trebuie să învăț lucrurile astea. Stai liniștit, încă ai luat-o din timp, sunt unii care la 60 de ani le-au înțeles.
0: Corneliu, ești o poveste complexă, frumoasă și mă bucur că te cunoști, mă bucur că oamenii care ne urmăresc au putut vedea o scânteie, o frântură din ce înseamnă viața unui consilier. Înainte să încheiem, dacă ai mai vrea tu să spui ceva separat de întrebările mele, dacă ai mai avea tu un gând de transmis pe care nu l-am atins cumva.
1: Sunt un om, Cristina, sunt un om și mă întreabă mulți dacă îmi place ce fac, cum mă încarc.
0: Cum ai grijă de tine?
1: Da. Nu doar cu problemele oamenilor, ci cum mă descarc ca să mă încarc
0: pe mine. Ca să te încarci pentru tine, da, și cum ai grijă de tine. Știu că astăzi ai dormit înainte de filmare, dar cum te încarci, cum ai grijă de tine, poate și aici?
1: Sunt un om. Trebuie să-mi aduc aminte că sunt un om. Când pun capul pe pernă, știu că există un Dumnezeu suveran care guvernează viețile oamenilor și înainte ca acei oameni să mă cunoască pe mine.
0: Da.
1: Asta mă ajută foarte mult să-i las în grija lui Dumnezeu. Nu la modul expeditiv în plata Domnului, dar la propriul
0: Că nu ești tu salvatorul.
1: Da, lor. Da. Însă, la modul foarte onest, atât de mult empatizez cu unii și cu alții. Sunt mereu lucruri care mă dau peste cap. Cât de mult poate să sufere omul. Și sunt lucruri care mă întristează și mă rog la rugăciunea de seară cu familia, cu soția, cu copiii, mă rog, Doamne, te rog pentru persoana aia din mintea mea, nu dau nici nume măcar în rugăciuni cu copiii și soția de față, așa. Doamne, te rog și pentru persoana aia, așa le zic, persoana aia și pentru persoana aia. Și în mintea mea Dumnezeu le vede și numele asociat. Mă încarc și sufăr foarte mult, aș vrea să nu sufăr. E bine că sufăr, că împațez, și e și dificil. Mă bucură în timp progresul pe care îl fac unii. alții ies prea devreme din terapie, suferința e prea mare sau nu e momentul potrivit să-și ducă, au făcut niște progrese doar până într-un punct și există un alt moment sau poate că într-o altă etapă a vieții vor continua, ori cu mine, ori cu altcineva. Din motive diferite, oamenii au un parcurs și în orice consiliere la un moment dat oamenii ies din viața mea, că nu-i țin cu mine, știi? Și îmi doresc să le dau un plus cât se poate de mare de funcționalitate, să-i ajut să-și optimizeze viața și asta mă mai ajută în încărcarea cu poveștile pe care le aud. Dar ca om fiind, îmi prinde foarte bine o plimbare. O plimbare.
0: Atât de simplu.
1: Da, atât de simplu. Ies afară și au grădare. Uneori vin clienții mai devreme, cei consiliați, clienții, vin mai devreme la cabinet și le spun, uite, m-am 10 minute, mă aștepți aici și mă duc, dau o tură și iau aer proaspăt sau pur și simplu. Mi-am luat o bicicletă micuță de cartier, așa, care mai dau o tură și mă ved clienții cum îmi scot bicicleta de undeva de acolo și dau o tură și mă întorc mai proaspăt.
0: Și ești un model și pentru ei?
1: Mai da, mai ales după o zi lungă de terapii, înainte de a veni ultima persoană, câteodată mă vede, ieșim cu bicicleta, dau o tură, trebuie neapărat să dau o tură, că dacă nu mă leg de tine, știi?
0: Da.
1: Plimbare, eu mers cu bicicleta, mi-am luat un pian electric și l-am acolo în cabinet și rup clapele alea câteodată.
0: Da.
1: Instrumentele muzicale mă ajută la chitară sau la pian. Uneori compun piese din durerea interioară. Odată chiar am făcut cadou cuiva. I-am spus, uite ce piesă m-a ieșit după povestea asta pe care am frământat-o cu tine. A fost așa de fascinată persoana. Nu vreau să promit nimănui chestia asta, cât un cântec la fiecare ceva. Dar simt nevoia să mă descarc prin artă, da? Prin mers, sport, dacă pot să zic atâta cât dau niște ture cu bicicleta, să mă conectez cu copiii și cu inocența copiilor. Da? Și
0: asta cât ne mai salvează.
1: Inocența copiilor, mă gândesc la cea mai mică, Mezina, habar nu are ce e viața. Și, Doamne, cum ui de probleme când mă uit la inocența cu care îmi povestește un eveniment de la grădiniță, când era la grădiniță, acum la școală.
0: Da.
1: După cum observ, nu stau răspunsuri foarte spiritualiste și foarte nu știu
0: și nici nu le-aș vrea.
1: Da. Sunt și astea acolo, adică e rugăciunea nu e neapărat un genunchi la pământ, cât o zdrobire interioară, vorba lui David, jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un zdrobit, o inimă mâhnită și te mâhnești cu oamenii.
0: Da.
1: Și asta, cum spuneam, mă bucur că sunt trist, mă bucur că sunt mâhnit, mă bucur că pot empatiza cu oamenii.
0: Da.
1: Astea sunt lucruri care mă ajută, da, că vorbesc cu Dumnezeu, Doamne, și în timp ce omul vorbește, el nu știe, dar în sinea mea, Doamne, Iisuse, unde e fost alături de persoana respectivă? Că sigur ăla și-a pus întrebarea asta. Doamne, Tu știu că știi, Doamne, fii Tu alături de el. Sau când văd că o pune rezistență la niște întrebări care sunt dureroase, știi? E o rugăciune așa în acel al doilea procesor, ca să zic așa, știi? O rugăciune. Biserica m-a ajutat foarte mult. Avem o biserică micuță și foarte faină. Oameni deschiși, vulnerabili, care sunt într-un proces și asumă procesul. Mai mult și mai puțin unii și alții. Sunt lucruri cumul care mă ajută pur și simplu.
0: Da.
1: Sau alteori, pur și simplu mă ajută tăcerea și solitudinea. Deci probabil aș putea o pune în top.
0: În top, da.
1: În top, solitudinea. E o virtute pe care trebuie să o descoperim neapărat.
0: Da, să o redescoperim, de fapt, părinții deșertului o practicau și am pierdut legătura cu asta. Și e din ce în ce mai greu să stai în solitudine în viteza cu care ne mișcăm.
1: Să te retragi de sub toate pălăriile tale, de soț, de tată, de pastor, de psihoterapeut, de poștaș, de ce mai fi.
0: Și doar să fii.
1: Și doar să
0: fii. E greu să fii.
1: Da,
0: e ușor să faci, dar e mai greu să fii.
1: Cine sunt eu fără pălăriile astea, fără rolurile astea? Știi, și înaintea lui Dumnezeu te lași zdrobit, modelat și trebuie să închei cu asta.
0: Da.
1: O am scrisă pe Biblie, i-am dat cuiva o comandă, mi-a făcut o pictură drăguță pe coperta Bibliei și am scris acolo Iisus Hristos este sănătatea mea mentală.
0: Te-am mai auzit spunând asta și de câte ori o aud, e ca și cum s-ar impregna și mai mult în... Și te rog să o rostești încă o dată.
1: Iisus Hristos este sănătatea mea mentală. Mă ajută enorm de mult.
0: Da. Dai speranță că locul ăsta în care ne fățâim fiecare mai mult sau mai puțin poate fi mai frumos. Oamenii pot fi mai buni, mai vindecați, mai restaurați. Și pentru mine asta înseamnă mult și sper că înseamnă mult și pentru cei care ne urmăresc, vreau să cred, mă încăpățânez să cred, că creștinismul nu este pe moarte, că binele va avea ultimul cuvânt Și văd asta în frânturi de lucruri mai mici sau mai mari și văd asta în tine și văd asta în oamenii care au ajuns să te cunoască, om cum ești tu, limitat, nu creator, ci creatură, dar e pentru mine o onoare să cunosc oameni de la care învăț și oameni care pot transmite ceva mai departe și îți mulțumesc foarte mult pentru tot timpul acesta pe care l-am petrecut.
1: Mă bucur de contextul în care ne-am cunoscut acum, recent zic, la curs și merită să spuneți puțin despre treaba asta.
0: Te rog,
1: este o satisfacție foarte mare pentru mine că nu doar formez consilieri și sunt supervisor de unii, de consilieri, de unii care au absolvit deja cursul. Sunt cursurile astea care ajută pe oameni să se echipeze. Evident, nivelul fundamental, primul nivel, îi cuprinde pe toți. Bine, de la 18 ani în sus și mai departe, născuți din nou să înțeleagă niște concepte cu care operăm acolo. Pentru evanghelizare și alte lucruri, sunt alte cercuri, contexte pe care biserica le pune la dispoziție, dar cursul ăsta e pentru cei care sunt născuți nou, majori, și acolo toată lumea poate să aibă un plus de cercetare lăuntrică cu Duhul Sfânt, vorba lui Pavel, Duhul meu luminat de Duhul Sfânt, da? Și în Duhul nostru, în omul lăuntric, în conștiința asta, să zicem, introspecție, să creștem foarte mult, în speranța că de acolo tot mai mult se selectează, să meargă la nivelul avansat, unde să tragă mult mai mult, este mult mai intens, mult mai greu.
0: Este. Mult mai sunt greu. Cursant.
1: Da. Încă n-ai terminat.
0: N-am terminat. La urmă, la mai capăt. Avem un modul.
1: Da. Și avem și cursurile astea care sunt, eu zic, o mare valoare.
0: Da.
1: Pe care nu am avut-o și ceea ce spun mereu pe la cursuri, îmi doresc și cred, văd deja cu ochii mei, mi-am dorit să las o moștenire spirituală mai bogată decât am primit. Este rolul fiecărei generații să aducă ceva în plus, dar legat de chestia asta, să nu mai fie nimeni ca mine care să spună am nevoie să vorbesc cu cineva și tu să-mi dai o carte.
0: Mm-hmm.
1: Da, am nevoie de... E ca și cum unui flămând îi dai o carte de bucate.
0: Da.
1: Îți burne cărțile, Cristina, o spun încă o dată. Dar ăla flămând are nevoie de o carte de bucate, are nevoie de un bucătar.
0: Da.
1: Până în viață să gătească el și să scrie la rândul lui dacă vrea cărți de bucate, avem nevoie de oameni.
0: De fratele
1: atingi
0: tău.
1: De fratele meu. Unde îmi place expresia asta, fratele meu.
0: Da. Cornel, îți mulțumesc și te onorez.
1: Mulțumesc, Cristina. Mulțumesc pentru invitație și pentru dialog.
0: Cu mult drag. Ne bucurăm că ne-ați urmărit pentru încă un episod și sperăm să ne revedem curând cu discuții bune pe marginea valorilor, a standardului și a lucrurilor care ne fac mai buni, mai frumoși, care să facă viața noastră mai bună, mai frumoasă. Mulțumim!

Milostiv sau slab, de Doru Sătmărean. Ce înseamnă mila azi pentru lume? O slăbiciune a oamenilor fără ambiție anume? Pentru alții este un sentiment, o simțire, ce o arătăm prin gesturi de compasiune. Când ești milostiv pentru lume, ești doar slab. Un om fără viitor, fără șanse de a ajunge ștab. Ai șanse de a ajunge un preot, pastor sau altceva, unde poți practica mila, nimeni nu te va desconsidera. Dar în lume, unde lupta pentru putere e acerbă, te ești milos, n-ai șanse să spui suveran o vorbă. Dacă îți arăți mila față de cineva, ești slab și naiv, căci trebuie să fii fără scrupule, impunător și posesiv. În milă e mare nevoie de a inimii sensibilizare. Biblia îl numește fericit pe cel ce milă are. Să simțim unii cu alții, suntem prin ea îndemnați, să nu fim de egoism și material acaparați. Dacă cu milă celor din jur bine le vom face, așa ni se va face și nouă, cum Biblia zice. Să luăm exemplu de la milosul samaritan, ce a luat pe cel rănit și jefuit și l-a dus la Han. A fi milos și a ajuta pe alții nu e slăbiciune, să cauți pe bolnav și sărac oriunde în lume. Lumea e plină de oameni fără protecție și adăpost, flămânzi, lipsiți, dezbrăcați și o viață fără rost. De când e lumea, de oameni miloși a fost nevoie să ajute și greutățile altora asupra să le ieie. Mila e un sentiment nobil a celui ce o are, oriși cine, ce simte atunci când vede nevoia să facă un bine. Ca să poți face milă, nu căuta singurătatea, izolarea. Pentru a cunoaște problema, caută comunicarea. Dacă nu poți fi milostiv cu cineva, cu oricare, cere-i lui ca prin Duhul să-ți facă transformare. Mila te îndeamnă la a face ceva, la acțiune. Dacă nu faci nimic, atunci mila e slăbiciune. Numai sentimentul de milă, părere de rău, nu ajunge. Mila e un proces ce, dus până la capăt, împlinește. Omul milostiv dă din pâinea lui, din ce mănâncă el. Mila este dezinteresată, neurmărind avantajul cel. Domnul nu a avut interese ascunse pe pământ, când s-a oprit în dreptul nostru, El cel Sfânt. Lumii îi este greu să creadă că cineva ar fi în măsură să facă un bine fără a profita. Dacă ajutând pe cineva vrei în ascuns a profita, poți să profiți aici de ceva, dar raiul nu-l vei avea. Mila este reciprocă când e nevoie de ea. Unii ar vrea să fie altfel, să fie cu totul de partea sa. Să fie alții tot timpul ca samaritanul milos, iar ei tot timpul cel căzut să aibă numai folos. Mila e sentimentul frumos, doar de acțiune însoțit. Altfel, rămâne numai un trecător sentiment. Numit pe drept un semn caracteristic de slăbiciune. Să ne implicăm când este nevoie, fără a ne reține. Îți va merge bine dacă faci milă și ajuți. Cinstești pe făcătorul tău ajutând pe cei lipsiți, căci și Domnul e milos și plin de îndurare, și față de cel milostiv și dătător și el milă are. Domnul a spus că milă și nu jertfe voiește, nu spune că ești sărac și avutul se risipește. El a fost mulțumit când s-au dus și turturele, dacă nu au fost taurii de basam la iesle. Să faci numai ce poți ca văduva săracă, ce a dat ultimul bănuț numai ceva să facă. Milostiv nu înseamnă să dai tot ce ai, ea înseamnă să fii, nu numai să dai. Să fii empatic, plin de compasiune și drept, să gândești și la binele celui de tine ajutat. Nu numai la tine, la ce Domnul ție îți va da, după ce acest gest neutru îl vei practica. Mila cere implicare de personalitate, nu o inimă rece indiferentă în neutralitate. Biblia ne învață ce mila înseamnă și cum să fie, mila să aibă impuls din empatie și credincioșie. Dacă poți face ceva și nu faci, ți-e inima închisă. Domnul pedepsește și păcatul faptei omisă. Cum Domnul are milă de ale noastre slăbiciuni, și noi să fim miloși cu compasiune și bun. Judecata va fi o dată aspră pentru cei nemiloși. Fii neprihănit și milostiv față de cei nevoiași. Dar să nu te lauzi atunci când faci cuiva milă, ce faci cu mâna dreaptă să nu știe cea stângă. Rugăciunile noastre, însoțite de milă și bunătate,
la cer se vor ridica, de Domnul vor fi ascultate. Mila e o trăsătură de caracter a lui Dumnezeu, ce o desfășoară față de lume, fără părere de rău. Mila nu prin educație la școlile lumii se obține, ea e insuflată la nașterea din nou în a omului sine. Dumnezeu nu este sentimental în voia sa, el își arată mila când vrea, față de cine vrea. Mila face parte din suveranitatea divină și o revarsă peste acei fără păcatului vină. Domnul a venit să învețe omul ce-i bine și rău. Ne cere să iubim, să fim miloși și smeriți mereu. Mila și dreptatea sunt baza justiției eterne. Dumnezeu e milos și bun, dar nu din slăbiciune, ci El e drept, păcatului cu suveranitate îi se impune. Unde e nevoie, lucre cu milă, dar și cu dreptatea supremă. Dacă vrei să ai și tu parte de-a Domnului milă, fii milos, nu slab. Practică mila după lui învățătură. Fiecare avem nevoie de milă într-un fel oarecare și Domnul știe să o arate omului unde nevoie are. Și odată, la marea judecată, ne va chema pe fiecare, pe unii să le dea răsplată pentru a lor lucrare, altora pedeapsa meritată pentru viața pe pământ, trăită cu lipsa milei față de bolnav, sărac și nevoit. Domnul să ne ajute să fim înțelepți și miloși, cum își arată El mila cu înțelepciune față de păcătoși, căci vom avea și noi parte de-a Lui milă suverană, divină, aici pe pământ și acolo în cer, când să ne ia o să vină. Amin.

Eu mă numesc Achim Bărbos, am născut aici în România. Am stat 32 de ani de zile în Statele Unite ale Americii și nu știu prea bine românește. Câteodată mai pun cuvintele unde nu trebuie. Vreau să îmi spun mărturia. Este o mărturie reală, nu este o poveste, nu este un basm. Și vreau să puneți fiecare semnul întrebării după această mărturie. Relația personală între om și Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este același și acum. Și face minuni și acum, dragii mei. Și ceea ce veți vedea și veți auzi prin această testimonie este că Dumnezeu a făcut un miracol cu mine. În 1981, vreau să fiu scurt, cât se poate de scurt, am trecut pe aici prin Viena, prin Traiskirchen, prin lagărul de emigrare. Am ajuns în Statele Unite. Prin mila lui Dumnezeu în Statele Unite, Dumnezeu m-a binecuvântat cu mai mult decât am avut nevoie. M-a binecuvântat cu prosperity, cum se spune, prosperitate. Am început o unitate pentru reparații auto în Statele Unite, pentru tiruri. După aia am avut portul din Savannah, Georgia, unde sunt vapoare. Am avut făcut reparații la utilaje de acolo. Am avut angajați. Și pe lângă toate astea, bani, desigur că veneau. Am avut prosperitate. Dar nu i-am mulțumit lui Dumnezeu pentru asta. După aia timp am avut, desigur, am fost la școala de instructori de scafandri, am făcut-o și aia, am deschis o școală de scafandri la mine acasă, am învățat polițaii din Savannah, Georgia și din Port Menworth, i-am învățat scafandri, i-am calificat și pentru anumite salvări de a recupera cadavre în anumite situații și am fost la școala de aviație. Am devenit pilot, am zburat pentru squadronul de la Homeland Security pe marginea oceanului din Savannah, Georgia, anumite misiuni și vreau să ajung la locul unde mi-a ieșit Dumnezeu înainte. În 1999 am avut un copil de 25 de ani care a murit într-un accident în Statele Unite. L-am adus în România. L-am înmormântat aici. Și eu cu viața mea, pentru că am avut de toate, Dumnezeu m-a binecuvântat de toate. Am avut mașini de lux, am avut mașini de sport, am avut tot felul de bărci mici și mari pentru toate activitățile și n-am știut să-L proslăvesc pe Dumnezeu. Dumnezeu mi-a ieșit înainte așa cum mi-a ieșit la Pavel, înaintea nebuniei mele, pentru că eu am făcut un legământ cu Dumnezeu în 1970. Și am crezut așa cum crede omul, că și asta trece, și asta merge. Dar cu Dumnezeu nu este de jucat. Cu păcatul nu este de jucat, că te joci cu focul. După trei luni de zile, după ce băiatul meu a murit, am mers și am închiriat un avion mai mic, pentru că vroiam să mă duc să fac ceva poze peste parada care era pentru Stand Up for America. Și un prieten de-a meu care era și el în squadron cu mine, zice, pot să vin și eu cu tine? Era sigur că merge. Și am mers, am închiriat avionul și am mers ca să luăm poze peste, cu parada, de peste oraș. Când am venit, după ce am terminat cu pozele,
am venit la lansare să ne lansăm și când am venit de la o altă atitudine, la joasă atitudine, colegul meu a avut infart. Eram îndreptat pe pistă pentru lansare și a căzut peste instrumente. N-am mai putut să ghidez avionul pentru aterizare proprie. Ne-am prăbușit în capătul pistei. Avionul a explodat. Din aripile avionului, desigur că sunt sistemele hidraulice, sunt rezervoarele de benzină, a început să curgă și focul era mare. Nu era nimeni împrejur ca să ne ajute. Ușa copilotului era deschisă, geam, parbrizul era spart, ușa mea a pilotului era blocată din impact. Și băiatul l-am văzut arzând. Am luat și eu foc. Eram în centura de siguranță. Am tras în piept foc și fum, cum ardea toate sârmele și toate astea. Desigur,

frică așa de mare când e omul înaintea morții și știe că nu este mântuit. Nu este cuvânt care să fie comparabil cu asta. Și atunci m-am rugat lui Dumnezeu și am zis, Doamne, ai milă de mine. Doamne, scapă-mi viața. Și dacă Tu îmi scapi viața, am să Te slujesc pe Tine toată viața mea. Nu s-o mai conta când eram în fața morții, ce am acasă. Toate mașinile, bărcile, bani în bancă, nu s-o mai contat altul. Pentru că eram în fața morții. Și locul meu nu era pregătit pentru veșnicie ca să fiu cu Domnul Iisus. Am știut că am să mă duc în locul unde nu trebuie. O venit cineva, nu știu ce s-a întâmplat, m-am găsit sub avion, după rugăciunea care am făcut-o. Nu a fost o rugăciune lungă, rugăciune scurtă. M-am găsit sub avion, curgea pe mine uleiul, curgea benzina cu foc și am ars 47%, gradul 2 și gradul 3. Înăuntru eram afectat pentru că am tras fum și foc în piept și plămânii erau afectați. Vine cineva, după ce am ieșit, m-am tras în coate și în genunchi sub avion. Vine cineva la mine și se rostogolește cu mine ca să stingă focul. O luat și el foc. Acum vine altcineva cu stingătorul ca să stingă focul. O stins focul de pe prietenul ăsta al meu, dar când se stingă focul de pe mine nu mai era, că mi-au ars toate hainele, decât era, decât centura care mai era. Și totuși m-au spreat cu aceste chimicale care au produs infecție pe toată fața corpului. Acum vine ambulanța. Mă ia ambulanța și mă duce la un spital, mă lasă pe targ acolo. Când vin doctorul la mine, ce nu putem face nimic cu el. Pentru că noi nu suntem dotați în acest spital pentru arsuri așa de grave. Eram conștient. Era un prist, un preot. Și zice, pot să zic cu ultima rugăciune. Da, zi. După aia l-am rugat, am zis, te rog, sună pe soția acasă. I-am dat numărul de telefon ca să vină, ca să vorbesc cu ea, că nu știu dacă o să trăiesc ca să mai pot să mai vorbesc cu ea. O sunat-o pe soție și zice, Doamne, știi ce s-a întâmplat cu soțul dumneavoastră? Nu știu. S-a prăbușit cu avionul. Băiatul care a fost chiar a murit, dar soțul dumneavoastră o ars, dar încă este în viață și ar vrea să stea de vorbă cu dumneavoastră. Soția, când a auzit situația asta, a căzut cu infart. Acum a mers ambulanța acasă. O aduce pe soție la spital, doctorii pe lângă ea ca să-și revină. După ce și-a revenit, a venit cu targa, a pus-o lângă targa mea. Am vorbit cu ea câteva cuvinte și de acolo m-a luat și m-a pus în elicopter și m-a dus la spitalul care era dotat pentru arsuri, Augusta, Georgia, la vreo 300 de kilometri de Savannah, Georgia. Și am ajuns acolo, am trecut prin tratamente, m-au durat ani de zile pentru recuperare și sunt aici. Soția nu după mult timp a murit. Și desigur că după aia, pe oricare timp, am căsătorit cu soția Brenda. Acum un lucru, dragii mei, i-am făcut o promisiune lui Dumnezeu. Și eu vă încurajez, dacă vrei ca Dumnezeu să-ți asculte rugăciunea, țineți promisiunea care ai făcut-o. Am făcut promisiunea, Doamne, am să Te slujesc pe Tine toată viața mea. Am deschis o organizație în Statele Unite, am vândut totul, pentru că pentru mine

Averea nu mai avea valoare. Banii nu mai aveau valoare. Mașinile, bărcile, nimic nu mai avea valoare pentru mine. Pentru că aveam o promisiune care am făcut-o lui Dumnezeu. Și am deschis o organizație în Statele Unite cu numele Worldwide Orphans in Need, orfanii din întreaga lume în nevoie. Și prin organizația aceasta am ajutat și ajutăm orfanii pe unde putem. Avem în România, am venit aici, am făcut case pentru romi, din ceea ce mi-a dat Dumnezeu. Și au fost și în alte biserici care ne-au ajutat. După aia, după ce am renovat orfelinatul din Ogna Șugătag, după aia s-au închis 12 apartamente, le-am renovat și după aia m-am mutat în locul natal unde am crescut și am deschis o tabără de vară, care este Tabăra Internațională Creștină Fânață, Maramureș, unde suntem noi acum. Și unii frați polițiști, dintre ei, au fost acolo cu noi. Și îi așteptăm iară din nou să vină. Vă așteptăm și pe dumneavoastră să veniți. Multe suflete l-au primit pe Domnul acolo în tabără. Aceasta este testimonia mea, este mai lungă. Dar din cauza timpului, eu mă limitez la atât. Dragă frate și soară, Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea. A făcut un miracol cu mine, că niciun doctor nu mi-a dat nicio șansă de scăpare. Nu este posibil, pentru că ca să lupți pe din afară, să lupți infecția din afară, trebuie să fii sănătos înăuntru. Și într-o parte se prindea, trebuia să ia pielea dintr-o parte, o pune în alta, așa că eram pe tot corpul. Dar Dumnezeu slăvit să-i fie numele. M-a iertat și mi-a dat viață, dar mi-a dat de lucru. Dragă frate și soră, caută-ți unde ți-e chemarea. Nu te juca cu Dumnezeu, nu te juca cu păcatul, dar nu te juca cu focul. Și atunci am zis, Doamne, am terminat cu focul în lumea asta, am terminat cu focul și din cealaltă lume. Vreau să știu unde mă duc. Domnul să vă binecuvinteze.

Psalmul 28. Doamne, către tine strig, stânca mea, nu rămâne surd la glasul meu, ca nu cumva, dacă te vei depărta fără să-mi răspunzi, să ajung ca cei ce se pogoară în groapă. Ascultă glasul rugăciunilor mele când strig către tine și când îmi ridic mâinile spre răcașul tău cel sfânt. Nu mă lua de pe pământ împreună cu cei răi și cu oamenii nelegiuiți care vorbesc de pace aproape lui lor și când colo au răutate în inimă. Răsplătește-le după lucrările lor și după răutatea faptelor lor, răsplătește-le după lucrarea mâinilor lor. Dă-le plata care li se cuvine, căci ei nu iau aminte la lucrările Domnului, la lucrarea mâinilor lui, să-i doboare și să nu-i mai scoale. Binecuvântat să fie Domnul, căci ascultă glasul rugăciunilor mele. Domnul este tăria mea și scutul meu. În el mi se încrede inima și sunt ajutat. De aceea mi este plină de veselie inima și îl laud prin cântările mele. Domnul este tăria poporului său. El este stânca izbăvitoare a unsului său. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Fii păstorul și sprijinitorul lor în veci.

Versetul zilei 21. Evanghelia după Matei, capitolul 7, versetele 22 și 23. Mulți îmi vor zice în ziua aceea: Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău? N-am scos noi dragi în numele Tău? Și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău? Atunci le voi spune curat: niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Grele cuvinte. Motivul pentru care au primit acest răspuns nu s-a datorat faptului că aveau daruri spirituale și că lucrau cu ele, ci pentru că, pe lângă acestea, lucrau și fără de lege. În public pozau bine, iar în privat practicau păcate de care nimeni nu știa. Fii atent și nu disprețui darurile Duhului Sfânt doar pentru că cei ce le au nu trăiesc pocăința. Trebuie să știi că darul nu te mântuiește, darul nu ține loc de sfințenie și darul nu este pentru a-ți face un nume. Fii curat și sfânt, precum a fost Domnul Iisus.

În ultimul timp, mă tot gândesc ce scurtă e viața și ce puțin o știm prețui. Trăim într-un continuu stres, facem totul rapid, pe fugă, iar când vine vremea să mai și trăim, constatăm că murim. E atât de trist să nu mai știm să ne bucurăm de nimic din ceea ce e frumos în jurul nostru. Alergăm tot mai mult după fericire, împlinire, succes, uitând să aducem în viața noastră, în trupul nostru, iubirea divină, iubirea aceea care nu cere nimic în schimb, dar oferă enorm pace, bucurie, prosperitate, sănătate. Nu mai știm să admirăm apusurile. Dacă nu am fi presați de serviciu, poate mulți dintre noi nici nu s-ar trezi să privească răsăritul. Sunt zile în care nici nu privim spre cer și mai rar ne mai aruncăm câte un ochi pentru a admira stelele. Nu mai știm să binecuvântăm tot ceea ce facem, tot ce băgăm în gură, tot ce dăm și tot ce primim, tot ce începem și tot ce terminăm. Trecem peste tot în viteză, uitând că binecuvântarea înseamnă mulțumire și mulțumirea înseamnă bucurie, iar bucuria înseamnă Dumnezeu. De aceea trebuie să binecuvântăm tot ce facem și experimentăm ca să ne putem alimenta din energiile necesare vieții. Și este bine să fim înțelepți și să conștientizăm că toți murim, pentru că gândul la moarte ne face să vedem viața altfel. Trăiți, prețuiți și experimentați bucuria binecuvântării prin mulțumire. Paul Burdeț. Fiți binecuvântați și fiți o binecuvântare pentru alții.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 5. Păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu și apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor, căci ei nu știu că fac rău cu aceasta. Nu te grăbi să deschizi gura și să nu-ți rostească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu, căci Dumnezeu este în cer și tu pe pământ. De aceea să nu spui vorbe multe, căci dacă visurile se nasc din mulțimea grijilor, prostia nebunului se cunoaște din mulțimea cuvintelor. Dacă ai făcut o juruință lui Dumnezeu, nu zăbovi să o împlinești, căci lui nu-i plac cei fără minte. De aceea împlinește juruința pe care ai făcut-o. Mai bine să nu faci nicio juruință decât să faci o juruință și să nu o împlinești. Nu lăsa gura să te bage în păcat și nu zice înaintea trimestrului lui Dumnezeu, m-am pripit. Pentru ce să se mânie Dumnezeu din pricina cuvintelor tale și să nimicească lucrarea mâinilor tale? Căci dacă este deșertăciune în mulțimea visurilor, numai puțin este și în mulțimea vorbelor. De aceea, teme-te de Dumnezeu. Când vezi în țară pe cel sărac, năpăstuit și jefuit în numele dreptului și dreptății, să nu te miri de lucrul acesta, căci peste cel mare veghează altul mai mare și peste ei toți cel prea înalt. Dar un folos pentru țară în toate privințele este un împărat prețuit în țară. Cine iubește argintul, nu se satură niciodată de argint, și cine iubește bogăția multă, nu trage folos din ea. Și aceasta este o deșertăciune. Când se înmulțesc bunătățile, se înmulțesc și cei ce le papă. Și ce folos mai are din ele stăpânul lor decât că le vede cu ochii? Dulce este somnul lucrătorului, fie că a mâncat mult, fie că a mâncat puțin, dar pe cel bogat nu-l lasă îmbuibarea să doarmă. Este un mare rău pe care l-am văzut sub soare, avuții păstrate spre nefericirea stăpânului lor. Dacă se pierd aceste bogății prin vreo întâmplare nenorocită și el are un fiu, fiului nu-i rămâne nimic în mâini. Cum a ieșit de gol din pântecele mamei sale din care a venit, așa se întoarce și nu poate să ia nimic în mână din toată osteneala lui. Și acesta este un mare rău, anume că se duce cum venise. Și ce folos are el că s-a trudit în vânt? Ba încă, toată viața lui a mai trebuit să mănânce cu necaz și a avut multă durere, grijă și supărare. Iată ce am văzut. Este bine și frumos ca omul să mănânce și să bea și să trăiască bine în mijlocul muncii lui, cu care se trudește sub soare în toate zilele vieții lui pe care i le-a dat Dumnezeu, căci aceasta este partea lui. Dar dacă a dat Dumnezeu cuiva avere și bogăție și i-a îngăduit să mănânce din ele, să-și ia partea lui din ele și să se bucure în mijlocul muncii lui, acesta este un dar de la Dumnezeu, căci nu se mai gândește mult
la scurtimea zilelor vieții lui, de vreme ce Dumnezeu îi umple inima de bucurie.

Mântuirea este numai prin credință sau prin credință plus fapte? Aceasta este probabil cea mai importantă dintre toate întrebările legate de teologia creștină. Întrebarea aceasta reprezintă cauza reformei, despărțirea între Biserica Protestantă și Biserica Catolică. Răspunsul la această chestiune reprezintă principala diferență între creștinismul biblic și cele mai multe dintre așa zisele culte creștine. Este mântuirea numai prin credință sau prin credință însoțită de fapte? Sunt eu mântuit numai prin credința în Isus sau trebuie să cred atât în Isus, dar să fac și anumite lucruri ca să fiu mântuit? Lămurirea chestiunii legate de mântuirea exclusiv prin credință sau mântuirea prin credință plus fapte este complicată de o serie de pasaje biblice dificil de pus cap la cap. Comparați Romani 3 cu 28, 5 cu 1 și Galateni 3 cu 24 cu Iacov 2 cu 24. Unii văd o diferență între ceea ce spune Pavel, mântuirea numai prin credință, și Iacov, mântuirea prin credință plus fapte. În realitate, Pavel și Iacov nu se contrazic absolut deloc. Singurul punct de contradicție pe care unii îl reclamă este legat de relația dintre credință și fapte. Pavel spune din punct de vedere dogmatic că mântuirea este numai prin credință, Efeseni 2, de la 8 la 9, în timp ce Iacov pare să spună că mântuirea este prin credință plus fapte. Răspunsul la această aparentă problemă se găsește în examinarea a ceea ce spune Iacov. El combate credința pe care o poate avea o persoană fără a face fapte bune ca efect al credinței. Iacov 2, versetele 17 și 18. Iacov atrage astfel atenția asupra faptului că o credință autentică în Hristos va conduce la o viață schimbată și la fapte bune. Iacov, capitolul 2, versetele de la 20 la 26. El nu spune că mântuirea este prin credință plus fapte, ci mai degrabă că o persoană care este cu adevărat mântuită prin credință va face fapte bune ca o consecință a mântuirii. Dacă o persoană spune că este credincioasă, dar nu se văd fapte bune în viața sa, atunci este posibil ca acea persoană să nu aibă o credință autentică în Hristos. Iacov 2:14, 17, 20, 26. Apostolul Pavel spune același lucru în epistolele sale. Roadele bunii pe care credincioșii trebuie să le aibă în viețile

vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 17. Iacov și Pavel nu se contrazic în învățătura lor cu privire la mântuire. Ei abordează numai același subiect din perspective diferite. Pavel se focalizează pe mântuirea numai prin credință, în timp ce Iacov atrage atenția asupra faptului că o credință autentică în Hristos are drept consecință facerea de fapte bune. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată expresii care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24/24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Puterea Duhului Sfânt. Voi, copilașilor, sunteți din Dumnezeu și i-ați biruit, pentru că cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. 1 Ioan, capitolul 4, versetul 4. Privind înăuntrul nostru, trebuie să recunoaștem că nu suntem singuri, ci o forță de neîntrecut, care de fapt este o persoană care locuiește în noi. Duhul Sfânt este Cel care ne ajută să depășim orice obstacol cu care ne confruntăm în viață. Indiferent cât de mare este dușmanul, nimic nu se poate compara cu puterea lui Dumnezeu care locuiește în noi. Chiar dacă lumea este plină de răutate, noi suntem mai mult decât biruitori în Domnul Iisus. Zice Biblia, totuși în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Romani, capitolul 8, versetul 37. Aceasta înseamnă că nu ar trebui să ne temem de lucruri care ne pot face rău din punct de vedere spiritual, deoarece Duhul lui Dumnezeu din noi ne protejează și ne întărește pentru a înfrunta orice pericol. El trăiește în noi și este mai mare decât orice din această lume. În loc să ne bazăm pe propria noastră putere și abilitate, haideți să ne încredem în puterea lui Dumnezeu care locuiește în noi. Să ne ținem tare de acest adevăr și să nu uităm că, indiferent cât de mare este lupta noastră, Dumnezeu este întotdeauna mai mare. Așadar, puterea Duhului Sfânt din noi ne face invincibili în fața adversității, ne susține și ne călăuzește pașii să avem toată încrederea în El. Amin.

steaua speranței. A patra zi a falnicei creații aduce în cer nu doar luminători, ci răspândite în infinite spații, grupate mii și mii de constelații și stelele, aștrii strălucitori. Nu știm ce taine sunt ascunse în stele și nici n-avem dorința de a ști, dar la împlinirea vremii, printre ele, prin spuza de scântei ca mici candele, o stea ca semn divin pe cer sclipi. Magii din răsărit, scrutând tăria, au înțeles dumnezeescul semn și către Betleem, unde Maria, născuse iezde pe Iisus, Mesia, să plece îndată, au simțit îndemn. S-au proșternut în sfântă închinare și darul scump pe magii au adus, după ce steaua călăuzitoare, împlinindu-și sfânta însărcinare, i-a dus la ieslea pruncului Iisus. Prindea contur un plan de mântuire născut de la căderea în păcat, când Dumnezeu, spre a ne împăca cu sine și a moșteni comorile divine, în pruncul sfânt din iesle s-a întrupat. Și pentru a ne uni în veșnicie, pe sine însuși s-a făcut blestem, ducând spre Golgota, ca o făclie, speranța ce prin Domnul reînvie, aprinsă în steaua de la Betleem. Privesc spre boltă în nopțile senine, dar nu cred că o stea va străluci ca steaua ce-a condus pe magi la tine, o prinț măreț al dragostei devine speranța mea de fiecare zi.

Ioan, capitolul 16. V-am spus aceste lucruri pentru ca ele să nu fie pentru voi un prilej de cădere. Au să vă dea afară din sinagogi, ba încă va veni vremea când oricine vă va ucide, să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu. Și se vor purta astfel cu voi, pentru că n-au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe mine. V-am spus aceste lucruri pentru ca atunci când le va veni ceasul să se împlinească, să vă aduceți aminte că vi le-am spus. Nu vi le-am spus de la început, pentru că eram cu voi. Acum mă duc la Cel ce m-a trimis. Și nimeni din voi nu mă întreabă, unde te duci? Dar pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a umplut inima. Totuși vă spun adevărul. Vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni la voi. Dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Și când va veni el, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. În ce privește neprihănirea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea. În ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumei acestea este judecat. Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. El mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Tot ce are Tatăl este al meu. De aceea am zis că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Peste puțină vreme nu mă veți mai vedea. Apoi iarăși peste puțină vreme mă veți vedea pentru că mă duc la Tatăl. La auzul acestor vorbe, unii din ucenicii lui au zis între ei, ce înseamnă cuvintele acestea? Peste puțină vreme nu mă veți mai vedea și apoi iarăși peste puțină vreme mă veți vedea și pentru că mă duc la Tatăl. Ei ziceau deci, ce înseamnă aceasta, peste puțină vreme? Nu știm ce vrea să spună. Iisus a cunoscut că voiau să-L întrebe și le-a zis, vă întrebați între voi ce înseamnă cuvintele, peste puțină vreme nu mă veți mai vedea și apoi iarăși peste puțină vreme mă veți vedea. Adevărat, adevărat vă spun, că voi veți plânge și vă veți tângui, iar lumea se va bucura. Vă veți întrista, dar întristarea voastră se va preface în bucurie. Femeia când este în durerile nașterii se întristează pentru că i-a sosit ceasul. Dar după ce a născut pruncul, nu-și mai aduce aminte de suferință, de bucurie că s-a născut un om pe lume. Tot așa și voi. Acum sunteți plini de întristare, dar eu vă voi vedea iarăși, inima vi se va bucura și nimeni nu vă va răpi bucuria voastră. În ziua aceea nu mă veți mai întreba de nimic. Adevărat, adevărat vă spun că orice veți cere de la Tatăl în numele meu vă va da. Până acum n-ați cerut nimic în numele meu. Cereți și veți căpăta,
pentru ca bucuria voastră să fie deplină. V-am spus aceste lucruri în pilde. Vine ceasul când nu vă voi mai vorbi în pilde, ci vă voi vorbi deslușit despre Tatăl. În ziua aceea veți cere în numele meu și nu vă zic că voi ruga pe Tatăl pentru voi, căci Tatăl însuși vă iubește pentru că m-ați iubit și ați crezut că am ieșit de la Dumnezeu. Am ieșit de la Tatăl și am venit în lume. Acum las lumea și mă duc la Tatăl. Ucenicii săi i-au zis, iată că acum vorbești deslușit, nu spui nicio pildă. Acum cunoaștem că știi toate lucrurile și n-ai nevoie să te întrebe cineva. De aceea credem că ai ieșit de la Dumnezeu. Acum credeți? Le-a răspuns Iisus. Iată că vine ceasul și a și venit când veți fi risipiți fiecare la ale lui. Și pe mine mă veți lăsa singur, dar nu sunt singur, căci Tatăl este cu mine. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștini la locul de muncă cu Valentin Giurici.
1: Bine te-am regăsit și astăzi la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Astăzi vorbim despre frumusețe și despre modă împreună cu invitata noastră Elena Ciuciu. Elena, bine ai venit în emisiunea noastră.
2: Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație.
1: Mă bucur că ești cu noi și abordăm acest domeniu poate mai puțin abordat de mine, cel puțin în emisiunile mele, dar mă bucur că te-am găsit și putem discuta despre acest domeniu, așa de atractiv poate pentru doamne și domnișoare în mod special și poate mai puțin de interes pentru domni. Cum ți se pare ție? Este mai de interes pentru doamne sau în egală măsură?
2: Având în vedere că eu lucrez doar cu doamne și domnișoare, pot să confirm că da. Dar să știi că sunt și domni sau băieți pasionați de modă, ceea ce nu-i rău.
1: De ce crezi tu că este un domeniu așa de căutat de doamne?
2: Păi e simplu, noi suntem așa firi mai sensibile, mai atrase de frumos, de... și ne place să ne aranjăm, nu știi faza aia cu femeile-s gata în 5 minute. Durează, 5 minute alea se transformă uneori într-o oră, două, depinde. Na, ne e greu să alegem hainele, să ne facem un make-up, pentru că ne place să acordăm timp pentru asta și cred că
1: orice soț cunoaște întrebarea aceea și se teme de întrebarea cu ce mă îmbrac mâine.
2: Da, să știi că soțul meu, uite, paranteză acum, soțul meu când avem un eveniment îmi zice, poți să stai cu o zi înainte de eveniment să-ți faci ce vrei tu, numai să nu te aud în ziua aia, că nu am cu ce să mă îmbrac, că se întâmplă și la mine, știi?
1: Ce te-a atras pe tine în acest domeniu? Cum ai ajuns să lucrezi aici?
2: De mică eram pasionată de chestia asta.
1: Îmbrăcai păpușile?
2: Îmbrăcam păpușile, modificam hainele, că na, ai mei nu aveau suficienți bani să ne cumpere la toate. Eram trei fete, îți dai seama, sunt braște fete, eu eram a treia, purtam ce se găsea și mergeam mult în secânduri, cumpăram și apoi le modificam și eram tot timpul cumva în minte că aveam ideea asta că o să fac chestia asta, când o să fiu mare eu trebuie să fac cumva haine, cu toate că nu vin deloc dintr-o familie în care bunica, mătușa, mama au fost croitoreze, nu știam nimic, absolut nimic, dar aveam o dorință foarte mare și așa a început de acolo, de la faptul că îmi doream, dar după aia am pierdut un pic șirul pentru că, după cum vezi, am și un debit verbal foarte mare și am avut o prietenă ce era procuror și m-a convins că trebuie să fac ori jurnalism, ori drept. Și am zis, mă, dreptul nu cred că e de mine și mă duc la jurna. Și mi-aduc aminte că în clasa 12-a, la banchet, a venit un prof la mine, am terminat arte plastice, că între timp am vrut să mă fac și arhitect, dar am eșuat la desena un scaun în 3D. Și am zis, ok, dacă asta nu reușesc, sigur că asta nu pot să fac, mă duc la jurna, că acolo sigur pot să turui. Și proful ăsta a venit și mi-a zis, Elena, tu trebuie să te duci la modă. Și am zis, domn profesor, e ok, am ales, mă duc la jurnalist, merg la Vest, la Timișoara, e ok. În anul 3 mi-am dat licența pe modă și comunicare, ca mai târziu să fac și master în modă, deci tot acolo am ajuns.
1: Deci ai studiat mult și acum ai ajuns să lucrezi cu oamenii și cu hainele.
2: Da.
1: Cum le ajuți pe tinerile fete să înțeleagă ce-i frumusețea?
2: Încerc foarte mult să nu le spun direct un lucru, nu știu, uite, când vin la mine, de exemplu, și eu cum lucrez mult custom, vin fetele și îmi zic că Elena, cel puțin fetele care nu sunt în context religios, vreau crăpătura mai mare, să se vadă piciorul. Și atunci încerc să le spun că, știi, poți să fii faină și atractivă fără să trebuiască să te arăți toată, poți să fii stilată fără să trebuiască să arăți foarte mare decolteu sau să lucrăm, hai să lucrăm un pic pe o rochie faină statement și să vezi ce fain o să fii. Și pe unele reușesc să le conving, pe altele nu, dar eu sunt sigură că și la ele am aruncat acolo o pastilă și că se gândesc la ce le-am spus. Încerc prin a le spune că stilul nu înseamnă neapărat să, nu știu, să arăți cât mai mult din tine, ci înseamnă să porți tu o haină care... Poți să fii îmbrăcat și stilat în același timp. Cumva asta încerc să le transmit fetelor.
1: Cum ai defini frumusețea?
2: Cred că frumusețea trebuie să vină din interior. Să lucrăm acolo, în interiorul nostru. Și frumusețea cred că este un suflet frumos. Dacă ai un suflet frumos, indiferent cum arăți, ca și chip, ca și fizic, ești un om frumos.
1: Dacă vorbim de haine, cred că o temă care am putea să o atingem aici este decența în îmbrăcăminte. Adesea vedem pe stradă, mai ales când e mai cald, indecență.
2: Da, și uite
1: care
2: că a și venit
1: limita?
2: Limita cred că trebuie să fie, cum am zis, tot în noi, trebuie să o simțim, dar legat de asta eu cred că avem de-a face cu o criză de identitate a fetelor, că despre ele vorbim mai mult, a fetelor, a femeilor din ziua de astăzi, și atunci când nu știi cine ești, încerci să atragi priviri sau încerci să atragi atenția asupra ta prin a te arăta cât mai mult, nu? Limita nu cred că o pot spune eu. Dacă mă întreb pe mine și cine mă cunoaște pe mine, și vara și iarna am un stil așa foarte oversize, dar să știi că multe fete și nu o zic au laudă, pentru că mi-aș da și cu firma în cap dacă nu aș arăta cât de cât decent îmbrăcată, se uită admirativ la mine și îmi zic tot timpul, vreau și o roche ca a ta. Ok, îți fac, foarte bine. De aia zic, nu pot să pun eu limita cum și cât ne putem dezbrăca sau îmbrăca, dar cred că trebuie să avem o... Prima dată cred că trebuie să ne descoperim stilul. Despre asta cred că e vorba. A ști cine suntem? Dacă știi cine ești, știi că nu te definește un stil vestimentar foarte dezbrăcat, da? Când știi cine ești, știi exact ce haine trebuie să porți, cumva, și să fie în trend hainele alea și să fie atractive când se uite cineva la tine, să uite ce fain îmbrăcată fata asta, fără să trească să, nu știu, să fii provocator sau așa.
1: Ce ai tu în minte când lansezi o colecție nouă? Ce-ți dorești să se întâmple cu acea colecție?
2: Aici e foarte, foarte puțin de spus, pentru că în primul rând eu fac rochii de mireasă, colecții de rochii de mireasă, și aici îmi doresc ca fetele care urmează să se căsătorească să vină și să zică, asta e rochia care mi-am dorit-o, și atunci eu știu că pentru una dintre ele am gândit. Sunt foarte puține fete care își aleg același model. Am avut un model acum 2 ani de rochie de mireasă care s-a vândut foarte bine și încă se vinde, și mă bucur foarte mult când mă lasă omul pe mine sau când își alege ceva din colecția mea. La colecțiile astea ready to wear îmi doresc să transmit că poți să ai, asta e în mintea mea, să creez haine care pot să se poarte în fiecare zi și care să arate bine, pe indiferent. Urmează, cum am zis, ți-am povestit mai devreme, urmează să scot o colecție și de domni, și de doamne, și de copilași, și îmi doresc așa să oamenii să se simtă bine îmbrăcați. O să fie o colecție de haine din Asia de in, și chiar asta îmi doresc să transmit cu ea, că poți să fii îmbrăcat fain vara, să nu transpiri, să ai stil, și o să fie așa o family collection, că o să fie și pentru tați, și pentru mame, și pentru copilași.
1: Excelent! Cred că fiecare familist își dorește o asemenea colecție în care să se potrivească hainele în familie, ca să spun așa. Tu te ocupi de asemenea de formarea de noi oameni. Investești, școlarizezi, faci cursuri. De ce faci lucrul acesta? Ai putea să zici, îmi văd de firma mea, de afacerea mea, să câștig.
2: Sincer, chestia asta cu partea de cursuri a început ca o nevoie, pentru că era nevoie. Multe fete m-au întrebat dacă nu o să încep să fac, și mi-am dat seama că mie chiar îmi place să lucrez cu fetele.
1: Aveți o nevoie în firmă să angajezi oameni sau nevoie pe piață?
2: Nevoie pe piață de... Nevoie de a... Nu erau cursuri în Timișoara pe partea asta, erau foarte puține. Acum avem, slavă Domnului, dacă vrei certificare, sunt foarte multe. Dar a început așa, pur și simplu, ca o nevoie a fetelor de a învăța domeniul ăsta. Și cum nu se mai fac ca părinții noștri făceau, cred că școlile alea profesionale sau așa, în care se învăța croitorie, acum generația noastră sau cea de sub mine nu are parte de așa ceva, și atunci multe dintre ele care veneau îmi spuneau, nu predai cumva și cursuri? Și mi-a zis, încă nu. Și am văzut o întrebare, am văzut două, mi-a zis, ok, hai să încep. Și culmea, prima dată am început în Oradea cursul ăsta, după aia mi-am dat seama că nu pot să-l fac așa intensiv, îl făceam în 2 zile, era prea multă materie, și am început în Timișoara. Și în Timișoara cumva am schimbat structura cursului și începeam să mă întâlnesc aproximativ 3 luni cu fetele, 4 luni, de 2 ori pe săptămână, și acolo era foarte fain că începeam să povestim, că te vezi cu un om așa de des, să începi și îl cunoști, ce ai mai făcut săptămâna asta, cum a fost pentru voi. Și eu nu le spuneam de la început că, uite, știi, eu merg la biserică, Dumnezeu e important pentru mine, dar își dădeau seama singure că ceva e diferit. Și de acolo începeam așa discuții foarte faine despre viață, despre cum să-ți alegi poate partenerul și ce e important să cauți la un partener. Și chiar îmi zicea una dintre ele la un moment dat, zice, da, mai povestește-ne, mai zine ce e important să căută la un băiat. Și că eu le povesteam experiența mea cu soțul meu și zice, hai, mai zine, cum să, ce să căutăm la un băiat. Și foarte fain că Fetele astea rămân, după ce se termină cursul, multe dintre ele chiar rămân, pot să le consider prietene pe une dintre ele, chiar rămân și mă sună, ești la atelier, hai că trebuie la tine, trebuie să te întreb ceva. Și vin și pot să-mi las cumva amprenta mea de, sau pot să pun și în viața lor valorile pe care le am eu și pentru mine asta contează. Știi că nu fac doar haine, ci cumva îl aduc pe Dumnezeu în viața lor fără să-l bag eu pe gât. Îl caut ele, văd că mă, fata asta, uite, are o familie faină, e tânără, a găsit un soț fain, că aici e problema multor tinere, n-a găsit un băiat serios și văd în viața mea că se poate și că e ok și nu zic, mă, dacă ea poate, hai să vedem care e secretul ei și uite că pe partea asta vin și eu mă rog, rugăciunea mea e tot timpul să pot să le influențez frumos și pozitiv și, nu știu, să fie de folos pentru ele.
1: Ce frumos că faci ucenicie cu ele și pe linie profesională, dar și pe linie creștină, religioasă.
2: Da, uite ce fain ai zis. Da.
1: Ce încerci să le înveți profesional vorbind? Sunt câteva lucruri practice și câteva principii.
2: Pe partea profesională învățăm strict cum să-și facă un articol vestimentar de la A la Z. Nu trebuie să știe, asta și descrierea cursului meu. Nu trebuie să știi să cunoști nimic în domeniu, începem de la zero și teoretic, dar le spun că e muncă în spate, nu? Că e ca și la școala de șoferi. Da, înveți teoria, înveți practica, dar dacă nu lucrezi și nu conduci, poți să ai permisul că tot nu știi să conduci. Și cumva asta este structura cursului, învățăm să creăm un produs cap-coadă. La final, fiecare pleacă cu o rochie acasă, mai puțin purtabilă, pentru că eu le spun că eu știu să cos, eu știu să fac haine și interesul nu e să le fac eu rochia, ci să învețe ele și arată mai stângaci, poate, sau nefinisate frumos pe interior.
1: Prima rochie.
2: Prima rochie, dar multe dintre ele chiar și-au dat interesul. Am avut o fată care, după ce a terminat cursul, a făcut 10 rochi de domnișoară de onoare la prietena ei. Și am zis, ai avut curaj. Chiar ai avut curaj să te bagi direct la 10 rochi. Și întotdeauna le asigur de ajutorul meu. Le-am zis, dacă se termină cursul, cred că asta le și place la un moment dat, că le dau garanția asta că dacă se termină cursul, eu nu am uitat de voi, ci ai o problemă, sună, mă scrie, nu o să-ți răspund în secunda 2, dar sunt acolo și când am un pic de timp liber, revin și îți dau informația de care ai nevoie sau le zic că nu am timp de cafele, toată lumea care știe programul meu știe că am un program foarte...
1: Ce înseamnă? Cât muncești?
2: Să știi că aici iar e o poveste. De anul trecut muncesc mai puțin, că mi-am luat un ajutor pe partea de cusut, dar anul trecut, de exemplu, am avut o săptămână doar înainte să merg la spital să nasc și lucram câte 12 ore, 13 ore pe zi, ceea ce nu-i cu risc de naștere prematură, știi? Și am zis că ok, nu se mai poate așa, pentru că nu-i despre asta totul, ci cred că o contează foarte mult să fiu prezentă și în familia mea.
1: Iar acum? Cât muncești?
2: Acum 8 ore.
1: Și 2 copii? 8 ore.
2: 8 ore la atelier, dar fiind cumva... Firma mea nu se culc copiii, mai răspund la un mesaj, mai fac o factură, nu se termină treaba după ce ajung acasă. Dar strict în atelier încerc să ajung la 9, după ce îl duc pe copilul cel mare la grădi și la 5 când trebuie să plec, să-l iau, încerc să plec. Dacă nu sunt cliente din astea care, nu știu, ies abia la 6 și nu pot să vin altcândva la probă, le înțeleg, sau dacă sunt din alt oraș, în rest chiar de la 9 la 5.
1: Deci e greu să faci performanță într-un domeniu și în același timp să fii familist. Te confrunți cu asta?
2: Mă confrunt cu asta, dar să știi că e doar o chestie de a te organiza mai bine. Nu e imposibil. E un pic mai greu că nu mai ai timp foarte mult. Nu știu, cum am zis, eu nu am timp să ies toată ziua la cafele sau, nu știu, cu fetele sau așa, că toată lumea ce nu te mai văd. Prietena mea cea mai bună îmi zice, ne vedem și noi de Crăciun? Da, mulțumește-te că ne vedem pe WhatsApp. Că avem tehnologie și așa, dar nu e greu, nici imposibil să faci performanță, dar, cum am zis, cred că trebuie să te organizezi foarte bine, să îți faci timp de toate, mai puțin internet, mai puțin scroll down aiurea pe... Că, sincer, eu o zic din experiența mea, și pe mine mă furam. Mă trezeam că mă uitam pe Pinterest la toate modelele de rochi sau că nu știam să pun o limită, ok, s-a terminat programul, nu moare nimeni, nicio clientă nu moare dacă nu-i răspund în secunda 2 la mesaj și ele îmi scriu la 11-12 noaptea sau la 8 când văd ele. asta e, pot să aștepte până mâine, ăsta e timpul cu familia mea, știi, s-a încheiat partea de atelier, acum le dedic lor timp și a doua zi o iau de la capăt. Deci chiar trebuie o organizare puțin mai bună.
0: Dacă vezi un om priceput în lucrul lui, acela poate sta lângă împărați, nu lângă oamenii de rând.
1: Revenim la principii. Ce anume încerci să le înveți pe studentele tale?
2: E mult studente, eu le zic cursante.
1: Cursante.
2: Da, încerc să le învăț foarte mult valorile care trebuie să le transmit ele mai departe și anume... Eu nu le învăț foarte mult istoria modei sau, nu știu, istoria costumului, teorie din modă. Noi învățăm mai mult practic să facem chestii, dar încerc să le spun că unele dintre ele chiar vor să profeseze mai departe sau să-și creeze un brand și atunci încerc să le comunic ideea asta că e foarte important să știi ce vrei să transmiți cu brandul tău pe care îl creezi, pentru că sunt atât de multe branduri. Dar nu avem nevoie de încă unul în plus, dar e important să știi în primul rând că asta trebuie să faci. Nu e doar așa o chestie în trend, toată lumea studiază modă, toată lumea face stilism acum și hai să o fac și eu. Ăsta e primul lucru. Dacă știi că asta trebuie să faci, și eu le zic tot timpul sloganul de la binecunoscutul brand, just do it, știi? Ăsta e primul și mă dau pe mine exemplu pentru că le spun, nu mi-a fost ușor, nu vin dintr-o familie care s-a pupat în spatele meu, hai, fă și tu asta, mă susține tata, nu, tata așa cum ar vrea să mă vadă lucrând într-o corporație. Deci îmi tot zice că... Și mie acum chiar îmi merge. Dar ăsta e primul lucru care le învăț. Dacă știu

0: să creeze la un moment dat un brand de lingerie. Și am zis, ok, ești sigură că asta vrei să faci? Nu, dar cumva nu sunt așa mulți pe direcția asta și m-am gândit să aleg o nișă care nu e așa de plină cumva. Și zic, ok, dar mai gândește-te. Și acum nu mai e așa de sigură că vreau să fac asta și cumva mă bucur, pentru că nu era neapărat o alegere 100% că chiar vrea să fac asta. Pe de altă parte am o fată care e foarte creativă, dar nu are deloc încredere în ea și i-am zis în nenumărate rânduri că e cea mai creativă persoană și nu glumesc pe care eu am întâlnit-o. Are foarte mult potențial pe partea asta artistică, vede foarte bine, lumea culorilor e, nu știu, Dumnezeu chiar a înzestrat-o foarte fain pe partea vizuală, artistică și așa, și încerc să o încurajez cât pot de mult să înceapă. Ea chiar a trebuit să înceapă în domeniul ăsta ceva și am zis, ai tot ce trebuie în tine, îți lipsește doar curajul și eu sunt aici să te ajut. Oricând ai nevoie, te ajut pe ce pot eu, pe parte de să încep, de cum se creează o firmă sau chestii din astea. Dar revenind la întrebarea ta, astea sunt două lucruri pe care vreau ca ele să pornească un brand.
1: Mi-ai servit o întrebare. Ce încerci tu să transmiți prin brandul tău?
0: Doresc foarte mult, cu toate că ți-am zis, la mine e un pic mai greu că eu sunt așa un brand care face mai multe lucruri, după cum vezi fac și cursuri, fac și rochii de mireasă, fac și rochii custom de seară și am câteva colecții din astea ready to wear, care se pot purta și se și pot comanda, dar ce-mi doresc foarte mult e să transmit cu brandul meu este chestia asta că pot să fii stilat și să arăți fain, îmbrăcat, mai ales la doamne, că eu pentru ele creez în primul rând, fără să trebuiască să arăți prea multe. Și că poți să întorci privire admirative către tine, nu provocatoare, îmbrăcându-te și alegându-ți atent hainele.
1: Frumos mesaj și mă bucur că l-ai adus în emisiunea noastră. Noi încercăm tocmai lucrul acesta, să vedem cum putem să aducem valorile noastre creștine în meseria noastră, la locul nostru de muncă, în ceea ce facem. La tine cred că este ceva între meserie și artă, din câte îmi dau seama, și mă bucur să văd creativitatea ta și cum Dumnezeu te-a înzestrat în felul acesta. Cum îl regăsești tu pe Dumnezeu în meseria ta?
0: Pe lângă faptul că i-am cerut de atâtea ori confirmări că astea trebuie să fac și Dumnezeu chiar mi le-a dat așa, când chiar eram pe punctul, că n-a fost ușor de la început, mai ceram câte un semn, Doamne, chiar trebuie să fac asta și Dumnezeu chiar îmi zicea, da, Elena, trebuie să faci asta. Am multe promisiuni prin care Dumnezeu mi-a spus că pot să ajung un pic mai departe, încă nu le văd, uneori zic, Doamne, cât de departe sunt de chestia asta. Îl regăsesc prin faptul că, în primul rând, fac ce-mi place și că pot să folosesc pasiunea asta care El a pus-o în inima mea și s-a transformat într-un job. Ți-am zis ție că soțul meu zice de multe ori că eu sunt una dintre persoanele norocoase sau binecuvântate pentru care pasiunea și jobul chiar sunt unul și același lucru și îmi place că pot să-L văd pe Dumnezeu activ în activitatea mea zilnică și uite, când eu lucram propriu zis rochile, la un moment dat, nu știu dacă e ok să zic asta, dar o să zic, Duhul Sfânt mi-a zis, Elena, nu crezi că stai prea mult pe o roche și doar stai? Și am zis, ok, ce trebuie să fac? Și am început să mă rog pentru fata aia la care îi făceam rochea. Că durează vreo 3-4 zile, lucrează să faci o roche custom. Și am început să mă rog și am un mesaj de încurajare pentru ele. Și era foarte fain că la final, când veneam să le spreia rochea și trebuia să o dau, îi spuneam și mesajul care l-am avut. Pentru fetele din mediul nostru era foarte ușor să le zic, știi, m-am rugat pentru tine, am avut un mesaj, uite. Le primeau foarte fain. Era mai provocator când trebuia să îl zic la o fată care nu știa și să nu par nici ciudată, îi spuneam că, știi, eu cred în puterea cuvintelor și în timp ce lucram la rochia ta, am simțit să mă rog pentru tine. Eu fac asta, practic rugăciunea și am început să mă rog pentru tine. Și a fost foarte fain că la un moment dat i-am spus unei fete, am avut un mesaj din partea Duhului Sfânt pentru ea și mi-a zis, wow, dar de unde știi lucrurile astea? Și am zis, nu-i de la mine, iau așa ca atare, a primit și un sfat din partea mea. Mi-a zis un prieten după aia, ce Elena, dar tu nu faci aine, tu faci psihologie. Și am zis, poți să zici așa, dar cred că Duhul Sfânt a avut atunci un cuvânt de spus în chestia asta, pentru că petreceam chiar mult timp și am văzut cât e de benefic și încerc să mai fac asta când eu lucrez propriu zis. Mi-ar plăcea la un moment dat, asta era ideea business-ului meu, ca fiecare rochie să fie însoțită cu, visam eu de mult, să am un departament în firma mea aia mare care o să fie cândva, care doar se va ruga.

0: și va scrie un mesaj pentru fiecare rochie și va fi acolo lângă eticheta aceea de brand, va fi atașată ca o scrisorică mică cu rugăciunea pentru că, care s-a făcut pentru persoana care o să cumpere rochia.
1: O binecuvântare.
0: O binecuvântare, da. Încă n-am uitat gândul, încă e în mine. Un alt lucru pe care îl fac cu, și îl văd cum Dumnezeu se implică aici, nu știu dacă voi știți despre campaniile care le-am făcut eu de Crăciun, a pornit totul așa că copilul meu cel mare mi-a zis că își dorea foarte mult de Crăciun ceva. Și i-am spus că, mama, uite, sunt mulți copii în lumea asta care nu au, cum ar fi înainte ca tu să primești, să începi din jucăriile tale care le ai, dar alea mai bune și cu care nu te mai joci, să le punem și să le dărâmi la alți copilași. Și l-a zis, mama, dar mă joc cu toate. Și zic, Eric, nu te joci cu toate. Hai să începem așa, ca să faci loc la altele, să avem loc pentru alte jucării, trebuie să dai. Stai, el s-a gândit. Și a doua zi, Duhul Sfânt la atelier m-a provocat pe mine și mi-a zis, Elena, cum ar fi să faci tu asta cu atelierul tău? Și am zis, ok, dar ce ar trebui să fac? Și așa, în secunda a doua, am primit ideea și am început ca Avram și am zis, ok, o să fac o campanie în care voi dona din prețul unei rochii către o asociație. Și am primit și asociația. În primul an am donat către Fundația Estera, care se ocupă cu fetele care sunt abuzate. Și a fost foarte interesant că am fost și eu ca Avram, știi? Am zis, ok, cât să donez? Că 10% nu se simte așa, nu mă doare, știi? Adică îl dau. 20%? Începe. 30%, 40%, am ajuns la 50%. Și a fost foarte interesant că da, chiar i-am simțit. I-am simțit, dar i-am dat cu așa o mare bucurie și a fost așa un an benefic pentru mine, următorul an, pentru că Dumnezeu chiar nu rămâne niciodată dator. Și îți povesteam cum imediat după campanie am mutat atelierul într-un spațiu la care acum 5 ani doar visam. Și uite, așa îl văd pe Dumnezeu că se implică prin faptul că știe versetul ăla că nu-mi da mai mult decât îmi trebuie ca să, în bogăție să nu uit de tine și în sărăcie să nu merg să l-am parafrazat acum. Dar chiar așa a fost că cumva n-am vrut nici să fac doar pentru mine bani, merge strună, hai să ne clădim noi viitorul și finanțele să ne fie asigurate, ci să recunosc că tot ce pot eu și tot ce am, inclusiv partea materială, e... Cumva Dumnezeu e partenerul meu, tot timpul zic asta și trebuie să-i dau și lui partea, nu? Și dacă suntem parteneri, cel mai fain ar fi să facem 50-50, nu 10% tu, 90% eu, ci mi se pare așa, fair play, să fie 50-50. Și anul ăsta, anul trecut de fapt, că anul ăsta urmează probabil să facem, nu am crezut, pentru că am avut un bebe mic de 4 luni când am lansat campania de anul trecut, dar da, Dumnezeu chiar se implică, știi? Toată lumea mă întreabă cum reușești cu un copil mic. Dă Dumnezeu odihnă, nu știu. Uite, se implică și prin chestia asta, știi? Și cred că principalul pilon în care îl văd pe Dumnezeu că se implică este chiar faptul ăsta că fetele care ajung la mine, să le vezi. Eu am de-a face mult cu fete necreștine, în primul rând, și le văd că vin să mai povestească cu mine sau așa, zice, pentru tine e prea scurtă fusta, nu? Na, hai să facem un pic mai lungă. Și deja e un plus, dacă adăuga 2-8 cm la lungime, pentru mine e un plus, că înseamnă că, ok, realizează, știi? Și anul viitor încă 2 și ajungem la o lungime care e potrivită și e ok, e decentă, știi? Și mă bucur că, cumva, Dumnezeu care e în mine, nu-l bag pe gât așa, știi, nu-i bine, nu te îmbraci fain, nu. Nu, încerc să le accept, pentru că până la urmă despre asta e vorba, despre a arăta dragoste, nu? Și nu a câștiga oamenii doar pentru că ne batem noi cu pumnii în piept și spunem că e bine ca noi și ca voi e greșit, ci a le arăta pe Iisus care e în noi.
1: Mulțumesc mult, Elena, că ai fost împreună cu noi astăzi. Trebuie să recunosc, eu ca bărbat am fost dus într-o lume, într-o zonă pe care nu o cunosc prea bine. Dar cred că am înțeles că poate fi o legătură puternică între design vestimentar și credință. Poate prejudecata mea sau prejudecatorul unora a fost că sunt două lumi total diferite. Iată că până la urmă omul face locul, omul transformă chiar locul de muncă și mă bucur, ziceai tu mai devreme, că la tine s-a găsit împletirea perfectă între pasiune și locul de muncă. Îți dorim ca acel vis pe care îl ai să se împlinească, îți dorim creștere și personal chiar cred că se va întâmpla lucrul acesta pentru că l-ai pe Dumnezeu ca partener.
0: Așa e.
1: Te așteptăm și data viitoare să vorbim despre ce înseamnă să fim creștini la locul de muncă. Astăzi împreună cu noi a fost doamna Elena Ciuciu, designer vestimentar. Iată ce important este să avem dragoste față de oameni, dragoste față de Dumnezeu, dragoste față de ceea ce facem și lucrul acesta se va transmite spre cei care au nevoie de el.
2: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

Calea, adevărul, viața, de Costache Ioanid. Nu noi suntem calea sfântă, calea care duce sus. Noi suntem doar călătorii, însă calea e Iisus. Nu-i o formă, adevărul, nici în litere nu-i pus. Adevărul e o ființă, adevărul e Iisus. Nu din lut se naște viața, viața fără de apus. Ce e lut, în lut se întoarce, însă viața e Iisus. Astfel, calea-i pasul nostru, adevărul noi e pus. Viața sfântă-i viața noastră, dacă e în noi Iisus.

Atunci când dorim să-L experimentăm pe Dumnezeu mai mult în viața noastră, El se lasă descoperit doar acelora care îl caută din toată inima. Și când ajungem să-L cunoaștem pe Dumnezeu, dorința noastră este aceea de a împlini voia Sa în viața noastră, astfel încât să fim plăcuți Lui în toate domeniile vieții noastre. Dar când Dumnezeu alege să prelucreze acel vas, El îl bagă în cuptor pentru a îndepărta zgura păcatului și a firii noastre pământești. Și noi nu putem înțelege de ce a trebuit să trecem pe acel drum al suferinței, doar atunci când cuptorul suferinței se sfârșește, abia atunci înțelegem că acea curățire a fost benefică pentru viața noastră spirituală. Cerem lui Dumnezeu de multe ori lucruri, dar uneori nu știm ce cerem. Aceasta a fost și dorința invitatei noastre de astăzi, Rogojan Marilena, de a-i se pune la dispoziția lui Dumnezeu, indiferent care era prețul și la ce trebuia ea să renunțe pentru a auzi vocea Domnului. Dumnezeu nu a stat nepăsător la dorința ei arzătoare și atunci când Dumnezeu a ales să lucreze în viața ei mai profund, Rogojan Marilena a avut de dus o luptă cu eul ei și despre această luptă și prin ce suferințe a trebuit să treacă, ne va spune chiar ea la emisiunea Oglinda Sufletului. De aceea vă invit, dragi ascultători, să rămâneți alături de noi pentru a asculta experiențele pe care ea le-a trăit cu Dumnezeu, experiențe care au schimbat total gândirea și viața ei nu a mai fost aceeași ca înainte de a intra în cuptorul suferinței. Dar acum, când privește în urmă, recunoaște că ceea ce a lucrat Dumnezeu în viața ei a fost benefică pentru viața ei spirituală.

0: Îți spun un bun venit alături de noi la emisiunea Oglinda Sufletului.
1: Bine v-am găsit!
0: Dacă dorești să te prezinți și pentru ascultătorii noștri și să ne spui câteva cuvinte despre tine.
1: Aș vrea pentru început să mă prezint, Slobojan Marilena Norica. Am 43 de ani, locuiesc în Viena de 6 ani și am 9 copii, din care 3 sunt căsătoriți.
0: O familie într-adevăr binecuvântată de Domnul.
1: Da, o familie mare și binecuvântată de Domnul, asta pot să spun cu adevărat.
0: Prin viața de credință trebuie să trecem și prin testele credinței, în urma cărora Dumnezeu vrea să vadă dacă dorim să-i slujim Lui, indiferent de situația în care ne aflăm. Știu că și tu ai trecut prin acest test. Povestește-ne, te rog, despre aceste experiențe pe care tu le-ai trăit și ce schimbare a adus acestea în viața ta.
1: Vreau să vă spun în cea mai apropiată experiență, adică cele două mai apropiate experiențe, pentru că de-a lungul anilor de credință nu pot să le spun pe toate, asigne prea mult ascultătorii, dar cea mai mare experiență pe care eu am trăit-o cu Domnul alături de El a fost în 2014, când Dumnezeu mi-a schimbat sensul vieții mele.
0: Ce s-a întâmplat mai concret?
1: În 2014, la o stăruință după Duhul Sfânt, Dumnezeu a îngăduit să trec prin grea încercare de viața mea. Și acea încercare pot să spun acum că a fost un test al credinței mele, o prelucrare a eului meu, care într-adevăr era spre formarea mea să devin cu adevărat un creștin, așa cum Dumnezeu cerea să mă încredințez cu adevărat în brațul Lui, să am pe deplin încredere în El atunci când Îl chem, atunci când apelez la El, să apelez ca la un tată. Și aveam foarte mare nevoie de acest lucru. Și imediat după ce am primit Duhul Sfânt, nu știu dacă a trecut mai mult de o săptămână, a început cea mai grea încercare, zic eu, din viața mea. Am avut o lucrare în care Domnul m-a avertiza să fiu foarte atentă, să nu fie frică, că o grea încercare și un mare cuptor îmi stă în față. Dar să nu fie frică că Domnul va fi cu mine și El mă va scoate biruitoare din toate aceste încercări, dar în momentul ăla, când treci prin ele, cred că uiți totul. Sau așa fi vrut Domnul să uit totul și să mă abandonez cu totul în brațul Lui, să nu mă agăț de nimic decât de El, nu știu. Dar așa au fost, în martie am început să trec prin grele încercări, să am simptome pe care nu le-am avut niciodată, să am dureri cumplite de coloană, începând cu piciorul stâng, cu șoldul, cu absolut totul și nu știam ce se întâmplă. Starea mea s-a agravat de la o zi la alta și mergând de la doctor la doctor, făcând analiză și RMT-uri, tomografe, tot ce e posibil omenește, doctorii dădeau nepăsători din numeri și într-una îmi spuneau, bănuiesc că eu am o tumoare canceroasă, dar totul era o bănuială. Totul era ceva ce nu se putea confirma în hârtie. Era simptomele, că aveam durerile, era tumoarea care a apărut așa din senin și creștea de la o zi la alta, găuri în oase. Deci doctorii spunea totul indică că boala ta se duce în direcția aia. Dar problema era că nu îmi găsea.
0: Domnul pregătea un cuptor ca să prelucreze vasul tău. Ce ai gândit în acele momente? Ce sentimente te-au trecut în acele momente grele din viața ta? Te-ai temut pentru viața ta?
1: Mi-a fost frică ca la orice om, dar de data asta nu mai era frica pe care era înainte de a primi Duhul Sfânt. Era o frică ca mamă, dar nu ca persoană. Ca mamă mi-era frică că geamenii mei aveau doar 3 ani și mă uitam cu durere în ochii lor, dar frica de moarte nu era.
0: Numai o mamă poate înțelege prin ce momente grele ai trecut tu gândindu-te la familia ta, dar din punct de vedere spiritual tu erai pregătită să pleci la Domnul.
1: Eram. Dacă atunci nu eram pregătită, nu mai eram niciodată. Deci era momentul în care eram așa de plină de Domnul, încât chiar nu-mi păsa ce vrea să facă cu viața mea. Dar atunci când mi-a luat biopsia și trebuia să stau 10 zile acasă, Satan a încercat cu tot felul de gânduri să mă tulbure. Dacă e așa negativ, dacă e așa pozitiv, dacă... Mă tot gândeam în ce direcție va decurge lucrurile de acolo încolo. Dar nu-l găsi nimic nici la biopsie. Și derutați, doctorii continuau mai departe cercetările. Singurul simptom real ce era că mie durerile îmi creșteau îngrozitor de la o zi la alta. Până am ajuns în care să nu mai pot să stau pe scaun, să mai pot să dorm, era ceva ce era zi și noapte. Nu era o oră, nu două, nu trei zile, ci era zi și noapte și lunile se scurgeau una după alta și aveam niște dureri îngrozitoare, deci tumoarea care aveam la șoldul stâng nu îmi găduia să stau pe scaun. Deci piciorul mi-a înțepenea, mă dorea, nu-l mai simțeam, trebuia să lovesc tot timpul și trebuia să mă plim prin casă, dar nu puteam nici să mă plim mult, că și așa oboseam. Să stau culcată nici așa nu puteam, deci era durerile care era zi și noapte, zi și noapte.
0: Te gândeai la situații mai grele care urmau să vină, dureri mai mari sau ce întorsătură vor lua lucrurile?
1: Așa, în momentul ăla nu puteam să înțeleg în ce direcție va decurge. Dar era un moment de prelucrare atât de intens în viața mea, în care, când doctorul i-a zis în august, deci de martie până în august, încerc să trec fugitiv, sunt multe luni, în care eu tot așa am dus. Ba analiză, ba RMT-uri, ba biopsie, ba totul se vadă și totuși nu găseau. Când credeau doctorii că au atins și că gata, acum au aflat, parcă Dumnezeu iar le întorcea, iar îi punea o mână în care nu se mai vedea. Deci stăteau mărmuriți și spuneau, nu mai știu ce să fac, doamna, nu știu ce să mai facem, nu știu ce să mai, în ce direcții să alergăm, pentru că nu-i dăm de capă. Dar eu înțelegeam, eram așa de calmă și înțelegeam în tot tumultul ăsta, înțelegeam că e o mână care conduce lucrurile și când va fi îngăduit de Domnul, se va afla, dacă e îngăduit să se afle. Dacă nu, asta îi.
0: Te încredeai în Domnul indiferent ce hotăra El pentru tine.
1: Exact. Și atunci când durerea și-a atins punctele culminante, zic eu, când m-au operat în august, atunci Dumnezeu a fost cel mai profund în viața mea. Atunci nu m-am mai agățat de nicio șansă, m-am abandonat cu totul. Deci nu mă mai agățam în doctor, nu mai împuneam speranța în nimic, ci atunci m-am lăsat cu absolut cu totul în mâna Lui. Atunci mi-am dat viața cu adevărat, vreau să spun, soarta mea în mâna Lui. Atunci am zis, Doamne, fă ce vrei. Știu că dacă vei decide să mă iei, va fi decizia cea mai importantă și decizia cea mai bună în viața mea, chiar dacă eu în momentul ăsta nu încerc să te întrec, că nu înțeleg. Nu înțeleg ce poți să ai important să iei o mamă dintre copii. Dar știu un lucru, tu știi totul și tu ia decizia cea mai bună în viața mea. Și abia apoi m-am vindecat, din senin. Din senin am început să mă vindec, am început să durerile să micșoreze, deci așa o minune.
0: De fapt, în urma acestei încercări, tu ai experimentat o minune pe care altfel nu aveai cum să o experimentezi.
1: Eu pot să spun că n-am văzut în viața mea cu ochii mei. Și asta pot să spun ascultătorilor doar când te încrezi cu adevărat în mâna Lui și lași pe Domnul să iei decizia în viața ta, abia atunci vine rezultatul.
0: De fapt, omul, atunci când ajunge în încercarea cea mai mare, se recunoaște neputincios și vede că este dependent în totalitate de Dumnezeu.
1: Exact. Poate că eu n-am recunoscut, nu că n-am vrut, ci nu mi-am dat seama, că probabil îmi puneam și eu speranțele ca orice om, poate nu va afla, poate nu am, poate nu știu ce, și mă agățam de ceva. Dar în momentul ăla nu m-am mai agățat de nimica și nu m-am mai păsat de nimica. În momentul ăla am înțeles că Dumnezeu e cel mai important în viața mea și cel mai important e să las pe El să conducă El lucrurile.
0: De fapt, din acel moment ai hotărât să te abandonezi cu totul în brațul Domnului și să-L lași pe El să lucreze, ca tu să-L poți cunoaște și să-i vezi puterea brațului la lucru.
1: Exact. Și Dumnezeu îmi vorbea, începând în zilele alea când eram internată pe pat, au început prima dată să-mi vorbească și eu să-i aud glasul. Dumnezeu a îngăduit un har pe care eu nu l-am meritat. Și prima dată mă speriam, aveam impresia că e halucinație, aveam impresia că dorința mea prea mare, ca Domnul să stea de vorbă cu mine, probabil că aia e în imaginația mea. Și n-am cunoscut vocea Domnului, glasul Lui, pe moment, dar treptat am început să o învăț, pentru că El a început de acel moment să-mi vorbească și nu s-a oprit. Egal că m-am dus acasă, egal că m-am făcut bine, Domnul vorbea.
0: Domnul dorea să ți se descopere ca tu să-L cunoști mai mult și tu să devii o creștină autentică, așa cum de fapt dorește de la noi toți. Cum ai început să-L cunoști?
1: Atunci am început să învăț ce înseamnă încrederea, ce înseamnă credința cu adevărat, ce înseamnă să nu mă biziesc pe forța mea, pe puterile mele. Nu, sunt doar om și chiar dacă n-am fost niciodată bolnavă, Dumnezeu putea într-o fracțiune de secundă să-mi ia viața, chiar dacă am fost sănătoasă.
0: Practic a fost un test al credinței ca tu să-L cunoști pe Domnul mai mult, dar și să te descoperi pe tine însăți.
1: Și tind să cred și că au fost cuvintele mele pe care le-am spus și mulți frați care m-au auzit, mi l-au reamintit când eram bolnavă. Norica, adu-ți aminte că tu când stăruiai după Duhul Sfânt, în dorința ta arzătoare de la avea, ai zis, Doamne, îl doresc cu orice preț, nu mă interesează prețul vieții, nu mă interesează dacă va trebui să-mi dau viața, dar îl doresc.
0: Și Domnul te-a pus la încercare să vadă dacă rămâi credincioasă cuvintelor pe care tu le-ai rostit.
1: Da, exact, să vadă acum ce fac.
0: Cum au decurs lucrurile în continuare? Ce s-a întâmplat după aceea?
1: Lucrurile au decurs bine pentru că am o familie binecuvântată și ca frați, ca părinți, care toți m-au sprijinit în rugăciune, în post și rugăciunile lor le simțeam. Am frați tari în credință din biserică care se rugau din toată inima pentru mine și contează foarte mult când ești încercare să fii sprijinită de cei din jurul tău. Dar familia mea, Dumnezeu a întărit-o. Doar El a întărit-o, soțul meu, copiii mei.
0: Bănuiesc că lor le-a fost cel mai greu.
1: Când privim în urmă toți ca familie, soțul zice, numai Dumnezeu m-a ținut, numai mâna Lui mă întărea, numai El îmi dădea putere și forța să merg mai departe.
0: În urma acestei încercări, cred că ai avut foarte multe lucruri de învățat. Așa cum spune și cuvântul Scripturii, toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu.
1: Da, i-a fost benefic pentru mine și dau un sfat tuturor creștinilor să nu mai fugă de suferință, nu-i plăcută, nu înțelegi pe moment, dar atât de benefică pentru sufletul tău, mai mult decât îți poți imagina. Abia atunci devii un creștin cu adevărat, când ai trecut cât se poate de jos, cât se poate de greu, atunci vezi adevărata valoare a unui creștin și adevărata ta credință abia atunci se naște. Te poți numi creștin dacă n-ai fost încercat. Văd acum ce departe eram de Domnul, chiar dacă eu mă credeam aproape.
0: Tot cuvântul Scripturii ne spune că noi suntem lutul în mâna olarului și Dumnezeu ne bagă în cuptor ca să ne curățească și să ne modeleze, ca să facă din noi niște vase de cinste de care El să se folosească mai târziu.
1: Exact, e foarte adevărat. Modelarea asta e foarte dureroasă și nu-ți place pe moment. Și vreau să mai spun un lucru. Eu mi-am dorit din toată inima ca Domnul să-mi vorbească tot restul vieții mele. Și aici vreau să dau un sfat. Sunteți dornici să vă călcați pe eu vost? Sunteți dornici să renunțați la voi ca să vă vorbească Domnul? Pentru că Domnul când îți vorbește nu-ți place deloc ce auzi. Nu-ți cere lucrurile pe care tu ți le imaginezi. Nu vine să te laude. Vine să te întărească și să te umpli de El. Dar ceea ce își cere e atât de greu de renunțat la eu nostru. Niciodată nu e ceea ce ne imaginăm noi.
0: Cred că fiecare creștin spune că îl iubește pe Dumnezeu, dar atunci când ajunge la încercare, se dovedește cât de mult îl iubește pe Dumnezeu, dacă poate trece acel test fără să cârtească și fără să se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu.
1: Exact, dar totuși contează foarte mult de noi dacă îți dorești să te lași prelucrat sau rămâi în încăpățânarea ta. Pentru că eu până acolo ce am făcut, m-am războit cu Domnul, m-am certat cu Domnul, de câte ori am trecut prin încercări. De ce, Doamne, tot eu? De ce tot eu? Și niciodată nu ieșea ceva bun, pentru că nu mă lăsam prelucrat. Încăpățânarea mea nu mă lăsa să văd adevărata valoare a încercării. Nu mă lăsam.
0: Cel mai mult poți cunoaște bunătatea lui Dumnezeu atunci când te afli în încercare, să vezi că Dumnezeu este acolo cu tine și nu te-a părăsit. Și El îți dă putere să treci prin încercare.
1: Exact.
0: După ce Domnul te-a scos biruitoare din această încercare, bănuiesc că nu s-a oprit aici cu prelucrarea vasului tău. Cred că El a continuat să modeleze caracterul Lui în tine. La ce lucru ți-a cerut Dumnezeu să renunți ca să fii cu adevărat pe placul Său? Pentru că știm că un creștin are de luptat toată viața cu firea lui pământească ca să o biruie.
1: Dumnezeu nu s-a oprit, pentru că dorința mea era tot mai mare. Odată ce guști în Domnul și odată ce simți adevărata putere, adevăratul sens a cuvântului Dumnezeu și îl simți ca tată și trăiești cu El, nu poți să te oprești acolo. Nu mai poți să fii același om și nu poți să te limitezi la viața pe care ai avut-o înainte. Nu mai poți. Îți dorești același lucru. Și eu, după ce m-am făcut bine și am fost acasă, mi-era frică ca Domnul să-mi se îndepărteze de mine. Și veșnic, în fiecare zi, vineam înaintea Lui și ziceam, Doamne, dacă m-ai făcut bine, te rog frumos, stai cu mine acasă, stai în inima mea, stai în sufletul meu, trăiește cu mine. Nu m-a abandonat, nu m-ai făcut bine ca să mă lași, să fiu înapoi omul care am fost, atunci mai bine mă luai, să fiu cu tine. Doamne, vreau în fiecare zi să mă înveți să trăiesc cu tine. Și tot ce a fost vechi în mie, tot ce ție nu ți-a plăcut, nu mă lăsa să le repet sau să le trăiesc în intensitatea mea, în orbirea mea de om, să nu-mi dau seama și să trăiesc același om.
0: Asta era dorința inimii tale. De fapt, era rugăciunea care izvora din inima ta în acele momente.
1: Bineînțeles că ceea ce eu i-am cerut Domnului, El a fost credincios și dacă L-am chemat, a venit. Și așa cum am spus mai înainte, cerem lucruri și nu știm ce cerem. Pentru că Domnul a venit și primul lucru care a făcut în viața mea, prima schimbare a fost, nu m-a mai lăsat să mă vopsesc. Deci eu mă vopseam pentru că eram căruntă și aveam motivele mele, justificarea mea, da, sunt căruntă și o fac ca toate femeile. Nu fac de plăcerea de a-mi schimba culoarea, ziceam ea, dar cred că era motive ascunse, pentru că toate ne dorim să fim într-un chip a veacului, într-un chip în care să arătăm cum arată toți în jurul nostru, fără să ne dăm seama. Probabil nu o facem intenționat. Eu spun sincer, nu cred că am făcut-o cu intenția de a supăra pe Domnul. Am făcut-o cu intenția de a face pentru că o făcea toată lumea în jurul meu.
0: Nu doreai să atragi privirile celorlalți către tine, nu-i așa?
1: Nu, o făceam pentru că vedeam că eu cred că totul mergem într-o cursă a vieții în care mergi cu o viteză, tot ce fac cei din jur faci și tu. Și pentru că o făceam, făceam și eu, dar simțeam în inima mea și e ciudat că n-am simțit până acolo. Simțeam că nu pot să mai fac lucrul ăla și nu știam de ce. Ce se întâmplă și de ce n-am puterea să o mai fac. Și atunci mi-am dat seama că nu-i ceva în regulă. Am venit înainte Domnului. Așa cum am învățat fiecare lucru să-l întreb, ți-ar place? Oare te-ar supăra lucrul ăsta în viața mea? M-am trezit de multe ori stând în fața oglinze și mă îmbrăcam într-un anumit stil și fără să-mi spună nimeni, fără să vină vocea Domnului, fără să aud vreun glas, Duhul meu îmi spunea, nu-i ok, portul ăsta nu-i ok, nu-l mai lua, nu-i plăcut Domnului, nu i-ar place Domnului să arăți așa și singură încercam să renunț la unele obiceiuri și la unele haine, pentru că conștiința mea mă mustra. Nu era nevoie să vină însuși Domnul să-mi vorbească, dar cu vopsitul mă tot gândeam. Ce să fac, Doamne? De ce simt așa o neliniște ca și cum n-aș face ceva bine? Simțeam că-L supăr pe Domnul. Și atunci am zis, zic clar, vin înaintea Lui, sunt copilul Lui, sfica Lui, El e Tatăl meu. El trebuie să-mi spună și trebuie să mă învețe, așa cum învăț eu copilul când el mă întreabă un lucru. Mami, pot să fac lucrul ăsta? Te-ar supăra? Eu nu stau nepăsătoare, îi răspund cu dragoste. Exact așa m-am pus eu în situația, sunt copilul Domnului și te rog frumos, tată, răspunde. Mă rugam, nu-mi răspundea Domnul. Atunci am zis să stau în jertfă. O să postez și o să rog stăruitor. E o dorință atât de arzătoare să nu-l supăr? Trebuie să-mi răspundă în vreun fel în care să mă convingă, da sau nu.
0: Vroiai cu orice preț să fii plăcută Domnului, indiferent la ce trebuia să renunți.
1: Cu orice preț vreau să trăiesc o viață plăcută de Domnul. Simțeam că ceea ce Domnul mi-a dat mie e un har pe care eu nu l-am meritat. Un har pe care eu nu l-am apreciat. Dacă mie mi se părea că așa de grea e viața de creștin sau așa de greu să fii o mamă între atâția copii și atât de obositor și stresul, na. De acolo încolo nu mi s-a mai părut așa. Mi-a deschis Domnul ochii și de fiecare zi așa de mult mă bucuram. Plângeam, mă rugam, cântam prin casă. Ziceam, ce har că astăzi am putut să fac mâncare. Ce har că copiii mei când vin casa e curată. Ce har că copiii mei să aibă o mamă. Și plângeam de bucurie că trăiesc în mijlocul lor. Ceea ce nu cred că am realizat până acolo niciodată. Pentru fiecare lucru mă bucuram. Dar cu o bucurie, cu o intensitate. Puteam să fac lucrurile necesare pe care le face un om. Și nu le-am apreciat până acolo.
0: Atunci realizasei ce har primisei din partea Domnului și lucrurile care ți se păreau normale până atunci, abia acum vedeai că sunt binecuvântări primite din partea Domnului.
1: Da, și Dumnezeu m-a apărut în vis, visul de noapte a fost decât o singură zi, eu am zis, Doamne, o să postez până îmi răspuns, dar Dumnezeu nu a îngăduit, pentru că îmi vedea dorința arzătoare. Și exact în prima zi, noaptea, am visat că eram într-o locuință veche, într-o locuință în care eu am locuit, deși n-am locuit niciodată în realitate pe pământ. Dar în visul meu eram atât de convinsă că eu am locuit acolo și mergeam prin hol foarte lung și la un moment dat m-am oprit în fața unei uși și am vrut să intru. În visul meu zicea că e salonul unde eu mă vopseam pe păr și am zis, a, sunt căruntă, o să intru și o să mă vopsesc. Dar nu am realizat până acolo că o femeie îmbrăcată în alb exact ca o asistentă, exact cum să plimbă ele prin spital, exact așa avea o planșetă, avea prins în cap, deci exact așa ca o asistentă. Mi-a pus mâna pe mână și a zis, nu deschide ușa, uite-te atentă ce scrie pe ea. Și atunci m-am uitat atentă și scria cu litere roșii, cad în sânge, deci litere care mi-au pătruns atât de atânc în inimă și am zis, vai, ușa care Dumnezeu a închis-o în trecutul tău, niciodată să nu mai deschizi.
0: Aceste cuvinte erau scrise pe ușă.
1: Asta scria pe ușii și am zis, dar n-am văzut, de unde au apărut? Și m-am speriat pe un moment. Și atunci am văzut și mi s-a deschis ochii. Și ea a zis, am să-ți deschid un pic și tu ai să privești. Era oameni, erau femei care le făcea la păr, le vopsea, dar dintr-o dată au zis, am să-ți deschid ochii credinței și ai să privești dincolo de ceea ce vezi. Și acele ființe erau, ce nu am cuvinte să descriu, niște monștri înfioritori. Și era îngrozitor toată puterea lor, era ca și un curent care mergea prin ființele alea, prin femeile alea. Și-o zis, Domnul, ai văzut ce putere are asupra lor? Pentru că întrebuințează lucrurile lor. Și atâta timp cât tu ai lucrurile lor și faci lucrurile lor, are putere asupra ta. Și atunci eu m-am speriat groaznic și am dat să închid eu ușa. Și am zis, mi-e destul, n-am să fac niciodată lucrul ăla. Și a zis, nu-i destul, privește, eu am în mâna mea niște întrebări care trebuie să le duc înainte Tatălui și tu trebuie să răspunzi la ele. Și mi-au pus multe întrebări, multe din ele am uitat. Multe dintre ele mi s-au întâmplat deja și atunci mi-aduceam aminte, vai, asta era întrebarea care mi-a pus-o Domnul atunci. Pentru că mă întreba, vrea să spun în scurte cuvinte ca să înțeleagă cei ce ascultă. M-a pus întrebarea dacă cei din jurul tău te vor ocărâ, dacă îți va cere propriul tău soț, dacă, deci întrebări atât de simple cu care mă voi lovi în viață și toate mi se vor întâmpla azi, Domnul, una câte una, pentru că vor fi o cursă a celui rău în care va încerca să mă convingă să mă vopsesc. Vei ceda? Și eu am plâns și am zis nu. Dar pe ce îmi punea întrebările, plângeam tot mai tare și mi era tot mai greu să le răspund pentru că erau tot mai grele. Erau lucruri de care mi era și mie frică, oare nu o să cedau vreodată?
0: În acele momente erai hotărâtă să nu cedezi, indiferent dacă ți se cereau lucruri tot mai grele.
1: Da, dar i-am asigurat că odată ce voi lua hotărârea, fiecare cuvânt, dacă îl voi asculta pe Domnul și mă voi ține de promisiunea care am făcut-o, îmi va da Domnul putere, nu forțele mele. Și după ce am răspuns la toate întrebările, o pus o mână pe umărul meu și n-am să iau niciodată privirea caldă care m-a privit. Și o zis, ferice va fi de tine dacă le vei duce la îndeplinire absolut toate și nu vei ceda niciodată.
0: În urma acestei hotărâri pe care tu ai luat-o, cum a primit soțul tău vestea că tu nu o să te mai vopsești la păr?
1: Nu prea ușoară, ca orice bărbat. Își punea și el întrebarea, dar dacă o să încărunțești mai tare? Da, dacă, parcă el mă ispitea, dar nu-și dădea seama. Deci nu-și dădea seama săracul că era glasul celui rău care vrea să-mi înclatine credința. Și eu m-am uitat sincer în ochii lui și am zis, Dumnezeu să-ți dea putere să mă poți iubi așa cum sunt. Și el a zis, te iubesc mai mult decât crezi tu. Și sper și cred, făcea el cumva îndoielnic, că mă va ajuta să trec și eu și să mă obișnuiesc.
0: Ți-a fost ușor să duci la îndeplinire această hotărâre?
1: Nu mi-a fost ușor. Satana a venit în multe direcții, în multe feluri și a încercat atât de mult, dar dacă a văzut că nu-i dau ascultare și nu fac ceea ce el mă tentează, așa a plecat de la mine, încât nu mai simt nimic pentru lucrul ăla. Mă privesc și nu mă afectează, nu mă doare că sunt căruntă. Deci nu mă mai doare.
0: Tu tocmai ai împlinit cuvântul Scripturii care spune, împotriviți-vă tare diavolului și el va pleca de la voi rușinat. Ce au spus ceilalți din familie, din anturajul tău de prieteni? Au fost persoane care au încercat să te descurajeze în hotărârea pe care ai luat-o?
1: Oia, și din partea surorilor a mele, de surorile mele de mamă, deci și ale și surori din biserică, surori cu care eu am crescut toată viața mea din România, deci absolut multe lovituri, lovituri prin care Satan a încercat să mă izbească prin ele și chiar m-am rugat pentru ele că nu și-o dar seama ce fac. Îmi zicea de multe ori, acum chiar nu vrei să cedai, uite cum arați, vai, dar tu erai femeia așa de elegantă, așa de aranjată, vrei să te delași?
0: Primeai cât mai multe sfaturi, așa zise, bune în ghilimele, care să te facă să renunți, care să te facă să te răzgândești.
1: Deci absolut multe, așa subtile, care să te facă să te îndupleci.
0: Ce poziție luai tu în fața acestor lovituri pe care le primeai?
1: Când simțeam că încercarea e prea grea, știi ce făceam? Mă rugam. Mă rugam și vineam înainte Tatălui și ziceam, Doamne, dă-mi putere să nu cedau. Nu vreau, Doamne, să cedau, dă-mi puterea aceea de care am nevoie să nu cedau.
0: Domnul îți promisese că dacă tu te vei ține de hotărâre, El îți va da putere să o poți duce până la capăt.
1: Exact. Și Dumnezeu chiar îmi dădea. Așa îmi dădea o pace în sufletul meu înapoi, pentru că fără pace nu poți să înaintezi. Degeaba te războiești tu cu tine și spui ambiția și credința, nu, nu o să cedau, dacă nu-ți vine pacea lăuntrică, n-ai putere să o duci. Dar Dumnezeu dă acea pace.
0: Cum a mai continuat procesul transformării pe care Domnul începuse în viața ta?
1: Am așteptat 3 ani de zile ca Dumnezeu să-mi vorbească, să mai îmi spuie ce nu-i plăcut în viața mea, să mai aducă, pentru că El a spus, voi lătura tot ce-i vechi și voi pune tot ce-i nou și te voi modela așa cum eu vreau. Și eu credeam cu toată intensitatea în El, dar tot așteptam și nu, Domnul nu mai aducea nicio schimbare în viața mea, deci vizibil ca eu să o văd. Până când după 3 ani, așa din senin, Dumnezeu hotărât să intre din nou în viața mea. Și de data asta a fost așa o lovitură, în care atât de rău îmi pare acum, așa de prost mă simt în fața Domnului și știu că El mi-a dat iertarea, dar mă rușin, cum am putut să mă războiesc așa cu Domnul?
0: Ce a dorit Domnul de la tine, de fapt, ce ți-a cerut să împlinești?
1: Mi-a cerut să port patic. Și asta pentru mine, ca femeie, a fost vai. Nu puteam imagina, Doamne, așa ceva nu o să pot, așa ceva nu, deci să port eu batic în cap, tot timpul cer, Doamne.
0: Cum ți-a cerut Domnul acest lucru? De unde ai știut că este vocea Lui? Ce s-a întâmplat?
1: Într-o zi când am postit, ca orice femeie că se roagă, nu se roagă în capul gol. Și eu am luat baticul și eu m-am rugat și am zis, Doamne, îți încredințez eu, ajută-mă să postez. După ce eu m-am terminat rugăciunea, Domnul a spus foarte clar, ia baticul în cap. Prima dată am crezut că mi se pare și am dat să ies afară din camera mea. Copiii erau la școală, eram singură. Doamne, ce mi s-a părut, ce am auzit? Am zis, ce batic să iau în cap? Eu nu por niciodată batic în cap. Dar Domnul a zis din nou, ia baticul în cap. Niciun alt cuvânt, nicio alte explicații. Doamne, am zis, probabil de ce sunt jertfă? Ca să fie jertfa plăcută, probabil, eu n-am știut că trebuie să ai batic în cap. Am să-l iau batic în cap.
0: Tu purtai batic doar la biserică sau doar atunci când te rugai?
1: Exact, mă rugam sau în biserică și îl puneam înapoi. Și am zis, probabil, Doamne, că niciodată nu mi-am dat seama că atunci când sunt în jertfă trebuie să am capul acoperit. Am să-l port pentru că sunt în jertfă. După ce am mâncat și m-am rugat, bun înțeles, spre rușinea mea o spun, abia am așteptat să dau baticul ăla jos de cap. N-aș fi ieșit afară din casă doar pentru că aveam batic. Îți dai seama cum m-a întunecat, ce rău. Doamne, mă gândeam, ce bine că am terminat și nici soțul nu a venit încă ca să nu dau explicații și totul s-a terminat, am zis eu.
0: Să înțeleg că tu urai baticul. Ce te făcea să nu-ți placă să porți batic pe cap? Ai avut experiențe negative în copilărie sau...
1: Am avut o experiență în copilărie că tăticul meu era un om foarte credincios și acum am dat seama că era un om după placul Domnului, dar că eu nu-l înțelegeam. Mă obliga să port batic tot timpul și obligându-mă să-l port, o pornit o ură în inima mea față de batic. Nimic nu ura mai mult decât baticul. Orice înțelegeam și puteam să concep că e spre binele meu ca creștină, dar să port un batic în cap, asta era peste... Tot timpul îi spuneam, tati, în Biblie scrie să port cap acoperit când mă rog. Dă-mi o altă justificare că trebuie eu să-l port tot timpul. Dar problema era că eu ceream explicații, dar nu le mai ascultam. Închideam mintea, urechile, tot ce se poate, din respect față de el stăteam, dar nu că vreau să-l înțeleg. Și m-am căsătorit cu dorința să am un soț care să mă înțeleagă și să nu mă oblige să port baticul. Și Dumnezeu mi-a dat dorința inimii, nu? Mi-a dat un soț care nu-i plăcea baticul.
0: Atunci te-ai bucurat că ai scăpat în sfârșit de batic.
1: Atunci m-am bucurat că în sfârșit am scăpat de povara aia grea. Dar acum mă gândeam, parcă totul să trăiam înapoi copilăria și totul, Doamne, am scăpat de tot stresul ăsta, am scăpat odată pentru totdeauna de baticul ăsta, acum ce vrei în viața mea? Mi-era groază să mă gândesc, dar Dumnezeu nu s-a oprit acolo. El nu mi-a cerut doar un cuvânt și să oprească. Era atât de intens în cererea Lui, încât am rămas singură a doua zi și eu am zis, no, acum o să mă duc să-mi fac o cafea și cer tuturor celor, fac o paranteză care mă ascultă, să nu mă judecați că eu am băut cafea, că am întâlnit persoane care au zis, no, în fine, despre cafea. No, eu m-am dus să-mi fac cafea. Și în timp ce mă îndreptam spre aparatul de cafea, Dumnezeu a zis, azi stai din nou în jertfă înaintea mea, pentru că vreau să-ți vorbesc. Vă dați seama că am ascultat și mă gândeam eu dacă ieri mi-a cerut atât de autoritar baticul, de data asta eu m-am gândit, Am să-l pun apoi pentru că probabil trebuie când postesc. Și mi l-am pus de voie bună. Tot așa până am gătat ziua de jertfă. Deci nu mi-era foame, pe cât așteptam să scăp de batic. După ce am rămas singură, am zis eu în casă de seara târziu, înainte de a veni toți de afară, că era vara, am zis, o să-mi pun o predică și o să ascult o predică. Dar vă imaginați că nici prin gând nu-mi trecea să pun una despre batic. M-am uitat foarte atent ce titlu are și să recreez un pic creierii și să alung cumva gândul ăla, că două zile îmi vinea într-una și într-una intens, așa, trebuie să porți batic, trebuie să porți batic. Și eu am zis, probabil din imaginația mea și de stresul că trebuie să-l port, numai mi-a ieșit în cap. Dar în timp ce ascultam predica, Dumnezeu totul îndruma spre batic. Și predica acelui om se întorcea spre batic. Și eu, așa nervoasă, cu o repulsie, am ieșit afară de pe internet. Am să pun alta. Următoarea era o mărturisire a unei sore, nici într-un caz despre batic. Și am să pun asta și încep să mă recrea. Și foarte relaxat ascultam. Când e la mijlocul mărturisirii, iar începi despre batic. N-am stat să aud multe cuvinte, că am ieșit cu o viteză mai mult speriată deja. Am înțeles, Doamne, că tot ce vrei să faci, mă îndrum spre batic, dar n-am să ce dau, am zis eu în gândul meu. Poate fi o coincidență. Încercam să găsesc tot felul de justificări. Dar Dumnezeu nu se oprea acolo. Îmi cerea zi de zi. Am ajuns să mă supăr așa de rău. Am ajuns să îmi dau seama că Dumnezeu nu pot să mă joc. Îl iubesc atât de mult pe Dumnezeu și dacă Dumnezeu îmi cere lucrul ăsta, va trebui să-l port. Dar cealaltă parte îmi spunea, dar n-ai să poți niciodată să-l porți baticul. Și eu ziceam, da, așa e, n-am să-l pot. Și iar plângeam și iar sufeream.
2: Urma iar o perioadă de luptă cu ego-ul tău.
1: Și tot așa am dus toată săptămâna. Unde a fost sâmbătă seara. Am zis, Doamne, mâine o să merg la biserică. Ce să mă fac? Doamne, am niște cearcăni, arat cumplit, nu mai pot să dorm, nu mai pot să mănânc. Doamne, ce să mă duc să stau de vorbă cu un frate? Nu pot să mai am liniște, nu mai am pace, nu știu, Doamne, ce să mai fac. Nu știu încotro să mă duc, am zis eu. Mai vorbește, mai spune-mi, lămurește-mă, nu mă lăsa așa în dilema mea. Dar eram așa de războită și așa de supărată, încât n-aveam pacea și liniștea să stau să ascult glasul Domnului. Sunt 100% că mi-ar fi vorbit. Dar eram prea războită cu mie ca să mai stau și să-l aud pe Domnul. N-a fost duminica la biserică. Primul lucru, când m-am pus pe genunchi, Domnul îmi cerea să mustru duhurile străine care au intrat în casa Domnului Iisus. Că azi, fica mea, vreau să-ți vorbesc. Și eu am crezut că tot așa îmi curge. Domnul să... Da, de ce trebuie să ajung la biserică și să mă mai și rog? Dar ce caută duhurile străine în casa Domnului? Eram așa de speriată că nu știu dacă am putut să leg două cuvinte. La a doua rugăciune, atât de autoritar, Domnul spunea înapoi, ca și cum ar fi o urgență, care nu sufere amânare. Atunci, în secunda aia, roagă-te, fica mea, exact cuvintele ce Domnul mi le-a spus, am să le repet. Roagă-te, fica mea, și mustră duhurile străine care au intrat în casa mea de rugăciune, că azi vreau să-ți vorbesc. Și exact asta am făcut. Dar pur și simplu de data asta Dumnezeu a văzut necesitatea și Duhul Sfânt a preluat lucrarea. Așa plină de Duhul Lui m-am simțit, așa de o putere supremă, de ceva supranatural în care eu n-aveam cum să vin înaintea Tatălui și să mă rog așa cum Duhul Sfânt mă învăța. Și momentul ăla în care eram eu și Domnul și așteptam să-i aud glasul și să-mi vorbească, pentru că eram ferm convinsă că va vorbi așa cum îmi vorbea acasă, am auzit de sus. De lângă frați, suflet de femeie, așa-ți vorbește Domnul.
2: Tu te așteptai probabil să-ți vorbească la nivelul cugetului așa cum o făcea de obicei.
1: Exact, nu mi-am putut imagina altfel. Eu am crezut că Domnul să-mi vorbească atunci, în momentul ăla, cum îmi vorbea tot timpul. Dar de sus auzit un glas așa de tare strigând, suflet de femeie, așa-ți vorbește astăzi Domnul. Și-a venit până acolo în spate la mine. Deci pur și simplu îl vedeam cum se îndreaptă, l-auzeam pașii și Domnul spunea să continui mai departe și să mă rog în gândul meu. Și nu m-am putut opri nici de frică, nici de dorința de a asculta pe Domnul. Eu mă rugam și ceream mai departe ca Domnul să își facă lucrarea și Duhul Lui să-mi vorbească. Dar Domnul a fost atât de scurt, puțini cuvinte, deci nu. Domnul mi-a spus clar, fă ceea ce ți-am cerut. Vă dați seama că eu am cerut ca Domnul să mai facă ceva, să mai îmi spună ceva Pentru că eu puneam pe mulțimea gândurile, puneam pe cauza stresului, imaginația, o coincidență că am ascultat. Doamne, sunt atâtea lucruri care pot justifica. Dar cum am eu martor și cum am să-ți spun eu că tu 100% îmi ceri lucrul ăsta? Cum?
2: Care au fost cuvintele care ți le-a spus Domnul la momentul acela?
1: Atunci prin fratele alea o zis, suflet de femeie, așa îți vorbea, știi, Domnul, fă ceea ce Domnul ți-a cerut. Și nu mi-aduc aminte motamov, cuvânt cu cuvânt, dar am să spun esențialul pe care o pătruns mai adânc decât își poate cineva imagina. Fiecare cuvânt era pentru mine ca și un balsam în inima mea. Și Domnul spunea atât de clar, nu-mi cunoști tu glasul. Deci mi-era rușine că eu am pus justificările alea înaintea Domnului. Eu îl înțelegeam de ce m-a întrebat. Nu-mi cunoști tu glasul, nu știi tu când îți vorbesc.
2: Domnul a vrut să-ți confirme că ceea ce îți ceruse venea din partea Lui, dar tu practic L-ai pus pe Dumnezeu încă o dată la încercare. Vroiai să fii

0: doar o arătat, ceea ce ar fi putut să decurgă în ce direcție lucrurile și probabil congăduit suferința intensă ca să o simt că e reală. Dar Dumnezeu a făcut atât de mult bine sufletului meu. Și asta era o durere cumplită că am întors în spatele Domnului, că m-am războit. M-am dus acasă și spre rușinea mea o spun, nu știu dacă cineva o mai dus atâta luptă cu el. Încă 2 săptămâni n-am ieșit afară din casă. Am plâns și mă și rugam și mă războiam cu Domnul și erau momente în care nu aveam cuvinte, doar stăteam prăștenită, așa, aplecată în fața Domnului în genunchi și plângeam cu suspine și ziceam, Doamne, nu pot.
1: Acum erai convinsă că Domnul își ceruse acel lucru, dar nu aveai puterea să le împlinești.
0: Nu mai era îndoială, nu mai era nimic. Domnul a îndeplinit tot ce eu i-am cerut. Vreau martor, Domnul mi-a dat martor. Vreau, deci chiar în biserică, ca să vadă toți că Domnul mi-a cerut un lucru. Pur și simplu, nu mai puteam să pun la îndoială. Dar problema era, nu puteam să fac. Pentru că orgolul meu era atât de puternic, atât de rău rănit, eu meu nu vrea să cedea nicicum și nici în imaginație eu să pot batic nu puteam. Deci nu puteam, pur și simplu. Și în ale 2 săptămâni în care eu plângeam și mă rugam și pe zi ce trecea, Duhul Sfânt creștea în mine și dorința cealaltă era mai mare să fac voia Domnului. Chiar dacă nu pot, am să cer să fac voia Lui. Chiar dacă nu vreau, îmi doresc să ascultă El. Chiar dacă nu-mi place, trebuie să fac. Și era o luptă atât de cumplită și Domnul a apărut din nou la mine. De data asta a apărut în vis. Și atunci când a apărut în vis, chiar și soțul meu s-a trezit. Chiar și el a auzit că ceva se întâmpla în visul meu. Pentru că erau momente în care plângeam, erau momente în care vorbeam. Dar nu într-una, dar lui i-a dat de gândit că e ceva. Și probabil că Domnul a apărut din nou, pentru că știa că Domnul meu mai a apărut de multe ori în vis. Și Domnul a zis, fiica mea, am venit să stau de vorbă cu tine, dar era așa de blând. Nu era ca noi părinții când îi cerem un lucru la copii și ne ascultă, vai ce răi suntem cu ei, ce autoritari, ce rău îi pedepsim. Domnul nu a fost așa cu mine. Bunătatea lui nu mă făcea decât să mi se umple ochii de rușine și de lacrimi și să plâng și de durere cumplită că de ce n-am făcut ceea ce Domnul m-a cerut? Pentru că mă rușinam înaintea lui. Bunătatea lui era ceva ce nu meritam în momentul ăla. Meritam să vină să se certe cu mine. Dar el a venit să stea de vorbă. Și el o să-ți cunosc caracterul. Pentru că eu cu mâna mea te-am creat. Dar vreau să-l îndrum spre ceva bun și folositor. Dar știu că dacă eu îți vorbesc, tu vei asculta. Sunt cuvintele pe care tu le-ai spus. Dacă Domnul va cere, dacă Domnul va spune, voi face. Și știam că încăpățânarea ta nu va ceda decât dacă îți vorbesc eu. Și zicea Domnul, privește fica mea. Mă ducea ca și cum ar fi un capăt de lume. Era ca și cum ar fi o plajă, dar fără apă. Pentru că nu mai erau nimic, era doar o întindere de pământ. Și nu înțelegeam ce vrea să-mi arate. Și Domnul, fără cuvinte, probabil așa vom fi în fața Lui. Nu știu, eu doar mă gândeam ce vrea să însemne. Și Domnul deja îmi răspundea. Pentru că Domnul zicea, privește. Și eu în gândul meu ziceam, băi, dar nu înțeleg nimic. Și Domnul zicea, știu. Deci nu trebuia să-l mai întreb, el știa. Și ce privește, ridică ochii sus, fica mea. Nu mă scotea din fica lui.
1: Domnul își manifesta cu adevărat dragostea de tată față de tine.
0: Deci nu mă lepăda că nu l-am ascultat, nu. Pentru el eram fica lui. Și când îmi ridicam ochii, mă chinuiam să înțeleg ce sunt ființele alea atât de minunate. Pentru că n-avea trup de om. Era ca o lumină orbitoare, era ceva în culori. Ceva atât de frumos, ceva ce n-am văzut în viața mea. Și mă chinam să înțeleg și ce are mâini, ziceam eu. Toți aveau o mână ca o scrisoare, absolut toți. Și zicea, acestea sunt solii mei. Ei vin cu mesajul pe pământ. Zicea, acum pleacă ochii spre pământ și eu mă uitam spre pământ. Și dintr-o dată Domnul separa femeile de bărbați. Nu pot să-mi dau seama dacă Domnul separa doar femeile care nu respectau voia lui, pentru că mama mea a purtat batic toată viața ei. Dar n-am văzut nicio femeie cu batic. Dar am înțeles că Domnul vrea să mă facă să înțeleagă că sunt femeile cum eram și eu, fără batic. Și Domnul zis, privește, toate sunt fiicele mele amestecate printre lume. Tu arată-mi-le, care sunt fiicele mele? Cu durere spun, mă uitam și mă chinea

0: să văd vreo fică a Domnului și nu puteam să o deosebesc. Și Domnul îți vezi, voi nu mai trăiți în lume, ce lumea trăiaște în voi. Dar îmi spunea cu atâta durare fiecare cuvânt, pentru el era atât de profund. Și eu am spus clar, deosebiți-vă de cei de lume, nu vă asemănați cu ei. Și v-am mai dat o poruncă atât de clar pe care voi o ignorați și spuneți că n-am scris în cuvântul meu. Și eu ziceam, Doamne, care poate să fie? Și Domnul a zis, în casa mea să ai capul acoperit, vii în fața sfinților, eu mă cobor acolo. Și sfinții și herufine și se apleacă înaintea mea și se ascopere cu aripile. Și voi veniți, scrie clar, să vă păziți piciorul când intrați în casa mea. Deci e clar și eu ziceam, Doamne, știam lucrul ăsta, n-am intrat niciodată în casa ta în capul gol. Și Domnul zice, da, știu, dar eu știam și mai departe ce Domnul vrea să-mi spună, fără cuvinte. Aplecam capul și mă rușinam și ziceam, da, Doamne, dar Tu îmi ceri și în rest, așa e, Doamne. Deci Tu vrei și în restul zilelor ca eu să mă deosebesc de cei de lume. Și l-o zis, privește, și atunci mă uitam la solii Domnului. Urcau, coboreau și mereau cu același lucru înapoi. Și zicea Domnul, am dat o poruncă, să aveți un semn al stăpânirii voastre din cauza îngerilor. Vă mirați că nu vă ascult? Voi asta spuneți că urechea mea e surdă? Că nu vă ascult rugăciunile? Ei vin cu răspunsul, dar tot așa și pleacă. Pentru că n-ai un semn al stăpânirii tale. Eu am dat porunca sfântă. Voi toți intrați în porunca neascultării. Și zicea Domnul, dar nu durea, era secunde ca și cum aș întoarce capul. Și zice, acum am să te duc în Egipt, dar eram deja în Egipt. În fracțiunea de secunde eram deja în alt loc. Și Domnul îți privește. Aici au fost două tabere. Nu erau deloc amestecați. Nu erau deloc împreună. Egiptenii erau într-o parte, israelul în altă parte. Și eu am zis clar, unji cu sângele mielului uștiorii ușii. Și eu deja vedeam, deci vedeam ceea ce Domnul spunea. Și zicea Domnul, puteam să spun solului meu. Nu te duci în tabăra Israelului, du-te doar în egiptenilor, când am trimis solul morții să moare întâi născut. Dar știi ce am vrut să spun? Și înțelegeam perfect, nu mai era nevoie de cuvinte. Domnul a zis, am vrut să vă învăț să ascultați. Am dat o poruncă ascultării, să te deosebești din cauza îngerilor mei. Și acum înțelegi și eu am zis, da, Doamne, înțeleg, dimineața când te vei trezi, eu am să-ți deschid Biblia în două locuri. Și tu ai să înțelegi mai mult decât eu ți-am spus acum. Și când m-am trezit dimineața și m-am rugat, am deschis Biblia, n-am tremurat niciodată în viața mea cum am tremurat cu Biblia atunci în mâini. Mi-era frică că Domnul să-mi dea o sentință din cauza neascultării mele. Mintea mea nu putea să pătrundă ce vrea să-mi spună în ale două versete. Că el a zis, eu îți voi pune versetul în fața ochilor. Nu vei citi decât versetul ăla. Vei închide Biblia și vei deschide din nou celălalt verset. Și eu mi-am adus aminte, am luat Biblia și am deschis-o. Și în momentul ăla, versetul a fost în fața mea și înțelegeam clar ce mi-a spus în vis. În casa Domnului, când te rog, să ai capul acoperit. Am închis Biblia. Doamne, am înțeles, ziceam eu și azi noapte. Am înțeles, dar îți mulțumesc că încă o dată mi-arăți că îi scris. Nu-i ceva ce mi-ai cerut doar în vis. Și când am deschis de nou, cea să ai un semn al stăpânirii tale. Din cauza îngerilor. Niciun cuvânt în plus sau în minus. Am închis Biblia și am început să plâng în hotie și am zis, Doamne, de ce până acum niciodată nu le-am văzut? De ce până acum nu le-am înțeles?
1: Cred că citise de multe ori acel cuvânt din Scriptură, dar nu înțelegeai la ce se referă.
0: Am citit, dar nu mi-am dat seama ce semn al stăpânirii mele, să mă înfrânez de la lucrurile care lumea le face sau ce semn al stăpânirii poate să fie. Niciodată nu l-am înțeles în sensul în care Dumnezeu vrea să-l înțeleg. Dar Domnul m-a zis un cuvânt foarte greu și cu asta vreau să închei. Domnul zis, spune fiica mea, tuturor celor care ai posibilitatea să le spui că cele ce le am în planul meu, le voi schimba inima și gândirea și le voi da putere să facă ceea ce le-am cerut. Dar pe cele care nu le am în planul meu, vor auzi și tot așa vor trece și pe lângă ele. Pentru că vor fi multe care nu vor asculta. Vor fi multe care vor lua în derâdere și Domnul m-a avertizat și am zis, vai mie, Doamne, o să mă desconsidere multe prietene și multe sori și Domnul a zis, eu cum am fost? Primit cu drag sau am fost alungat cu pietre? Și asta am înțeles că e soarta pe care Domnul a rânduit-o pentru noi creștini. Nu suntem încununați cu laude, nici cu aplauze, nu. Trebuie să plecăm capul și să spunem ceea ce El ne cere și voia Lui să se facă. Dar eu mă rog din toată inima mea, în primul rând în casa mea, fetele mele, surorile mele și apoi tuturor celor din jur, să le dea Domnul inima să facă ceea ce El a cerut. Pentru că toate se vor include într-un singur păcat, neascultării, Domnul. Neascultării de cuvântul Lui.
1: După hotărârea pe care o luase înainte de a nu-ți mai vopsi părul, acum venea o altă schimbare în viața ta. Ce a spus soțul tău despre această hotărâre a ta? Cum a primit această schimbare?
0: Da, vreau să încheiu și da, mi-a adus aminte de un lucru foarte important pe care l-am uitat să spun. În ziua când Dumnezeu mi-a dat inima, am fost după ale 2 săptămâni, aș vrea să știu ce am visat în noaptea aia, dar nu pot să-mi aduc aminte nici măcar un cuvânt. Și vă spun pentru că am visat, pentru că m-am trezit. Ceva ce nu m-am trezit în viața mea. Eram un fulg. Toată durerea și ceea ce eu mi-am pricinuit-o, eu mi-am făcut-o mie, absolut totul a dispărut. Eram atât de ușoară, eram atât de fericită, eram atât de plină de Domnul, încât aveam impresia că am murit și sărai și tot ce-a fost tot trecut. Pentru că nu mai puteam de bucurie și cântam și exclamam slavă Domnului într-una și nu puteam să-mi explic. Era ceva ce nu se pot explica niciodată nici mie, dar pe altora. Și atunci m-am dus fără să-mi ceară nimic, fără să mă gândesc de data asta voi face, nu. Meream totul de la mine. M-am dus, mi-am luat, mi-am pus în cap, dar Duhul Domnului îmi spunea într-una să nu te amăjească cerul vreodată, să nu-ți pui vreodată vreo cordeluță, zicând că și aia va fi bine. Și eu mă gândeam, Doamne, ceri un semn al stăpânirii mele. Deci nu-mi ceri un batic învălit tot capul sau o să mi-l cer pe parcurs? Probabil o să mi-l ceară pe parcurs. Inima mea o simte lucrul ăsta, că Domnul nu forțează și ia lucrurile treptat. Nici la un bebelaș nu-i dau mâncare tare din prima. Și Domnul a văzut ce greu mi-a fost, dar Domnul m-a avertizat să nu mă las dus în eroare de ce rău și să nu mă las amăgită, să nu-mi pun o cordeluță. Deci am înțeles și cu bucurie am acceptat. Mi-am pus o banderolă destul de lată în cap și m-am uitat surprinsă și spre bucuria mea am zis, Doamne, nici nu-mi stă atât de rău pe cât mi-am imaginat. Nici măcar, dar am zis, Doamne, m-am aplicat așa de rapid pe genunchi și am plâns de bucurie și am zis, Doamne, ultimul lucru pe care am să ți-l mai cer, fă ca soțul meu, când va intra în casă, să spună, ești atât de frumoasă așa, ești mai frumoasă cu banderolă. Pentru că în urmă cu o seară, parcă așteptam așa o convingere din partea lui să mă ajute cumva și am zis, tu-ți imaginezi cum să arate cu batic? Și l-a zis, Doamne, ferește, nu! Pentru că nu și-o dat seama ce-o spus. Și eu am zis, Doamne, ai văzut ce mi-a spus aseară? Ce rău m-a durut? Cuvintele lui erau atât de grele. Te rog, fă tu inima lui să se schimbe, cum ai schimbat inima mea asta și nu am cuvinte și nici nu pot să-mi explic eu mie, pot să schimb și pe lui, Doamne. Și nu alte cuvinte, ce aștia. Și să fie martori, cum vin fetițele mele de la școală, au 16 și 17 ani, am să le spun, pentru că va trebui să dau explicații că am luat hotărârea, dar vreau să fie și martori. Întotdeauna vreau martori, Doamne, ca cuvântul tău să fie primit cu bucurie de cei din jur. Și am să uitați ce am cerut Domnului Iisus. Și tati trebuie să se apropie, ora 4:30 trebuie să vină de la lucru. Vă rog frumos să stați lângă mine până când tati intră. Dar mami, tu ești convinsă că exact așa va spune? Parcă nimic nu m-a lăsat să mă îndoiesc. Eram convinsă, dar vreau și să le aud. Și exact așa s-a întâmplat. Exact ceea ce eu am repetat. Și am început să plâng și am zis, Doamne, tu îți dai seama ce ai spus? Și zice, l-am spus ceva rău, pentru că el deja plângea. Era atât de atins de lucrurile alea, încât parcă îmi era greu la amândoi să acceptăm că chiar s-a făcut transformarea aia. Și eu am spus ce am cerut Domnului. Și bun înțeles că am dat slavă Domnului împreună.
1: Tu aveai credința că Domnul și de data aceasta îți va asculta rugăciunea și soțul tău va rosti acele cuvinte. De aceea ai chemat și copiii tăi lângă tine, dar totodată ca ei să poată învăța o lecție a credinței, să vadă că Dumnezeu răspunde la rugăciuni și când vor fi ei puși în situația să-L întrebe pe Domnul, să aibă credința că Dumnezeu răspunde la rugăciuni. Tu, de fapt, ai urmat exemplul văduvei din Sarepta care și-a chemat copiii lângă ea atunci când Dumnezeu a înmulțit un de lemnul. O lecție demnă de urmat de fiecare dintre noi.
0: Cred că și asta. Să vadă puterea lui Dumnezeu și să vadă și ceilalți. Când eu voi spunea, am fetele mele martore. Ele, dacă îi spuneam doar soțului meu, poate altă lume ar fi zis să poate a inventat. Nu, eu vreau ca cuvântul să fie întărit.
1: Prin toate aceste experiențe prin care ai trecut, tu l-ai pus pe Dumnezeu de multe ori la încercare și El a fost credincios și de fiecare dată ți-a răspuns la rugăciuni.
0: A fost ca Gedeon, l-am pus ca și cu lâna, dar nu numai de două ori, despre rușinea mea spun, am pus de multe ori, doar ca să pot să accept un lucru.
1: Dar Domnul, în bunătatea Lui, de fiecare dată ți-a răspuns.
0: Da, slavă Lui! Slavă Lui!
1: Ce sfaturi ai pentru ascultătoarele noastre sau pentru ascultătorii noștri care au frământări în inima lor cu privire la unele lucruri pe care nu știu dacă e bine sau e rău, dacă le fac, sau poate unele versete pe care nu le înțeleg, așa cum nici tu nu le-ai înțeles la început? Ce sfaturi le dai?
0: Să nu se lase de Domnul. Să se încreadă cu adevărat în Domnul, pentru că eu plângând ziceam Domnului, Doamne, nu pot, vreau, dar nu pot. Știți ce mi-a spus Domnul? Știu, dar eu pot. N-am să-ți cer niciodată un lucru să nu-ți dau putere. Așa că niciodată nu să-L lase Domnul dacă El își doresc să-L găsească pe Domnul. Dacă El își doresc să facă ce ceare Domnul, nu o să-L lase Domnul. Chiar dacă soților ar să le fie împotrivă, Domnul tot o să le dea biruință. Pentru că când meri numele Domnului și faci pentru Domnul, Domnul e cu tine, nu e singur. Nu-i lupta ta.
1: Acum tu ești deplin încredințată că dacă cineva are anumite întrebări sau frământări cu privire la unele lucruri și dacă vine înaintea Domnului, Domnul nu întârzie să răspundă și îi va aduce lumina asupra acelui lucru.
0: Dacă ești dornic să faci ce-ți cere, pentru că dacă ești dispus doar să-i auzi glasul Domnului ca să te poți lăuda că Domnul ți-a vorbit, Domnul se limitează doar la tău și nu o să-ți vorbească. Dar dacă ai inima dornică să spui viața la picioarele Domnului și să faci ce Domnul îți cere, cu siguranță, pentru că absolut toți suntem copiii Domnului. Și cum eu nu fac deosebire între copiii mei, nici Domnul nu face, nu-i după meriti, doar o inimă sinceră să o ai înaintea Domnului.

0: Îți mulțumesc că ai fost alături de noi la emisiunea Oglinda Sufletului și că ai dorit să ne împărtășești din experiențele pe care tu le-ai avut cu Domnul. Îți doresc în continuare ca Domnul să te binecuvinteze pe tine și pe familia ta, să fie o luptătoare și o mărturie pentru alții. Iar nouă tuturor, Dumnezeu să ne dea putere să trăim adevărata pocăință pe care El ne-o cere, să nu ne fie greu să renunțăm la ceea ce ne cere Dumnezeu, pentru că știm că El ne va da putere să putem împlini și orice schimbare din viața noastră va lucra spre binele nostru veșnic, ca noi, într-o zi, să putem fi cu toții în împărăția lui Dumnezeu.
1: Amin. Asta îmi doresc să fie absolut toate, nu numai eu. Să fiți binecuvântați de Domnul, ca să puteți să auziți glasul Lui.

Căutați pe Domnul câte vreme se poate găsi, chemați-L câte vreme este aproape. Să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Dumnezeu care îi va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând, căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile mele nu sunt căile voastre, zice Domnul, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Căci după cum ploaia și zăpada se coboară din ceruri și nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul și îl fac să rodească și să odrăslească, pentru ca să dea sămânță semănătorului și pâine celui ce mănâncă, tot așa și cuvântul meu care iese din gura mea nu se va întoarce la mine fără rod, ci va face voia mea și va împlini planurile mele. Nădăjduiesc, dragi ascultători, că mărturia pe care ați ascultat-o astăzi v-a întărit în credință și v-a dat o nădejde că și atunci când suntem în suferință, Dumnezeu are un plan cu viața noastră. Noi să ascultăm de glasul Lui, să împlinim poruncile Lui și să lăsăm pe El să transforme viața noastră, să lucreze caracterul Domnului Iisus Hristos în viețile noastre și într-o zi cu toții să ne putem vedea în Împărăția Lui Dumnezeu. Până la o nouă întâlnire cu emisiunea Oglinda Sufletului, vă doresc ca protecția Domnului să rămână în viețile dumneavoastră. Fiți binecuvântați de Domnul!

Psalmul 120. Către Domnul strig în strâmtorarea mea și El mă ascultă. Doamne, scapă-mi sufletul de buza mincinoasă, de limba înșelătoare. Ce-ți dă El ție? Ce-ți aduce El ție, limbă înșelătoare? Săgeți ascuțite de războinic, cu cărbune aprinși de ienupăr. Vai de mine că locuiesc la Meșec, că locuiesc în corturile Chedarului. Destul mi-a locuit sufletul lângă cei ce urăsc pacea. Eu sunt pentru pace, dar îndată ce vorbesc eu, ei sunt pentru război.

Versetul zilei 196, Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 4, versetele 3 la 5. Căci Scripturile ne spun că Avram l-a crezut pe Dumnezeu și de aceea Dumnezeu l-a declarat un om după voia sa, neprihănit. Dar oare nu și-a câștigat el dreptul la rai prin toate faptele bune pe care le-a săvârșit? Nu, căci mântuirea este un dar. Dacă ar putea o câștiga cineva prin propria sa bunătate, atunci nu ar mai fi gratuită. Or, ea este gratuită și se dăruiește tocmai acelora care nu muncesc pentru obținerea ei. Căci Dumnezeu îi declară pe păcătoși buni în fața sa, numai dacă aceștia au credință în Hristos că El îi va salva de la mânia lui Dumnezeu.

0: Cum poți să ajungi să te bucuri întotdeauna?
1: That depends on when you start.
0: Depinde când începi asta.
1: And it depends on how wholehearted you are.
0: Și de cât de devotat ești. Nu depinde de vârstă. Dacă ești serios și plin de râvnă, poți să ajungi să te bucuri totdeauna în viață, chiar de tânăr. Dar dacă nu îți dorești cu adevărat, atunci mai târziu. Eu nu am știut niciodată aceste adevăruri pe care voi le auziți în biserică de tineri. Eu nu am știut aceste adevăruri până când am avut aproape 36 de ani. Nu am înțeles nici noul legământ, pentru că nu am auzit predicându-se despre el în nicio biserică în care am fost. M-am întors la Domnul la 19 ani și timp de 16 ani am fost în diferite biserici, am citit multe cărți, am ascultat multe mesaje pe casete, dar niciodată nu am auzit cum pot să trăiesc o viață de biruință. Nu am auzit pe nimeni: Dumnezeu te iubește la fel cum îl iubește pe Iisus. Nu am găsit o siguranță. Nu am auzit pe nimeni predicând că Dumnezeu poate face pentru tine ce a făcut pentru Iisus. Nu am auzit niciodată. Am descoperit aceste lucruri singur studiind Biblia. Deci, în mod natural, mie mi-a luat mai mult timp. Pentru tine e mult mai ușor. E ca și cum ai un drum pe care poți să mergi cu mașina mai repede. Eu a trebuit să trec printr-o junglă ca să ajung unde tu poți să ajungi mai repede. Ceva de genul acesta. Deci, nu contează vârsta. Dacă îți dorești din toată inima din momentul în care ai auzit adevărul, poți să trăiești așa. Dacă ești cu adevărat serios, poți să ajungi la o viață de biruință chiar la 2 ani după întoarcerea ta la Domnul. Doar 2 ani. Copiii lui Israel au ieșit din Egipt și 2 ani mai târziu Dumnezeu i-a dus la hotarele Canaanului și a spus: intrați. Dar ei nu au intrat. Așa că au pribegit 40 de ani, deși puteau intra după 2 ani. De aceea am spus 2 ani. Chiar și copiii la vârsta de 2 ani pot să umble și să fugă pe cont propriu. Din aceste 2 exemple, eu înțeleg că pentru a avea o viață de biruință durează 2 ani. Dar sunt și copii care au anumite boli și nu pot să meargă nici la 10 ani, nici la 20 de ani. Așa sunt și unii credincioși. Dar în mod normal, eu aș zice că dacă ești plin de râvnă și predat cu totul lui Iisus și nu ai alte dorințe decât să placi Domnului și nu omului, la 2 ani după nașterea din nou poți să ajungi să ai o viață evlavioasă. Vei crește după aceea, vei ajunge să-L cunoști pe Domnul tot mai bine. Victoria asupra păcatului este un proces. Sunt multe domenii ale păcatului pe care nici nu le cunoști în viața ta. E ca și cum ai trece din clasa 1, în a 2, în a 3, în a 5. Dar nu fi descurajat dacă nu se va întâmpla lucrul acesta în 2 ani. Unul dintre motive este anturajul oamenilor nu prea devotați pentru Domnul și vei deveni ca ei. E ca și cum te-ai duce la o școală mai slabă. Chiar dacă ai fi de clasa a 10-a, se poate să nu știi nici ce știe un elev de clasa a 4-a dintr-o școală bună. De ce asta? Pentru că toți ceilalți elevi din școală mai slabă sunt leneși. Nu sunt serioși cu învățatul, învățătorii nu predau cum trebuie, de aceea părinții nu te trimit la școli slabe. Deci oamenii cu care te însoțești vor determina cât de repede vei ajunge la o viață evlavioasă. Life.

Inima împăratului este ca un râu de apă în mâna Domnului, pe care îl îndreaptă încotro vrea. Omul socotește că toate căile lui sunt fără prihană, dar cel ce cercetează inimile este Domnul. A face dreptate și judecată este mai plăcut Domnului decât jertfele. Privirile trufașe și inima îngânfată, această candele a celor răi, nu este decât păcat. Planurile omului harnic nu duc decât la belșug, dar cel ce lucrează cu grabă n-ajunge decât la lipsă. Comorile câștigate cu o limbă mincinoasă sunt o deșertăciune care fuge și ele duc la moarte. Silnicia celor răi îi mătură pentru că nu vor să facă ce este drept. Cel vinovat merge pe căi sucite, dar cel nevinovat face ce este bine. Mai bine să locuiești într-un colț pe acoperiș decât cu o nevastă gâlcevitoare într-o casă mare. Sufletul celui rău dorește răul, semenul lui n-are nicio trecere înaintea lui. Când este pedepsit batjocoritorul, prostul se face înțelept, și când se dă învățătură celui înțelept, el capătă știința. Cel neprihănit se uită la casa celui rău și vede ce repede sunt aruncați cei răi în nenorocire. Cine își astupă urechile la strigătul săracului, nici el nu va căpăta răspuns când va striga. Un dar făcut în taină potolește mânia și o mită dată pe ascuns potolește cea mai puternică mânie. Este o bucurie pentru cel neprihănit să facă ce este bine, dar pentru cei ce fac răul este o groază. Omul care se abate de la calea înțelepciunii se va odihni în adunarea celor morți. Cine iubește petrecerile va duce lipsă, și cine iubește vinul și undelemnul dresurilor nu se îmbogățește. Cel rău slujește ca preț de răscumpărare pentru cel neprihănit și cel stricat pentru oamenii fără prihană. Mai bine să locuiești într-un pământ pustiu decât cu o nevastă gâlcevitoare și supărăcioasă. Comori de preț și unde lemn sunt în locuința celui înțelept, dar omul fără minte le risipește. Cine urmărește neprihănirea și bunătatea, găsește viață, neprihănire și slavă. Înțeleptul cucerește cetatea vitejilor și doboară puterea în care se încredeau. Cine își păzește gura și limba, își scutește sufletul de multe necazuri. Cel mândru și trufaș se cheamă batjocoritor. El lucrează cu aprinderea îngânfării. Poftele leneșului îl omoară pentru că nu vrea să lucreze cu mâinile. Toată ziua o duce numai în pofte, dar cel neprihănit dă fără zgârcenie. Jertfa celor răi este o scârbă înaintea Domnului, cu cât mai mult când o aduc cu gânduri nelegiuite. Martorul mincinos va pieri, dar omul care ascultă bine va vorbi totdeauna cu izbândă. Cel rău ia o înfățișare nereușită,
dar omul fără prihană își îmbunătățește calea. Nici înțelepciunea, nici priceperea, nici sfatul n-ajută împotriva Domnului. Calul este pregătit pentru ziua bătăliei, dar biruința este a Domnului.

Cum pot birui păcatul în viața mea creștină? Biblia prezintă mai multe resurse diferite pentru a ne ajuta în efortul nostru de a birui păcatul. În această viață nu vom fi niciodată perfect victorioși asupra păcatului, 1 Ioan 1:8, dar acesta ar trebui să fie totuși scopul nostru. Cu ajutorul lui Dumnezeu și urmând principiile cuvântului său, putem birui treptat păcatul și deveni din ce în ce mai asemănători cu Hristos. Prima resursă pe care Biblia o menționează în efortul nostru de a birui păcatul este Duhul Sfânt. Dumnezeu ne-a dat Duhul Sfânt pentru ca noi să fim biruitori în viața creștină. El pune în contrast faptele cărnii cu roadele Duhului în Galateni 5, versetele 16 până la 25. În acel pasaj suntem chemați să umblăm în Duhul. Toți credincioșii posedă deja Duhul Sfânt, dar acest pasaj ne spune că trebuie să umblăm în Duhul, cedând controlul Lui. Aceasta înseamnă să alegem să urmăm în mod consecvent îndemnul Duhului Sfânt în viețile noastre, mai degrabă decât să urmăm îndemnul trupului. Diferența pe care o face Duhul Sfânt este demonstrată în viața lui Petru, care, înainte de a fi umplut cu Duhul Sfânt, s-a lepădat de 3 ori de Iisus și asta după ce a spus că îl va urma pe Hristos până la moarte. După ce a fost umplut de Duhul Sfânt, el a vorbit deschis și puternic iudeilor la Rusalii. Umblând în Duhul, încercând să nu stingem îndemnurile Lui, cum se spune în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 19, și căutăm în schimb să fim plini de Duhul, adică să fim pe deplin sub controlul Duhului, Efeseni 5:18 până la 21. Cum este cineva plin de Duhul Sfânt? Dacă păcatul este ceea ce întristează Duhul și împiedică umplerea cu El, atunci ascultarea de Dumnezeu este modul în care se menține umplerea Duhului. Ar trebui să ne rugăm să fim umpluți cu Duhul Sfânt, să ne aprofundăm în studierea cuvântului lui Dumnezeu, Coloseni 3:16, și să umblăm în ascultare de poruncile lui Dumnezeu. Aceasta îi dă Duhului Sfânt libertatea de a lucra în gândurile și acțiunile noastre. Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, spune că Domnul ne-a dat cuvântul Său pentru a ne pregăti pentru orice lucrare bună. 2 Timotei, capitolul 3, versetele 16 și 17. Ne învață cum să trăim și ce să credem. Ne dezvăluie când am ales căi greșite. Ne ajută să revenim pe calea cea bună și ne ajută să rămânem pe acea cale. Evrei 4:12 ne spune că cuvântul lui Dumnezeu este viu și puternic, capabil să pătrundă în inimile noastre pentru a dezrădăcina și a birui păcatele cele mai adânci ale inimii și ale atitudinii. Psalmistul vorbește în profunzime despre puterea sa de a schimba viața în Psalmul 119. I s-a spus lui Iosua că cheia succesului în învingerea dușmanilor săi a fost să nu uite această resursă, ci să mediteze asupra ei zi și noapte și să o asculte. El a făcut acest lucru chiar și atunci când ceea ce poruncea Dumnezeu nu avea sens militar, iar aceasta a fost cheia victoriei în luptele sale pentru țara făgăduinței. Biblia este o resursă pe care prea des o tratăm cu ușurință. Îi dăm un serviciu simbolic, ducând Bibliile noastre la biserică sau citind un devoțional zilnic sau un capitol pe zi, dar nu reușim să-l memorăm, să medităm asupra lui sau să-l aplicăm în viața noastră, nu reușim să ne mărturisim păcatele pe care le descoperă sau să-l lăudăm pe Dumnezeu pentru darurile pe care ni le dă.
când vine vorba de Biblie, deseori suntem fie anorexici, fie bulimici. Fie luăm suficient cât să ne menținem în viață spiritual mâncând din cuvânt, dar niciodată suficient pentru a fi creștini sănătoși și prosperi, fie venim și să ne hrănim des, dar niciodată nu medităm la El suficient de mult pentru a obține hrană spirituală suficientă din El. Este important, dacă nu ți-ai făcut un obicei din a studia și a reține zilnic cuvântul lui Dumnezeu, să începi să faci asta. Unii consideră că este util să înceapă un jurnal. Fă-ți un obicei din a nu părăsi cuvântul până când nu ai scris ceva ce ai învățat din el. Unii înregistrează rugăciuni către Dumnezeu, cerându-i să-i ajute să se schimbe în domeniile despre care le-a vorbit. Biblia este instrumentul pe care Duhul Sfânt îl folosește în viețile noastre. Efeseni, capitolul 6, versetul 17. O parte esențială și majoră a armurii pe care Dumnezeu ne-o dă pentru a fi biruitori în luptele noastre spirituale. Efeseni, capitolul 6, versetele de la 12 la 18. O a treia resursă crucială în lupta noastră împotriva păcatului este rugăciunea. Din nou, este o resursă pe care creștinii o fac adesea pe buze, dar pe care o folosesc incorrect. Avem întâlniri de rugăciune, momente de rugăciune, etc., dar nu folosim rugăciunea în același mod ca biserica primară. Fapte 3:1, 4:31, 6:4, 13, versetele 1 până la 3. Pavel menționează în mod repetat cum s-a rugat pentru cei cărora le slujea. Dumnezeu ne-a dat promisiuni minunate cu privire la rugăciune. Matei, capitolul 7, versetele de la 7 la 11, Luca, capitolul 18, de la 1 la 8, Ioan, capitolul 6, versetele de la 23 la 27, 1 Ioan, capitolul 5, versetele 14 și 15. Iar Pavel include rugăciunea în pasajul său despre pregătirea pentru viața creștină, Efeseni 6 cu 18. Cât de importantă este rugăciunea pentru a învinge păcatul în viața noastră? Avem cuvintele lui Hristos către Petru în grădina Ghețimani, chiar înainte de lepădarea lui Petru. În timp ce Iisus se roagă, Petru doarme. Iisus îl trezește și îi spune: vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Matei 26 cu 41. Noi, ca și Petru, vrem să facem ceea ce este corect, dar nu găsim puterea. Trebuie să urmăm îndemnul lui Dumnezeu de a continua să căutăm, să batem, să cerem în continuare, iar El ne va da puterea de care avem nevoie. Matei, capitolul 7, cu versetul 7. Rugăciunea nu este o formulă magică. Rugăciunea înseamnă pur și simplu să ne recunoaștem propriile limitări și puterea inepuizabilă a lui Dumnezeu și să ne întoarcem la El pentru a avea tăria de a face ceea ce dorește El să facem, nu ceea ce vrem noi. 1 Ioan 5, versetele 14 și 15. O a patra resursă în războiul nostru pentru a învinge păcatul este biserica, părtășia celorlalți credincioși. Când Iisus și-a trimis ucenicii în lucrare, El i-a trimis doi câte doi, Marcul 6 cu 7. Misionarii din fapte nu au plecat singuri, ci în grupuri de câte doi sau mai mulți. Biblia ne poruncește să nu renunțăm la strângerea noastră la oaltă, ci să folosim acel timp pentru a ne încuraja unii pe alții în dragoste și fapte bune, Evrei 10 cu 24. Ne spune să ne mărturisim greșelile unele altora,
Iacov 5:16. În literatura plină de înțelepciune a Vechiului Testament, ni se spune că așa cum fierul ascute fierul, tot așa un om ascute pe altul. Proverbe 27:17. Există putere atunci când suntem adunați împreună. Eclesiastul 4, versetele de la 11 și 12. Mulți creștini consideră că a avea un frate căruia să-i dăm socoteală poate fi un beneficiu imens în depășirea păcatelor care ne asaltează. Este de mare valoare să ai o altă persoană care să vorbească cu tine, să se roage cu tine, să te încurajeze și chiar să te mustre. Ispita este comună tuturor, 1 Corinteni 10:13. Având o persoană căruia să-i dăm socoteală sau un grup de responsabilitate, ne poate oferi doza finală de încurajare și motivație de care avem nevoie pentru a depăși chiar și cele mai încăpățânate păcate. Uneori, victoria asupra păcatului vine repede, alteori victoria vine mai încet. Dumnezeu a promis că, pe măsură ce folosim resursele sale, El va aduce treptat schimbări în viețile noastre. Putem stărui în eforturile noastre de a birui păcatul, pentru că știm că El este credincios promisiunilor sale. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Care sunt adevăratele valori ale tale? Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Coloseni, capitolul 3, versetul 2. Acest verset ne îndeamnă să ne îndreptăm atenția și să ne concentrăm asupra lucrurilor de sus, asupra celor veșnice, în loc să ne îngrijorăm și să ne concentrăm mai mult asupra lucrurilor pământești și trecătoare. Adesea ne găsim prinși în preocupările lumii acesteia, lucrurile materiale, căutând lucrurile pământului acestuia și confortul pământesc. Dar cuvântul Domnului ne provoacă să ne schimbăm perspectiva și prioritățile. Ne amintește că mințile și inimile noastre trebuie să fie aliniate cu scopurile lui Dumnezeu și cu voia Lui pentru viețile noastre. Îndreptându-ne privirea spre lucrurile cerești, ne detașăm de grijile și preocupările lumii. Aceasta nu înseamnă că ar trebui să ignorăm responsabilitățile noastre pământești, ci mai degrabă ar trebui să avem o perspectivă spirituală care să ne modeleze deciziile și acțiunile noastre zilnice. Atunci când mintea noastră este concentrată asupra lucrurilor de sus, devenim mai conștienți de prezența lui Dumnezeu în viețile noastre. Căutăm călăuzirea și înțelepciunea Lui și cultivăm o intimitate mult mai profundă cu El. Lucrul acesta ne eliberează de îngrijorări, de anxietate, pentru că avem încredere că Domnul se va îngriji de nevoile noastre și ne va călăuzi pe calea cea dreaptă. Așadar, a ne concentra mintea asupra lucrurilor cerești ne face atât de mult bine. Trăim într-o lume plină de distrageri care ne pot abate atenția de la ceea ce este cu adevărat important. Însă, cu toate acestea, urmând sfatul lui Pavel, putem trăi o viață mai împlinită și mai semnificativă, experimentând pacea și împlinirea care vin doar dintr-o relație profundă cu Domnul. Amin.

aniversare la Betlehem. Azi, centrul lumii e la Betlehem. Veniți creștini cu toți la sărbătoare. Pruncul de atunci e Salvator suprem. Să ne proșternem, deci, în închinare. Cu bucurie, stând lângă păstori, să-i cântăm cum îngerii cântară. Suntem mai motivați de mii de ori, scăpați de a păcatului povară. De vii la el, pe drum făcut de magi, nu căuta vreo stea strălucitoare, ci în cămăruța ta să te retragi, cerând lumină călăuzitoare. Dar nu uita că de la Betlehem, în drumul său spre cruce, spre înviere, a fost mereu lângă cei ce gem, dând pace, bucurie, mângâiere. Îl vei găsi ușor, căci unde el e dragostea agape împlinită. Leul din Iuda are chip de miel și pacea lui este desăvârșită. Veniți să-l sărbătorim cântând, unindu-ne ale inimilor forțe și în focul viu al dragostei arzând, să le înălțăm în cinstea lui ca torțe. Azi, centrul lumii e la Betlehem. La este-i pâinea, este apa vie. Veniți creștini ca însetați să bem și pâine să mâncăm pentru vecie.

Într-o zi, Iisus se ruga într-un loc anumit. Când a isprăvit rugăciunea, unul din ucenicii lui a zis: Doamne, învață-ne să ne rugăm cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui. El le-a zis: Când vă rugați, să ziceți: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă în fiecare zi. Și ne iartă nouă păcatele noastre, fiindcă și noi iertăm oricui ne este dator. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. Apoi le-a mai zis: Dacă unul dintre voi are un prieten și se duce la el în miezul nopții și îi zice: Prietene, împrumută-mi 3 pâini, căci a venit la mine de pe drum un prieten de-al meu și n-am ce-i pune înainte. Și dacă dinăuntru casei lui prietenul acesta îi răspunde: Nu mă turbura, acum ușa este încuiată, copiii mei sunt cu mine în pat, nu pot să mă scol să-ți dau pâini. Vă spun, chiar dacă nu s-ar scula să-i le dea, pentru că este prieten, totuși măcar pentru stăruința lui supărătoare, tot se va scula și îi va da tot ce-i trebuie. De aceea și eu vă spun, cereți și vi se va da. Căutați și veți găsi. Bateți și vi se va deschide. Fiindcă oricine cere, capătă. Cine caută, găsește, și celui ce bate, îi se deschide. Cine este tatăl acela dintre voi care, dacă îi cere fiul său o pâine, să-i dea o piatră? Ori, dacă cere un pește, să-i dea un șarpe în loc de pește? Sau dacă cere un ou, să-i dea o scorpie? Deci, dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu atât mai mult Tatăl vostru, Cel din ceruri, va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Iisus a scos dintr-un bolnav un drac care era mut. După ce a ieșit dracul, mutul a grăit și noroadele s-au mirat. Ba unii ziceau: El scoate dracii cu Beelzebul, domnul dracilor. Alții, ca să-l ispitească, îi cereau un semn din cer. Iisus le-a cunoscut gândurile și le-a zis: Orice împărăție dezbinată împotriva ei este pustiită, și o casă dezbinată împotriva ei se prăbușește peste alta. Deci, dacă Satana este dezbinat împotriva lui însuși, cum va dăinui împărăția lui, fiindcă ziceți că eu scot dracii prin Beelzebul? Și dacă eu scot dracii prin Beelzebul, fiii voștri cu cine îi scot? De aceea ei înșiși vor fi judecătorii voștri. Dar dacă eu scot dracii cu degetul lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu a ajuns până la voi. Când omul cel tare și bine înarmat își păzește casa, averile îi sunt la adăpost. Dar dacă vine peste el unul mai tare decât el și-l biruiește, atunci îi ia cu sila toate armele în care se încredea și împarte prăzile luate de la el.

Alte 7 duhuri mai rele decât el intră împreună în casă, se așează în ea și starea de pe urmă a omului aceluia ajunge mai rea decât cea dinainte. Pe când spunea Iisus aceste vorbe, o femeie din norod și-a ridicat glasul și a zis: ferice de pântecele care te-a purtat și de țâțele pe care le-ai supt. Și el a răspuns: ferice mai degrabă de cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc. Pe când noroadele se strângeau cu grămada, el a început să spună: neamul acesta este un neam viclean. El cere un semn, dar nu îi se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Căci după cum Iona a fost un semn pentru niniviteni, tot așa și fiul omului va fi un semn pentru neamul acesta. Împărăteasa de la miază zi se va scula în ziua judecății alături de bărbații acestui neam și va osândi, pentru că ea a venit de la capătul pământului ca să audă înțelepciunea lui Solomon. Și iată că aici este unul mai mare decât Solomon. Bărbații din Ninive se vor scula în ziua judecății alături de neamul acesta și îl vor osândi, pentru că ei s-au pocăit de propovăduirea lui Iona. Și iată că aici este unul mai mare decât Iona. Nimeni n-aprinde o lumină ca să o pună într-un loc ascuns sau sub baniță, ci o pune într-un sfeșnic, pentru ca cei ce intră să vadă lumina. Ochiul este lumina trupului tău. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău este plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, trupul tău este plin de întuneric. Ia seama, dar, ca lumina care este în tine să nu fie întuneric. Așa că, dacă tot trupul tău este plin de lumină, fără să aibă vreo parte întunecată, va fi în totul plin de lumină, întocmai ca atunci când te-ar lumina o lampă cu lumina ei mare. Pe când vorbea Iisus, un fariseu l-a rugat să prânzească la el. El a intrat și a așezut la masă. Fariseul a văzut cu mirare că Iisus nu se spălase înainte de prânz. Dar Domnul i-a zis: voi, farisei, curățiți partea de afară a paharului și a blidului, dar lăuntrul vostru este plin de jefuire și de răutate. Nebunilor, oare acela care a făcut partea de afară n-a făcut și pe cea dinăuntru? Dați mai bine milostenie din lucrurile dinăuntru și atunci toate vă vor fi curate. Dar vai de voi, fariseilor, pentru că voi dați zeciuială din izmă, din rută și din toate zarzavaturile și dați uitării dreptatea și dragostea de Dumnezeu. De aceea trebuie să le faceți și pe celelalte, să nu le lăsați nefăcute. Vai de voi, fariseilor, pentru că voi umblați după scaunele din tâi la sinagogi și vă place să vă facă lumea plecăciuni prin piețe. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi sunteți ca mormintele care nu se văd și peste care oamenii umblă fără să știe. Unul din învățătorii legii a luat cuvântul și i-a zis: învățătorule, spunând aceste lucruri ne ocărăști și pe noi. Vai și de voi, învățători ai legii, a răspuns Iisus, pentru că voi puneți pe spinarea oamenilor sarcini grele de purtat, iar voi nici măcar cu unul din degetele voastre
nu va atinge.

ziceți de ele. Vai de voi, pentru că voi zidiți mormintele prorocilor pe care i-au ucis părinții voștri. Prin aceasta mărturisiți că încuviințați faptele părinților voștri, căci ei au ucis pe proroci, iar voi le zidiți mormintele. De aceea înțelepciunea lui Dumnezeu a zis: le voi trimite proroci și apostoli, pe unii din ei îi vor ucide, iar pe alții îi vor prigoni, ca să se ceară de la acest neam sângele tuturor prorocilor care a fost vărsat de la întemeierea lumii, de la sângele lui Abel până la sângele lui Zaharia, ucis între altar și templu. Da, vă spun, se va cere de la neamul acesta. Vai de voi, învățători ai legii, pentru că voi ați pus mâna pe cheia cunoștinței. Nici voi n-ați intrat, iar pe cei ce voiau să intre, i-ați împiedicat să intre. După ce a ieșit de acolo, cărturarii și fariseii au început să-l pună la strâmtoare și să-l facă să vorbească despre multe lucruri. I-au întins astfel lațuri ca să prindă vreo vorbă din gura lui pentru care să-l poată învinui.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: Deci, cumva, dacă lucrurile ar fi bune în viața individului, acest stadiu, într-adevăr, ar fi vârsta de aur, vârsta plenitudinii, a generativității, în care omul poate împărtăși, oferi și susține pe cei din jurul lui prin toate achizițiile, experiența, bogăția și maturitatea pe care le-a integrat până aici.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate împreună cu cei dragi dumneavoastră. Știați, conform primelor date provizorii pentru recensământul populației și locuințelor runda 2021, ponderea cea mai mare în totalul populației rezidente a României o reprezintă persoanele din categoria 50-54 de ani, 1.665.200 de persoane rezidente în România au vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani. În condițiile în care, la recensământul din 2011, persoanele cu vârsta cuprinsă între 40 și 44 de ani aveau ponderea cea mai mare în totalul populației, respectiv 1.743.378 de rezidenți. O situație care confirmă că în ultimii 10 ani în România procesul de îmbătrânire demografică s-a adâncit. Dar oare ce caracterizează această grupă de vârstă 50-54 de ani? Care ar trebui să fie marile împliniri ale celor care se regăsesc în această grupă de vârstă și care sunt marile crize cu care ei se confruntă? Iată un subiect pe care vă invit să continuăm să-l discutăm și astăzi, împreună cu invitata specială a acestei emisiuni, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Și dacă în ediția de săptămâna trecută am analizat această vârstă din perspectiva specialiștilor care spun că 50 de ani e vârsta de aur, astăzi vă invit să o analizăm din perspectiva marilor crize pe care un bărbat și o femeie de 50 de ani le pot trăi. Rămâneți așadar împreună cu noi!

0: Da, 1.665.200 de persoane cu vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani reprezintă segmentul de populație cea mai numeroasă în totalul populației rezidente a României. Și aceasta conform primelor rezultate provizorii ale recensământului populației și locuințelor runda 2021. O vârstă așadar considerată de aur, care îi aduce celui în cauză multe împliniri, dar posibil și regrete, așa cum spuneați, doamna Ștefania Botez. Care considerați că sunt regretele omului de 50-54 de ani?
1: Da, regretele pot fi legate de faptul că am reușit să dobândesc fie competențe, abilități, cunoștințe, experiențe suficiente încât să mă simt capabil să fac ceva productiv, să dau mai departe, fie am reușit să fac achiziții, cum ar fi să-mi fac o familie, să am urmași, să am ucenici, să împărtășesc experiența mea profesională sau de viață și resurse materiale să-mi pot permite să mă bucur de tot ceea ce am făcut până acum. Ei, regretele sunt legate de toate aceste aspecte. Oamenii își pot pune în perioada aceasta întrebări și pot avea frământări de genul simt că bătrânețea e prea la ușă, prea aproape, că n-am avut șansa de a face ce mi-am dorit. Regret deciziile proaste, alegerile neînțelepte pe care le-am făcut în prima tinerețe. Mă simt un ratat, pot să spună unii oameni. Cine mai are nevoie de mine? Faptul că poate nu avem un anturaj social suficient sau rețea socială sau familială suficient de susținătoare. Care-i scopul? Pentru că n-am stat să mă gândesc ce-am făcut până acum, la ce m-am gândit, ce-am făcut, care-mi sunt de fapt valențele, care este valoarea mea. Și ne întoarcem și vom ajunge aproape întotdeauna la ceea ce omul crede în inima lui, așa cum spune Scriptura. Adică, în realitate, atât perspectiva de fericire și de bucurie resimțită, percepută, trăită, fie și perspectiva de regret, de amărăciune, de resentimente, de descurajare, au de-a face cu modul în care noi considerăm, semnificăm viața și sinele, cu perspectiva noastră, cu modul, cu concepția despre viață, lume și oameni. Exact așa cum spune Scriptura, zic, ce crede omul în inima lui, așa este. Deci dacă omul a reușit prin toate interacțiunile lui cu viața, cu semenii, cu mediul, cu universul, cu Dumnezeu, cu ideile despre viață, cu integrarea sau nu a experiențelor mai puțin plăcute, traumatizante poate ale vieții, să-și formeze o mentalitate și o concepție susținătoare despre sine și viață, atunci va avea bucurie sau regrete. Și este într-adevăr o vârstă, o etapă în care oamenii, datorită unor semnale care se și întâmplă, semnale chiar fiziologice, de foarte multe ori nu așa, Dumnezeu a rânduit ca dezvoltarea aceasta umană să aibă indicatori la toate nivelurile, fiziologici, psihologici și spirituali, contextuali. Și atunci, chiar fiziologic ne resimțim. Sunt acele modificări, dacă vreți, fiziologic, hormonale, pe care nu avem cum să ne le simțim. Așa cum în primele crize ale vieții, copilăria foarte mică, apoi adolescența, simțim furtunile acelea lăuntrice, hormonale, fiziologice și aici se produc, apar niște modificări fiziobiologice și ele determină într-adevăr și în procesele psihice anumite simțăminte noi inadecvate de frământare, de tristețe, de regret, de întrebări, de frământări. Deci apare criza, apare, inerent apare.

0: Deci, iată, 50 de ani, putem spune că e o etapă de bilanț în viață, când ne orientăm și ne putem reorienta. Poate să fie și o etapă de reorientare. Ei bine, m-aș reîntoarce la studiul realizat în Marea Britanie anul trecut și care arată că 50 de ani este vârsta la care oamenii se consideră cei mai fericiți. Conform acestui studiu, cei care au împlinit deja vârsta de aur au spus că ideea de bătrânețe nu îi caracterizează momentan, ci va începe să-și lase amprenta asupra lor abia după 77 de ani. De asemenea, în medie, aceștia se așteaptă să trăiască până la 84 de ani. Dar menționăm încă o dată, e vorba de un studiu realizat în Marea Britanie. Ar fi interesant de văzut care este optica românilor care ajung la această vârstă. Și totuși cred că această categorie de vârstă 50-54 de ani, așa cum spuneați, își are încercările ei. Ați trecut foarte bine în revistă care sunt posibilele regrete pe care o persoană cu această vârstă le poate trăi. Așadar, vorbim de regrete, vorbim de criză, o criză a vârstei. Doamna Ștefania Botez, în calitate de psihoterapeut, care sunt marile crize ale acestei etape de viață? Aș propune să le analizăm în funcție de sex. Care sunt marile crize ale acestei etape de viață pentru o femeie și care sunt pentru un bărbat?
1: Da, cred că în ansamblu există niște elemente comune și desigur și niște elemente care fac diferența între cele două sexe. În general vorbind, trecând prin această etapă, apar, cum spuneam, niște modificări fiziologice. Iată, cumva, organismul femeii, de exemplu, se pregătește de menopauză sau chiar intră acolo în menopauză. Există perioada aceea de tranziție spre acest stadiu care e foarte dificil și resimțit într-un mod greu de către femeie și trage după sine schimbarea aceasta hormonală și fiziologică, procese psihice de genul inapetenței, apatiei cu privire la, eu știu, activități în general, dar chiar și la intimitate. Și atunci va produce oarecum dificultăți și în relația de cuplu, poate uneori. În cabinet deseori întâlnim în problemele de cuplu la această vârstă aceste inadecvări ale relaționării din perspectiva intimității. Femeia devine mai apatică, mai retrasă, reorientată, se reorientează spre alte interese, activități, copii, poate chiar nepoți, poate că își dorește mai multă liniște, spune ea, mai puțină activitate. De foarte multe ori reclamă că sunt obosite așa cumva de atâta activitate, mișcare și chiar de intimitate. Dar, desigur, vreau să spun că există răspunsuri și răspunsuri. O mare clasă de femei pot răspunde în felul acesta, apatiei, deși există și o altă clasă a femeilor care devin foarte active în acest sens și al intimității, dar și al activismului, să spunem, în general vorbind. Desigur, poate apărea, dacă rămân în perimetrul genului feminin, poate apărea percepția că îmbătrânirea a redus și reduce din, eu știu, aspectul frumuseții, nu-i așa? Femeile își doresc să fie strălucitoare, să fie atractive, să poată stârni această admirație și interes. Și atunci poate apărea declinul acesta și percepția unui declin care din nou poate trage după sine, eu știu, tristețe, descurajare, anxietate și pot apărea comportamente extravagante chiar. Adică putem vedea la vârsta aceasta, la unele femei, eu știu, tendința de a-și schimba aspectul, vestimentația, coafiura, eu știu, tabieturile, accesorizează prea mult, se apleacă spre elemente care poate uneori sunt chiar frivole sau nu sunt corespunzătoare, sunt prea adolescentine. Și bineînțeles, eu știu, toate acestea enunță anxietatea aceea și inadecvarea aceea. Sau dimpotrivă, din nou o să spun, întotdeauna lucrurile stau undeva la muchia prăpastiei dintre o parte pozitivă sau una negativă. Adică înclinația poate fi spre un aspect sau celălalt, pozitiv sau negativ. Din potriva, altele pot să fie terne, să-și piardă strălucirea, să nu își mai dorească, să nu mai aibă energie pentru a se păstra proaspete, atât ca aspect, cât și ca tonus psihologic, să se retragă tot mai mult, să se internalizeze, să devină foarte casnice, foarte izolate. Deci pot apărea astfel de manifestări. Sigur, și la bărbați apare și de foarte multe ori se manifestă destul de virulent și în cazul lor, mai ales pe segmentul acesta al potenței, al capacității, atât ca individ productiv profesional, dar și ca și capacitate de a fi el de interes social, de a mai atrage priviri, de a mai putea face cuceriri. Și dați-mi voie să vă spun că în cabinet întâlnim crizele acestea de familie și de cuplu datorate acestor frământări și întrebări. Când, iată, poate de data asta unii bărbați își doresc să-și reabdateze, să spunem, capacitatea lor de a putea trage, de a putea curta, de a putea fi considerați încă oameni în putere și valizi din punct de vedere relațional, și apare comportamentul escapist. Adică relațiile extraconjugale, bărbații își înșeală poate unii, desigur, spunem, de cei care trec prin astfel de crize și apelează la astfel de metode de a se resemnifica pe sine. Și apar acele situații în care se apleacă spre femei mai tinere, își înșeală soțiile, apar marile crize de familie. Am avut nenumărate situații de genul acesta. Sigur, cu tot tabloul de afectare din spate asupra partenerei sau a copiilor sau așa mai departe. Unii bărbați și ei abordează comportamente din acestea extravagante. Cheltuiesc foarte mult, poate pe mașini mai scumpe, și ei pe vestimentație mai de profil așa mai adolescentin, mai tânăr, își permit sau mai bine zis se bagă în cheltuieli, în datorii, tocmai pentru a întreține o astfel de atmosferă și de stil de viață costisitor, extravagant, dar care, din punct de vedere psihologic, să le dea impresia tinereții, a capacității, a potenței. Poate apărea la unii dintre bărbați acest lucru sau, din potrivă, nu. Din nou spunem și o să subliniem, cel puțin eu, o să fac sublinierea aceasta mereu în dialogul pe tema aceasta, și anume, e foarte important modul în care semnificăm lucrurile. În momentul în care avem o percepție de pierdere, de urgență, de criză, de catastrofă, de urgență de a mai face ceva, de a plusa ca să păstrez niște iminente pierderi, cum ar fi, nu știu, capacitatea, tinerețea, frumusețea, eu știu ce lucruri, atunci, în funcție de perspectiva pe care o am, așa mă voi canaliza și comportamental și perceptibil la nivel psihologic, și sigur gradul de satisfacție va fi prezent sau nu.

0: Da, foarte concludent acest tablou privind marile crize ale acestei etape de viață, marile crize care pot încerca viața unei femei și a unui bărbat. Ajungi la vârsta de 50 de ani, vârstă considerată de aur. Doamna Ștefania Botez, da, sunteți psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România. Ați menționat că aceste crize îi aduc pe oameni în cabinetul psihoterapeutului. Sigur, cu această condiție de a respecta datele privind identitatea fiecăruia. Nu știu, poate ne ajutați să înțelegem din redarea unei spețe concrete din cabinet. Altfel spus, problemele cu care persoanele din această categorie de vârstă se prezintă în cabinetul psihoterapeutului. Cum să ne-l imaginăm sau cum să ne-o imaginăm pe cea care solicită acest sprijin în cabinetul psihoterapeutului?
1: Da, de foarte multe ori și nu știu dacă neapărat, deși îmi vin în minte acum când dumneavoastră mă întrebați, sigur, mi-apar în minte figuri, oameni și situații. Însă vreau să subliniez, este această anxietate care poate apărea, care ea e de fond, acolo foarte intrinsecă, foarte profundă și de foarte multe ori neconștientizată. Etapa asta se caracterizează printr-un sentiment al unor pierderi iminente. Faptul că fiziologic ne transformăm, faptul că fizic apar anumite modificări, vedem apariția ridurilor, vedem, eu știu, tonusul muscular că se modifică, aripioarele pe locuri prin care nu ne-am dori și așa mai departe. Desigur, aspectele acestea ne presează. E ca un stimul stresor care creează tensiune, tensiune fiziologică și psihologică, care căutăm să-i facem față. Și atunci îmi vin în minte, cum spuneam, femei și bărbați. Iată, mi-aduc aminte de un cuplu la această etapă de vârstă, cu copii, cu copii frumoși, cu realizări materiale, cu statut profesional, social, cu ce vreți dumneavoastră, și care în același timp trec prin această perioadă a vârstei cu o criză majoră de cuplu. Clasic, prea des întâlnit și trist. Și anume, bărbatul din acest cuplu se reorientează din perspectiva aceasta a relației și a căutării, de fapt, a reconfirmărilor de sine spre o relație extraconjugală. Atâta criză și atâta durere acolo, trăită de parteneră și de cei doi copii prezenți în familia respectivă. Și cât angoasă și cât zbucium îmi aduc aminte în ședințele de terapie cu privire la, eu știu, prăbușirea aceasta pe care o trăiau, a rutinelor, a binelui pe care l-avuseseră până atunci, a achizițiilor, așa cum spun. Deodată tot universul acesta s-a clătinat și se surpa și tot mai mult afecta. Îmi amintesc câtă vehemență și câtă justificare exista în partener, în bărbatul din poveste, cu privire la faptul că pur și simplu își dorește să se simtă viu, spunea el. Am nevoie să mă simt încă viu. Și iată, partenera mea de viață sau alături de ea, nu mai am acest sentiment. Când în realitate noi nu știm cum să reactivăm sentimentul de a fi vii și împliniți alături de partenerul de viață. Nu în relații extraconjugale. Nu știm și nu suntem antrenați și nu facem adresare către terapeut din timp atunci când vedem, poate și simțim primele semnale că ceva ne-a amorțit prea tare sau că ne-am rigidizat în rutinele noastre și cumva asta seamănă apatie și a lipsă de vitalitate. Și faptul că abordăm și apelăm la metode din acestea oarecum disperate și neproductive se dovedește în timp, pentru că aceste comportamente escapiste, cum ar fi relațiile extraconjugale, dar nu doar, că sunt și unele mai domestice. Statul la televizor, eu știu, devenim așa acri și nu mai avem vitalitatea aceea de a fi activ, de a ieși, de a fi spontan, de a fi jucăuși, frumos jucăuși în relație și în viață. Deci multe lucruri pot să... Sau ne refulăm în mâncare, în obiceiuri proaste, în rutine disfuncționale, mâncăm prea mult, stăm prea mult, ne izolăm, nu avem contact social și așa mai departe. Deci oamenii pot aborda, iată, metode din acestea disfuncțional escapiste, care s-a dovedit în timp că, de fapt, după puseul acesta de adrenalină și de iluzie că voi reveni la stadiu de vital, competent, potent și așa mai departe, nu duc decât la un colaps și mai mare, pentru că am pierdut și achizițiile și rutinele acelea temeinice, așezate, sănătoase și chiar împlinitoare, constat atunci când le-am pierdut. Deci le-am pierdut și pe acelea, dar nici ceva nou și consistent care să mă revalideze n-am reușit, pentru că nu pot să faci binele cu răul. Deci da, îmi amintesc de situații din acestea și sunt dureroase și oamenii ar trebui de fapt să se oprească, să-și pună întrebări, să privească în sinele lor lăuntric, să vadă că într-adevăr criza este în lăuntru și tot acolo trebuie să aducem răspunsuri eficiente.

0: Da, deci iată, 50 de ani este vârsta de aur, așa este considerată și poate fi percepută ca o vârstă în care fericirea, sentimentul fericirii e trăit plenar, în virtutea dobândirii, spuneați, acestui simț al unei identități echilibrate. Sau, dimpotrivă, 50 de ani poate fi o vârstă în care marile crize pot efectiv deșira, destructura toate achizițiile, toate împlinirile, realizările de până la momentul respectiv. Iată, foarte, foarte bine pliat pe tabloul vieții celor care trăiesc această vârstă, descrierea dumneavoastră, doamna Ștefania. Iată, spuneam că nu, păcat că nu avem un studiu pe această temă, vârsta de aur, un studiu care să fie realizat în rândul populației din România. Ca atare m-aș întoarce la studiul realizat în Marea Britanie și care arată că peste 50% din cei peste 50.000 de participanți la studiu au declarat că de când au împlinit frumoasa vârstă de 50 de ani, au început să călătorească mai mult. Unul din 5 respondenți au spus că au început să învețe o nouă limbă, iar unul din 10 au declarat că are intenția de a învăța tainele unui nou instrument muzical. Hobby-uri foarte alese așa. Nu știu cât de mult se potrivesc aceste abordări cu contextul românesc, dar totuși, cum trebuie să abordeze viața la 50 de ani o femeie și un bărbat, cu ce priorități, cu ce așteptări și cu ce obiective pentru viitor? Această întrebare și multe altele vă invit să găsim răspuns în ediția de săptămâna viitoare, într-un interviu realizat împreună cu invitata specială a emisiunii, Ștefania Botez, psihoterapeut și consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România, interpretă de muzică creștină în același timp. Astfel că și de această dată o invităm pe doamna Ștefania Botez să adreseze în final un dar muzical pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. În același timp, vă invităm și de această dată, dragi ascultători, să aveți libertatea de a adresa întrebările dumneavoastră, de a propune subiecte de interes care să fie abordate de psihoterapeutul Ștefania Botez în cadrul acestei emisiuni. Întrebări, propuneri care pot fi comunicate pe Messenger al contului de Facebook Radio Vocea Evangheliei Oradea. Mulțumim invitatei noastre, doamnei Ștefania Botez, vă mulțumim dumneavoastră pentru atenția acordată și vă dorim tuturor toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare.
1: Dragii noștri, întotdeauna în pașii și etapele pe care le parcurgem, în clipele și zilele vieților noastre, din dimineața zilei, din zorii zilei, până la amiaza ei și până spre apus, să ne însoțim drumul cu ruga către Cel care ne poate fi constanta vieții, către Cel care este cea mai mare bucurie și cel mai mare bun pe care îl putem avea, relația cu El, persoana Lui, care e atât de bogată, atât de complexă și hrănește sufletul nostru în oricare pas al acestei călătorii de pe pământ. Fiți binecuvântați!

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Trezește-te din somn, iubită Românie, din somnul de păcate ce vrea să te cuprindă. Mulți de-ar putea, te-ar vinde, te-ar duce în robie, dar Domnul încă are în tine mărturie. Și mulți credincioși ce plâng între altar și tindă. Treziți-vă, români, și nu uitați vreodată că ați primit în dar o țară ca o floare. Cu prețul multor vieți ea a fost apărată, dar astăzi e slăbită, trădată, neglijată, sub nori de asuprire și duh de dezbinare. Treziți-vă, aleși care conduceți țara, cinstiți-vă, eroii, familia, neamul, glia, să nu ajungeți mâine ca să purtați povara, căci v-ați vândut pe arginți și cinstea și comoara, și nici să nu petreceți în chinuri veșnicia. Treziți-vă, creștini, și apărați credința de lumea ateistă, de hoardele păgâne. Vegheați în rugăciune cu toată stăruința. Rămâneți în Scriptură și țineți pocăința, căci valul lumii trece, dar pietrele rămâne. Treziți-vă, români, acum, cu mic și mare, nu vă plecați în fața viclenilor jupânii. Nu vă lăsați călcate valorile în picioare. Fiți oameni înțelepți, dați Domnului onoare. În țara asta voi sunteți de drept stăpâni. Treziți-vă, români, din crunta nepăsare, sunt zilele din urmă, sunt vremuri tot mai grele. Trăirea în păcate e moarte, disperare, dar în Mântuitorul e har și îndurare, o viață fericită și dincolo de stele. Treziți-vă, români, acum, cât se mai poate, cât încă printre voi mai arde o lumină. Hristos, lumina lumii, mai luminează în noapte. În El avem viața, iertarea de păcate și un loc de mângâiere în slava Lui divină. Trezește-te din somn, iubită Românie. Poezie scrisă de Teodor Groza. Interpretare audio, Motora Marius Nicolae. Dumnezeu să binecuvinteze România și pe toți românii.

Dacă și-ar da jos tatuajele, sau probabil ar vrea să-și dea jos tatuajele, sau vede ca o dovadă că ai greșit cumva, soții, ca o mărturie, că ai făcut niște greșeli în trecut. Dacă ai vrea să-ți dai, cred că asta e întrebarea, nu? Dacă ai vrea să-ți dai jos tatuajele sau ai vrea să le ții ca să arăți că de unde scos Domnul.

0: tare că, vai, sta toapă față, nimeni nu-i ca mine, am ajuns într-un punct al vieții în care m-am simțit foarte condamnat din cauza lor, simțeam că toată lumea se uită pe mine, simțeam că toată lumea mă critică, simțeam că toată lumea mă înjosește, cum mă vorbește și așa mai departe, dar e o chestie. Da, astăzi va sluji ca mărturie celorlalți, ca să vadă de unde m-a scos pe mine Hristos, am pace, nu mă mai plimb printre oameni ca și cum cineva se uită la mine ca am tatuaje, deci mă plimb printre voi și printre ceilalți oameni exact ca și cum mă simt aici. Eu nu mai, și nu mă gândesc să le dau jos, plus costă mai mulți bani decât să ți le faci și cred că e o durere mult mai groasnică și dacă stau să mă gândesc că e de tare m-a durut ăsta pe frunte și să mă gândesc că e de tare ar putea să doară să-l scot, asta e, am făcut, slujește ca mărturie.
1: Mă gândeam la, așa, intervin eu peste ce spune Sebi, în primele zile de program, când mergeam în biserici, se simțea foarte prost el, că oamenii se uitau la el. Pe parcurs și-a dat seama că poate să folosească lucrul ăsta ca să înceapă poate o discuție cu cineva, ca oamenii să vadă o mărturie în el. Și mai cred încă un alt lucru, Dumnezeu ni se revelează treptat și noi când ne pocăim, astăzi poate am niște obiceiuri și mă pocăiesc, de mâine nu înseamnă că sunt cel mai ordonat, cel mai organizat, cel mai aranjat, cel mai harnic, sunt lucruri care pe parcurs o să se schimbe în viața mea. Poate nu sunt cel mai, nu știu, harnic. Nu înseamnă că de mâine o să fiu cel mai harnic, dar o să-mi dau silința să fiu. Și poate Dumnezeu îmi vorbește că o să trebuiască să schimb lucrul ăsta. Și schimb lucrul ăsta nu înseamnă că sunt perfect. Înseamnă că peste o lună, două, cinci, un an, doi, o să găsesc altceva. Poate am mânie. Dumnezeu îmi revelează lucrul ăsta, că trebuie să schimb ceva la mine și să rezolv cu mânia. Și trec la etapa următoare. Cine știe, acum, în momentul de față, se spune că nu o să le scoată. Și cine poate să-l condamne că nu le scoate? Și foarte ok. Dar cine știe, poate peste un an de zile, doi ani de zile vă întâlniți cu el și nu mai recunoașteți că nu mai are tatuaje pe față. Deci nu. Oricum, cred că dacă ar fi, și știu mulți oameni care au fost tatuași, dar, care sunt tatuați și probabil dacă ați întrebat, ai dat timpul înapoi să nu ți le mai faci? Cred că nu știu, ar mai face, mai ales pe față. Deci da, poate fi și un motiv să înceapă o discuție cu cineva și să arate unde a scos Dumnezeu, dar poate să fie peste 2-3 ani de zile să decidă să, cine știe, poate avansează și tehnologia și nu e așa dureros să le scoată, cine știe. Și până la urmă, nu cred că este, sau nu știm niciunul dintre noi așa concret ce e mai bine de făcut și de asta Dumnezeu să-i reveleze pe parcurs ce are de făcut dacă să le țină sau dacă să le scoată.

Salmul 53. Nebunul zice în inima lui: nu este Dumnezeu. S-au stricat oamenii, au săvârșit fără de legi urâte, nu este nici unul care să facă binele. Dumnezeu se uită de la înălțimea cerurilor peste fiii oamenilor ca să vadă dacă este cineva care să fie priceput și să caute pe Dumnezeu. Dar toți s-au rătăcit, toți s-au stricat, nu este nici unul care să facă binele, nici unul măcar. Și-au pierdut oare mintea cei ce săvârșesc nelegiuirea de mănâncă pe poporul meu cum mănâncă pâinea și nu cheamă pe Dumnezeu? Atunci vor tremura de spaimă fără să fie vreo pricină de spaimă. Dumnezeu va risipi oasele celor ce tăbăresc împotriva ta, îi va face de rușine, căci Dumnezeu i-a lepădat. O, cine va face să pornească din Sion izbăvirea lui Israel? Când va aduce Dumnezeu înapoi pe prinșii de război ai poporului său, Iacov se va veseli și Israel se va bucura.

Versetul zilei 6. Evanghelia după Matei, capitolul 4, versetul 7. Să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Cu alte cuvinte, nu-L supune pe Dumnezeu la o probă absurdă. Dacă tu ești sigur că pasul care urmează să îl faci îți va dăuna ție, familiei tale sau celor din jur, oprește-te chiar acum. Acesta este planul diavolului, nu credința că Dumnezeu te va putea scăpa. El te-a înzestrat cu înțelepciunea și capacitatea de a te feri de lucruri rele. Nu te băga în ele orbit de așa zisa credință că vei reuși. Fii cu picioarele pe pământ și nu-L ispiti pe Domnul Dumnezeul tău.

0: Cum să iert pe oamenii care nu-mi plac?
1: Well, Jesus forgave people whom he didn't
0: like. Și Iisus a iertat pe oamenii care nu i-au plăcut.
1: I-a
0: iubit, dar nu i-a plăcut ceea ce ei făceau. Deci modul cum poți ierta pe oricine este prin a medita la cât de mult te-a iertat Iisus pe tine. Cel mai ușor mod de a ierta pe alții este prin a medita la cât de mult m-a iertat Iisus pe mine. Gândește-te la cât de rău ai fost. Vă spun că toți dintre voi știți, chiar dacă sunteți tineri, că este încă multă răutate în inima voastră și că sunt multe lucruri pe care le-ați făcut în viața voastră pe care părinții nu le știu. Toți cred că sunteți de acord. Și tot acel rău v-a fost iertat de Dumnezeu. Așa că iertați și voi pe ceilalți.

Înțelepciunea și-a zidit casa și-a tăiat cei 7 stâlpi. Și-a junghiat vitele, și-a amestecat vinul, și-a pus masa. Și-a trimis slujnicele și strigă de pe vârful înălțimilor cetății: cine este prost să vină încoace? Celor lipsiți de pricepere le zice: veniți de mâncați din pâinea mea și beți din vinul pe care l-am amestecat. Lăsați prostia și veți trăi și umblați pe calea priceperii. Cel ce mustră pe un batjocoritor își trage dispreț, și cel ce caută să îndrepte pe cel rău se alege cu ocară. Nu mustra pe cel batjocoritor ca să nu te urască. Mustră pe cel înțelept și el te va iubi. Dă înțeleptului și se va face și mai înțelept. Învață pe cel neprihănit și va învăța și mai mult. Începutul înțelepciunii este frica de Domnul, și știința sfinților este priceperea. Prin mine ți se vor înmulți zilele și ți se vor mări anii vieții tale. Dacă ești înțelept, pentru tine ești înțelept. Dacă ești batjocoritor, tu singur vei suferi. Nebunia este o femeie gălăgioasă, proastă și care nu știe nimic. E așa de totuși la ușa casei tale, pe un scaun, pe înălțimile cetății, ca să strige la trecătorii care merg pe calea cea dreaptă: cine este prost să vină aici? Iar celui fără minte îi zice: apele furate sunt dulci și pâinea luată pe ascuns este plăcută. El nu știe că acolo sunt morții și că oaspeții ei sunt în văile locuinței morților.

există Dumnezeu? Există dovezi în sprijinul existenței lui Dumnezeu? Există Dumnezeu? Am găsit foarte interesant faptul că se acordă atât de multă atenție acestui subiect. Ultimele statistici spun că peste 90% din populația lumii de astăzi crede în existența lui Dumnezeu sau a unei puteri superioare. Totuși, discuția este cumva generată de cei care cred că Dumnezeu există în dorința de a demonstra că El există cu adevărat. În ceea ce mă privește, cred că discuția ar trebui să aibă o direcție cu totul opusă. În orice caz, existența lui Dumnezeu nu poate fi demonstrată sau negată. Chiar Biblia spune că noi trebuie să acceptăm prin credință că Dumnezeu există. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Evrei 11:6. Dacă ar dori Dumnezeu, ar putea pur și simplu să apară în fața întregii lumi pentru a demonstra că El există. Însă dacă ar face acest lucru, nu am mai avea nevoie de credință. Tomo, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Ioan 20:29. Aceasta nu înseamnă, totuși, că nu sunt dovezi cu privire la existența lui Dumnezeu. Biblia spune: cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor Lui. O zi istorisește alteia acest lucru, o noapte dă de știre alteia despre El și aceasta fără vorbe, fără cuvinte, al căror sunet să fie auzit, dar răsunetul lor străbate tot pământul și glasul lor merge până la marginile lumii. În ceruri, El a întins un cort soarelui. Psalmul 19:1-4. Privind la stele, înțelegând mărimea universului, văzând minunățile naturii și frumusețea unui asfințit de soare, toate acestea arată către un Dumnezeu creator. Și dacă aceste motive nu sunt de ajuns, există dovezi ale lui Dumnezeu în propriile noastre inimi. Eclesiastul 3:11 ne spune: a pus în inima lor chiar și gândul veșniciei. Există ceva în adâncul ființei noastre care recunoaște că viața nu se sfârșește aici pe pământ și că nu aparținem acestei lumi pentru totdeauna. La nivelul intelectului putem respinge această cunoaștere, însă prezența lui Dumnezeu în noi și prin noi își face încă simțită influența în interiorul nostru. Biblia ne avertizează că, în ciuda acestui lucru, unii oameni vor nega totuși existența lui Dumnezeu. Nebunul zice în inima lui: nu este Dumnezeu. Psalmul 14:1. Întrucât peste 98% din oamenii care au trăit de-a lungul istoriei pe pământ, din toate culturile, toate popoarele și de pe toate continentele, au crezut în existența lui Dumnezeu sub diferite forme, trebuie să existe ceva sau cineva care să fi generat această credință. În plus, față de argumentele Bibliei cu privire la existența lui Dumnezeu, există și argumente logice. În primul rând, există argumentul ontologic. Cea mai cunoscută formă a argumentului ontologic utilizează conceptul de Dumnezeu pentru a demonstra existența lui Dumnezeu. Se începe prin definirea lui Dumnezeu drept cineva sau ceva mai presus de care nimic nu poate fi conceput. Apoi,
Este clar că a exista înseamnă mai mult decât a nu exista și astfel, cel mai mare lucru care se poate concepe trebuie să existe. Dacă Dumnezeu nu ar exista, atunci El nu ar fi cea mai mare ființă care ar putea exista. Însă asta ar intra în contradicție chiar cu definiția lui Dumnezeu. Cel de-al doilea argument este cel teleologic. Argumentul teleologic constă în aceea că întrucât Universul ne arată o concepție atât de uimitoare, încât trebuie să existe o persoană divină care să îl fi conceput. De exemplu, dacă Pământul s-ar situa la numai câteva sute de kilometri mai aproape sau mai departe de Soare, nu ar fi în măsură să aibă viața pe el așa cum se întâmplă acum. Dacă elementele din atmosfera terestră ar avea proporții diferite cu numai câteva procente, orice viețuitoare de pe Pământ ar muri. Probabilitatea de apariție a unei singure molecule de proteină este de 1 la 10 la puterea 243, adică 10 urmat de 243 de zerouri. Pe de altă parte, o singură celulă este formată din milioane de molecule de proteine. Al treilea argument logic cu privire la existența lui Dumnezeu este denumit argumentul cosmologic. Fiecare efect trebuie să aibă o cauză. Universul și orice există în el reprezintă un efect. Trebuie, deci, să existe ceva care să fi cauzat apariția și existența acestuia. În sfârșit, în acest șir, trebuie să existe ceva necauzat, care să fi fost sursa a tot ceea ce a apărut și există. Acest ceva necauzat nu poate fi decât Dumnezeu. Al patrulea argument este cunoscut și sub numele de argumentul moral. Fiecare popor din istorie a avut o formă sau alta de norme sau legi. Toți au avut o percepție asupra binelui sau răului. Crimele, minciuna, hoția și imoralitatea sunt pretutindeni asociate cu răul. De unde am putea să avem acest simț al binelui și răului dacă nu de la un Dumnezeu sfânt? În ciuda a tot ce am prezentat mai sus, Biblia ne spune că există și vor exista oameni care vor refuza aceste argumente clare și de netăgăduit cu privire la Dumnezeu și vor crede minciuni în locul lor. Romani 1:25 declară: căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci. Amin. Biblia arată de asemenea că oamenii nu au nicio scuză pentru necredința în Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Așa că nu se pot dezvinovăți. Romani 1, versetul 20. Oamenii își justifică lipsa credinței în Dumnezeu pentru că nu ar fi științific sau pentru că nu ar exista dovezi. Adevăratul motiv este că odată ce oamenii ar recunoaște că Dumnezeu există, ei ar trebui să recunoască și că există o relație de responsabilitate față de Dumnezeu și în felul acesta că au nevoie de iertare din partea lui Dumnezeu. Romani 3:23 și 6:23. Dacă Dumnezeu există, atunci suntem responsabili pentru faptele noastre înaintea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu există, atunci noi am putea să facem orice dorim fără să fie cazul să ne îngrijorăm în privința judecății lui Dumnezeu.
Eu cred că acesta este motivul pentru care evoluționismul este atât de puternic promovat de către atât de multe persoane din vremurile noastre, pentru a le da oamenilor o alternativă la credința într-un Dumnezeu creator. Dumnezeu există și toți știm, la urma urmei, că El există. Simplul fapt că unele persoane promovează atât de agresiv necredința în existența lui Dumnezeu este de fapt un argument al existenței sale. Dăm voie să îți ofer un ultim argument pentru a arăta că Dumnezeu există. Cum știu eu că Dumnezeu există? Știu că Dumnezeu există pentru că vorbesc cu El în fiecare zi. Nu îi aud vocea efectiv prin sunete, dar îi simt prezența, îi simt călăuzirea, îi cunosc dragostea pentru mine, îi doresc harul. Au existat lucruri care s-au petrecut în viața mea și care nu au altă explicație posibilă decât că sunt de la Dumnezeu. Dumnezeu m-a mântuit și mi-a schimbat viața într-un mod atât de miraculos, încât nu pot face altceva decât să recunosc și să laud existența Lui. Totuși, niciunul dintre aceste argumente nu pot să convingă pe nimeni dintre cei care refuză să recunoască ceea ce este atât de clar. În final, existența lui Dumnezeu trebuie acceptată prin credință. Evrei 11:6. Credința în Dumnezeu nu reprezintă un salt în întuneric, ci este un pas sigur într-o zonă bine luminată unde 90% din oameni deja locuiesc. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. Radio Holy Doctor. 24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Dumnezeu este suveran peste întreg pământul. Eu cunosc toate păsările de pe munți și tot ce se mișcă pe câmp este al meu. Psalmul 50, versetul 11. Dumnezeu este creatorul a tuturor ființelor din natură și nimic nu-i scapă din atenție. El cunoaște fiecare pasăre care zboară peste munți și fiecare animal care se mișcă prin câmpuri sau păduri. Și nu numai că le cunoaște, dar toate îi aparțin lui. Deci, el este creatorul și proprietarul a tot ceea ce există și, ca atare, merită laudă, merită adorare din partea noastră. Pe de altă parte, Dumnezeu nu este indiferent față de ceea ce se întâmplă în lumea pe care a creat-o, ci dimpotrivă este implicat în mod direct asupra creației sale. Ca ființe umane, și noi facem parte din creația Lui. Este important să recunoaștem acest lucru și să ne dăm seama că tot ceea ce avem și suntem vine de la El. Aceasta implică recunoștință, smerenie și responsabilitate din partea noastră. Poate te întrebi, de ce îi pasă lui Dumnezeu de fiecare pasăre care zboară peste munți? Sau de fiecare animal care se mișcă prin câmpuri? Răspunsul este foarte simplu. Pentru Dumnezeu, fiecare creatură este importantă, căci toate fac parte din creația Lui și au un scop. Nu putem noi înțelege pe deplin care este acest scop, dar Dumnezeu îl cunoaște și îl prețuiește. Așadar, fiecare ființă, oricât de mică ar fi, are un scop și o valoare în inima lui Dumnezeu. Cu atât mai mult noi, ființa umană, iată ce zice Biblia, de aceea, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Isaia, capitolul 4.

43, versetul 4. Doamne, îți mulțumim pentru iubirea Ta și pentru atenția și grija care ne-o porți în fiecare zi. Amin.

Întâia epistolă a lui Pavel către Corinteni, capitolul 16. Cât privește strângerea de ajutoare pentru sfinți, să faceți și voi cum am rânduit bisericilor Galatiei. În ziua din tâi a săptămânii, fiecare din voi să pune deoparte acasă ce va putea, după câștigul lui, ca să nu se strângă ajutoarele când voi veni eu. Și când voi veni, voi trimite cu epistole pe cei ce îi veți socoti vrednici ca să ducă darurile voastre la Ierusalim. Dacă va face să mă duc și eu, vor merge cu mine. La voi am să vin după ce voi trece prin Macedonia, căci prin Macedonia voi trece. Poate mă voi opri pe la voi sau poate chiar voi ierna la voi, ca apoi să mă însoțiți acolo unde voi avea să mă duc. De data aceasta nu vreau să vă văd întreagăt și trag nădejde să mai rămân cu voi câteva vreme, dacă va îngădui Domnul. Voi mai rămâne totuși în Efes până în cinci zecime, căci mi s-a deschis aici o ușă mare și largă și sunt mulți potrivnici. Dacă sosește Timotei, aveți grijă să fie fără frică la voi, căci el este prins ca și mine la lucrul Domnului. Nimeni dar să nu-l disprețuiască, să-l petreceți în pace ca să vină la mine, pentru că îl aștept cu frații. Cât pentru fratele Apollo, l-am rugat mult să vină la voi cu frații, dar n-a voit nici de cum să vină acum. Va veni însă când va avea înlesnire. Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă, tot ce faceți să fie făcut cu dragoste. Încă un îndemn, fraților. Cunoașteți casa lui Stefana. Știți că ea este cel din tâi rod al Ahaiei și că s-a pus cu totul în slujba sfinților. Fiți și voi supuși unor astfel de oameni și fiecăruia care ajută la lucru și se ostenește. Mă bucur de venirea lui Stefana, lui Fortunat și lui Ahaic. Ei au împlinit ce lipsea din partea voastră, căci mi-au răcorit duhul meu și al vostru. Să știți, dar să prețuiți pe astfel de oameni. Bisericile din Asia vă trimit sănătate. Aquila și Priscila, împreună cu biserica din casa lor, vă trimit multă sănătate în Domnul. Toți frații vă trimit sănătate. Spuneți-vă sănătate unui altora cu o sărutare sfântă. Urările de sănătate sunt scrise cu însăși mâna mea, Pavel. Dacă nu iubește cineva pe Domnul nostru Iisus Hristos, să fie anatema. Maranata, Domnul nostru vine. Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu voi. Dragostea mea este cu voi, cu toți, în Hristos Iisus. Amin.

Cuvântul lui Dumnezeu este viață pentru cei care îl ascultă și îl împlinesc. Nu uita că și mâine ai nevoie de Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură.

Vă mulțumim că ați preferat să aveți o înregistrare a Bibliei produsă de Radio Vocea Evangheliei Oradea în original. Apreciem corectitudinea dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Dacă doriți și alte înregistrări, le puteți obține sunând la numărul de telefon 0259 430 552 sau direct pe strada Slatnei numărul 13 Oradea, județul Bihor, sau prin e-mail la comenzi@rve.net.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: În primul rând, n-ar trebui să ne căsătorim pentru că suntem obligați de o circumstanță. Poate că există o sarcină neplanificată, dar nu există acolo niciun temei pentru. Deci, iată, să întreprindem acțiunea căsătoriei doar dintr-un motiv sau altul, ca acesta, chiar și o sarcină neplanificată, nu e un motiv temeinic și suficient pentru o relație care nu avem nicio siguranță că ea nu va ajunge totuși tot la ruptură. O altă obligație ar putea să fie faptul că, nu știu, familia ne presează sau prietenii, anturajul, ei pun presiunea aceasta că voi sigur vă potriviți sau dacă tot ați ajuns. Știu și se întâmplă situații în care s-a ajuns până într-acolo încât am pus la punct totul și presiuni care s-au făcut de genul, păi da cum, am rezervat restaurant, invitațiile sunt date, totul este dat, totul este aranjat, cum să nu, n-avem cum să mai dăm înapoi și s-a pășit în actul căsătoriei cu un cost de nefericire și de necompatibilitate cu bătaie lungă.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Cineva cu multă ironie sau poate cu prea mult miez spune așa: se pare că vremea în care ne apreciem cel mai mult partenerul este înainte de căsătorie și după funeralii. Căsătoria fiind o loterie la care bărbații își pun în joc libertatea, iar femeile fericirea. O perspectivă care izvorăște din adâncul nu foarte luminos al unor experiențe trăite, nu-i așa? Dar cum privesc la căsătorie doi tineri furați de emoții, mobilizați de așteptări, entuziasmați de atenția care li se acordă, copleșiți de bucuria de a lucra împreună pentru o bună reușită a nunților? E bine, cum privesc la căsătorie sau cum se pregătesc pentru căsătorie? Și aici e realmente cheia pentru intervalul lung dintre ziua nunții și ziua despărțirii la mormânt. Ei bine, dragi ascultători, iată-ne la finalul acestei serii de dialoguri pe această temă. Consilierea premaritală, cea mai bună cale, dacă-ți dorești, o căsnicie reușită. Un subiect abordat pe parcursul ultimelor ediții împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România. Și dacă în edițiile anterioare am studiat conceptul de consiliere premaritală din perspectiva psihoterapeutului, am analizat beneficiile acesteia trecându-le în revistă rând pe rând, am aprofundat elementele care sunt aduse cu prioritate în ședințele de consiliere premaritală, astăzi lansăm o ultimă întrebare. Oare chiar se merită? Rămâneți așadar împreună cu noi! Da, se spune că cele mai multe persoane care ajung la divorț și-ar fi dorit să existe cineva care să le ofere o îndrumare înainte de a se căsători. Ori consilierea premaritală este contextul ideal, prilejul, condițiile esențiale pentru a ridica multiplele implicații ale căsătoriei, pentru a le aborda, pentru a le clarifica, pentru a le înțelege, pentru a le asuma. Da, consilierea premaritală fiind un tip de terapie cu ajutorul căreia cuplurile învață cum să se pregătească pentru căsătorie și consilierea premaritală are acest rol, acest scop de a spori, practic, șansele fericirii și durabilității căsniciei. Efectele pozitive ale consilierii premaritale, făcându-și simțită prezența pentru mult timp după întreruperea terapiei efective. Cum ați prezenta, doamna Ștefania Botez, beneficiile consilierii premaritale din realitatea cabinetului de psihoterapeut, evaluând cuplurile pe care le-ați consiliat de-a lungul anilor?
0: Păi, ce să spun decât întotdeauna există beneficiu, indiferent de concluziile sau dinamica la care se ajunge. Și când spun indiferent, sigur ne dorim că atunci când oamenii pășesc într-un proiect de viitor, cu toții ne-am dorit ca lucrurile să decurgă bine, dar în același timp, cum spuneam anterior, un bine este și ne dăm seama acum, în stadiul acesta, că poate încă nu, poate nu în felul acesta, poate nu împreună, și să ne oprim la timp, reconsiderăm și păstrăm optimismul că așa va fi acea situație potrivită alături de care și omul alături de care să constituim cuplul pentru toată viața. În demersul acesta de a constitui căsătorii, există diverse standarde, de la generale, culturale, cum ar fi, nu așa, în diverse culturi, monogamia sau, eu știu, în altele, poligamia, heterosexualitatea sau homosexualitatea. Există standarde biblice de care noi ar trebui să ținem cont, poate dacă, nu așa, în viața noastră, Dumnezeu, spiritualitatea, adevărul lui, cuvântul lui este prezent și important. Să ținem cont de ce spune el. Și e important, și am văzut că în ședințele de consiliere premaritală, aceste valori și lucruri și standarde în funcție de credințele și devotamentul și spiritual al oamenilor, e foarte important de ținut cont. Dacă cei doi sunt de aceeași optică spirituală, religioasă, dacă înțeleg anumite aspecte ale standardelor biblice cu privire la căsnicie, nu știu, sacralitatea, sfințenia, curăția, atașamentul, loialitatea, până la capăt, intimitatea curată, iubirea, căutarea binelui și îngrijirea celuilalt ca pe tine însuți. Și desigur există și standarde personale, spuneam, deci generale, culturale, biblice, dar există și standarde maritale. Consilierea premaritală scoate la iveală aceste standarde, inclusiv personale. Ce vreau, ce îmi doresc, ce așteptări am, ce îmi place, dacă îmi place persoana respectivă, da? Cum arată, cum este, ce crede, ce vrea, ce perspective are. Deci, atât de mult ajută și atât de mult influențează în bine, așa cum spuneam de la început, încât am văzut cupluri care au abordat stadiul acesta al relației cu seriozitate. Și iată, în timp s-a confirmat că au făcut foarte bine și i-a scutit sau i-a abilitat pentru durabilitatea relației lor, pentru că au trecut prin acest stadiu. Și mă bucur, au fost oameni care au venit în prag de căsătorie și au spus, ok, observăm niște lucruri și vrem neapărat să le clarificăm. N-a fost greu să le clarificăm. Mai spăimântătoare păreau când nu știam ce sunt acele lucruri, dar odată ce le-am identificat, ne-a ajutat Dumnezeu și le-am văzut, le-am înțeles împreună, le-am discutat, le-am clarificat, oamenii au spus, ok, pricepem, am înțeles, ne ajută, și chiar i-a ajutat ulterior la o mai bună fluidizare a, eu știu, divergențelor și rezolvarea conflictelor și compatibilizare, împăcare și așa cum spuneam, să consolideze relația. Deci, nu se pune în calcul cât de benefic. Nu avem cuvinte suficiente să spunem cât de benefic este. Să ne ajute procesul acesta la clarificări, înțelegere, ajustări, să construim o bază solidă de cunoaștere, de înțelegere. Să ne formăm chiar abilități în fața provocărilor, încă de acum. Prin, cum spuneam, terapeutul, prin tehnici, ne ajută să formatăm modul de abordare al conflictelor, comunicarea, să ne ajustăm așteptările, să înțelegem tiparele, să ne le comunicăm, să deescaladăm. Recomand cu toată dragostea și cu toată căldura, toți tinerii ar trebui să aibă parte de această binecuvântare în esență.

0: Beneficiile, foarte frumos a spus, beneficiile sunt imense, sunt incomensurabile, da. Efectiv nu le putem măsura pe deplin acum și ele își produc efectele în acest interval extrem de lung dintre momentul angajamentului și până ziua anunții și până, iată, momentul despărțirii la mormânt. Ei bine, în câte ședințe ar trebui să se desfășoare consilierea premaritală pentru a fi efectiv eficientă, să zic așa, și cu efectele scontate?
1: Da, acum numărul de ședințe poate varia de la mai mult la mai puțin. Cu toate acestea, în sine, ca perioadă, ca timp, ca întindere, să zicem, e de dorit ca cel puțin cu 4-6 luni înaintea căsniciei să se întreprindă un astfel de demers. Unii, poate chiar mai din timp, iau lucrurile. Însă, de ce spun cu un astfel de interval? Pentru că noi așa, încet, încet, o relație se aprofundează și trecând de la stadiu de prietenie, curtare, apoi de logodnă, când pășim deja într-un stadiu de logodnă, care de obicei se întinde pe, eu știu, jumătate de an, poate maxim un an, ar fi de dorit ca în perioada aceea să se purceadă la un astfel de demers și frecvența întâlnirilor, numărul, este stabilit în funcție de nevoia optimă a fiecărui cuplu, în funcție de dinamica și particularitatea fiecărui cuplu. Sunt diade din acestea premaritale care nu au nevoie de foarte mult pentru că, nu știu, există un grad de compatibilitate deja mult mai mare față de alte cupluri între ei și anume se regăsesc pe un teren comun a multor valori, concepții, perspective, da? Nu sunt atât de rigizi sau de puternici în tiparele lor încât să se escaladeze unul pe altul foarte mult și foarte des. Și atunci necesită întâlniri mai puține, poate. Dar 4-6 luni înainte, dacă se poate și cât mai frecvent ne-o dorim, pentru că, vedeți, sunt multe aspecte, așa cum am discutat noi puțin astăzi, sunt multe aspecte care merită luate în calcul și discutate. Și atunci asta înseamnă că e de dorit să investim. E de dorit să investim în noi și în viitorul nostru.

0: Da, consilierea premaritală nu este pentru că ai descoperit că ai o dificultate în relație și nu ești sigur dacă să mergi mai departe în acea relație sau dacă e timpul să o oprești. Nu, consilierea premaritală este pentru toate persoanele care sunt într-o relație și au decis sau se gândesc să se căsătorească. Așa spun psihoterapeuții. Iată-ne la finalul acestui șir de emisiuni despre consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. La final, doamna Ștefania Botez, cum i-ați încuraja pe tineri să acceseze un program de consiliere premaritală?
1: Îi încurajez, desigur, și îi invit să caute acest serviciu, pentru că, așa cum am spus în toate aceste dialoguri ale noastre pe subiect, calitatea și durabilitatea cresc semnificativ șansele pentru a fi durabil, a fi împlinitor, a fi de succes un cuplu, atunci când ne luăm timpul acesta și așezăm într-un mod temeinic lucrurile între noi. Poate că înțelegem bine că nu doar pasiunea, deși ea trebuie să fie, atracția și pasiunea, e important să fie prezentă. Dar iată ingrediente mult mai profunde, cum ar fi dragostea de tip prietenie, filio și agape. Pentru că dacă este să vorbim, iată, putem avea dragostea eros, atracția, pasiunea aceea care ne escaladează toate stările emoționale și ne face să ne dorim să fim cu celălalt. Dar ea, așa ca orice altă pasiune, are un punct intens și apoi se stinge. Dar spun, există filiu, adică să ne placă să fim împreună. Iubirea de tip prietenie. În cuplu e foarte importantă prietenia, e foarte importantă camaraderia. Și anume, să existe afecțiune, devotament, cunoaștere reciprocă, respect reciproc, încredere solidă și o bucurie foarte mare de a petrece timp unul cu celălalt, ca doi prieteni buni, ca doi camarazi buni. Și deci îi încurajez să descopere pe toți cei care își doresc să căsătorească dacă ingrediente ca acestea și inclusiv dragostea agape care vine din Duhul lui Dumnezeu și poate fi în inima noastră prin prezența Duhului lui Dumnezeu și a credinței și a dragostei care ne toarnă El acolo în inimă, și anume să căutăm toate aceste ingrediente care pot să facă durabilitatea împreună cu agape, adică dorința de a-i face bine celuilalt, de a dori binele lui suprem. Asta e angajament, e de dedicare, e dorință, e dragoste divină care poate fi turnată în inima noastră, unul pentru celălalt. Deci, dragi tineri, nu vă dați înapoi în a apela la serviciile acestea dacă există, căutați-le unde există, întrebați-le, cereți-le. Dacă există cererea, se creează oferta. Și atunci mergeți către aceste servicii și beneficii implicate de a vă clarifica dacă lucrurile sunt bune, dacă pot fi bune și cum pot fi ele făcute mai bune, așa încât viața de cuplu și de familie să fie una nu dureroasă, ci una împlinitoare, una pentru care să fim recunoscători că am trecut prin istoria acestei vieți de pe pământ, împreună unul cu celălalt, că am reușit să ne ducem cursa până la capăt, unul cu celălalt împreună, alături de niște prunci cărora le-am dat viață și atingând scopuri și planuri pe care Dumnezeu le-a avut cu privire la noi și destinul nostru prin această lume. Să fie onorat Dumnezeu și să fim bucuroși și împliniți noi, deci vă îndemn, căutați aceste servicii și nu eludați, nu treceți cu vederea peste, alături de fastul nunții, să vedeți bunăstarea temeinică a relației dintre voi doi.
0: Consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Un subiect, dragi ascultători, pe care l-am abordat pe parcursul ultimelor ediții, împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România. Și nu încheiem această emisiune înainte de a acorda doamnei Ștefania Botez, interpretă de muzică creștină în același timp, să adreseze un dar muzical pentru fiecare dintre dumneavoastră. Vă mulțumim pentru atenția acordată și vă dorim toată ocrotirea lui Dumnezeu pentru fiecare.
2: Iubiții noștri tineri, toți aceia dintre voi care sunteți în pragul căsătoriei, vă dorim să fiți binecuvântați. Ne-am bucurat foarte mult ca relațiile pe care voi le construiți astăzi să dureze până la capăt și să fie împlinitoare. De aceea nu uitați, prietenia și încrederea sunt două ingrediente de bază, admirația și respectul. Prietenia, camaraderia în cuplu sunt lianturi pentru ca relația să crească și să înflorească. Prin cântecul următor vă binecuvântăm să fiți nedespărțiți, să vă iubiți, să fiți prieteni și dragostea lui Hristos să vă păstreze în această relație de prietenie, de admirație și respect reciproc.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

ce limpede văd azi, Iisuse, de ce am venit eu pe pământ? Ce preț ai pus vieții mele? Ce rost dumnezeiesc și sfânt? Acum văd limpede ce mare e datoria care o am în slujba cauzei tale sfinte și în mijlocul acestui neam. Acum văd de ce a fost lipsă să ard în cel mai greu cuptor și totuși, prin atâtea flăcări, de ce n-a trebuit să mor? Acum văd de ce atâtea săgeți cumplite m-au străpuns, căci altfel, cum se dă pe față vrăjmașul duh viclean ascuns? Abia acum văd ce plan tainic aveai de când eram la oi. De ce m-ai alungat de acasă să ajung pe unde am fost apoi? Și acum, când străbătând pustia, eu mor pe muntele tău sfânt, o, Dumnezeul meu, te laud de rostul meu pe acest pământ.

0: Bună ziua! Am deosebită onoare și plăcere să fiu aici pe litoral și mai ales la marginea Mării Negre și împreună cu mine niște oameni speciali, tatăl și fiul, George Ion și Emanuel Ion. Este băiatul care a luat locul 2 la Românii au talent. Este chiar o oportunitate să vi-l prezint astăzi și, în mod special, haideți să vedem care a fost copilăria lui. Ce puteți să ne spuneți despre viața lui Emanuel? Cum a început? Este primul născut al familiei Ion, are 16 ani, un adolescent cu multe talente.
1: Bună ziua și salut și eu pe cei care vizionează acest video. Despre Emanuel, numai de bine, despre copilăria lui, o copilărie frumoasă. Așa cum am spus-o de repetate rânduri noi ca și părinți, el fiind primul născut, am căutat să aibă o copilărie nu izolată. A fost dureros atunci când am aflat diagnosticul pus de medici și faptul că el nu va vedea niciodată. Însă, în ciuda acestui diagnostic, noi am fost aceia care l-am încurajat să ducă o copilărie cât se poate de normală, chiar dacă pentru mulți a apărut și pare greu de crezut. Emanuel a mers și merge cu bicicleta, s-a cățărat în copaci, a alergat, trotinete, tot ceea ce înseamnă copilărie. Deci, cred că duce undeva cu amintiri din copilărie, cu Nică.
0: Deci,
1: foarte multe pozne și vis-a-vis de copilăria lui, într-adevăr, pot spune că a avut o copilărie frumoasă. Am căutat să-i creăm cadrul acela unde el se poate desfășura, atât el cât și fetele, bineînțeles, fetele noastre.
0: Respect pentru faptul că l-ați integrat așa de bine, ca și un copil normal. Haideți să vedem momentul în care ați remarcat că totuși ceva este neclar cu Emanuel.
1: S-a întâmplat undeva la, cred că 8, 9, 10 luni aici, atunci când el a început să meargă. Și atunci noi am sesizat că el se lovește de lucrurile din cameră. Însă el alerga foarte tare, era și este un copil activ și atunci se lovea și am zis, măi, o dată de două ori, haide să mergem la medic, am zis soției mele. Am ajuns la spitalul din Constanța, spitalul județean, și spre surprinderea noastră, unul din medici oftalmologi a zis, domne, nu are nimic copilul, vede cum... Și am plecat acasă și din nou s-au întâmplat aceste lucruri și la un moment dat, la ochi am observat un strabism foarte, foarte agresiv. Și evident, își juca ochii foarte, foarte tare ca pendula de ceas, dar extrem de tare. Și atunci am zis, ok, trebuie să mergem spre București.
0: Ați mers acolo?
1: Am mers la București. Acolo l-am văzut un medic specialist, domnul dr. Burloiu, și pe această cale vreau să-i mulțumesc, care dumnealui l-a consultat atunci și a zis că, din păcate, este amauroză congenitală lepă. Este boală cauzată de o mutație genetică. Atunci când ne-a spus boala ce are, nu ne-am panicat cu soția așa de tare, am spus noi...
0: Pentru că nu știa străzut.
1: Da, nu știam, am zis, domnule, punem ochelari, ok. Însă, ajungând la calculator, noi atunci nu aveam internet și telefon ca astăzi să poți accesa rapid internetul. Am ajuns și când am citit ce înseamnă și ce face această boală, aceste mutații genetice, atunci cei drept ne-am amărât foarte tare. Slujeam atunci la o bisericuță într-un sat aici în județ și am zis, Doamne, de ce ne-ai dat primul nostru copil? Noi atât de mult ne-am dedicație din tinerețea noastră aici, ne-am pus la dispoziția ta, avem un centru de copii unde hrănim copii, stăm așa cum stăm și ți-am dat viața ție și drept răsplată noi primim un astfel de diagnostic pentru copilul nostru. Ne-am supărat, pot spune așa, puțin pe Dumnezeu, dar imediat ne-a trecut și ne-am pus încrederea în El mai departe, știind că Dumnezeu care a creat omul și fiecare celulă din om, fiecare poate face lucruri frumoase. Și de atunci ne-am scuturat, să zic așa, și am zis soției mele, rămânem credincioși mai departe lui Dumnezeu și acceptăm situația aceasta.
0: Acum să vedem Emanuel. Cred că în momentul în care ai aflat diagnosticul sau ți-ai dat cu seama că din astea sunt tot cu tine, care a fost primul impact al tău?
2: Nu prea gândeam atunci la anii aceia ce se întâmplă. Pentru mine era tot absolut normal, nu știam eu exact ce se întâmplă cu mine, dar în măsură ce am crescut, pot spun că am crescut cu chestia asta de totul e normal și n-am dat foarte multă importanță. M-a ajutat extrem de mult, așa cum a citat, faptul că am crescut normal, ca și un copil normal, cu lovituri, cu biciclete, cu cățărări în copaci, cu toate lucrurile astea. Asta pot spune că m-au și maturizat, dar și m-au ajutat să trec peste această boală, peste această problemă, mult mai ușor. Ca și cum am fost ca și cum ar fi neexistent.
0: Te-ai simțit vreodată marginalizat de copiii de la școală?
2: Au fost și momente când, ca în viață, că sunt și oameni răi, au fost și copii care au fost răutăcioși, dar am încercat mereu să nu depină, deși eu sunt o fire care pune cam tot la inimă, am încercat totuși să nu dau foarte multă importanță și să înțeleg că în lume, în viață, sunt și oameni de acestea.
0: Și ce soluții găseai în momentul în care copiii încercau să vorbească cu tine sau despre tine?
2: De care era sensul
0: negativ?
2: Nu prea mi s-a întâmplat să spună cineva lucrurile în față, nu prea mi s-a întâmplat mie așa, dar știam că vorbesc pe la spate. Nu prea, am încercat mereu așa, cum am spus, să nu bagă seamă și am încercat să fiu bun cu ei și să-i construiesc la fel, ca să fiu un prieten bun pentru ei, chiar dacă făceau ceea ce făceau, nu băgam în seamă toate lucrurile.
0: Dumnezeu te-a destrat un talent, pe nume auzul tău. Ești muzician. De unde acesta? Cum te-ai dat seama că ești născut pentru muzică?
2: La vârsta de 4 ani, mergând cu părinții mei la un magazin de muzică, mi-au cumpărat mai multe jucării, dintre care și un magazin de muzică, de jucării pentru copii. Dintre care toate acele jucării pe care le-am cumpărat, mi-au luat și o jucărie, o orgă de jucărie cu baterii. Și acasă când am ajuns la pus bateriile și am început să cânt cu un deget o piesă de la biserică, de la copii, de la grupa de copii. Și văzând asta, părinții mei s-au mirat, chiar și acum mi-aduc parcă aminte, exact aminte ce a spus mami când m-a văzut. A zis exact cuvintele astea: iau te iubi pe exact așa, a făcut, exact, parcă le auzi și acum, după ce cântam. Și la vârsta de 7 ani m-au înscris la o școală de muzică.
0: Oarecum, cum puteai să vezi notele, că trebuia doar să vezi notele?
1: Aici, dacă îmi permiteți, mi-aduc aminte, am ajuns la școala de arte Teodor Burala din Constanța și am zis: doamne, am un copil nevăzător al meu, vreau să-l înscriu la pian, la orgă. Zic: doamne, ce, noi nu putem, noi nu știm, deci noi învățăm copiii, le punem partitura în față și copiii trebuie să cânte. Ce-i facem lui? Și mi-aduc aminte, era un profesor scarlat, îl chema, și zice: domne, o să îi cânt eu și îl las pe el să repete după mine. Și a zis: domne, faceți treaba asta. Și mi-aduc aminte, a făcut atunci 3 ani de zile de muzică, apoi am făcut 2 ani de specializare. Și profesorul acesta făcea cu el muzică și mereu când mă duceam să le iau pe Emi după oră, îl găseam plângând și îmi spunea: domnule, nu pot să cred. Deci nu pot să cred cum poate să cânte la orga asta a mea, care are atâtea butoane, atâtea programe, atâtea instrumente, ritmuri și toate cele. Și, dar într-adevăr, aici vorbim efectiv de mâna lui Dumnezeu, care pentru că lucrul ăsta nu îl poți explica.
0: Exact, este ceva imposibil înaintea oamenilor, dar posibil înaintea lui Dumnezeu. Te-ai identificat cu muzica? Te-ai identificat cu muzica? te vedeai un muzician viitor sau efectiv numai pentru tine?
2: Nu știu, sincer, întreba asta nu prea mi s-a pus, dar acum că mă gândesc, nu prea mă vedeam așa, cine știe ce muzician, dar am fost așa mai mult pentru mine cântam și îmi plăcea, era ca un fel de, și acum, exact cum este, pasiunea mea mereu când veneam de la muzică, stăteam ore în șir și cântam așa, efectiv, dar de plăcere, nu că mă punea cineva. Simțeam că trebuie să cânt și că asta mă reprezintă pe mine cel mai mult.
0: Ce experiență ai cu muzica? Adică experiență care s-a marcat, care te-a pus să mergi mai departe?
2: Nu știu, pot spun că, în principiu, efectiv, nu cred că este un lucru pe acest pământ mai mult care mă reprezintă pe mine și chiar mă uitam recent la viața mea, cât îmi stăteam și meditam puțin și mă gândeam așa, în legătură cu asta. Mi-am dat seama că eu mă exprim mai, cel mai bine prin versuri, prin muzică, prin linii melodice. Și când am ceva de zis, mi-am dat seama că nu prea pot să spun tot ce am pe inimă așa prin vorbă. Atunci când mă apuc să scriu o piesă sau când încep să cânt ceva la pian, îmi vine așa, măcar cum mă exprim. Când am ceva cuiva să zic, spre exemplu, sau lui Dumnezeu, parcă altfel mă exprim prin muzică.
0: La câte instrumente știi?
2: Eu sunt 5 instrumente de bază, așa cum să spun. Dar mai sunt și instrumente esențiale, cum zic. Instrumentele la care sunt să cânt sunt chitara, care este aici de față. Chitara, orga, pianul, acordeonul, la bas, chitara bas, mai știu, trompetă, da, tobe, bas, vigorn, cât de cât, la tubă puțin.
0: Deci în final și la coadă multe,
2: da, fluier, muzicuță.
0: Ai remarcat ceva, ai spus că te exprimi foarte bine în versuri, înseamnă că ești un mic sau mare compozitor. Deci și versurile și muzica ți-a aparțin ție și care este izvorul acestor lucrări care le faci?
2: Adică ce mă inspiră?
0: Da.
2: Okay. Da, recent pot să spun, cred că am deja un an de când am început să scriu piese. Am descoperit acest dar, nu mă știu eu, ca să înțelegeți, acum ceva timp, acum vreo 2-3 ani, nu puteam să mă imaginez cum ne compunem piese. Nu mă vedeam pe mine scriind și mi se părea imposibil când mă vedeam, când mă uitam așa la alți artiști, Doamne, cum să compui așa ceva, cum să... Într-o seară, când eram foarte... Și asta trebuie să menționez înainte, eu am început să scriu foarte mult, piesele pe care le scriu au foarte mare legătură cu viața mea. Eu scriu piese influențate de experiențele pe care le trăiesc. E, într-o seară, piesa, prima piesă pe care am scris-o, Schimbare și cer, cred că majoritatea o știu, am scris-o atunci când eram departe de Dumnezeu. Simțeam că tot ce fac formal. Mi-aduceam aminte de prima oară când m-am botezat, cât de înflăcărat eram după Dumnezeu și cât de pasionat eram. Nu știu. Mi-am adus aminte în seara aia că mi-am dat seama de fapt că ceva nu mai merge. Și am început să plâng foarte mult și să-mi cer iertare față de Dumnezeu și să-L întreb, Doamne, ce vreau să fac eu cu viața mea, unde merg? Am luat telefonul și efectiv îmi veneau versuri pe loc. Îmi veneau versuri și am scris un fel de rugăciune. Atunci am scris tot ce aveam în viața mea și tot ce simțeam. Nu, când scriam, mă miram și nu vreau să cred, Doamne, eu, cum pot să scriu așa ceva? De unde vin versurile astea? Și mi-am dat seama că Dumnezeu mi-a dat și acest dar de a compune și de atunci am început să scriu cât mai multe piese. De asta este.
1: Aș vrea să spun ceva legat de, tot îi spuneam și în ultima vreme, zic, măi, scrie, fă, nu știu ce, cântare, haide, Emi, să fac. Și o chestie care el mi-a spus-o și într-adevăr spune, tati, eu nu pot să scriu și nu vreau să scriu pe bandă rulantă.
2: Da.
1: Eu nu vreau să mă așez și să scot muzică, că vreau ca ceea ce scriu, vreau să trăiesc, vreau să scriu din inimă, vreau să... Și atunci m-am pus pe gânduri și am zis, n-are rost să-l mai împing eu. Și vis-a-vis de muzică și de lucrurile astea, atât de mult îmi place că niciodată, niciodată nu i-am spus lui Emi, niciodată Emi merge și cântă. Dar atunci când am văzut că vrea să ia un instrument și îl probează, l-am cumpărat. Atunci când a fost un acordeon, a trebuit să se primească un acordeon. Atunci când a văzut muzicuță, i-am luat muzicuță, trompetă și l-am încurajat în sensul acesta să... Dar îmi place foarte mult și că nu scrie, repet, pe bandă rulantă ca să apară, ci scrie ceea ce trăiește. Și aici o paranteză, mie dacă vrea să-mi comunice ceva, nu o face verbal. Leagă în studio la el și îmi scrie versuri. Deci, eu îi zic, tata, eu nu pot să citesc cât îmi scrii tu. Tu scrii enorm de mult și tu, stările tale sau mesajul pentru mine, poate e critică sau poate e rugăminte sau durere, tu mi le pui în versuri și asta face el.
2: Da, de multe ori mă întreabă lucruri, anumite lucruri și mă, nu știu, nu pot, nu mă regăsesc să vorbesc cu el față în față. Nu pot să mă exprim prin cuvinte. Simt nevoia, mă duc și deschid laptopul și scriu, efectiv, scriu. Scriu și dacă înțelege prin cuvintele alea pe care le scriu eu, nu știu, altfel mă exprim eu.
0: Ce să scriu tot ce este?
2: Dumnezeu, sincer să vă spun, în momentul de față, și țin nevoia să precizez că recent pot să spun că e vreo cam o lună deja, de când am început să studiez Biblia într-un mod mai profund. Am realizat că nu mai merge să, nu știu, să citesc așa sau să aud doar predici duminica. Am vrut să iau Biblia, să o citesc, dar și să o și studiez. Să înțeleg exact ce Dumnezeu vrea să spună personal. Și pot spun că recent, de aproape luna, am o relație foarte serioasă cu Dumnezeu. Și în Dumnezeu văd cel mai bun prieten. Deci, de puțin timp, nu știu, cam vreo 2-3 săptămâni la fel, așa eu spun, mă duc la mine în studio mereu și pot spun că la el găsesc alinarea mea. Vorbesc cu el ca la un prieten. Nu vorbesc cum, nu știu, nu mă rog, nu știu, cu cuvinte, Doamne, te rog, Doamne, nu, vorbesc exact cum vorbesc acum. Mă exprim lui ca la o persoană reală, ca îl țin mereu lângă mine. Și de multe ori nu mai găsesc, chiar recent am avut o perioadă, că nu mai găseam, nu înțelegeam ce vreau eu de la mine însumi. Nu mai înțelegeam ce... Și chiar acum am început, dau așa un spot, am început să scriu o piesă, am deja o strofă, despre această temă. Mă mint sigur că nu sunt bun de nimic și am început să spun că nu mai am niciun rost. Aud doar voci care îmi spun că n-ai niciun rost pe acest pământ. Nu știu, că nu, nici pe mine nu mă mai recunoșteam. Și vorbeam cu Dumnezeu. De multe ori au fost și momente când nu mă mai, nu știu, nu mai auzeam, dar am continuat să plâng. Mereu plâng lângă Dumnezeu și îi spun tot, pentru că la el atunci când vorbesc, simt că totul se deschide, simt că cineva mă înțelege, efectiv. Și simt că mereu răspunde la rugăciune.
0: La tot ceea ce spun,
2: da. La îngrijorările pe care le-am, el îmi spune, totul va fi bine. Doar încredere în mine. Știu că e greu, așa, exact cuvintele lui pe care le-au mereu. Știu că e greu, pentru că și eu am trecut pe aici. Dar eu sunt mereu lângă tine și trebuie mie să ai o speranță și să te încrezi în mine. Dacă tu crezi în mine, tu vei avea tot.
0: Deci Dumnezeu este prietenul tău adevărat, căruia mergi și spui toate problemele tale. Dar haideți să revenim la un episod important din viața ta. Ai fost la acest concurs român sau tale și totuși ai fost deschidător din poate zeci de persoane sau sute de persoane.
2: Da.
0: Și ai ajuns pe locul tău. Cum te-ai ajuns acolo? Cum te-ai mers acolo?
2: Să fiu sincer, nici. Vă spun că nu vroiam. Sunt foarte sincer, nu vroiam să, nu știu, nu vreau să ajung pe niciun loc. Vreau tot ceea ce îmi doream a fost să vestez cuvântul lui Dumnezeu. Să arăt că chiar și atunci când nu vezi, chiar dacă ai o problemă, poți să te duci să apelezi la el. Pentru că eu am încercat și chiar a mers. Și asta a fost tema pentru care m-am dus, pot să spun. Nu m-am dus ca să câștig nimic. nu aveam, nu vreau, nu doream neapărat să ajung undeva. Dacă lumea auzea și dacă măcar o persoană de acolo care se uita la televizor ar fi fost atinsă sau a fost atinsă, pentru mine înseamnă mult mai mult decât premiul cel mare. Pentru că știu că acea persoană va fi fericită și prin mine pot spune că l-a fi cunoscut pe Dumnezeu.
0: Când te-ai văzut acolo pe listă și cu știgător, ce ai simțit? Te-ai văzut un star? Te-ai văzut deja o stea?
2: Nu pot spune că m-am văzut un star, n-am putut să mă gândesc la așa departe. Dar într-adevăr a fost un start mult mai mare și a fost o bucurie, vă dați seama, o bucurie mare, că totuși nu oricine ajunge. Dar încerc foarte mult ca prin, și prin acest lucru să nu mă mândresc. Dar de fapt, ba da, să mă mândresc, dar să mă mândresc că doar prin ajutorul Dumnezeu am ajuns unde sunt și să dau slavă Lui. Oriunde merg și prin orice ce eu am făcut și fac, să dau slavă Lui Dumnezeu.
0: Cum îți vezi viața în viitor?
2: Este o întrebare un pic complicată pentru mine, dar am multe dorințe ca orice adolescent, ca orice tânăr, să-mi fac o familie, să am casa mea, să am jobul meu, dar de fapt, să fiu sincer, nu cred că mai răzut, să nu mai ascund, pentru că cred că majoritatea tinerilor au această problemă și cu ocazia asta pot să și încurajez. Eu multă vreme m-am îngrijorat pentru viitorul meu, chiar și acum am așa un pic de dubii, pot să zic. Dar, așa cum am spus, mereu mă duc lângă Dumnezeu și spun tot ce-mi doresc să am și chiar dacă m-am îngrijorat, Dumnezeu mi-a dat răspunsul. Și eu îmi doresc exact așa, să continui cu muzica, vreau să am o carieră în muzică, să continui compozițiile și să încurajez oamenii prin acest lucru. Dar dacă Dumnezeu vrea să-mi dea o familie, să... Nu știu, să...
1: Pe sigur să ai o familie.
0: Deci ăsta este rolul Dumnezeu pentru noi. Da. Cred că Emanuel este o încurajare pentru foarte mulți tineri din generația lui. Cred că Dumnezeu l-a lăsat pe Emanuel pentru mulți oameni să vadă că imposibilul poate să devină posibil. Și la sfârșitul acestui interviu aș vrea să-l ascultăm pe Emanuel cu piesa care l-a lansat pe locul 2 în România. Te ascultăm!

0: arde nu te mai simt, știu că ești aici.
1: Într-adevăr, Dumnezeu a fost și a instrumentat toată viața lui Emanuel. Și cred că un tânăr care s-a născut fără vedere, ori poate în ziua de astăzi putea să fie o nulitate, dar Dumnezeu a socotit că el trebuie să fie un model pentru generația în care este. De aceea, cred că versetul care îi se potrivește cel mai bine lui Emanuel este Filipeni 4:13. Pot totul în Hristos care mă întărește. Fiți binecuvântați de Domnul, de aici, de la malul Mării Negre.

Psalmul 78. Ascultă, poporul meu, învățăturile mele. Luați aminte la cuvintele gurii mele. Îmi deschid gura și vorbesc în pilde. Vorbesc înțelepciunea vremurilor străvechi. Ce am auzit, ce știm, ce ne-au povestit părinții noștri, nu vom ascunde de copiilor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului, puterea Lui și minunile pe care le-a făcut. El a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel și a poruncit părinților noștri să-și învețe în ea copiii, ca să fie cunoscută de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naște și care, când se vor face mari, să vorbească despre ea copiilor lor, pentru ca aceștia să-și pună încrederea în Dumnezeu, să nu uite lucrările lui Dumnezeu și să păzească poruncile Lui. Să nu fie ca părinții lor un neam neascultător și răzvrătit, un neam care n-avea o inimă tare și al cărui duh nu era credincios lui Dumnezeu. Fiii lui Efraim, înarmați și trăgând cu arcul, au dat dosul în ziua luptei, pentru că n-au ținut legământul lui Dumnezeu și n-au voit să umble întocmai după legea Lui. Au dat uitării lucrările Lui, minunile Lui pe care li le arătase. Înaintea părinților lor, El făcuse minuni în țara Egiptului, în câmpia Tsoan. A despărțit marea și le-a deschis un drum prin ea, ridicând apele ca un zid. I-a călăuzit ziua cu un nor și noaptea cu lumina unui foc strălucitor. A despicat stânci în pustie și le-a dat să bea ca din niște valuri cu ape multe. A făcut să țâșnească izvoare din stânci și să curgă apă ca niște râuri. Dar ei tot n-au încetat să păcătuiască împotriva Lui, n-au încetat să se răzvrătească împotriva Celui Prea Înalt în pustie. Au ispitit pe Dumnezeu în inima lor, cerând mâncare după poftele lor. Au vorbit împotriva lui Dumnezeu și au zis: oare va putea Dumnezeu să pună o masă în pustie? Iată că El a lovit stânca de au curs ape și s-au vărsat și roaie. Dar va putea El să dea și pâine sau să facă rost de carne poporului Său? Domnul a auzit și s-a mâniat. Un foc s-a aprins împotriva lui Iacov și s-au stârnit împotriva lui Israel mânia Lui, pentru că n-au crezut în Dumnezeu, pentru că n-au avut încredere în ajutorul Lui. El a poruncit norilor de sus și a deschis porțile cerurilor. A plouat peste ei mană de mâncare și le-a dat grâu din cer. Au mâncat cu toții pâinea celor mari și le-a trimis mâncare să se sature. A pus să sufle în ceruri vântul de răsărit și a adus prin puterea Lui vântul de miază zi. A plouat peste ei carne ca pulberea și păsări înaipate cât nisipul mării. Le-a făcut să cadă în mijlocul taberii lor, de jur împrejurul locuințelor lor. Ei au mâncat și s-au săturat din destul. Dumnezeu le-a dat tot ce doriseră. Dar n-apucaseră să-și stâmpere bine pofta,
mâncarea le era încă în gură când s-a stârnit mânia lui Dumnezeu împotriva lor. A lovit de moarte pe cei mai tari din ei și a doborât pe tinerii lui Israel. Cu toate acestea, ei n-au încetat să păcătuiască și n-au crezut în minunile lui. De aceea, el le-a curmat zilele cu o suflare, le-a curmat anii printr-un sfârșit năprasnic. Când îi lovea de moarte, ei îl căutau. Se întorceau și se îndreptau spre Dumnezeu. Își aduceau aminte că Dumnezeu este stânca lor și că Dumnezeul atotputernic este izbăvitorul lor. Dar îl înșelau cu gura și îl mințeau cu limba. Inima nu le era tare față de el și nu erau credincioși legământului său. Totuși, în îndurarea lui, el iartă nelegiuirea și nu nimicește. Își oprește de multe ori mânia și nu dă drumul întregii lui urgii. El și-a dus deci aminte că ei nu erau decât carne, o suflare care trece și nu se mai întoarce. De câte ori s-au răzvrătit ei împotriva lui în pustie? De câte ori l-au mâniat ei în pustietate? Da, n-au încetat să ispitească pe Dumnezeu și să întărâte pe Sfântul lui Israel. Nu și-au mai adus aminte de puterea lui, de ziua când i-a izbăvit de vrăjmași, de minunile pe care le-a făcut în Egipt și de semnele lui minunate din câmpia Tsoan. Cum le-a prefăcut râurile în sânge și n-au putut să bea din apele lor, cum a trimis împotriva lor niște muște otrăvitoare care i-au mâncat și broaște care i-au nimicit, cum le-a dat holdele pradă umizilor, rodul muncii lor pradă lăcustelor, cum le-a prăpădit viile bătându-le cu piatră și smochinii din Egipt cu grindină, cum le-a lăsat vitele pradă grindinei și turmele pradă focului cerului. El și-a aruncat împotriva lor mânia lui aprinsă, urgia, iuțimea și necazul, o droaie de îngeri aducători de nenorociri. Cum și-a dat drum slobod mâniei, nu le-a scăpat sufletul de la moarte și le-a dat viața pradă molimei, cum a lovit pe toți întâi născuți din Egipt, pârga puterii în corturile lui Ham, cum a pornit pe poporul său ca pe niște oi și i-a povățuit ca pe o turmă în pustie, cum i-a dus fără nici o grijă ca să nu le fie frică, iar marea a acoperit pe vrăjmașilor, cum i-a adus spre hotarul lui cel sfânt, spre muntele acesta pe care dreapta lui l-a câștigat, cum a izgonit neamurile dinaintea lor, le-a împărțit țara în părți de moștenire și a pus semințiile lui Israel să locuiască în corturile lor. Dar ei au ispitit pe Domnul Preanalt, s-au răzvrătit împotriva lui și n-au ținut poruncile lui, ci s-au depărtat și au fost necredincioși ca și părinții lor. S-au abătut la o parte ca un arc înșelător. L-au supărat prin înălțimile lor și i-au stârnit gelozia cu idolii lor. Dumnezeu a auzit și s-a mâniat și a urgisit rău de tot pe Israel. A părăsit locuința lui din Silo,
cortul în care locuia între oameni, și-a dat slava pradă robiei și măreția lui în mâinile vrăjmașului. A dat pradă sabiei pe poporul lui și s-a mâniat pe moștenirea lui. Pe tinerii lui i-a ars focul și fecioarele lui n-au mai fost sărbătorite cu cântări de nuntă. Preoții săi au căzut uciși de sabie și văduvele lui nu s-au bocit. Atunci Domnul s-a trezit ca unul care a dormit, ca un viteaz îmbărbătat de vin, și a lovit pe potrivnicii lui care fugeau, acoperindu-i cu veșnică ocară. Însă a lepădat cortul lui Iosif și n-a ales seminția lui Efraim, ci a ales seminția lui Iuda, muntele Sionului pe care îl iubește. Și-a zidit sfântul lăcaș ca cerurile de înalt și tare ca pământul pe care l-a întemeiat pe veci. A ales pe robul său David și l-a luat de la staulele de oi. L-a luat din dărătul oilor care alăptau, ca să pască pe poporul său Iacov și pe moștenirea sa Israel. Și David i-a cârmuit cu o inimă neprihănită și i-a povățuit cu mâini pricepute.

Versetul zilei 272. Evanghelia după Ioan, capitolul 15, versetul 12. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Iisus Hristos te iubește necondiționat, nepărtinitor și nelimitat. Pentru dragostea lui Iisus nu trebuie să faci absolut nimic. El te iubește oricum, însă nu confunda iubirea sa cu acceptarea sa. Faptul că te iubește enorm, asta nu înseamnă că te și acceptă dacă ești păcătos. O asemenea dragoste trebuie să manifesti și tu față de semenii tăi, necondiționat, nepărtinitor și nelimitat. Dacă iubești doar pe cei ce te iubesc, ce lucru deosebit faci? Păgânii nu fac la fel? Iisus te cheamă să ai o dragoste precum a sa, necondiționată. Nu aștepta să ți se dea pentru a putea da. Iubește-i și pe cei păcătoși, însă urăște din toată inima purtarea, faptele și modul lor de viață. Acceptă și iubește persoana, nu păcatul. Aceasta este porunca lui Iisus, nu a unui om.

Să nu lași să lipsească niciodată de pe darurile tale de mâncare sarea, căci este semnul legământului Dumnezeului tău. Levitic, capitolul 2, cu versetul 13. Sarea, un semn al legământului lui Dumnezeu pentru noi, semnul unei promisiuni că ne-i tată, este angajamentul celui mai puternic din univers că este pentru noi. Sarea, o privești și te întrebi ce are așa special. Azi am privit-o mai îndeaproape. Sarea, deși e ușor de trecut cu vederea, e vitală. Fără sare, murim. Dacă bei prea multă apă, elimini din corp sarea și ajungi la hiponatremie. Sarea ne amintește că fără Dumnezeu murim. Trăim în trup, dar sufletul e mort. Trăiești fără împărăție, cânți fără sunet, alergi fără capăt, respiri ca să te târăști fără să guști cerul. Sarea dă gust, ea dă culoare mâncării, dă frumusețe și înmiresmare la ceea ce e etern fără ea. Nici o mâncare nu are farmec fără sare. Viața fără Dumnezeu e ca cerul fără stele, ca pământul fără soare. Dumnezeu dă gust vieții noastre, frumusețe și împlinire. Sarea conservă, păstrează pentru multă vreme ceea ce s-ar deteriora în timp. Înlătură putreziciunea, stricăciunea, mirosul greu de trecere. Dumnezeu ne păstrează iubirea Lui pentru totdeauna. Harul Lui face din noi oameni noi, curați, păstrați de El. Mirosim a cer și nu a tină, mirosim a înalt. Sarea topește gheața, zăpada, desface în bucăți ceea ce ne-ar împiedica să înaintăm. Așa putem merge în siguranță și în plină iarnă. Dumnezeu ne bătătorește drumurile, ne ușurează cărările. Viitorul este în mâna Lui. Sarea trebuia să fie peste orice jertfă de mâncare. Ea trebuia văzută. Ea amintea de un jurământ. Ea oglindea iubirea lui Dumnezeu. Priviți sarea. Când o adăugați în mâncare, amintiți-vă că ea e semnul unui legământ între noi și Dumnezeu pentru totdeauna. Meditație de Carmen Motora. Bună dimineața! În spectacolul feieric al unui nou răsărit, să fim sare, să sărăm lumea din jur cu Evanghelia trăită. Fiți binecuvântați și nu uitați să fiți și azi o binecuvântare!

0: Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 17. Mai bine o bucată de pâine uscată cu pace decât o casă plină de cărnuri cu ceartă. Un argat cu minte stăpânește peste fiul care face rușine și va împărți moștenirea cu frații lui.
1: Tigaia lămurește argintul și cuptorul lămurește aurul, dar cel ce încearcă inimile este Domnul.
0: Cel rău ascultă cu luarea minte la buza nelegiuită și mincinosul pleacă urechea la limba nimicitoare. Cine își bate joc de sărac, își bate joc de cel ce l-a făcut. Cine se bucură de o nenorocire, nu va rămâne nepedepsit. Copiii copiilor sunt cununa bătrânilor și părinții sunt slava copiilor lor. Cuvintele alese nu se potrivesc în gura unui nebun, cu cât mai puțin cuvintele mincinoase în gura unui om de viță aleasă. Darurile par o piatră scumpă în ochii celor ce le primesc. Ori încotro se întorc, izbândesc. Cine acoperă o greșeală, caută dragostea. Dar cine o pomenește mereu în vorbirile lui, dezbină pe prieteni. O mustrare pătrunde mai mult pe omul priceput decât 100 de lovituri pe cel nebun. Cel rău nu caută decât răscoală, dar un sol fără milă va fi trimis împotriva lui. Mai bine să întâlnești o ursoaică jefuită de puii ei decât un nebun în timpul nebuniei lui.
1: Celui ce întoarce rău pentru bine nu-i va părăsi răul casa.
0: Începutul unei certe este ca slobozirea unor ape. De aceea curmă cearta înainte de a se înteți. Cel ce iartă pe vinovat și osândește pe cel nevinovat sunt amândoi o scârbă înaintea Domnului. La ce slujește argintul în mâna nebunului? Să cumpere înțelepciunea? Dar n-are minte. Prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Omul fără minte dă chezășie, se pune chezaș pentru aproapele său. Cine iubește certurile, iubește păcatul. Și cine își zidește poarta prea înaltă, își caută pieirea. Cel cu inimă prefăcută nu găsește fericire, și cel cu limba stricată cade în nenorocire. Cine dă naștere unui nebun va avea întristare, și tatăl unui nebun nu poate să se bucure. O inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele. Cel rău primește daruri pe ascuns ca să sucească și căile dreptății. Înțelepciunea este în fața omului priceput, dar ochii nebunului o caută la capătul pământului. Un fiu nebun aduce necaz tatălui său și amărăciune celei ce l-a născut. Nu este bine să osândești pe cel neprihănit la o gloabă, nici să lovești pe cei de neam ales din pricina neprihănirilor. Cine își înfrânează vorbele, cunoaște știința. și cine are Duhul potolit este un om priceput. Chiar și un prost ar trece de înțelept dacă ar tăcea și de priceput dacă și-ar ține gura.

Care este modalitatea corectă de studiere a Bibliei? Înțelegerea a ceea ce dorește să ne spună Sfânta Scriptură este una dintre cele mai importante îndatoriri pe care un credincios le are în viața sa. Dumnezeu nu ne spune că trebuie doar să citim Biblia, ci ne spune că trebuie să o studiem și să o folosim în mod adecvat. Studierea Sfintelor Scripturi este un lucru destul de greu. Parcurgerea sumară sau superficială a Sfintelor Scripturi poate conduce adesea la concluzii foarte greșite cu privire la ceea ce Dumnezeu dorește să ne transmită prin Biblie. În consecință, este crucial să înțelegem câteva principii cu privire la modalitatea corectă de a înțelege adevăratul înțeles al Sfintelor Scripturi. Primul principiu. Roagă-te și întreabă Duhul Sfânt pentru a-ți oferi înțelegerea adecvată. Ioan 16:13 spune: când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. În Ioan 16, Iisus vorbește despre Duhul Sfânt și spune că atunci când El va veni, Duhul Sfânt a venit în ziua cincizecimii, Faptele Apostolilor, capitolul 2. El îi va călăuzi în tot adevărul. La fel cum Duhul Sfânt a călăuzit pe apostoli în scrierea Noului Testament, tot astfel El ne călăuzește pe noi în înțelegerea Sfintei Scripturi. Amintește-ți, Biblia este cartea lui Dumnezeu, astfel că noi avem nevoie să îl întrebăm pe El cu privire la înțelesul Bibliei. Dacă ești un creștin, atunci Duhul Sfânt, autorul Sfintei Scripturi, locuiește în tine și El dorește ca tu să înțelegi ceea ce a scris în Biblie. Nu scoate o altă scriptură utilizând versete ale Bibliei în afara versetelor din contextul imediat și din cel general. Trebuie întotdeauna să citești versetele și capitolele învecinate pentru a cunoaște care este scopul cărții sau al capitolului. Atunci când Dumnezeu a dat lumii Sfânta Scriptură, aceasta fiind în întregime inspirată de El, 2 Timotei 3:16, 2 Petru 1:21, El a folosit oameni pentru a oferi lumii sub forma scrisă. Acești oameni au avut întotdeauna o temă anume, un scop pentru care a fost scrisă cartea, unul sau mai multe aspecte specifice care au fost abordate. Citește întotdeauna informațiile de bază, generale, cu privire la cartea din Biblie pe care dorești să o studiezi pentru a afla cine a scris cartea, către cine a fost adresată, când, unde și de ce a fost scrisă. Apoi, citește capitolul sau capitolele dinaintea versetului sau a versetelor pe care dorești să le aprofundezi pentru a vedea care este tema generală pe care a avut-o autorul uman al cărții. De asemenea, trebuie să lași textul să vorbească de la sine. Uneori, oamenii atașează propriile lor înțelesuri la versetele biblice pentru a oferi textului interpretarea pe care de fapt ei o doresc. 3. Nu îți dori să fii în mod neapărat total independent de alte persoane atunci când studiezi Biblia. Este aroganță să crezi că nu poți căpăta înțelegerea unor texte biblice din experiența și studiul realizat
de alte persoane asupra Scripturii, unii dintre ei de-a lungul întregilor vieți. Unii oameni, greșind, abordează Biblia cu ideea că vor depinde numai de Duhul Sfânt și că astfel ei vor descoperi toate adevărurile tainice ale Sfintei Scripturi. Prin trimiterea Duhului Sfânt, Hristos a înzestrat credincioșii și biserica, trupul lui Hristos, cu multe daruri spirituale. Unul dintre aceste daruri este cel al predicării. Efeseni 4, versetele 11 și 12, 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 28. Aceste învățături sunt lăsate de Dumnezeu pentru a ne fi de ajutor în înțelegerea corectă și în supunerea noastră față de Scriptură. Este întotdeauna înțelept să studiem Biblia cu alți credincioși, să ne ajutăm unii pe alții în înțelegerea și aplicarea adevărurilor cuvântului lui Dumnezeu în viețile noastre. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Ce cauți? Favoarea oamenilor sau dreptatea lui Dumnezeu? Mulți umblă după bunăvoința celui ce stăpânește, dar Domnul este acela care face dreptate fiecăruia. Proverbe, capitolul 29, versetul 26. În viața noastră zilnică ne confruntăm cu multe alegeri, unele dificile, însă a fi drept valorează mai mult decât orice. Adevărata bogăție constă în a trăi cu integritate, știind că dragostea și dreptatea divină ne susțin la fiecare pas. Există tendința umană de a căuta aprobarea și favoarea celor aflați la putere și autoritate. În vremurile străvechi, oamenii căutau favoarea regilor pentru a obține protecția și sprijinul necesar pentru a putea prospera în mijlocul societății. Astăzi, deși circumstanțele s-au schimbat, continuăm să căutăm favoarea oamenilor în diverse domenii. Totuși, versetul spune atât de clar: dar Domnul este acela care face dreptate fiecăruia. Faptul acesta înseamnă că favoarea pe care o poate face omul nu este întotdeauna dreaptă, dar nici durabilă. Cei puternici și bogați pot fi influențați de interesul personal sau de opinii greșite, care pot duce la nedreptate. În schimb, Dumnezeu este drept și plin de compasiune față de toți, indiferent de statutul lor social sau economic. El vede fiecare inimă și acționează în consecință. Suntem dispuși să ne compromitem integritatea și valorile pentru a câștiga favorul celorlalți? Sau suntem dispuși să ignorăm nedreptatea de dragul propriei noastre prosperități? Nu trebuie să discriminăm sau să judecăm oamenii pe baza statutului lor, indiferent de natura lui, ci trebuie să-i tratăm pe toți cu demnitate și respect. Așadar, într-o lume care prețuiește atât de mult aparențele, tu nu uita că adevărata valoare constă în a rămâne fidel principiilor tale de om credincios, căutând dreptatea lui Dumnezeu. În cele din urmă, aplauzele și aprobarea oamenilor sunt trecătoare, în timp ce dreptatea lui Dumnezeu este și rămâne veșnică și ne promite un scop mult mai profund în viețile noastre. Amin.

Betleem, casa pâinii. Din vremea când și David păstorea, era un Betleem pășun și turme, iar păstoritul se perpetua prin generații de păstori s-adea, călcându-și unii altora pe urme. Dar cei aleși, cei binecuvântați în noaptea care își înstela decorul, au fost acei de îngeri vizitați și primii dintre oameni înștiințați că s-a născut între păstori păstorul. Încă din vremea când Boaz ara punând sub brazdă spicele de mâine, iar Rut printre secerători cânta, mereu în Betleem se unduia, râzând în soare, un ocean de grâne. Dar dintre toți acești cultivatori, cu secera în prelungirea mâinii, doar unii au avut acest favor de a putea vedea cu ochii lor cum pâinea s-a născut în casa pâinii. A fost o vreme, timpul crucial, iar Betleem a fost un loc anume, dar de atunci, ca un favor total, privim la naștere în mod egal, căci un Betleem întreaga lume. Zilnic se naște în inimi noi, Iisus. Când imnul dragostei își cântă nota, primește-l și tu în inimă, supus, ca să pornești cu el pe un drum doar dus, din Betleem la cer. Via Golgota.

Epistola a doua a lui Pavel către Timotei. Capitolul 3. Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, ulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceștia. Sunt printre ei unii care se vâră prin case și momesc pe femeile ușuratece, îngreuiate de păcate și frământate de felurite pofte, care învață întotdeauna și nu pot ajunge niciodată la deplina cunoștință a adevărului. După cum Iane și Iambre s-au împotrivit lui Moise, tot așa și oamenii aceștia se împotrivesc adevărului, ca unii care sunt stricați la minte și osândiți în ce privește credința. Dar nu vor mai înainta, căci nebunia lor va fi arătată tuturor, cum a fost arătată și a celor doi oameni. Tu însă ai urmărit de aproape învățătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credința mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea, prigonirile și suferințele care au venit peste mine în Antiohia, în Iconia și în Listra. Știi ce prigonire am răbdat și totuși Domnul m-a izbăvit din toate. De altfel, toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Dar oamenii răi și înșelători vor merge din rău în mai rău, vor amăgi pe alții și se vor amăgi și pe ei înșiși. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat, căci știi de la cine le-ai învățat. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Știați, conform primelor date provizorii pentru recensământul populației și locuințelor rundea 2021, ponderea cea mai mare în totalul populației rezidente o reprezintă persoanele din categoria 50-54 de ani. 1.665.200 de persoane rezidente în România au vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani. În condițiile în care, la recensământul din 2011, persoanele cu vârsta cuprinsă între 40 și 44 de ani aveau ponderea cea mai mare în totalul populației, respectiv 1.743.378 de rezidenți. O situație care confirmă că în ultimii 10 ani, în România, procesul de îmbătrânire demografică s-a adâncit. Dar oare ce caracterizează această grupă de vârstă 50-54 de ani? Care ar trebui să fie marile împliniri ale celor care se regăsesc în această grupă de vârstă? Și care sunt marile crize cu care ei se confruntă? Iată un subiect pe care vă invit să-l discutăm împreună cu invitata specială a acestei emisiuni, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Rămâneți împreună cu noi! Doamna Ștefania Botez, vă mulțumim foarte mult pentru faptul că ați acceptat să ne acordați acest interviu. Iată, 1.665.200 de locuitori ai României au între 50 și 54 de ani, cea mai numeroasă grupă de vârstă, și aceasta conform primelor rezultate provizorii pentru recensământul populației și locuințelor runda 2021. Ei bine, se spune că vârsta de 50 de ani e vârsta de aur. Ca atare v-aș întreba ce caracterizează în linii mari această etapă de viață.
1: Bună ziua și vă salut cu mare drag pe dumneavoastră și pe toți ascultătorii. Ca de fiecare dată mă bucur să fiu aici cu dumneavoastră și cu ei. Da, într-adevăr, probabil nu este o mare surpriză rezultatul acestui recensământ în privința aceasta. Vârsta aceasta a adultului matur, putem să o numim așa, grupa aceasta 50-54, face parte dintr-un stadiu al dezvoltării pe care, de exemplu, personologul celebru Erik Erikson o numește în felul acesta, adultul matur, considerând că este vârsta generativității sau a productivității, a generozității, a timpului în care adultul oferă, dăruiește, împărtășește sau, spune Erikson, versus comportă și manifestă stagnare. Deci e o etapă din mai ampla perioada adultului matur, căci Erikson o încadrează undeva între 35-65 de ani, vârsta aceasta a vieții de mijloc, și poate fi, ca întotdeauna, caracterizată prin elemente pozitive, împlinitoare, satisfăcătoare, sau dimpotrivă, prin regres, prin stagnare, prin, a nu ne atinge potențialul etapei și potențialul nostru în general vorbind. Ca oricare altă perioadă în etapele dezvoltării, dacă este să mă refer la același personolog Erikson, el spune că există în fiecare dintre aceste etape în care noi accedem de la un stadiu la altul, o anumită cerință sau un anumit target al etapei, ceva de atins, o sarcină a etapei. Fiecare stadiu, asimilând acea achiziție sau acele achiziții importante ale fiecărei etape, iată, ajungem pas cu pas, și pot să fac referire chiar și la o expresie biblică, Inclusiv în dezvoltarea spirituală ni se spune că este din slavă în slavă. Adică asta este oarecum traducerea, iată, modernă, ar fi din etapă în etapă, din perioadă în perioadă, din nivel în nivel, potrivit cu fiecare achiziție și întărire și formarea noastră, accedem la un alt nivel al dezvoltării. Și deci spuneam, Erickson spune că există un target al fiecărei etape, ceva de atins, ceva de asimilat și de împlinit acolo, și odată realizat targetul etapei, putem să mergem eficienți, împliniți și cu satisfacție și cu potențial către o următoare etapă. În stadiul acesta, al adultului matur, în plina lui dezvoltare și în maturitatea lui plenară, ni se arată faptul că achizițiile făcute până acum ar trebui sau ar fi trebuit să-l fi capacitat pe adult să fie plin de experiență, de productivitate, de competență, de un simț al identității echilibrat, de perspective pline de nădejde și de antren, de motivație și interes pentru a crea în continuare, pentru a împărtăși din lucrurile pe care le-a achiziționat deja. Deci, cumva, dacă lucrurile ar fi bune în viața individului, acest stadiu, într-adevăr, ar fi vârsta de aur, vârsta plenitudinii, a generativității, în care omul poate împărtăși, oferi și susține pe cei din jurul lui prin toate achizițiile, experiența, bogăția și maturitatea pe care le-a integrat până aici.

0: Da, mi-a plăcut foarte mult. Ați spus vârsta de 50 de ani este această etapă de viață când omul ar trebui să aibă acest simț al identității echilibrat. Foarte, foarte complexă această imagine. Ei bine, un studiu publicat la finele anului trecut de publicația The Independent și preluat de Mediafax arată că 50 de ani este vârsta la care omul găsește fericirea. Autorii acestui studiu spun că, deși majoritatea oamenilor ar înclina să afirme că perioada copilăriei, lipsită de griji și probleme reale, este cea mai fericită perioadă din viața unui om, în realitate lucrurile nu stau așa. Nici măcar, spun autorii, vârsta de 20 de ani nu aduce fericirea completă. Ci potrivit acestui studiu, oamenii care au în jur de 50 de ani sunt cei mai mulțumiți și fericiți cu viața lor. Dar, doamna Ștefania Botez, oare chiar așa să fie? Cum ați evalua această perspectivă?
1: Sigur, sunt tot felul de studii și, desigur, nu neapărat oricare dintre aceste studii are pertinența necesară pentru a considera noi că, da, iată, chiar așa stau lucrurile. Într-o oarecare măsură, da. Depinde de eșantion, depinde ce prospectăm și așa mai departe. Cert este că reiau una din ideile spuse anterior, și anume, dacă parcursul dezvoltării unui individ a fost oarecum satisfăcător din perspectiva aceasta a achizițiilor, a formării perspectivei cu privire la sine, resurse proprii, personalitate, identitate, dar și mai larg, cu privire la viață, scop al vieții, eu știu, societate și așa mai departe, dacă toate aceste lucruri au avut un parcurs satisfăcător și care să zidească personalitatea, atunci, desigur, am putea numi această perioadă a vieții una de aur și a fericirii reale sau cea mai împlinitoare parte a fericirii vieții, pentru că, într-adevăr, în stadiile anterioare, cum ar fi adolescența, citată adineauri, sau prima tinerețe, vârsta de 20 de ani, acele stadii, totuși, într-adevăr, sunt caracterizate de crize intense, pentru că omul este încă în formarea lui, în devenirea lui. Chiar din punct de vedere neurologic, încă el se coace, se dezvoltă. Finalizarea, de exemplu, a întăririi și, eu știu, definitivării neurofiziologice este undeva la finalul adolescenței, între 20-25 de ani. Deci, practic, creierul nostru, neocortexul nostru, atunci își finalizează el dezvoltarea. Ei, toate lucrurile acestea au implicații, nu-i așa? Pe măsură ce creștem, ne confruntăm cu viața și, potrivit cu maturizarea biofiziologică și psihologică, înțelegem și putem da semnificații vieții și sinelui sau nu. De aceea adolescența și tinerețea sunt încă etape în care ne frământăm foarte mult cu cine suntem, cu înțelegerea, experiențierea și asimilarea percepției corecte de sine. Dacă până în 50 de ani am reușit să ne clarificăm astfel de lucruri, cine suntem, de ce suntem în stare, cine este ființa noastră din punct de vedere a personalității, a competențelor, a capacităților, dar și a feedback-ului social și a productivității noastre, dacă am achiziționat răspunsuri împlinitoare, satisfăcătoare și deci toate s-au cristalizat, cum spuneam, într-o identitate de sine echilibrată, așezată, cum spune Scriptura, că nu pot să nu o citez, neavând păreri nici prea înalte, dar nici foarte defavorizante, adică nici îngânfare, nici simțiri prea înalte, ci cumpătate, spune Biblia. Asta noi am traduce în termenul de echilibrat. Deci dacă această perspectivă asupra sinelui, în primul rând, este echilibrată, atunci da, am ajuns la o etapă în care, iată, știm cine suntem, cam știm ce plusuri și minusuri, să spunem, ce valențe pozitive are personalitatea noastră, de ce suntem capabili, am obținut niște lucruri deja de la viață. Iată, în stadiile anterioare, de exemplu, chiar cel premergător etapei de mijloc, unde ar fi trebuit să-mi achiziționez intimitatea și generativitatea în sensul de a da naștere, poate, copiilor, unor proiecte, unor, eu știu, realizări deja de viață. Deci, dacă sunt deja productiv, dacă știu cine sunt, dacă am deja niște achiziții și o anumită experiență, o perspectivă sănătoasă și optimistă asupra vieții, cu siguranță, la 50 de ani, într-adevăr, oamenii se pot simți împliniți, competenți, fericiți și putem să spunem că e o etapă de aur și de a fericirii, așa cum arată studiul despre care spuneți. Dar dacă nu, dacă anumite condiții sau aspecte nu au contribuit la o formare așa holistică, cum am spus, cuprinzătoare din atâtea puncte de vedere, și fiziologic, și biologic, și psihologic, relațional, de competențe, de achiziții, de, eu știu, unele rezultate deja obținute, pentru că e important să avem măcar ceva reușite la activ și să avem o perspectivă realistă asupra vieții, nu o mentalitate din aceea totul sau nimic. Dacă nu am totul, dacă n-am făcut mari și bombastice lucruri, atunci nu-s nimic, nu fac nimic, nu pot nimic. Deci, dacă am integrat, cum spun, perspectiva aceasta sănătoasă, e bine. Dacă nu, ne putem trezi în această perioadă cu așa celebra și mult pomenita sintagma crizei vârstei de mijloc, în care sigur ne punem niște întrebări și pot apărea niște efecte de criză, în sensul că pun la îndoială cine sunt, pun la îndoială competențele mele, pun la îndoială viitorul, sunt nemulțumit și plin de regrete cu privire la trecut, prezentul este nemulțumitor și viitorul îmi creează anxietate. Și apare această criză. Apare și se manifestă și este puternică și ea se resimte atât în efect psihologic, în emoții. Avem sentimentul inadecvării personale, al pierderii, al tristeții, pentru că am pierdut tinerețea poate deja, că am pierdut niște timp și n-am realizat mari lucruri. Frica anticipativă a neputinței și îmbătrânirii în viitor. Pot apărea emoții și sentimente de oboseală, de apatie, de îndoială și de sentimentul acela de a fi prins în capcană. Iată-mă aici, e prea târziu, nu mai pot face mare lucru, e ca și când sunt prins într-o etapă, uite ce repede au trecut anii, ce mai fac de aici încolo și așa mai departe.

0: Doamna Ștefania Botez, chiar vă propun să aprofundăm acest aspect legat de această categorie de vârstă 50-54 de ani, care sunt crizele inerente acestei etape de viață. Doar că, iată, observăm așadar că această vârstă, 50 de ani, poate să fie vârsta de aur, vârsta fericirii sau, spuneți dumneavoastră, atât de profund, iată, poate să fie o vârstă a marilor regrete. Ei bine, înainte de a trece să analizăm această perspectivă, v-aș propune să mai insistăm puțin aici asupra aspectelor care sunt menite să aducă sentimentul acela de împlinire celui care are deja atins această vârstă. E adevărat, și m-aș întoarce la acest studiu, e adevărat că studiul la care facem referire a fost realizat în Marea Britanie pe un eșantion de 50.000 de persoane, cu scopul de a analiza atitudinile, circumstanțele și perspectivele lor de viață. 50.000 de persoane din această categorie de 50 de ani. Și din miile de oameni intervievați în cadrul acestui studiu, un procent de 61% au afirmat că se bucură de viața acum, la această vârstă de 50 de ani, mai mult decât oricând, deoarece, spun ei, au suficient timp pentru activități personale. Ca atare, ne putem întreba dacă un om a beneficiat de condiții normale, așa cum spuneți dumneavoastră, satisfăcătoare de viață, ce ar fi trebuit să realizeze, să bifeze până la această vârstă?
1: Da, sigur, ne putem uita și așa cum și eu îl citam pe, făceam referire la Erik Erikson, unul dintre personologii care studiază etapele dezvoltării din perspectivă psihosocială. Deci se uită la om în apartenența lui și interacțiunea lui socială, cum se dezvoltă el ca ființă socială. Deci, desigur, am fi avut nevoie până acum și targetul acestei etape ar fi, după Erikson, să fi atins starea aceasta de plenitudine prin achiziții, cum spuneți dumneavoastră. Poate până acum să fi avut deja copii, să fi avut deja niște realizări profesionale, să avem o familie, să avem, o bază materială suficientă și mulțumitoare încât să ne putem susține nu doar existența, ci să ne putem susține și împlinirea unor bucurii, hobby-uri, plăceri ale vieții. Oamenii care pot spune că se simt fericiți la această vârstă, probabil cei mai mulți dintre ei au reușit într-un fel sau altul să atingă aceste solicitări ale etapelor anterioare și să aibă mulțumirea că au putut face ceea ce, într-un fel, viața și societatea aștepta și chiar ei înșiși așteptau de la ei. Să fac aceste lucruri, să dețină niște expertize și niște competențe, să dețină anumite resurse. Și atunci, da, vine etapa aceasta când poate nu mai suntem atât de focalizați ca în prima parte a vieții de adult, să ne formăm profesional, să muncim foarte mult ca să adunăm resurse, ci făcându-le și avându-le pe acestea, iată, cum spune studiul, avem mai mult timp, presupunem acum, depinde sigur de o grămadă de factori, dar presupunem că avem cel puțin mai mult timp ca preocupare să ne uităm la ceea ce am realizat și nu doar atât, să ne bucurăm de bunătățile pe care le-am primit, le-am dobândit, le avem și le deținem. Deci contează foarte mult dacă oamenii au reușit într-un fel să parcurgă drumul până aici, într-un mod în care satisfacția lor personală este suficientă și susținută încât să se poată bucura de această etapă nouă.

0: 1.665.200 de persoane cu vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani reprezintă segmentul de populație cea mai numeroasă în totalul populației rezidente a României. Și aceasta conform primelor rezultate provizorii ale recensământului populației și locuințelor runda 2021. O vârstă așadar considerată de aur, care îi aduce celui în cauză multe împliniri, dar posibil și regrete, așa cum spuneați, doamna Ștefania Botez. Care considerați că sunt regretele omului de 50-54 de ani? Dar la această întrebare și multe altele vă invit să găsim răspuns în ediția de săptămâna viitoare a acestei noi emisiuni, care o are ca invitată specială pe Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România și interpretă de muzică creștină în același timp. Ca atare, îi propunem doamnei Ștefania Botez ca în finalul acestei emisiuni, așa cum de altfel vom face de fiecare dată, să ofere un dar muzical pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. Dar înainte de aceasta, vă invităm, dragi ascultători, să aveți libertatea de a adresa întrebările dumneavoastră pe această temă, de a propune subiecte de interes care să fie abordate de către psihoterapeutul Ștefania Botez în edițiile acestei emisiuni. Întrebări, propuneri care pot fi comunicate pe Messenger al contului de Facebook Radio Vocea Evangheliei Oradea. Așadar, doamna Ștefania, care este melodia cu care v-ați adresa în finalul acestei emisiuni celor care sunt împreună cu noi?
1: Cu foarte mare dragoste, din nou invit pe toți ascultătorii noștri să-și îndrepte privirile spre orizontul acela și spre farul acela luminos care ne poate ghida în viață, indiferent de etapele vârstei prin care trecem, indiferent de crizele și provocările pe care le întâmpinăm. Îndreaptă-ți privirea spre Iisus. Acesta este mesajul și încurajarea pe care o fac tuturor și mie personal. Vă mulțumesc, fiți binecuvântați!

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Rugăciunea. Din locul celor ce aleargă spre mormânt, de pe meleagurile triste ce se aștern, din valea celor care plâng și gem, te cheamă glasuri fără de puteri a celor ce-s lipsiți de mângâieri și n-au pe nimeni pe pământ. Pe tine, Doamne, da, pe tine te așteaptă, spre tine sunt dreptate atâtea voci, din guri uscate aproape seci te strigă, Doamne, vino deci, că-i glasul care pe poteci te așteaptă ca pe-o mamă. Aceștia-s cei ce i-ai chemat cu brațele-ți deschise, cei care odată au strigat, nu vrem ierta, ci condamnat, și obligându-l pe Pilat, sentința ți-o rostise. Am fost așa de răi cu tine, căci noi am fost acei ce-am împletit cu nun de spin, și în loc de apă și de vin, te-am adăpat cu oțet amar, făcând mai greu al tău calvar. Noi, omul care azi citim și învățăm de toate, noi am fost cei ce te-am trecut în rândul celor fără de legi și te-am tratat ca pe un tâlhar. Dar în dispreț și în chin barbar, cu ochii iubitori și mari, ne-ai dat răspuns la ce-am făcut, cu grai senin, cu gând curat, strigând, O, Tată, iartă-i deci, căci ei nu știu ce fac. Primit a fost al tău cuvânt atunci când te-ai rugat, iar omului ce l-ai creat, un drum frumos, un drum curat, tu i-ai deschis atunci, Iisus, prin sângele-ți vărsat. Prin sânge, da, prin sângele-ți vărsat, ai biruit și ai spălat umbra de neguri și păcat în care omul alerga închin de veci.

parcă e absurd a crede azi tot ce a fost odat, iar cei mai mulți se îndoiesc cuvântului ce-l citesc, declară și mărturisesc că e o poveste toată. Dar noi, acei care am venit la locul de închinare, încredințați de-al tău cuvânt, strigăm de aici, de pe pământ, întoarce-ți fața iar spre noi și fă-ne o cercetare, privește îndurător spre noi, căci timpul ce-l trăim e așa de plin de amăgitori, de duhuri rele care pe noi ne-ar stinge și ne-ar nimici, dacă, Iisuse, n-ai venit să ne ridici din nou. Căci în armat e până în dinți Satana și lucrează, el intră chiar la cei fierbinți, le dă atacuri, face totul spre a-i dezamăgi. Privește azi spre stâlpii tăi, ce greu mai pot să țină zidul pe care l-ai zidit pe temelie de granit, de vânturi ploi este lovit și parcă se înclina. Am vrea ca ruga să o primești și să ne asculți, o, Tată, să te cobor, să ne întărești, prorocii tăi prin care vorbești, izvorul lor să limpezești, că setea rău ne arde. Drapelul care ni l-ai dat să-l scoatem la lumină, e atât de greu de ridicat printre acei ce ne-au trădat și-l târâm prin tine. Și încercați, dar nu căzuți, împrăștiați prin lume, în nopți târzii,

Sunt un păcătos, mântuit, dar nu orice păcătos, un mare păcătos. M-am născut în epoca comuniștilor în care se lupta împotriva credinței că nu există Dumnezeu. Am fost crescut într-o familie religioasă și am studiat toate cărțile religioase în ceea ce privește religia ortodoxă. Dar am crescut fără tată de la etate de 4 ani și jumătate într-o familie săracă. Mama muncea și lucra cu ziua și tot ce îi punea în față să mănânce, lua în poală și mi-aducea și mie și lui fratele meu, că aveam un frate paralizat și trebuia să am grijă de el. Am ajuns la o vârstă în care toți copiii mă băteau și n-aveam pe nimeni. Și a început după aceea un film, cum era pe vremea aceea, cu Jean Mare, un film franco-francez, franco-italian. Am văzut filmele acelea și am început să învăț felul cum se lupta acela în film și după aceea am ajuns ca să fiu un campion în rândul derbedeilor, ca ceilalți care mă bătea, ei să asculte de mine și să le fie frică. Am crescut după aceea mai mare și am ajuns în valul lumii. Am ajuns în păcatul beției, în păcatul destrăbălării și de multe ori trebuia să fiu mort, dar scăpam ca printr-o minune. După aceea am întâlnit o fată la un bal, prima seară am întâlnit-o și prima seară am convins-o că mă însor cu ea. Și după aceea eu nu aveam gând de însurat, dar fata aceea a vrut să arunce într-o apă și mi-a fost milă de ea și după aceea m-am însurat cu ea. Avea 14 ani și jumătate. După câteva săptămâni, fiind un păcătos condus de plăcerile lumii și de aventurile vieții, am lăsat-o și cu prietenul care umblam, am început iarăși o viață destrăbălată. După aceea, pentru că mă costa, pentru că era mică, m-am împăcat cu ea. A trecut vremea, am plecat în armată, a venit în armată după mine, ea mă iubea, ținea la mine. Am venit din armată și viața mea a continuat din rău mai rău pentru că eram robit de păcatul beției și atunci când mă îmbătam, diavolul mă punea să fac mari prostii. Ajunsesem ca să dau și în bătrânul, în tataial meu, care m-a crescut în locul tatălui, că nu aveam tată. De multe ori trebuia să fiu omorât. Într-un scandal în care eram eu și cu vărul meu, m-a lăsat și 8 inși era sărise pe noi și a fost o minune că am avut o pompă și cel care a vrut să-mi bage cuțitul în mine l-a lovit cu pompa și am scăpat. Ar fi multe din păcatele și viața care am trăit-o să spun, dar consider că aceasta numai de aici se înțelege ce fel de păcătos eram eu în viața mea. Iubeam adevărul, dar așa cum îl iubește lumea. Am ajuns într-o uzină de aici, din Ploiești, care se numea Uzuc. Am ajuns să fiu un gestionar acolo, eram cunoscut. După aceea mi-am făcut școala de macaragie, am ajuns macaragiu. Și după aceea am ajuns la nuntă la sora mea, pentru că tata care mă părăsise căsătorit, ea îi făcea nuntă fiicii. M-am dus acolo la nuntă, m-a văzut cât de destrăbălat eram și a doua zi s-a luat de mine. Și am avut o discuție cu el și el mi-a zis, băi, gândește-te la Dumnezeu că ceea ce faci tu mori și îți rămâne copiii pe drumuri. Și eu i-am spus, ce spui mie de Dumnezeu, ma ta, care ai fost un om religios și m-ai lăsat și am crescut fără tată. Mi-a adus Biblia și am întrebat, ce carte e asta, că restul religiei ortodoxă am citit și vă mi l-am citit toată religia ortodoxă. Zice, aceasta e singura carte a lui Dumnezeu, Biblia. Păi dacă e o Biblie, dă-mi un coace că mă interesează, de ce sunt atâtea religii, vreau să o citesc. Și am început să citesc Biblia în genunchi, făceam semnul crucii și ziceam, Dumnezeule, dacă Tu existi,
și eu aș vrea să știu de ce atâtea religii. Vreau și eu să știu adevărul acesta. Și am citit-o 3 luni și jumătate. După 3 luni și jumătate am înțeles, în special când am ajuns în Noul Testament, am înțeles femeia care era condamnată pentru păcatul adulterului, era condamnată la moarte și Domnul Iisus Hristos i-a spus să dea primul în ea care n-are păcat. Și aceia au plecat. Și m-a mișcat mult iubirea Domnului Iisus și modestia în care El a lucrat și după aceea faptul prin care i-a zis femeii, zice, nu te-a osândit nimeni, dar zice, nici eu nu te osândesc, du-te, dar să nu mai păcătuiești. Am apreciat sinceritatea acestei femei, chiar dacă era o păcătoasă pe care era condamnată să fie omorâtă cu pietre. Și după aceea am înțeles că a ajuns ucenica Domnului Iisus. M-a mișcat mult de tot și am zis, Doamne, femeia aceasta nu era păcătoasă, era mult mai mare păcătos. Dar pe mine ai putea să mă ierți? Și am citit în continuare Biblia, am stat de vorbă cu fel de fel de oameni în toate religiile și ajunsesem la religia aceasta a pocăiților, care crede în direct în Domnul Hristos, care crede în cuvânt, care îl urmează pe El, dar și aceea aveam așa o rezervă. Pentru că atunci când am stat de vorbă cu unii, eu eram interesat dacă pot să fiu iertat de păcate și ei îmi spuneau, zice, dacă îl primești pe Domnul Iisus Hristos în inima ta, vei fi iertat. Și eu nu înțelegeam, ba încă mă supăram și mă gândeam că zic, ei nu gândește bine cum El e în cer și spune să-L primesc eu. Dar după ce am stat de vorbă câteva ore din Biblie, după aceea ei a cerut să se roage și le-am dat voie să se roage, m-a mișcat rugăciunea lor și după aceea mi-a zis, roagă-te și tu, cum știi, cum ai stat de vorbă cu o persoană și ei spune ce dorință ai. Și atunci eu în genunchi am spus, Dumnezeule, tu știi că eu sunt un mare păcătos, tu mă cunoști, dacă poți să mă ierși și pe mine, dacă poți să faci ceva din mine, că tu vezi că eu sunt robit de diavolul, pentru că e noaptea, vinea diavolul în vis la mine și mă chinuia, mă luptam cu el. În armată când am fost, mi-a trimis mama tămâie, mi-a trimis o cruce, mi-a legat-o de gât. Cei din unitate cu mine se sperau noaptea când eu o răcăiam și mă luptam cu diavolul. După aceea am venit acasă și acasă tot la fel mă luptam cu diavolul în vis. Și într-o noapte soția a fost plecată la părinții ei și a venit diavolul la mine noaptea aceea în vis. Și m-am luptat cu el și am chemat numele la toți sfinții din religia ortodoxă care eu îi cunoșteam ca să le cer ajutor. Și nu m-a ajutat nimeni. Și atunci, pentru că eu auzisem de Fiul lui Dumnezeu, dar încă nu citisem atunci Biblia, nu mai auzisem despre el, am strigat, Fiule al lui Dumnezeu, dacă poți să mă scap și pe mine de diavolul, ajută-mă, ai milă și de mine. Și el a venit într-un chip așa și după aceea a venit cu o lumină puternică de tot și l-a izgonit pe diavolul. Dar eu după aceea mi-am văzut în continuare de viață, am mers înainte până în momentul atunci când cu creștinii aceia i-am spus lui Dumnezeu dacă poate și să mai facă ceva și din mine. Domnul Iisus Hristos nu l-am văzut la față, a venit ca așa ca într-un stâlp, nu se vedea și atunci a făcut niște lumini puternice, nu cum sunt luminile acelea la flama aceea la sudură, mai puternice, niște lumini puternice și diavolul a plecat. Dar după aceea diavolul iarăși a venit la mine și mă scula nevastă mea din somn. Diavolul nu-l vedeam nici ca persoană, venea cu niște ducuri groaznice care te săgeta, era ceva groaznic. Și după ce am chemat numele Domnului rugăciunea cu frații aceștia, peste mine a pătruns o lumină puternică, o lumină cerească și atunci frații au plecat, i-am condus la mașină și când am venit de la mașină, eu i-am spus soției, măi, să știi că e o viață fericită să îl ai pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor, să fii iertat. Și atunci îi spuneam, măi, eu mă duceam în fundul iadului că eu am fost un mare păcătos și uite acum eu știu că El m-a iertat. Și în mine a început o altă dorință, o altă viață.
Mi-era frică până să ajung la credință că eram robit de păcatul beției și alte păcate în viață care domnește și în zilele noastre de astăzi, și atunci, după ce l-am primit pe el, în mine a luat ființă o altă viață. Am înțeles cu timpul că el a produs nașterea din nou și mi-a dat și Duhul lui cel Sfânt, ca eu după aceea să pot să-l cunosc, și după aceea am început viața de credință. În viața de credință am ajuns până acolo că doream și mă încredeam în mine că eu îl voi birui pe diavolul, cel care mai venea noaptea la mine ca să mă chinuie, dar nu mai avea nicio putere. Și atunci Dumnezeu, ca să-mi arate că noi nu avem biruința asupra diavolului, biruința noastră este dacă rămânem în Fiul Său și în numele Lui și prin El și prin sângele Lui putem să avem prin credința în El biruință. Dar eu însă nu înțelegeam bine treaba asta. Și aveam în grădină, o grădină acolo, o pompă bătută și o pus acolo o pompă prin care udam și m-am dus ca să ud electric. Era legată la o pompă electrică și o mână nevăzută îmi scotea curentul, după aceea o mână nevăzută îmi oprea pompa. Și m-a rugat și am zis, Doamne, știu că Tu poți să mă ajuți, izgonește-l pe diavolul de aici. Și mă rugam ca eu să-l birui, zic, trebuie să plece, că mă rog și trebuie să pleci. Și am stat de dimineața de la ora 8 până la 4 seara lângă pompa aceea, rugându-mă și luptându-mă ca eu să bag apă să ud grădina. Și la 4 am renunțat, eram terminat, am venit acasă, a venit soția. De la serviciu am povestit și ei și noaptea m-am culcat, m-am rugat, i-am spus necazul și am visat pe diavolul, l-am văzut în chip de om, negru, capul nu l-am văzut, l-am visat în vis că el trecea iarăși în grădină, acolo la grădină, și eu mă pregăteam să plec să mă duc să ud. Și după aceea m-am rugat dimineața, când m-a dus în grădină, el tot acolo era. Nu-l vedeam, dar nu mă lăsa să ud. Și atunci iarăși m-a rugat, după aia am început să plâng și am zis, Doamne, eu mă lipsesc, dacă Tu vrei să usuce grădina aceasta, că nu ploua, și am venit în casă, m-a rugat plângând, și după aceea Duhul Dumnezeu mi-a vorbit. Cuvântul care îți spunea Apostolul Pavel, pot totul în Hristos, despărțit de El nu pot nimic. Și atunci eu, cu credință în Domnul Iisus Hristos, când a venit diavolul la mine, nu m-a avut puterea asupra mea. Și de atunci a urmat după aceea necazurile, probleme în viață. Mama, care mă cunoștea cine eram înainte, a vrut să mă facă dascăl la Biserica Ortodoxă. Și eu am spus, nu pot eu să mă lepă de împărăția lui Dumnezeu și de Domnul Iisus Hristos, care eu am înțeles că trebuie să-L urmez pe El, și trebuie să rămân în cuvântul Lui și trebuie să duc o cruce, că pe calea credinței ai și cruce de dus. Și cum să mă las eu de El și să mă duc într-o religie care n-ai nicio siguranță în ceea ce privește iertarea păcatelor? Și mama a început să mă urască. Tatăl meu de-al doilea mă ura de mult, pentru că el a fost la viața lui un criminal, a omorât un tânăr, când era el tânăr, că-l gâdila și a făcut pușcărie. Și era un bețiv, era un om ordinar de tot. Și eu a venit odată beat și s-a certat cu mama. Eram și eu atunci puțin băut când s-a certat și a început să strige lui mama. Era băut și i-am zis să tacă, el n-a vrut și a scos cuțitul ca să mă taie. Eu i-am prins mâna când a dat cu cuțitul, i-am rupt cuțitul și l-am bătut. Și de atunci el avea o ură mare de tot pe mine. Și el a vrut să mă atragă și pe mine, tot așa, după căderea lui Ceaușescu, el a vrut să mă atragă tot așa într-o organizație din asta, cum e pe pământ, fel de fel de organizații. Și eu am spus, nu, eu rămân cu Domnul Iisus Hristos, eu nu fac nicio politică. Și el m-a urât mai rău. Și după aceea a convins-o pe mama ca să ducă la miliția respectivă, care era atunci pe timpul lui Ceaușescu, și să îmi facă reclamație că eu sunt împotriva lui Ceaușescu și că fac parte din cultul marturilor lui Iehova. Și ca să poată să mă aresteze, să mă bage în pușcărie. A venit miliția, m-a luat de acasă, am ajuns acolo
și erau mulți milițieni, s-au luat tare de tot de mine, eu am spus că nu este adevărat, o auzeam pe mama până să intru acolo, cum mințea și bărbatul și tot, și după aceea mi-a făcut dosarul și a adus cătușile să mi le pună, am întins mâinile, dar nu mi l-a pus. Și după aceea am avut un îndemn să ies afară. Nu mi-a zis ei să ies, am ieșit afară și a zis că acum vine cu cătușele, dar însă n-a mai venit după mine, mi-a trimis dosarul la întreprindere și acolo m-a anchetat un securist. Și până la urmă Dumnezeu a lucrat ca să n-ajung în pușcărie, pentru că cred că nu eram pregătit să trec pe acolo. Și după aceea mama a trecut o perioadă, s-a îmbolnăvit și a dat Dumnezeu cancer la plămân. 3 luni și jumătate o păzeam și eu și cine mai era din familie și ardea de vie în foc. Cu o săptămână până să moară, eu eram acolo și cu Biblia, dar nu-i mai spuneam din Biblie pentru că nu credea. Și ea țipa, îi dădeam cu apă pe față, deschidem geamurile. Și la un moment dat, când își mai și a revenit, i-am zis, măi mamă, matale, nu știi că trebuie să pleci din lumea aceasta. Și da, mamă, dar zici, și tu nu vezi că arde vie în foc și nu mai mor. Dar zic, uite, te întreb și eu sunt băiatul matale, nu? M-ai purtat în burtă, sunt vorba aceea, carne din carne, mata. Zic, mata, crezi că eu îți vreau răul? Uite, te întreb și eu ceva acum. Dacă mori, ești pregătită? Păi zice, da, mamă, cum să nu? Zice, i-am spus păcatele lui popa, m-am împărtășit tot. Și e sigur că ești iertată de păcate? N-a putut să mai vorbească. I-am deschis din Scriptură, i-am citit de la Epistola lui Ioan, din mai multe părți, din Efeseni, răscumpărarea pe care o avem prin sânge, din mai multe părți. Și după aceea, când i-am citit, ea a rămas pe gânduri și a început să plângă. După aceea n-am întrebat-o nimic, dar prin faptul că plângea și regreta păcatul, m-am bucurat că zic a pătruns lumina, a crezut cuvântul. Și după aceea a țipit un pic. A țipit un pic și că a țipea câte puțin, nu putea să doarmă. După aceea o văd că se trezește și un pic zâmbind așa. Și am zis, domnule, zic, arată-o razna, zic, nu-i mai, să, în boala care o ai să și râzi. Și ea îmi spune, mamă, zice, și-o fi cu mine, zice, am ațipit un pic și a venit Domnul Iisus la Hristos la mine în vis, avea un registru mare, a stat de vorbă cu mine și m-a scris acolo în registrul acela, în cartea aceea. Și eu i-am deschis Biblia și i-am citit, uite mamă, te-a scris în cartea vieții, ești scris acolo. Cei ce nu sunt scriși în cartea vieții merge la judecată. Cei și i-au scris acolo că a crezut în el, au fost iertați prin sângele lui. Și mama l-a primit pe Domnul Iisus. A mai trăit o săptămână și într-o săptămână l-a mărturisit la toți și după aceea a plecat. Au trecut ani și ani. Am ajuns după aceea să fiu urmărit de securitate. Mergeam într-o seară, mergeam la schimbul 2 noaptea. Pe vremea aceea Ceaușescu făcea economie de curent electric și nu mai era lumină pe stradă, mergeam pe mijlocul străzii. Pe la jumătatea străzii, pe Veronica Micle, pe acolo, vedeam eu în umbră, așa, în lumina lunii, o persoană ca venea. Și eu mergeam și eu. Când am ajuns să ne intersectăm, persoana asta s-a oprit, a ridicat o mână sus și am văzut cuțitul în mână, în raza lunii, dar a rămas cu mâna blocată. Și mi-am dat seama că el trebuia să mă omoare. Și el, când a văzut că a rămas cu mâna blocată, a luat-o la fugă și a plecat. Minuni din acestea ar fi multe să vă spun. Dar mă gândesc că unii poate și se potignește când aude minuni. Dacă Duhul Dumnezeu mă îndeamnă, o să vă spun minuni care Dumnezeu le-a făcut în viața mea, așa după cum mă călăuzește El. Aveam 3 copii și era la o vârstă și ei mai mă ajutau și n-am avut porc și am zis să cumpăr un porc pentru ei. Și am găsit un porc la sora lui mama. Și porcul acesta era mare, era frumos, dar sora lui mama cerea cam mult. Dar pentru că eu vreau să lucrez în numele Domnului, zic că îi spun că face porcul și îi spun restul zic ți-i las în numele Domnului. Am luat porcul, am mers pe lângă ele, am dat banii și pe la mijlocul cursii și-a rupt piciorul porcul, piciorul de față. După aceea
A rămas în trei picioare și mergea așa. I-am dat banii și mergeam pe stradă. Pe la jumătatea străzii și-a rupt și piciorul altul. Și-a rămas în picioarele din spate și în rât. Uița, a venit lumea, m-a ajutat, l-am dus la acasă cu o căruță și după aceea fiecare își dădea părerea. Zice, să-l tai că nu se mai face bine, alții își dădea părerea. Eu m-am dus într-o cameră acolo, m-am rugat plângând și am spus, Doamne Iisuse Hristoase, Tu știi că copiii mei n-are ce să mănânce și ei, ca fiecare copil de Crăciun atunci. Ce să fac? Îl tai, nu-l tai, se face bine, nu se face bine, mă duc după veterinar. Și Dumnezeu mi-a vorbit prin vis. Mi l-a arătat după aceea că era crescut, șchiopăta, dar însă porcul se făcuse bine. O lună și jumătate a mâncat culcat și a băut apă. Și porcul s-a făcut bine. Soția mea nu s-a pocăit după 4 ani de zile. Și ea lucra la o fermă și s-a apucat și fura de acolo, din ferma aia. Fura uruială de la vite și eu îi spuneam mereu, măi Marta, nu e bine, mă, nu mai facem așa. Ea se ducea la adunare, dar nu-l primise pe Domnul Hristos și stătea cât stătea, îmi spunea cine lua parte la cuvânt și nu. Și după aceea eu am prins-o că fură și m-a rugat, și m-a rugat, am strigat cu lacrimi și a zis, Doamne, fă Tu o lucrare, că e vorba de cu lucrarea Ta. Zice că uite ce face pocăiții, dar ea nu e pocăită. Fă Tu ceva. Și după aceea, când vii într-o seară de la servici, la 12 noaptea, era speriată rău de tot. Și o întreb, ce mă, ce ai pățit de ești așa speriat? Zice, hai să spun adevărul. Tu mi-ai zis să nu mai fur uruială de acolo, de la fermă. Dar eu, tu, când erai de schimbul doi, eu o duceam uruială și o dădeam la porc, o dădeam la păsăr, o dădeam la vacă și zice, aduceam câte o dublă și ceva aduceam. Și zice, când am adus uruială, m-am dus, am dat la porc, porcul n-a mâncat. M-am dus, i-am dat la vacă, nici vaca n-a mâncat. Am dat la păsări, nici păsările n-a vrut să mănânce. Și m-am speriat. Și atunci i-am zis lui vecina, măi, eu am niște uruială, dă tu la porc, uite, asta e pusă sare în ea pentru vacă, asta e pentru porc, pentru păsări. Și le-a dat și la vecina a mâncat. Și la mine zice, n-a mâncat. Și atunci Dumnezeu a cercetat-o și a mai trecut o vreme, dar n-a luat seama. S-a ajuns până acolo că ea nu vroia ca să fie credincioasă și a ajuns la concluzia că trebuie să ne despărțim și să nu mai fim căsătoriți. Și aveam atunci 4 copii. Erau micuți, nu erau mari așa. Și i-am spus, bine, bă, dacă tu nu vrei să mai stai, uite ce e. Și își luase cameră în Ploiești și vino și copiii, 2 copii care vrea cu tine și 2 care îi rămâne la mine. Și atunci eu am postit, posteam câte 2 zile la rând și am postit și am postit și m-am rugat și după ce am citit din Scriptură, Dumnezeu mi-a vorbit din cartea Rut. Să facă Domnul ca această femeie care intră în casa ta să fie ca Lea și Rahela care a sidit casa lui Israel. Și nu înțelegeam vorbirea, dar mai stau ce mai stau și a venit nevastă mea să împărțim copiii. A venit, s-a așezat pe pat, așteptam să... Și i-am spus, măi, uite, vorbește tu prima și vezi care vrea cu tine, care vrea cu mine. Și a stat pe gânduri, a stat și după aia a început să plângă și a zis, zice, vreau să-L primești și eu pe Domnul Iisus Hristos. A stat în genunchi și l-a primit pe Domnul Iisus Hristos. Și așa a rămas familia mea întreagă. Ceea ce am uitat să vă spun, că până să ajung să-L primesc pe Domnul Iisus Hristos, până să vorbesc cu frații aceia, eu aveam o fetiță de 1 an și jumătate. Mi-a luat casa foc, mi-a murit fetița aceea și 2 fete gemele care erau și alea au fost intoxicate. Și când m-am dus la spital, nu mi-a garantat că scapă, dar Dumnezeu a scăpat cele 2 și mi-a murit fetița aceea și atunci mie mi-a vorbit cu putere pentru că eu i-am zis lui Dumnezeu așa, Doamne, nu mă pocăisem atunci, Doamne, trebuia să mor eu, că sunt un păcătos. A murit fetița aceasta
care nu e vinovată și pe care eu, era o fetiță la un an și jumătate, vorbea cursiv, era frumoasă și aveam o dorință ca să o ajut în viață, să ajungă și ceva. Și zic, ai luat-o pe ea, eu trebuia să mor. Și după aceea Dumnezeu a lucrat, mi-a trimis frații aceia care v-am mai spus și l-am primit pe Domnul Isus. Cine aude această înregistrare să știe că oricât ar fi de păcătos, nu are el păcate ca Dumnezeu să n-aibă putere și să sângele lui Hristos să nu-l curățească de păcat. Domnul Iisus Hristos și Dumnezeu iubește mare păcătoși. Și atunci, dacă ne dăm viața Lui de niște mari păcătoși, înțelegem iubirea Lui și vom fi cu adevărat fericiți în viața aceasta scurtă în care o trăim în comparație cu veșnicia. Și putem să ajungem ca să dăm mărturia, la fel ca înaintașii noștri care s-au luptat cu fiarele în arenele romane, și noi în zilele acestea din urmă, timpurile vor fi grele și ne vom lupta cu fiarele acestea care omul a ajuns ca o fiară, dar Domnul Iisus Hristos ne-a promis și este cu noi și El este în noi și noi facem parte din trupul lui, biserica, și noi trebuie să umblăm cu El și să urmăm cu toată lepădarea de sine și să dorim ca să creștem, să ajungem la statura plinătății de care El să poată să folosească de noi ca niște martori și luptători pe baricadele credinții care a fost dată odată pentru totdeauna. Dumnezeu să fie slăvit, Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt. Amin. N-am avut îndemnul să spun că erau mai multe lucrări, dar...

Psalmul 119. Ferice de cel fără prihană în calea lor, care umblă întotdeauna după legea Domnului. Ferice de cei ce păzesc poruncile Lui, care îl caută din toată inima lor, care nu săvârșesc nicio nelegiuire și umblă în căile Lui. Tu ai dat poruncile tale ca să fie păzite cu sfințenie. O, dar ține căile mele la păzirea orânduirilor tale. Atunci nu voi roși de rușine la vederea tuturor poruncilor tale. Te voi lăuda cu inimă neprihănită când voi înălța legile dreptății tale. Vreau să păzesc orânduirile tale, nu mă părăsi de tot. Cum își va ținea tânărul curată cărarea, împlinindu-se după cuvântul tău? Te caut din toată inima mea, nu mă lăsa să mă abate de la poruncile tale. Strâng cuvântul tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Binecuvântat să fii tu, Doamne, învață-mă orânduirile tale. Cu buzele mele vestesc toate hotărârile gurii tale. Când urmez învățăturile tale, mă bucur de parcă aș avea toate comorile. Mă gândesc adânc la poruncile tale și cărările tale le am sub ochi. Mă desfătez în orânduirile tale și nu uit cuvântul tău. Fă bine robului tău ca să trăiesc și să păzesc cuvântul tău. Deschide-mi ochii ca să văd lucrurile minunate ale legii tale. Sunt un străin pe pământ. Nu mi-ascunde poruncile tale. Totdeauna mi se topește sufletul de dor după legile tale. Tu mustri pe cei îngânfați, pe blestemații aceștia care se rătăcesc de la poruncile tale. Ridică de peste mine ocara și disprețul, căci păzesc învățăturile tale. Să stea toți voievozii și să vorbească împotriva mea. Robul tău cugete adânc la orânduirile tale. Învățăturile tale sunt desfătarea mea și sfătuitorii mei. Sufletul meu este lipit de țărână. Înviorează-mă după făgăduința ta. Eu îmi istorisesc căile și tu mă asculți. Învață-mă orânduirile tale. Fă-mă să pricep calea poruncilor tale și voi cugeta la lucrurile tale cele minunate. Îmi plânge sufletul de durere. Ridică-mă după cuvântul tău. Depărtează-mă de calea necredincioșiei către tine și dă-mi îndurarea ta ca să urmez legea ta. Aleg calea adevărului, pun legile tale sub ochii mei. Mă țin de învățăturile tale, Doamne, nu mă lăsa de rușine. Alerg pe calea poruncilor tale, căci îmi scoți inima la larg. Învață-mă, Doamne, calea orânduirilor tale, ca să o țin până la sfârșit. Dă-mi pricepere ca să păzesc legea ta și să o țin din toată inima mea. Povățuiește-mă pe cărarea poruncilor tale, căci îmi place de ea. Pleacă-mi inima spre învățăturile tale și nu spre câștig. Abate-mi ochii de la vederea lucrurilor deșarte.
înviorează-mă în calea ta. Împlinește-ți făgăduința față de robul tău, făgăduința făcută pentru cei ce se tem de tine. Depărtează de la mine ocara de care mă tem, căci judecățile tale sunt pline de bunătate. Iată, doresc să împlinesc poruncile tale, fă-mă să trăiesc în neprihănirea cerută de tine. Să vină, Doamne, îndurarea ta spre mine, mântuirea ta după făgăduința ta. Și atunci voi putea răspunde celui ce mă batjocorește, căci mă încred în cuvântul tău. Nu lua de tot din gura mea cuvântul adevărului, căci nădăjduiesc în judecățile tale. Voi păzi legea ta necurmat, totdeauna și pe vecie. Voi umbla în loc larg, căci caut poruncile tale. Voi vorbi despre învățăturile tale înaintea împăraților și nu-mi va roși obrazul. Mă desfătez în poruncile tale, căci le iubesc. Îmi întind mâinile spre poruncile tale, pe care le iubesc, și vreau să mă gândesc adânc la orânduirile tale. Adu-ți aminte de făgăduința dată robului tău, în care m-ai făcut să-mi pun nădejdea. Aceasta este mângâierea mea în necazul meu, că făgăduința ta îmi dă iarăși viață. Niște îngânfați mi-aruncă batjocori, totuși eu nu mă abat de la legea ta. Mă gândesc la judecățile tale de odinioară, Doamne, și mă mângâi. M-apucă o mânie aprinsă la vederea celor răi care părăsesc legea ta. Orânduirile tale sunt prilejul cântărilor mele în casa pribegiei mele. Noaptea îmi aduc aminte de numele Tău, Doamne, și păzesc legea Ta. Așa mi se cuvine, căci păzesc poruncile Tale. Partea mea, Doamne, o spun, este să păzesc cuvintele Tale. Te rog din toată inima mea, ai milă de mine după făgăduința Ta. Mă gândesc la căile mele și îmi îndrept picioarele spre învățăturile tale. Mă grăbesc și nu preget să păzesc poruncile tale. Cursele celor răi mă înconjoară, dar nu uit legea ta. Mă scol la miezul nopții să te laud pentru judecățile tale cele drepte. Sunt prieten cu toți cei ce se tem de tine și cu cei ce păzesc poruncile tale. Pământul, Doamne, este plin de bunătatea ta. Învață-mă orânduirile tale. Tu faci bine robului tău, Doamne, după făgăduința ta. Învață-mă să am înțelegere și pricepere, căci cred în poruncile tale. Până ce am fost smerit, rătăceam, dar acum păzesc cuvântul tău. Tu ești bun și binefăcător, învață-mă orânduirile tale. Niște îngânfați urzesc neadevăruri împotriva mea, dar eu păzesc din toată inima mea poruncile tale. Inima lor este nesimțitoare ca grăsimea, dar eu mă desfătez în legea ta. Este spre binele meu că m-ai smerit ca să învăț orânduirile tale. Mai mult prețuiește pentru mine legea gurii tale decât 1000 de lucruri de aur și de argint. Mâinile tale m-au făcut și m-au întocmit.
dă-mi pricepere ca să învăț poruncele tale. Cei ce se tem de tine mă văd și se bucură, căci nădăjduiesc în făgăduințele tale. Știu, Doamne, că judecățile tale sunt drepte. Din credincioșie m-ai smerit. Fă ca bunătatea ta să-mi fie mângâierea, cum ai făgăduit robului tău. Să vină peste mine îndurările tale ca să trăiesc, căci legea ta este desfătarea mea. Să fie înfruntați îngânfații care mă asupresc fără temei, căci eu mă gândesc adânc la poruncile tale. Să se întoarcă la mine cei ce se tem de tine și cei ce cunosc învățăturile tale, inima să-mi fie neîmpărțită în orânduirile tale, ca să nu fiu dat de rușine. Întânjește sufletul după mântuirea ta, Doamne. Nădăjduiesc în făgăduiala ta. Mi se topesc ochii după făgăduința ta și zic, când mă vei mângâia? Căci am ajuns ca un burduf pus în fum. Totuși nu uit orânduirile tale. Care este numărul zilelor robului tău? Când vei pedepsi pe cei ce mă prigonesc? Niște îngânfați sapă gropi înaintea mea. Nu lucrează după legea ta. Toate poruncele tale nu sunt decât credincioșie. Ei mă prigonesc fără temei. Ajută-mă! Gata, gata să mă doboare și să mă prăpădească, dar eu nu părăsesc poruncile tale. Înviorează-mă după bunătatea ta ca să păzesc învățăturile gurii tale. Cuvântul tău, Doamne, dăinuiește în veci în ceruri. Credincioșia ta ține din neam în neam. Tu ai întemeiat pământul și el rămâne tare. După legile tale stă în picioare totul astăzi, căci toate lucrurile îți sunt supuse. Dacă n-ar fi fost legea ta, desfătarea mea ar fi pierit în ticăloșia mea. Niciodată nu voi uita poruncele tale, căci prin ele mă înviorezi. Al tău sunt, mântuiește-mă, căci caut poruncile tale. Niște răi mă așteaptă ca să mă piardă, dar eu iau aminte la învățăturile tale. Văd că tot ce este desăvârșit are margini. Poruncile tale însă sunt fără margini. Cât de mult iubesc legea ta, toată ziua mă gândesc la ea. Poruncile tale mă fac mai înțelept decât vrăjmașii mei, căci totdeauna le am cu mine. Sunt mai învățat decât toți învățătorii mei, căci mă gândesc la învățăturile tale. Am mai multă pricepere decât bătrânii, căci păzesc poruncile tale. Îmi țin piciorul departe de orice drum rău, ca să păzesc cuvântul tău. Nu mă depărtez de legile tale, căci tu mă înveți. Ce dulci sunt cuvintele tale pentru cerul gurii mele, mai dulci decât mierea din gura mea. Prin poruncile tale mă fac mai priceput, de aceea urăsc orice cale a minciunii. Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Jur că mă voi ținea de jurământ, că voi păzi legile tale cele drepte. Sunt foarte amărât. Înviorează-mă, Doamne, după cuvântul tău. Primește, Doamne, simțămintele pe care le spune gura mea
și învață-mă legile tale. Viața îmi este necurmat în primejdie și totuși nu uit legea ta. Niște răi îmi întind curse, dar eu nu mă rătăcesc de la poruncile tale. Învățăturile tale sunt moștenirea mea de veci, căci ele sunt bucuria inimii mele. Îmi plec inima să împlinesc orânduirile tale, totdeauna și până la sfârșit. Urăsc pe oamenii nehotărâți, dar iubesc legea ta. Tu ești adăpostul și scutul meu. Eu nădăjduiesc în făgăduința ta. Depărtați-vă de mine, răilor, ca să păzesc poruncile Dumnezeului meu. Sprijinește-mă după făgăduința ta ca să trăiesc și nu mă lăsa de rușine în nădejdea mea. Fii sprijinul meu ca să fiu scăpat și să mă veselesc neîncetat de orânduirile tale. Tu disprețuiești pe toți cei ce se depărtează de orânduirile tale, căci înșelătoria lor este zadarnică. Ca spuma ei pe toți cei răi de pe pământ, de aceea eu iubesc învățăturile tale. Mi se înfioară carnea de frica ta și mă tem de judecățile tale. Păzesc legea și dreptatea, nu mă lăsa în voia asupritorilor mei. Ia sub ocrotirea ta binele robului tău și nu mă lăsa apăsat de niște îngânfați. Mi se topesc ochii după mântuirea ta și după făgăduința ta cea dreaptă. Poartă-te cu robul tău după bunătatea ta și învață-mă orânduirile tale. Eu sunt robul tău, dă-mi pricepere ca să cunosc învățăturile tale. Este vremea ca Domnul să lucreze, căci ei calcă legea ta, de aceea eu iubesc poruncile tale mai mult decât aurul, da, mai mult decât aurul curat, de aceea găsesc drepte toate poruncile tale și urăsc orice cale a minciunii. Învățăturile tale sunt minunate, de aceea le păzește sufletul meu. Descoperirea cuvintelor tale dă lumină, dă pricepere celor fără răutate. Deschid gura și oftez, căci sunt lacom după poruncile tale. Întoarce-ți fața spre mine și ai milă de mine după obiceiul tău față de cei ce iubesc numele tău. Întărește-mi pașii în cuvântul tău și nu lăsa nici o nelegiuire să stăpânească peste mine. Izbăvește-mă de asuprirea oamenilor ca să păzesc poruncile tale. Fă să strălucească fața ta pentru robul tău și învață-mă orânduirile tale. Ochii învarsă și roaie de ape, pentru că legea ta nu este păzită. Tu ești drept, Doamne, și judecățile tale sunt fără prihană. Tu îți întemeiezi învățăturile pe dreptate și pe cea mai mare credincioșie. Râvna mea mă mănâncă pentru că potrivnicii mei uită cuvintele tale. Cuvântul tău este cu totul încercat și robul tău îl iubește. Sunt mic și disprețuit, dar nu uit poruncile tale. Dreptatea ta este o dreptate veșnică și legea ta este adevărul. Necazul și strâmtoarea mă ajung, dar poruncile tale sunt desfătarea mea. Învățăturile tale sunt drepte pe vecie, dă-mi pricepere ca să trăiesc.
Te chem din toată inima mea. Ascultă-mă, Doamne, ca să păzesc orânduirile tale. Te chem, mântuiește-mă, ca să păzesc învățăturile tale. O iau înaintea zorilor și strig, nădăjduiesc în făgăduințele tale. O iau înaintea străjerilor de noapte și deschid ochii ca să mă gândesc adânc la cuvântul tău. Ascultă-mi glasul după bunătatea ta. Înviorează-mă, Doamne, după judecata ta. Se apropie cei ce urmăresc mișelia și se depărtează de legea ta. Dar tu ești aproape, Doamne, și toate poruncile tale sunt adevărul. De multă vreme știu din învățăturile tale că le-ai așezat pentru totdeauna. Vezi-mi ticăloșia și izbăvește-mă, căci nu uit legea ta. Apără-mi pricina și răscumpără-mă, înviorează-mă după făgăduința ta. Mântuirea este departe de cei răi, căci ei nu caută orânduirile tale. Mari sunt îndurările tale, Doamne, înviorează-mă după judecățile tale. Mulți sunt prigonitorii și potrivnicii mei, dar nu mă îndepărtez de învățăturile tale. Văd cu scârbă pe cei necredincioși ție, care nu păzesc cuvântul tău. Vezi cât de mult iubesc eu poruncile tale. Înviorează-mă, Doamne, după bunătatea ta. Temelia cuvântului tău este adevărul și toate legile tale, cele drepte, sunt veșnice. Niște voievozi mă prigonesc fără temei, dar inima mea nu tremură decât de cuvintele tale. Mă bucur de cuvântul tău ca cel ce găsește o mare pradă. Urăsc și nu pot suferi minciuna, dar iubesc legea ta. De 7 ori pe zi te laud din pricina legilor tale cele drepte. Multă pace au cei ce iubesc legea ta și nu li se întâmplă vreo nenorocire. Eu nădăjduiesc în mântuirea ta, Doamne, și împlinesc poruncele tale. Sufletul meu ține învățăturile

înveți orânduirile tale. Să cânte inima mea cuvântul tău, căci toate poruncile tale sunt drepte. Mâna ta să-mi fie într-ajutor, căci am ales poruncile tale. Suspin după mântuirea ta, Doamne, și legea ta este desfătarea mea. Să-mi trăiască sufletul și să te laude și judecățile tale să mă sprijinească. Rătăcesc ca o oaie pierdută. Caută pe robul tău, căci nu uit poruncile tale.

Mulți marinari s-au confruntat cu vânturi puternice și potrivnice, dar le-au folosit pentru a-i ajuta să ajungă în port.

Bine au ajuns lucrurile, a spus cu țâfnă un englez renumit, când religiei îi se permite să se amestece în viețile noastre private. La care noi replicăm că rău au ajuns lucrurile când un om inteligent, ce trăiește într-o țară protestantă, poate să facă o asemenea remarcă. Oare acest om nu a citit niciodată Noul Testament? Nu a auzit niciodată de Ștefan sau de Pavel sau de Petru? Nu s-a gândit niciodată la milioanele de creștini care l-au urmat cu bucurie pe Hristos până la moarte violentă, bruscă sau lentă, pentru că au dat voie religiei lor să se amestece în viețile lor private? Să lăsăm însă pe acest om în seama conștiinței și a judecătorului lui și să privim în propriile noastre inimi. Poate că el doar a exprimat în mod deschis ceea ce alții simt în ascuns. De fapt, cât de radical a intervenit religia în modelul bine conturat al vieților noastre? Cred că ar fi mai bine să răspundem prima dată la această întrebare. De mult timp am convingerea că omul care disprețuiește fățiș credința creștină este mai respectat înaintea lui Dumnezeu și a puterilor cerești decât omul care pretinde a crede, dar care refuză să se supună domniei totale a lui Hristos. Primul este un dușman pe față, al doilea un prieten fals. Acesta din urmă este cel ce va fi scuipat din gura lui Hristos. Și nu e greu de înțeles de ce. Una dintre imaginile creștinului este aceea unui om ducând o cruce. Dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Omul care își duce crucea nu mai deține controlul asupra destinului lui. A pierdut acel control când și-a luat crucea. Acea cruce a devenit imediat pentru el un punct de interes total, imixtiunea ei în viața lui fiind copleșitoare. Indiferent ce ar dori el, nu poate face decât un singur lucru, și anume să meargă înainte spre locul răstignirii. Omul care nu acceptă imixtiunea crucii nu se află sub nicio constrângere de a-L urma pe Hristos. Dacă vrea cineva, a spus Domnul nostru, și astfel l-a eliberat pe om și a așezat viața creștină pe terenul alegerii voluntare. Și totuși niciun om nu poate scăpa de imixtiuni. Legea, datoria, foametea, accidentele, dezastrele naturale, boala, moartea, toate intervin în planurile lui și în ultimă instanță el nu poate face nimic în legătură cu asta. Experiența îndelungată cu nevoile aspre ale vieții i-a învățat pe oameni că aceste imixtiuni vor veni asupra lor mai devreme sau mai târziu, de aceea ei încearcă să se împace cumva cu inevitabilul. Încearcă să ocupe un perimetru cât mai mic pentru a reduce la minim pericolul imixtiunilor. Poate că cei mai curajoși riscă, își extind întrucâtva cercul și în felul acesta își sporesc numărul de probleme, dar nimeni nu invită necazul cu bună știință. Natura umană nu este alcătuită în acest fel. Adevărul este o stăpână slăvită, dar aspră. Ea niciodată nu se consultă, nu se tocmește, nu face compromisuri. Ea strigă de pe înălțimi: primiți mai degrabă învățăturile mele decât argintul și mai degrabă știința decât aurul scump. După aceasta, fiecare om este stăpân să aleagă. Poate să accepte sau să refuze, să primească sau să desconsidere, după cum îi place. Și nu va fi nici o încercare de constrângere, cu toate că e în joc destinul omului. Fie ca omul să se îndrăgostească de înțelepciunea eternă și să fie hotărât în inima lui să o cucerească, să facă din aceasta o țintă permanentă, acaparatoare. După aceea, nu prea va mai avea timp pentru altceva. Întreaga lui viață va fi umplută cu căutări și descoperiri, lepădare de sine, disciplină severă și moarte zilnică, fiind răstignit față de lume și lumea față de el. Dacă lumea aceasta nu ar fi o lume căzută, cărarea adevărului ar fi netedă și ușoară. Dacă natura omului nu ar fi suferit o uriașă dislocare morală, nu ar fi niciun dezacord între calea lui Dumnezeu și calea omului. Eu presupun că în cer, îngerii trăiesc pe parcursul a 1000 de milenii senine fără a simți nici cel mai ușor dezacord între dorințele lor și voia lui Dumnezeu. Nu la fel este între oameni, pe pământ. Aici omul natural nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu. Carnea poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva cărnii. Această luptă nu poate avea decât un singur rezultat. Noi trebuie să ne predăm și Dumnezeu trebuie să aibă cale liberă de a acționa. Slava Lui și binele nostru veșnic cer aceasta. Un alt motiv pentru care religia noastră trebuie să intervină în viața noastră privată este acela că trăim în lume, nume dat de Biblie societății omenești.
omul regenerat este în lăuntrul lui, despărțit de societate așa cum Israel a fost despărțit de Egipt după ce a trecut Marea Roșie. Creștinul este un om al cerului locuind temporar pe pământ. Deși în duhul este despărțit de rasa omenirii căzute, totuși în carne el trebuie să trăiască printre oameni. În multe privințe el este asemenea lor, dar în altele se deosebește atât de radical încât ei nu pot să nu observe aceasta și să-l urască. Din zilele lui Cain și Abel, omul pământului l-a pedepsit pe omul cerului pentru că acesta din urmă era altfel. Lunga istorie a persecuției și a martirajului confirmă aceasta. Însă nu trebuie să rămânem cu impresia că viața creștină este un conflict permanent, o luptă neîncetată, supărătoare, împotriva lumii, a cărnii și a diavolului. De 1000 de ori, nu! Inima care învață să moară cu Hristos cunoaște curând experiența binecuvântată a învierii împreună cu El și toate persecuțiile lumii nu pot face să înceteze nota înaltă de bucurie sfântă ce țâșnește din sufletul care a devenit locașul Duhului Sfânt.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 15. Un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră ațâță mânia. Limba înțelepților dă știință plăcută, dar gura nesocotiților împroașcă nebunie. Ochii Domnului sunt în orice loc. Ei văd pe cei răi și pe cei buni. Limba dulce este un pom de viață, dar limba stricată zdrobește sufletul. Nesocotitul disprețuiește învățătura tatălui său, dar cine ia seama la mustrare ajunge înțelept. În casa celui neprihănit este mare belșug, dar în câștigurile celui rău este turburare. Buzele înțelepților seamănă știința, dar inima celor nesocotiți este stricată. Jertfa celor răi este o scârbă înaintea Domnului, dar rugăciunea celor fără prihană îi este plăcută. Calea celui rău este urâtă Domnului, dar el iubește pe cel ce umblă după neprihănire. Cine părăsește cărarea este aspru pedepsit, și cine urăște mustrarea va muri. Locuința morților și adâncul sunt cunoscute Domnului, cu cât mai mult inimile oamenilor. Batjocoritorului nu-i place să fie mustrat, de aceea nu se duce la cei înțelepți. O inimă veselă înseninează fața, dar când inima este tristă, duhul este mâhnit. Inima celor pricepuți caută știința, dar gura nesocotiților găsește plăcere în nebunie. Toate zilele celui nenorocit sunt rele, dar cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat. Mai bine puțin cu frică de Domnul decât o mare bogăție cu turburare. Mai bine un prânz de verdețuri și dragoste decât un bou îngrășat și ură. Un om iute la mânie stârnește certuri, dar cine este încet la mânie potolește neînțelegerile. Drumul leneșului este ca un hățiș de spini, dar cărarea celor fără prihană este netezită. Un fiu înțelept este bucuria tatălui său, dar un om nesocotit disprețuiește pe mamă sa. Nebunia este o bucurie pentru cel fără minte, dar un om priceput merge pe drumul cel drept. Planurile nu izbutesc când lipsește o adunare care să chibzuiască, dar izbutesc când sunt mulți sfetnici. Omul are bucurie să dea un răspuns cu gura lui. Și ce bună este o vorbă spusă la vremea potrivită. Pentru cel înțelept, cărarea vieții duce în sus, ca să-l abată de la locuința morților care este jos. Domnul surpă casa celor mândri, dar întărește hotarele văduvei. Gândurile rele sunt urâte Domnului, dar cuvintele prietenoase sunt curate înaintea lui.
Cel lacom de câștig își turbură casa, dar cel ce urăște mita va trăi. Inima celui neprihănit se gândește ce să răspundă, dar gura celor răi împroașcă răutăți. Domnul se depărtează de cei răi, dar ascultă rugăciunea celor neprihăniți. O privire prietenoasă înveselește inima, o veste bună întărește oasele. Urechea care ia aminte la învățăturile care duc la viață, locuiește în mijlocul înțelepților. Cel ce leapă de certarea își disprețuiește sufletul, dar cel ce ascultă mustrarea capătă pricepere. Frica de Domnul este școala înțelepciunii și smerenia merge înaintea slavei.

E noapte rece. Vântul bate cu șuieratului prelung și din adâncuri depărtate atâtea gânduri mă ajung. Ce bine e să fii acasă, să știi că ai destul câștig, să nu te chinuie nici foamea, nici să nu rapsi pe drum de frig. Și bun a fost cu mine Domnul, căci nu știu cum să-i mulțumesc, cum l-aș primi să știu că vine să am un oaspete ceresc. Și în jocul straniu de lumină al flăcărilor din cuptor, pe geme cade toropiala cu zvonul unui somn ușor. Deodată o bătaie în poartă tresar. E cineva pe drum? Mă uit la oră, e târzie. Numai tâlhare umblă acum. Răsună încă o bătaie și încă iar două, trei. Îi zic atunci, cine e acolo? E cam târziu acum, ce vrei? Și glasul de afară îmi spune, vin dintr-un loc îndepărtat. Umblat am cale mult astăzi, sunt ostenit și s-a noptat. N-ai vrea căldura dinăuntru să o împarți cu mine până la zi? Ți-aș mulțumi cum știu mai bine și rugă ce un te-ai pomeni. Nu-ți cer decât un colț de pâine, uscat să fie, să mi-l dai. Să dorm pe jos pe o rogojină, doar milă rogu-te să ai. M-a strecurat lângă fereastră să-l văd prin geamul apurit. Era urât și plin de strânțe, părea murdar și obosit. Am stat și l-am privit o clipă lungă. Apoi eu i-am răspuns răstit, străine, du-te mai departe, aici nu-i loc de poposit. Ce ne-ai gândit mai dinainte, unde ai să dormi, ce ai să mănânci? E prea târziu să-mi bați în poartă, e prea târziu să mi te plângi. Și-am auzit cum pași afară, încet, încet s-au depărtat, până ce în liniște doar vântul a mai rămas stăpân pe sat. Și mulțumit în patul moale, am adormit apoi curând. Dar am avut în neagra noapte un vis ce nu-l mai uit nici când. Parcă din norul de lumină Domnul Iisus se cobora și în casa mea venea să spună ce nimeni altul nu știa. Credeam că îmi va vorbi de bine, va lăuda tot ce-a muncit. Dar s-a apropiat de mine și trist cu lacrimi i-a vorbit. Prietene, am vrut azi noapte ca să rămân în casa ta. Am vrut din pâinea ta la cină să-mi dai un colț ca partea mea. Și mi-a răspuns căci pentru mine nu ai nici pâine și nici pat. Și m-ai lăsat să plec afară în frig și însetat. Căsuța ta nu era mică, să am și eu un loc în ea. De ce n-ai vrut să ai la masă un ostenit în casa ta? Și m-a privit cu ochii umezi, până când norul a luat. Și am înțeles că el fusese străinul ce l-am alungat. Trezit din somn de înfiorare, m-a repezit afară în frig. Și am început în gura mare străinul înapoi să-l strig. Dar vai de mult plecase omul. Din întunericul pustiu, doar vântul mi-a șoptit din ramuri, căci mă trezisem prea târziu.

Ce este maturitatea spirituală? Cum pot deveni mai matur spiritual? Maturitatea spirituală se dobândește prin devenirea tot mai asemenea cu Iisus Hristos. După mântuire, fiecare creștin începe procesul creșterii spirituale cu intenția de a deveni matur spiritual. Potrivit apostolului Pavel, e un proces în desfășurare care nu se va încheia în viața aceasta. În Filipeni 3, versetele de la 12 la 14, vorbind despre cunoașterea deplină a lui Hristos, le spune cititorilor despre El însuși: nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns desăvârșit, dar alerg înainte, căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. La fel ca Pavel, trebuie să avansăm spre o cunoaștere deplină a lui Dumnezeu în Hristos. Maturitatea creștină face necesară o rearanjare radicală a priorităților personale, trecând de la a-i face pe plac sinelui la a-i fi plăcut lui Dumnezeu și a învăța să-L asculți pe Dumnezeu. Cheia spre maturitate e consecvența, perseverarea în a face acele lucruri care știm că ne vor aduce mai aproape de Dumnezeu. Aceste practici sunt numite discipline spirituale și includ lucruri precum citirea, studierea Bibliei, rugăciunea, părtășia, slujirea și administrarea. Indiferent cât de din greu ne străduim să facem aceste lucruri, totuși, niciunul dintre ele nu este posibil fără capacitarea Duhului Sfânt din noi. Galateni 5:16 ne spune că trebuie să umblăm prin Duhul. Cuvântul grecesc folosit aici pentru a umbla în mod real înseamnă a umbla având un scop în față. Mai târziu, în același capitol, Pavel ne spune din nou că trebuie să umblăm prin Duhul. Aici, cuvântul tradus cu umblați are ideea de a aborda lucrurile pas cu pas, câte un pas odată. E vorba despre umblarea sub instrucțiunea altuia, Duhul Sfânt. A fi umplut cu Duhul înseamnă să umblăm sub controlul Duhului Sfânt. Pe măsură ce ne supunem din ce în ce mai mult controlului Duhului Sfânt, vom vedea, de asemenea, o creștere în roada Duhului din viața noastră. Galateni 5, versetele 22 și 23. Aceasta e o caracteristică a maturității spirituale. Când devenim creștini, ni se dă tot ceea ce avem nevoie pentru maturitatea spirituală. Petru ne spune că dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui. 2 Petru 1:3. Numai Dumnezeu e resursa noastră și toată creșterea vine prin har, prin El, dar suntem responsabili să facem alegerea de a asculta. Petru ne ajută din nou în acest domeniu. De aceea, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați, iubirea de oameni. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși,
nici neroditori în ceea ce privește deplina cunoștință a Domnului nostru Iisus Hristos. 2 Petru, capitolul 1, versetele de la 5 la 8. A fi eficient și roditor în cunoașterea Domnului Iisus este esența maturității spirituale. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Un sfat înțelept. De la mine vine sfatul și izbânda, eu sunt priceperea, a mea este puterea. Proverbe, capitolul 8, versetul 14. Dacă vrem să luăm decizii corecte, ar trebui să căutăm înțelepciunea și să ne lăsăm practic îndrumată de ea. În felul acesta putem obține sfaturi și soluții care ne vor permite să acționăm cu înțelepciune în orice situație. Dar unde poți găsi sfaturile cele mai sănătoase și cuvintele cele mai înțelepte decât în cuvântul lui Dumnezeu? Atunci când citești Biblia și meditezi la ceea ce spune Domnul prin cuvânt, vei găsi sfaturi sănătoase și înțelepciune. Vei găsi tot ceea ce ai nevoie pentru viața ta. În viața de zi cu zi ne confruntăm adesea cu decizii finale, decizii dificile trebuie să luăm. Poate că uneori avem momente de îndoială și este așa de ușor să ne lăsăm influențați de impulsuri sau de ceea ce ne atrage practic în momentul respectiv. Totuși, dacă nu ne grăbim, ci căutăm acea înțelepciune de sus, putem găsi sfatul și judecata sănătoasă de care avem nevoie. Este ca și cum am avea o hartă sau o busolă într-un teritoriu necunoscut, care ne ghidează și ne ajută să găsim calea cea dreaptă. Așadar, data viitoare, când te confrunți cu o alegere, să nu uiți că adevărata înțelepciune este la doar un pas distanță de rugăciune și citirea cuvântului lui Dumnezeu. Amin.

mai logodit cu tine pe vecie, când pentru mine ai plătit un preț. Nu în aur sau argint sau bogăție, ci în sânge, picurând din veșnicie pe crucea de supliciu și dispreț. M-ai logodit când mi-ai pavat cărarea, făcând un drum de fapte bune plin, în care eu umblând, urmând chemarea, să țes cu faptele și cu umblarea veșmântul pentru nuntă alb de in. M-ai logodit, dar ai plecat departe, să pregătești un loc ceresc, loc sfânt de pace, strălucire și nemoarte. Și mi-ai lăsat pe Duhul Sfânt și o carte să-mi fie călăuze pe pământ. În ele îmi găsesc eu alinare, știind că într-o zi vei reveni. Dar mi-este dor și ard de nerăbdare, de aceea în Cartea Sfântă, cu ardoare, citesc să văd la nuntă cum va fi. Și văd citind a cerului splendoare și aud cântări și osanale în cor. Iar la măreața, sfânta sărbătoare, vin eu, mireasa învăluită în soare, pășind spre tine, mire iubitor. Tu mă întâmpini, cerurile cântă, ospățul nunții este grandios și tot ce auzul și privirea încântă a fost gătit cu dăruire sfântă pentru a primi mireasa lui Hristos. Citesc cu bucurie și uimire și inima mi-o simt de dor vibrând, chemând cu nerăbdare, cu zorire. Vino, Iisuse, prea iubite mire, iar tu răspunzi cu drag: eu vin curând.